0: Simon Trpčeský a Budapeštianský symfonický orchester Maďarského rozhlasu uviedli klavírny koncert číslo 2 B-dur Johannesa Brahmsa. Dirigoval Ricardo Fridza. Prídavkom solistu bude paprikový tanec a benátska gondola z tvorby Félixa Mendelssohna Bartholdyho.
1: So.

Po dvoch krátkych prídavkoch Simona Trpčeského si ďalej vypočujeme symfóniu číslo 4 E-moll opäť z tvorby Johannesa Brahmsa. Symfonický orchester maďarského rozhlasu vedie Ricardo Fridza. Záznam je z Budapešte z októbra 2024.

Počas ostatných 40 minút sme počúvali poslednú symfóniu E-moll Johannesa Brahmsa číslo 4. Symfonický orchester Maďarského rozhlasu viedol Ricardo Fridza. Pokračujeme piesňou En Mignon Franza Schuberta a prelúdiom Bernda Alojza Zimmermana.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sme, milí poslucháči, počúvali tri žalmy Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Prečo sa búria pohania, druhý žalm, Súď ma Bože, žalm 43. a Bože môj, prečo si ma opustil, 22. žalm. Spieval komorný zbor Áve.

Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC otvoríme klavírnym kvintetom číslo 1 v orchestrálnej úprave Gražiny Bačevičovej, autorky primárne prvej polovice 20. storočia. V častiach Moderato molto espressivo, presto, grave a con passione sa predstavia Pavel Vakareci, komorný orchester poľského rozhlasu Amadeus a dirigentka Anna Dučmal-Mrúzová. Záznam je z Poznane z 5. marca 2023. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

Paweł Wakarecki a komorný orchester Polského rozhlasu Amadeus predniesli klavírne kvinteto číslo 1 Gražiny Bačevičovej. Dirigovala Anna Dučmal-Mrús. Súbor Ars Baroka, teraz v častiach Allegro, Largo a Presto, predniesie Bachov koncert pre husle a sláčikový orchester.

doznel koncert pre husle a sláčikový orchester číslo 1 D-moll, zoznam Bachových diel číslo 1052. Účinkoval súbor Ars Baroka. Pokračujeme rokmi putovania Franca Lista, konkrétne prvým rokom Švajčiarsko. Predstaví sa Piotr Aleksevič.

Zo záznamu z Dušniky z Druj sme si vypočuli prvý rok Švajčiarsko z roky putovania Franca Lista. Hral Piotr Aleksevič. Počas nasledujúcich 10 minút zaznie kompozícia Frederika Delia s názvom Prechádzka k rajskej záhrade. Hrá koncertný orchester BBC.

Zaznelo interlúdium z Rómea a Júlie na vidieku s názvom Prechádzka k rajskej záhrade Frederika Delia. Koncertný orchester BBC viedol Barry Wordsworth. Stephen Varco teraz zaspieva Awake and with Attention Here Henryho Purcella.

tvorby Henry Hoppersla doznela skladba Wake and with attention here. Spieval Steven Varkov, hrali David Miller a Peter Seymour. Pokračujeme koncertínom pre flautu a klavír Cecil Chaminádovej. Hrajú Maria Filipova a Jekaterina Mirzájeva. Počúvate Rádio Devín.

Bergenská filharmónia pod vedením Juancha Menu predniesla slovanský tanec číslo 10 e-moll Antonína Dvořáka. Na klavíri z roku 1854 teraz zaznie výber zo štyroch fúk Roberta Schumana opus 72.

Tobias Koch dohral výber zo štyroch fúg Roberta Schumana, jeho 72. opusu. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si vypočujeme žalospev nad smrťou Johannesa Ockeghema od renesančného autora Josquin de Preza. Spieva holandský komorný zbor.

0: Z tvorby Josquin de Preza doznel na záver euroklasik Nocturne la Deploration de Johannes Ockeghem, žalospev nad smrťou Johannesa Ockeghema. Spieval holandský komorný zbor, dirigoval Paul van Neifel. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Nespúšťaj oči strate, štvrtá časť.

nesmúť. Prisadol si ku mne pán, ktorý mi začal rozprávať o svojom nešťastnom manželstve. Bol úplne opitý a rozprával: mňa zaujíma pozrieť si horor, zarobiť peniaze. Čítať knižku alebo pozerať film, na to ja nemám času. 400 stranové knihy, to nie. Ja chodím len raz za 3 mesiace domov. So ženou som sa pohádal. Keď mám pravdu povedať, bol by som najradšej, keby sme sa rozviedli. Potom sa tak odmlčal a po chvíli povedal: bolo mi to ťažké povedať toto. Ja som si to začala písať do zápisníka. Presne toto, čo mi povedal, a on sa spýtal: čo to píšete, mladá pani? Čo vám z toho vychádza? Že som debil na hentu. Bol veľmi smutný. A o tom rozvode sa mu tu tak ťažko hovorilo. Minulé okolo Zvolena zase niečo opravovali, tak som musela presedať na osobák. Boli tam rôzni ľudia z Bystrice, Zvolena. No a ja som tam bola vtedy so psom. Oproti mne sedeli dvaja ľudia a jeden z nich vyzeral ako taký kovboj. Pekný muž, ale brutálne zanedbaný. Bolo vidno, že furt chlastá. Stále sa díval na toho môjho psa a po chvíli vraví: to je chrt. To viem. Tí chrti behajú. Nechce ma. Nechce sa na mňa pozrieť. Poznám týchto psov. Pekný. A dobrý. A potom si vzdychol a smutne dodal: keby všetky ženy boli dobré ako títo haukovia.

Julka. Najhoršie je hľadať mame nadväzujúce spojenia. To neznášam. Keď ťa mama prosí, aby si jej zistila vlak alebo autobus. Z Bratislavy do Bystrice ráno o 8. Ale to nie je všetko. Potom potrebuje o 11. cestovať z tej Bystrice do Námestova napríklad, kde má zájazd. No a to je hrozné. Lebo aj keď sa ti podarí nájsť spoj, je to väčšinou natesno a hrozí, že mama nestihne nadväzujúci spoj. Čo znamená, že jej musíš nájsť ešte alternatívy. A potom jej to napíšeš na lístok, podáš jej ten lístok, ale ona si ho zabudne doma, deň predtým, keď ide do Bratislavy. Ty si to všimneš, bohužiaľ, takže ešte utekáš na stanicu a s vyplazeným jazykom jej ho strčíš do ruky, pretože by si jej to musela ešte všetko večer diktovať cez mobil.

Nedurdi sa. Raz som v Bratislave nastúpila do vlaku. Keď prišiel sprievodca, povedal mi, že som nastúpila na zlý vlak. Smerom na Galantu. Takže idem spodnou trasou. Veľmi som sa ponáhľala a potrebovala som ísť na hornú trasu. Na Trnavu. Pochopila som, že v Galante musím vystúpiť a čakať na nejaký spiatočný vlak do Bratislavy. Prišlo mi z toho úplne zle. Vystúpila som v Galante úplne rozladená a zistila som, že mám hodinu a pol čas. Tak som rozmýšľala, kde sa podejem. Šla som aspoň do Teska, ktoré je blízko stanice, že sa tam trošku pomotám v potravinách. No ale v Tesku ma zbadali predavačky, ktoré boli úplne hotové z toho, že som sa objavila v Galante. A začali ma prenasledovať. A potom som si všimla, že ma sledujú aj zákazníčky. Zrejme kooperovali s tými predavačkami. S košíkmi stáli v uličkách po oboch stranách, cítila som ich zvedavé pohľady a začalo mi tam byť nepríjemne. Zrazu som ani nevedela, čo si idem kúpiť. Nejakú fatru som si tam hodila, sladkosť. Nemala som na nič chuť. Myslela som len na to, aká som sprostá, že som sa lepšie nepozrela na tú tabuľu a nastúpila som do zlého vlaku. Keď som išla platiť, tej jednej predavačke to nedalo a povedala: "Urobili ste nám krásny deň, pani Janka. Však Gitka." A prišla Gitka a celá vysmiatá hovorí: "Naozaj nádherný, môžeme sa s vami odfotiť." No teraz sa tam okolo mňa zhromaždili všetky tie predavačky a pokladníčky a zákazníčky a chceli sa fotiť. Boli vysmiaté a ja taká nasratá.

Miestenku si nekupujem preto, lebo by som nedokázala nikoho vyhodiť z miesta. Vlastne na čo míňať peniaze na to, že ja musím niekoho vyhodiť z miesta? A pokiaľ tú miestenku mám hneď v Bratislave, tak dobre, tam si sadnem a hotovo. No ale počas cesty niekoho vyhadzovať, no to je veľmi nepríjemné. A paradoxné je, že mladí ľudia s notebookmi vyhadzujú z miesta starších ľudí. Alebo deti. Nerozumiem tomu.

Julka. Pamätám si, keď sme pred rokmi s mamou skúšali predstavenie Absolvent v divadle Arena v Bratislave. Mama vtedy ešte nemala angažmán v Národnom. Bola zamestnaná v Martine a ja som tam chodila na konzervatórium. Na skúšky sme chodievali väčšinou vlakom. Prvý rýchlik do Bratislavy Turiec išiel 4:50 ráno priamo z Martina. Nebolo treba prestupovať vo vrútkach. S mamou sme sa vždy len pregúľali z postele do vlaku, ešte za tmy. Kupé boli na začiatku samozrejme úplne prázdne, čiže sme si ľahli každá na jednu trojsedačku a mohli sme zhruba do 7 spať. Vždy sme si zatiahli závesy a každá spala na jednej strane, prikryté sme boli bundami, vyzerali sme ako bezďačky. Nikto nás nerušil. Vlak bol ešte v takom nočnom režime. Po hodine a pol to začalo byť nepríjemné. V Trenčíne sa začali do kúpe dobíjať ľudia. Museli sme si sadnúť, boli sme rozospaté a strapaté. Presne si pamätám ten rozbitý pocit. Zývaš tam, svítá a k tebe pristupujú upravení, oholení páni a namalované tety a pýtajú sa, či máš voľné. Po Trnave sme sa už začali upravovať a malovať aj my. V zrkadlách v kúpe. A na skúške sme už vyzerali fresh.

nespí. Eva mi raz povedala, že nechce, aby ju budil mobil, lebo že je to nezdravé a že naši susedia nemajú v noci pri uchu mobil, ale budík. Tak som išla s Majkou, boli sme v Eurove a bol tam doktor hodinár a kúpili sme budíček. Šmejt. Čínsky. Ale taký sympatický predávač to predával. Až mi ho bolo ľúto. Taký holohlavý, bol milý. Nastalo to 14 eur a vraj je to síce čínsky výrobok, ale že je pekne podsvietený a že mi dá doň aj baterku. No tak mi to dal do takej škatulky. Na druhý deň som šla ráno do Bystrice spodnou trasou a našla som si také fajn miesto v kupečku. Zhasla som si tam svetlo, zakutrala som sa a bola som šťastná, že si pospím. Ale vrazil mi dovnútra taký chlapík, ktorý páchol alkoholom, tak som nevedela, či v tom kupe vydržím. Hneď ako si sadol k oknu, zaspal. Veľmi hlasno dýchal. Ale vravila som si, že to musím vydržať. Veď v každom kupe už aj tak niekto sedel. Prešla asi pol hodina a začal mu zvoniť budík. Ale taký hlasný, taký tiri-li-li, tiri-li-li, tiri-li-li. Ale on spal, jak zabitý. Tak si vravím, no super. Tak jemu teraz bude vyzvaňať budík. Porazím a zase si nepospím. A začalo to zvoniť ešte intenzívnejšie. A o 5 minút znovu. No tak si hovorím, no ja mu to poviem. Normálne mu to poviem, že chcem spať a že ma to ruší. Tak som sa ho tak silnejšie dotkla. On sa tak prebral, že... A vravím, stále vám zvoní budík. Že asi 5 minút. On sa len tak na mňa pozrel a zhúkol. No mne určite nie. Otočil sa a zase zaspal. Tak si hovorím, no to je drzosť. Tak mňa to bude okrikovať. A čo si to dovoluje? Ten budík pípal a pípal. A zrazu mi to došlo. Pozrela som sa hore na svoju tašku a uvedomila som si, že to zvoní ten môj budík, čo som kúpila. Siahla som do tašky, ešte to bolo v originálnej škatuli a v bublinkovom papieri, podsvietený, celý brňal. Došlo mi, že ten predavač mi v tom obchode vlastne nastavil budík na 6:30 ráno. No a ten gombík, ktorým sa to aktivuje, bol proste hore.

Cestovala som z Bystrice a prihovorila sa mi pani zo Zvolena. Išla z Bratislavy, lebo tam chodí opatrovať nejakú paniu. Vraj si tým privyrába. Tak som sa pýtala, že prečo nechodí do Rakúska. Zasmiala sa, že to sa už vôbec neoplatí. Že prácu v Rakúsku začínajú preberať Rumunky, lebo sa oveľa rýchlejšie naučili po nemecky. A tým, že vedia po nemecky, v Rakúsku majú prednosť a vytlačili Slovenky. Celý život, vyše 40 rokov, robila na geriatrii. Pýtala som sa jej, čo je pravdy na tom, že títo starší pacienti očerpávajú energiu. Potvrdila mi, že to cítila aj ona. Je už dokonca na invalidnom dôchodku, lebo jej odchádzala chrbtica z toho, ako prenášala ťažkých pacientov. Vravela o tom, že niektorí pacienti sú lepší, iní horší. Typla som si, že horší sú muži, ale ona povedala, že to nie je také jednoznačné. Muži vraj vedia byť veľmi vďační. Keď sa o nich staráš, tak vedia zaďakovať. Ale ženy dokážu byť nepríjemné, také rozkazovačné. A s mužou sú najhorší pacienti vojaci, lebo tí stále prikazujú, čo máš robiť. A sú zúriví z toho, akí sú nemohúci. A povedala mi zaujímavú vec. Keď mala nočnú službu, tak všetci starí ľudia, pretože sa vracajú do detstva, sa skrútia do klbka, ako také embriá. A keď ideš po izbách, všetci sú schúlení v tých slímačích polohách. Málo kto spí vystretý, alebo na boku, alebo hore značky. Všetci sú schúlení do takého klbka.

nemlč. Keď som išla z Bystrice zo školy do Bratislavy, tak som vo zvolenie prestúpila na rýchlik z Košic. To je spodná trasa. Spodná trasa má vždy aj starú súpravu, smradľavú. Tie lepšie súpravy dajú na smer do Žiliny. Nikdy tam nemáš reštauračný vagón. Nikdy. Tam mi aj tá pani dala vtedy tú žemličku. Takže, vo zvolenie som nastúpila do vlaku, ktorý tam už čakal. Vždy skúmam, kto je v kupé a či je simpoš, lebo viem, že tam budem sedieť ešte dlho. No a videla som tam takého chlapíka, mohol mať tak podľa mňa 40 rokov, mal ryšavé vlasy, ryšavú bradu, brýlky. A hneď som videla, že musí byť veľmi vysoký, lebo aj keď sedel, tak mu hlava siahala až na prvú priečku poličiek. A všimla som si, že má vyzuté botasky. Ale keď som vošla, tak sa začal slušácky obúvať, tak mu hovorím, že nech si ich pokojne nechá vyzuté, ale on že nie. Sedeli sme chvíľu a ja som potrebovala nabiť mobil, tak som sa ho spýtala, či tam je zástrčka. A on že nie, že keď šiel minule týmto vlakom, takže v zástrčkách nebola elektrina. Keď prišla sprievodkyňa, povedala, že elektrina je iba v detskom vagóne. Tak som prešla 4 vozne, ale nechala som si tam pri ňom ruksak, že si to nabijem tak na 15 minút. Vošla som do detského vagóna, kde bolo plno ľudí. Nechcela som vchádzať tam, kde sú deti, ale zbadala som dvoch Rómov, tak si vravím, idem si nabiť mobil k ním. Vošla som do kupe, kde pozerali nejaký akčný film, strieľalo sa tam, ale hneď ako ma zbadali, tak to vypli. Tak im vravím, kľudne pozerajte, ja si tu potrebujem len nabiť mobil. Ale ten otec začal hovoriť, že je to jedno, že to je aj tak somarina. No tak film vypli, ale pustili z mobilu nejakú hudbu. Husle. Bol to nejaký koncert. A ako sa tak na to pozerám, uvedomila som si, že ten chlapík, čo drží mobil, je ten, kto hrá na husle v tom videu. Tak sa pýtam, to ste vy? A on tak skromne prikývol, že hej, prenádherne hral. A ten druhý hovorí, ešte vám pustí moju sesternicu. A pustil dievča, ktoré mohlo mať okolo 15 rokov. To spievalo úplne skvele. Spievala takú clivú pieseň s klavírnym sprievodom. Tiež nejaký Róm ju doprevádzal. Nahraté to bolo len v nejakej izbe. Vypočula som si to, pozdravila som sa a ten jeden Róm sa ma spýtal pri odchode, nie ste vy herečka? Ste mi taká povedomá. V Košickom divadle hráte? Nie v Košickom, hovorím. Tak držíme palce.

No a vrátila som sa k tomu chlapíkovi, ktorý mal už nohy zase vyložené v tých ponožkách a zase sa začal hneď nazúvať do tých botasiek. Ospravedlnil sa mi, že cestuje z Osniny a že je vo vlaku už 5 hodín. Prestupuje až v Šúranoch do Nitry, lebo tam chodí na výšku do školy. No a ja som vtedy pochopila, že to je úplne mladý človek. Na mňa pôsobilo, že má rodinu, deti, všetko. On mal vlastne len 25 rokov. Z Osniny do Nitry cestuje 9 hodín. Vravel, že ide občas vrchom a prestupuje v Leopoldove na Nitru. Ale vrchná trasa je strašne frekventovaná. A že tu na spodnej trase už je zvyknutý, že v tom vlaku nie je nič. Len smradľavé záchody a staré vagóny. Ale je tu viac lesov a on sa môže z okna pozerať na prírodu. Študuje mikrobiológiu. Okrem iného tam robia aj pokusy na králikoch. A ja som myslela, že sa experimentuje len na myšiach, ale on mi vysvetlil, že na myšiach sa robia zvieracie choroby. Ľudské choroby sa robia na králikoch, lebo tie sú k nám najbližšie. Teraz napríklad sledujú leukémiu. Vpichnú krv chorého človeka tomu králikovi a jemu sa urobí nádor, ktorý pozorujú a liečia. A robia v tom veľké pokroky. Pripomínalo mi to dívku na Košteti, kde sa králici menili na ľudí a on sa začal rehniť, že presne, dexem pomulto šupoplex. No a potom sa rozhovoril o kraji, z ktorého pochádza, že je vlastne už úplne skoro pri ukrajinských hraniciach a jeho babka a detko žijú naozaj na najvýchodnejšom cípe. On dokáže žiť len úplne na samote v lese. Pre ňo je každé mesto postrach. A je presvedčený o tom, že len čo doštuduje, zo školy sa vráti domov. Mesto nechce ani vidieť, ani Nitru, ani Bratislavu, ani nič. Rok bol na stáži v Brne, tam sa mu aj celkom zapáčilo, ale že aj tak nerozumie, prečo ľudia žijú tak hrozne. Ale rozprával to tak úplne pokojne. Hovoril aj o tom, že nebol študijný typ, takže na gympli dosť trpel. On má vraj rád les. Sadne si na posed, sleduje zvieratá a že je šťastný. Jeho otec je poľovník a že on tiež pozoruje les a zvieratá a že mu to úplne stačí.

O tomto sme sa rozprávali od zvolena až po tie šurany. No a potom povedal, že preto má tie nohy vyložené, lebo má problém s kĺbmi a kolenom, lebo ho mal opuchnuté ako basketbalku. A ako povedal slovo basketbalka, tak sa opýtam, vy ste asi hrali basketbal, nie? A vysvetlo, že hej. Tak som mu povedala, že aj ja som hrala basketbal. A on vraví, že ho to neprekvapuje, lebo si všimol, že som vysoká. A vravím, no ale ja som si všimla, že aj vy. A on sa zrazu postavil a povedal, že má 198 cm. Bol obrovský. Rozprával mi, že sa všade búcha do hlavy. Aj vo vlakoch, aj vo všetkých dverách. A má permanentne hrču na čele. No výborne sme sa porozprávali. Bolo to niečo neuveriteľné. O všetkom možno. Aj o tvrdom alkohole. Vravel, že aj oni pestujú hrozno a keď im minulý rok dozrelo veľa hrozna, nevedeli, čo s ním. Spýtal sa otca, či z hrozna neurobia víno. A on mu na to porusnácky odpovedal, kto to bude chlemtati? Alebo chlastati? Neviem, niečo také. Že to by u nich nikto nepil. Víno sa u nich vôbec nepije. Keď si niekto otvorí fľašu vína, tak to je už úplný prúser. Aj jemu, že je z vína zle. Tak vravím, že mne takisto. Že ja vypijem 3 deci vína, je mi zle. Zhodli sme sa na tom, že najlepšie je pivo a tvrdý alkohol. Pri odchode mi povedal, pani, som rád, že som vás poznal, a dal mi pusu na jedno aj na druhé líce. A odišiel. Keď vystúpil, mala som pocit, že sme starí známi. Pochopila som, že môžem cez jeden rozhovor spoznať náturu človeka.

Adam. Mama verí svojej intuícii. Intuícia je povýšená niekde, kde sa ju veľa ľudí bojí umiestniť. Ona si je istá odhadom vecí, má rada rýchle súdy, ale dokáže si za nimi stáť a nakoniec má väčšinou pravdu. Je pracovitá a veľmi veľa vecí vie rýchlo vyriešiť. Tie veci, ktoré nerieši a necháva vyhniť, sú veci praktického charakteru. Potom je z toho vždy nejaký problém, lebo je všetko padá na hlavu. Ale ona má jasné priority a tie ju aj niekam doviedli. Čo sa mi na nej páči, je, že myslí na mladých. Je nimi obklopená a necháva sa nimi aj inšpirovať. Rozmýšľa nad tým, čo jej povedia, čo napíšu. Na to, ako má málo času, si takto zachováva rozhľad. Je v obraze. To je veľmi dôležité, že v jej veku je mladšia, než je.

0: pár dlhodobo uzavretú ambulanciu odporúčili na stene na kliniku v Starej Turej, čo je ešte viac v prdeli. Mama nezaváhala, pretože Stará Tura je hneď pri Myjave a to je predsa jej rodné mesto. A je to nádherný kraj. Jazdí sa tam takým motoráčikom cez lesno, takže bolo rozhodnuté. Jazdila som každý druhý týždeň vlakom z Martina do Starej Turej cez polovicu Slovenska počas takých 3 rokov, kde mi vymenili drôtik za 7 minút a šla som zás skoro 3 hodiny naspäť. Strašne ma to štvalo, takáto iracionálna magorina. Mala som byť v škole a vymeškala som kopu hodín. No počasie som si na to zvykla a začala som si cesty do Turej užívať po svojom. Väčšinu času som sa pozerala z okna a predstavovala si mamu, ako tam žije, je v mojom veku a hlási sa na výšku ako ja. Nevie, čo bude robiť, len chce ísť na tú umeleckú ako ja a počúvala som do toho Beatles, ktorých ona počúvala tiež, keď bola rebelka ako ja a mihala sa za mnou krajina a bolo to celé také melancholické. Zrazu mi bola moja mama bližšia.
1: Julka. Mama skúšala predstavenie Štvorec v Národnom divadle. Je to dramatizácia filmového scenára. Hrá tam riaditeľku galérie. Vo filme Štvorec sa jej postava objavuje so psom, Vipetom, ktorého máme aj my. Takže mame samozrejme okamžite napadlo, prečo ho nepoužiť do predstavenia. Nevadí, že pes žije v Prahe, to sa nejako zariadí. Mama predsa nebude hrať s hociakým Vipetom z Bratislavy, ktorého by si mohla požičať a po predstavení vrátiť. Musí to predsa hrať náš Vipet Arnejs a na každé predstavenie si pre neho bude chodiť 300 kilometrov. No, síce pri svojom tempe nestíha ani sama prísť na predstavenie na čas, ale prečo by si ešte nevymyslela obchádzku do Prahy, aby zobrala psa? Mama vymyslela geniálny plán. Hanka, majiteľka psa, jej psa vždy donesie. Varovala som ju, že Hanka nebude zrejme môcť doniesť psa na každé predstavenie, ale mamin argument znel, že veď oni majú vždy dopredu plán. A aspoň pri tej príležitosti navštívi Teresku, Adama alebo Hanku. Tak si vravím fajn, nebudem ju prehovárať. Ak sa jej to oplatí chodiť 3-krát do mesiaca na hodinu do Prahy. Výsledok je, že si po psa bola asi raz, lebo to nestíha. Vždy sa ten pes musí dostať do Bratislavy nejakým iným, logisticky zložitým spôsobom. A keď odohrajú predstavenie, tak s ním mama musí cestovať celý týždeň tie svoje šialené trasy z Martina do Bratislavy, alebo ho ťahá do školy, do Bystrice, kde učí. Alebo sa o ňo stará Majka, alebo ja, alebo nejaký žiak, kým sa zase nájde spôsob, ako sa Arnejs oddeleguje do Prahy.

Kedy sa dostaneš k rozhovoru s niekým, kto sa niečomu venuje? Nikdy. Buď pozeráš dokumentárny film, ak máš čas pozerať telku, alebo počúvaš rádio, alebo čítaš najaktuálnejšie noviny. Ale to je inak vypovedaný príbeh. Rozhovor je prístupný tvojmu mozgu viac. Je to hovorová reč, kde ty môžeš zasiahnuť. Nie je to prednáška, ako keď počúvaš niekoho o niečom siahodlho rozprávať.

Počúvali ste dokumentárny portrét herečky Jany Oľhovej, ženy na ceste, ktorej súkromie sa odohráva niekde medzi vlakom a divadlom. Interpretovali Jana Oľhová, v mene svojom a svojich súrodencov, Terezy, Adama, Hanky a Majky, čítali Julia a Eva Oľhové. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.

Dobrý deň. Do úvodu prelúdia som vybrala dve známe skladby Sergeja Rachmaninova. Nezaznejú však v originálnom znení, ale v úprave pre violončelo a klavír. Rapsódia na Paganiniho tému Sergeja Rachmaninova je koncertantné dielo pre klavír a orchester. Vzniklo približne za mesiac a pol počas leta 1934 v skladateľovom letnom sídle vo Švajčiarsku na brehu Lucernského jazera. Vila Senár, ktorej názov je spojením mien Rachmaninova a jeho manželky, bola veľmi moderným projektom architektov Alfreda Müriho a Karla Friedricha Krebsa. Dnes je vo vlastníctve kantónu Lucern a 1. apríla 2023, v deň 150. výročia narodenia Sergeja Rachmaninova, bola vila sprístupnená verejnosti. No vráťme sa k samotnému dielu. Skladateľ, známy uvádzaním svojich klavírnych diel, premiérovo uviedol rapsódiu s filadelfským orchestrom pod taktovkou dirigenta Leopolda Stokowského. Krátko po premiére realizovali umelci v rovnakej zostave aj prvú nahrávku tejto skladby. Rapsódiu na Paganiniho tému tvorí súbor 24 variácií, ktorých témou je 24. a zároveň posledné kapričo husľového virtuóza Nikola Paganiniho pre solové husle. Najznámejšou sa stala variácia číslo 18, ktorá sa vďaka svojej popularite často objavuje ako samostatná skladba v kompiláciách klasickej hudby. Variáciu číslo 18 z Rapsódie na Paganiniho tému opusu 43 Sergeja Rachmaninova si vypočujeme v úprave pre violončelo a klavír v podaní Gautiera Capussona a Gabriely Montero.

Vypočuli sme si variáciu číslo 18 z Rapsódie na Paganiniho tému opus 43 Sergeja Rachmaninova v úprave pre violončelo a klavír. Hrali Gautier Capuçon a Gabriela Montero. Pri známych melódiách Sergeja Rachmaninova v úprave pre violončelo a klavír zostaneme aj v najbližších minútach. Siahla som po krásnej melódii s názvom Vokalíza. Je to posledná zo skladateľových piesní z opusu 34. Zložil ju pre vysoký hlas, soprán alebo tenor so sprievodom klavíra, no častejšie ako v pôvodnej verzii sa uvádza v rôznych inštrumentálnych úpravách. My si vokalízu číslo 14 z Rachmaninovho opusu 34 vypočujeme v úprave pre violončelo a klavír. Hrajú Miša Majský a Pavol Gililov.

V interpretácii Mišu Majského a Pavla Gililová doznela vokalíza opus 34 číslo 14 Sergeja Rachmaninova v úprave pre violončelo a klavír. Známe melódie v podmanivých úpravách doplní sonáta pre fagot a klavír Camilla Saint-Saënsa. Niekedy zaznávaný nástroj disponuje bohatým a teplým tónom a ako komorný nástroj ho s obľubou používali skladatelia od Mozarta až po Poulenca. Započúvajte sa do sonáty pre fagot a klavír opus 168 Camilla Saint-Saënsa, ktorá zaznie v podaní Michel Betet a Pierre Richarda Urbana.

Doznela posledná skladba dnešného prelúdia, sonáta pre fagot a klavír, opus 168 Camille Saint-Saënsa. Jej interpretmi boli Michel Betté a Pierre-Richard Auban. V úvode relácie nás takisto sprevádzal zamatový zvuk. Počúvali sme známe pasáže z diel Sergeja Rachmaninova v úprave pre violončelo a klavír. Bola to 18. variácia z rapsódie na Paganiniho tému opus 43 a vokalíza opus 34 číslo 14. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný štart do nového dňa vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Oremusová.

0: Devín, ladenie.
1: Pekné ráno zo štvrtkového ladenia. To dnešné bude opäť akýmsi umeleckým putovaním nielen po Slovensku. Po pohľade do histórie začneme pripomienkou včerajšieho rozhovoru o nielen letných aktivitách divadla Arena. Odskočíme si tiež do Viedne, konkrétne do Albertiny Modern. Dnešní hostia prídu z galérie Jána Koniarka v Trnave a v regióne zostaneme aj v poslednej hodine. Chýbať nebudú ani typy z kultúrneho života aj z ďalších kútov našej krajiny. No a samozrejme ani dobrá hudba. Aj dnes ju vyberala Karin Kováčová. No a spoločnosť do 10:00 vám budú robiť Martin Baumgartner a Stano Hudák. Nech sa vám teda príjemne počúva.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: 16. júla 1929 sa narodil architekt a vysokoškolský pedagóg Ladislav Kušnír, projektant viacerých významných stavieb, napríklad novej časti úradu vlády v Bratislave, pres centra v Bratislave alebo Bratislavského nového mostu. Zomrel 25. decembra 2010. V 1949. sa narodil režisér, scenárista a vysokoškolský pedagóg Vladimír Balco. Medzi jeho filmy patria napríklad Uhol pohľadu, Let asfaltového holuba či Rivers of Babylon. Zomrel 31. augusta 2017. V 1989. zomrel slávny a komerčne najúspešnejší rakúsky dirigent Herbert von Karajan. Šéf-dirigent viacerých významných európskych hudobných inštitúcií, napríklad aj Berlínskej filharmónie. Narodil sa 5. apríla 1908. No a 83 rokov dnes oslavuje aj filmový a divadelný herec, divadelný režisér a pedagóg Bratislavskej vysokej školy múzických umení Martin Huba. Z Rádia 9 mu samozrejme blahoželáme.
0: Rádio 9, historický kalendár.

nazrime teraz aj do hudobnej histórie. 19. júla to bude 52 rokov od vtedy, čo vydal kanadsko-americký pesničkár Neil Young svoj 5. štúdiový album On the Beach. Dnes si z neho vypočujeme country folkovú pieseň For the Turnstiles, ktorú spieva Young spolu s Benom Keatom. Skladba postavená na zvuku banjo gitary a dobra je obraznou kritikou pomerov v hudobnom priemysle. Okrem Keata spolupracovali na albume viacerí skvelí hudobníci. Boli to jednak Youngovi spoluhráči Graham Nash a David Crosby z folkovej superskupiny Crosby, Stills, Nash and Young, ale taktiež členovia kapely Crazy Horse, s ktorou zase vydal Young 21 albumov. Prispeli aj členovia kanadsko-americkej rockovej kapely The Band.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Pole dance, tanec pri tyči, je šport, ktorý získava čoraz väčšiu popularitu. Vyžaduje silu a koordináciu, pretože v sebe spája okrem tanečných aj gymnastické a akrobatické prvky. Tanečnice sa dotýkajú kovu pokožkou a práve to im umožňuje udržať sa vo vzduchu. Aj preto je ich oblečenie minimálne. Práve tento fakt dostal pole dance do nočných klubov. Lenže to nie je jediná podoba tejto disciplíny. Veľa žien láka pre svoju obtiažnosť a kreatívne možnosti, ktoré ponúka. Získavajú nový priaznivý vzťah k vlastnému telu a posúvajú svoje limity. Práve náročnosť je tým, čo zvyšuje ženské sebavedomie. Sústredenie je maximálne, pretože aj malá chyba môže znamenať vážne zranenie. A práve to vyvoláva v konečnom dôsledku po tancovaní pocit uvoľnenia a eufórie. Príbehy žien, ktorým pole dance zmenil život, prináša Debora Pastyrčáková vo svojom feature Som toto telo.
2: No a vy si ho môžete vypočuť v Rádiu Devín už dnes o 15. v Galérii veľkých diel.

0: Bratislavské divadlo Arena historicky vychádzalo z letného otvoreného divadla, čo vyjadruje aj jeho názov. A už o mesiac sa začne 0. ročník tzv. Letnej arény, teda Open Air Festivalu, o ktorom sme už v našom vysielaní stručne hovorili. Včera bola hostkou ranného ladenia umelecká riaditeľka divadla Saša Sarvašová a s redaktorom Rastislavom Šimáškom sa venovali nielen programu festivalu, ale zhodnotili aj uplynulú sezónu a vízie do budúcna. Hovorili o zachovaní občianskeho cyklu v dramaturgii, aj o vypísaní výzvy pre autorov v sekcii Tanec v divadle na autorské tanečné a choreografické predstavenia.
1: Aké boli tie hlavné dôvody, prečo takýto letný festival?
2: Verejnosť žije ako keby v tom, že divadelníci majú 2 mesiace prázdnin. Ono to tak nie je a my dokončujeme predchádzajúcu sezónu a pripravujeme novú. My sme sa s pani riaditeľkou Ľubicou Krenovou rozhodli, že budeme vlastne pokračovať v histórii divadla Arena.
1: Takmer 200-ročnej
2: a možno, že niektorí z posluchačov a posluchačiek nevedia, že divadlo Arena bolo v roku 1828 postavené ako letný amfiteáter. A bola to vlastne letná scéna a my sme sa rozhodli, že v roku 2026 sa k týmto koreňom vrátime a otvoríme pre naše publikum divadelné a nielen divadelné zážitky aj v lete, takže od 21. augusta do 31. augusta bude prebiehať 0. ročník Open Air Festivalu Letná arena.
1: Samozrejme, že ešte je predčasné, pretože ten festival sa začne zhruba o mesiac, ale máte už potom ďalej predstavu, že aký chcete zachovať ten pomer medzi povedzme tým čistým divadlom a potom predstavením pre deti a inými žánrami, šanzónmi, koncertmi?
2: Ja si myslím, že táto štruktúra, ktorá sa nám podarila pre tento rok, je fajn, pretože máme tam 3 české divadlá, máme tam 3 absolútne rôznorodé koncerty, 3 rozprávky pre rôzne vekové kategórie, máme prezentáciu publikácie, máme kabaret. Myslím si, že v tomto duchu by sme chceli pokračovať aj ďalej. Samozrejme, my keď skončí 0. ročník letnej arény, začneme pripravovať už ten oficiálny prvý. Uvidíme, ako sa nám ten program bude skladať. Možno, že príde aj k nejakému rozšíreniu. Možno ten festival bude v 2 fázach, že na začiatku prázdni, na konci. To všetko uvidíme podľa toho, ako sa nám to podarí naplánovať, aj podľa toho, či získame nejakých partnerov.
1: Keď sme spomínali aj tú históriu blížiace sa 200 výročie arény, ktorá vznikala práve ako letné divadlo, boli aj tam inšpirácie, povedzme, prispôsobením sa tou dramaturgiou tomu dobovému kontextu? Alebo budete potom aj sa snažiť upozorňovať napríklad na históriu?
2: No my máme pripravených niekoľko projektov, ktoré budú smerovať k 200. výročiu arény, ktoré teda bude v roku 2028. Dokonca jeden špeciálny divadelný projekt, ktorý bude vyslovene pojednávať o histórii tejto inštitúcie. Samozrejme aj množstvo sprievodných aktivít. V rámci tej dramaturgie, ktorá v tej letnej aréne pred tými 200 rokmi bola, bolo to, že tam ten žáner bol taký rozvrstvenejší, bohatší, možno bližší divákovi, pretože ako ste sám povedali, tak k nám môžu zavítať aj turisti, alebo aj diváci, ktorí možno do toho divadla bežne nechodia a chcú si viac oddychnúť, alebo chcú načerpať nejakú pozitívnu energiu v rámci letných mesiacov. Budeme sa snažiť samozrejme pokračovať

0: prevádzky alebo techniky, že sme boli súdržní a zároveň, že prišla pani Ľubica Krénová, ktorá nás tak zomkla. Začali sme spolu pokračovať v tej ceste, na ktorej divadlo Arena bolo. Máme za sebou dve veľmi úspešné premiéry. Prvá je inscenácia hry Edwarda Bonda Spasený, Saved v réžii Davida Pašku, ktorá tak trošku zatriasla našim konzervatívnym publikom. Bola taká rozporuplná, ale v každom prípade je to mimoriadny divadelný zážitok so silným príbehom a s fantastickými hereckými výkonmi najmladšej generácie. A druhou premiérou na konci sezóny bol Bang v réžii Jana Luterána. Je to text nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga a je to groteska o tom, ako rodičia môžu vychovať malého tyrana. Myslím si, že sa na tejto inscenácii môžu prísť pobaviť nielen rodičia, ale možno najmä tí, ktorí deti nemajú. Je to skutočne herecký koncert Daniela Fischera, ktorý sa vrátil na javisko po takmer 3 rokoch, myslím. Takže na obe inscenácie divákov pozývam od septembra. Všetky podstatné informácie nielen o našom už septembrovom programe, ale aj o programe letnej arény nájdete na našej stránke. Divadlo Arena tento rok malo úspech aj na poli ocenení. Táňa Pauhofová za kreáciu v inscenácii Hirošima moja láska získala nielen dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, ale aj výročnú cenu Literárneho fondu. Prémie Literárneho fondu získal Jakub Dmota za adaptáciu a réžiu inscenácie Záborského najducha a Alžbeta Vrzgula za text a réžiu inscenácie Pokladík, Every Breath You Take, s ktorým sme mali možnosť hosťovať aj na prestížnom festivale Dotyky a spojenia v Martine.
1: Celý rozhovor s umeleckou riaditeľkou divadla Arena Sašou Sarvašovou nie len o programe letnej arény, ale aj o uplynulej divadelnej sezóne a plánoch do novej nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Slovenský autor Martin Kočiš žije v Spišskej Novej Vsi a pracuje v Košiciach. Svoje texty publikoval vo viacerých časopisoch a periodikách, bol finalistom básnickej súťaže Básne 2012 a 2013. Jeho poetické texty boli preložené do nemčiny aj do gréčtiny. Je autorom protextovo orientovanej trilógie zbierok txt.txt, Nadír a Tretí ostrov. Do cyklu Poézia mesta prispel textom inšpirovaným nápisom Cista. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Martin Kočiš, Dedičstvo. Genetika temna. Kapitola 1. Cesta. Zrub sa ukrýva nedaleko jazera. Nemý les má hustotu a farbu krvi doznievajúceho cyklu. Myšlienky sú vypadávajúce zrazeniny. Vodu na varenie z prameňa nanosíš na celý týždeň. Komora zásobená na mesiac. Umývanie výlučne v jazere, celoročne. Otužilosť funguje, avšak iba fyzická. Temný kraj preniká až do špiku a ty už nemôžeš cítiť nič iné. Si ešte schopný premýšľať, aj keď práve kvôli zrastu s prostredím len v temnom móde. Cesta je dávno naplánovaná. Váhal si a čakal na pravý okamih. Ten práve prišiel. Nastal moment rovnováhy. Interných a externých atmosfér medzi človekom a géniom loci. Vyrážaš pred svítaním. Špina pod nechtami je prvotný strach. Dva páry tmavých očí na prahu cítiš na chrbte aj cez kožený kabát. Jeden pár na temene, druhý po výške pása.

0: Kapitola 2. Labyrint. Stropným otvorom priteká kolmo dovnútra prúd prudkého denného svetla. Nehmotný fotónový stalagnát podopiera klembu rozľahlého vstupného domu. Preberáš sa dezorientovaný po nepeknom nočnom páde. Chodby vedú na všetky svetové strany. Na podlahe jaskyne roztočíš vlastnoručne ukutý nôž. Zastaví. Ty vykročíš. Krušivé kroky chrúmu ticho. Svetlo redne v podzemnej tme. Občas tiché stony, zvláštne chrčanie. Cítiš? To, čo v sebe od narodenia nesieš, ťa utvrdzuje v správnosti tvoje voľby. No i tak sa trasieš strachom. Cieľ je na dosah. Ešte chvíľu a konečne prídu dlho očakávané odpovede. Konečne prídu. Kapitola 3. Vydedenie, očista. Drobná, belaso blčiaca bodka na konci chodby rastie každým krokom. Po pár metroch vstupuješ do rozľahlej kupolovitej siene. Neznámy žiariaci minerál v jej stenách pôsobí hypnotizujúco. Vysvetľuje priestor. Uprostred, na nízkom kamennom dolmene, kniha. V prvom dotyku okamžite pociťuješ. Intenzívne prúdenie prechádza rukou do hrude. Triaška sa prudko stupňuje. Prichádzajúce obrazy minulosti ti prebleskujú pred stĺpo obrátenými očami. Sú čierne a bolia. Veľmi. Veľmi bolia. Pred pádom do bezvedomia zhliadneš v poslednej sekunde jasnej mysle na chrbte knihy názov. Mare tenebrarum. More temnoty. Z bezvládne ležiaceho tela vystupuje pulzujúca plastická antracitová sféra. Chvíľu rotuje, následne sa presunie nad knihu. Klesne a potichu sa do nej vnorí. Prebúdzaš sa na brehu jazera. Na hrudi nahmatáš popáleninu veľkosti tenisovej lopty. Zorientuješ sa. Zamieriš smerom k zrubu. Les je presvetlený. Počuješ ho hovoriť. Poplašnou morzeovkou ďatlov. Pochodovými krokmi mravenísk. Migračnou politikou zvery. A tlejúcou biomasou. Na prahu ťa čakajú dva páry očí. Cítiš ich už z diaľky. Zmena je dvojfarebná. Jeden pár na tvári je zelený, druhý vo výške pása, bledomodrý. Po tebe. Autor sa inšpiroval nápisom Cista, ktorý niekto nastriekal na múr na Florianskej ulici v Košiciach.
1: Počúvali ste báseň Martina Kočiša Dedičstvo, genetika temna. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: Na aktuálnej výstave s názvom Dynamické rastre vo Viedenskej galérii Albertina Modern dochádza k výnimočnému vizuálnemu stretnutiu. Dielo rakúskeho priekopníka op artu a počítačového umenia Marka Adriana tu vstupuje do bezprostredného dialógu s majstrovskými prácami svetoznámeho zakladateľa tohto umeleckého smeru Viktora Vasareliho. Na výstave sa bola pozrieť Nikoleta Štach a porozprávala sa o nej s kurátorkou Konstanz Melisa a riaditeľom Albertíny Ralfom Gleisom.
1: Dvoch vizionárov Marka Adriana a Viktora Vasareliho spája hlboký a systematický záujem o optické fenomény a samotné základy ľudského vnímania. Vo svojej tvorbe obaja skúmali hranice toho, ako ľudské oko a mozog spracovávajú geometrické tvary, farby a línie. Ich cieľom nebolo realitu zobrazovať, ale ju psychologicky a opticky transformovať. Namiesto statických obrazov tak vytvárali precízne prepočítané kompozície, ktoré klamú zmysly a vyvolávajú dokonalú ilúziu priestorovej hĺbky, vibrácie či dokonca kinetického pohybu. Obrazy majstrov op artu a kinetického umenia rozvíjajú celý svoj potenciál, keď sa na ne pozeráte v pohybe. Hovorí kurátorka výstavy Konstanze Malisa.
2: Wenn man sich da nicht bewegt, hat man einfach eine Chance vergeben. Seine Bilder schreitet man eher ab. Man geht vor ihnen wirklich.
1: Ak sa človek nepohybuje, jednoducho prepásol šancu. Popred obrazy Marka Adriana sa človek skôr prechádza hore-dole a možno sa postojačky aj trochu nakláňa zo strany na stranu. Pri Viktorovi Vasaralim sa naozaj oplatí robiť okolo obrazov polkruhy, pretože tak nádherne menia svoju perspektívu, takže istá forma pohybu pred obrazom je dôležitá pre oboch umelcov a oni vlastne aj chcú urobiť z diváka imanentnú súčasť svojho umenia. A to je tiež niečo, čo je pre op art veľmi dôležité. Známejší z tejto dvojice je Viktor Vasareli. Vasareli nepotreboval motory, prúdenie vzduchu ani digitálne technológie na to, aby jeho diela ožili. Zistil, ako pomocou čisto geometrických tvarov, ostrých hrán a matematicky presného striedania farieb, spočiatku najmä čiernej a bielej, oklamať ľudský mozog. Keď sa na jeho obrazy pozeráte, máte pocit, že vibrujú, pulzujú, blikajú alebo sa vlnia. Tento pohyb pritom nevzniká na plátne, ale výlučne vo vašej sietnici a nervovej sústave. V sérii Vega dokázal vytvoriť gigantické trojrozmerné ilúzie. Zväčšovaním a zmenšovaním prvkov štvorcovej sieti vytvoril efekt, ako by sa časť obrazu vydúvala do priestoru smerom divákovi, ako obrovská guľa pod napnutou látkou, alebo sa naopak prepadala do nekonečnej hĺbky čiernej diery. U Marka Adriana nachádzame inšpiráciu týmito dielami v tzv. Skokových obrazoch. Sú zložené z viacerých vrstiev, pričom optické efekty vznikajú použitím viacerých vrstiev rihovaného skla.
2: Also Sprungbilder, das sind Bilder, wo er sich im zweidimensionalen, ähnlich wie Viktor Vasareli, mit dem Umspringen von Perspektive auseinandersetzt.
1: Perspektívy skoku, teda skokové obrazy, to sú obrazy, kde sa v dvojrozmernom priestore, podobne ako Viktor Vasareli, zaoberá preskakovaním perspektívy. Dalo by sa to možno porovnať s Vasareliho sériou Vega, kde ide o to, že diela sa nachádzajú akoby ešte v dvojrozmernosti, ale už sklzávajú do trojrozmernosti. Takže keď stojíte pred perspektívami skoku, uvidíte raz veľmi, veľmi malú kocku, ktorá sa akoby vymrští smerom ku vám a keď potom ešte raz žmurknete, bude tá kocka oveľa, oveľa väčšia, bude sa od vás vzdialovať. Ide teda veľmi silnou priestorovosť a vlastne o pasce na pohľad, o obrazové pasce, ktoré stimulujú oko a mozog k tomu, aby sa stali plátnom. Vasareliho diela sa vždy začínali na papieri, často na obyčajnom milimetrovom. Zatiaľ, čo iní umelci skicovali krajinky, Vasareli kreslil presné geometrické siete a mriežky. Každý obraz mal svoj presný matematický vzorec. Vypočítal si, ako sa musia jednotlivé štvorce deformovať, zväčšovať alebo zmenšovať, aby vytvoril napríklad ilúziu vidutia. Dá sa povedať, že svoje obrazy najprv nakódoval pomocou čísel a geometrie. Marc Adrian pracoval inak.
2: Wenn man sich vor den Bildern auf und ab bewegt, darf man niemals vergessen, dass auch Marc Adrian sich vor den Bildern bewegt hat.
1: Keď sa človek pred jeho obrazmi prechádza hore dole, nesmie nikdy zabudnúť na to, že aj Marc Adrian sa pred obrazmi pohyboval predtým, ako upevnil tabulu priemyselného skla na podklad obrazu. Napríklad pri známom diele U2 je to veľmi dobre vidieť. Je to čisto čierno-bielý obraz zo skorých 70. rokov, kde opäť prepadol geometrii. Tam sa dá veľmi pekne rozoznať, ako tie obrazy vznikali. Na nejakom malom vozíku pohyboval tabuľou skla sem a tam, pred svojim hotovým obrazovým podkladom a tým vytvoril pohyblivé obrazy, ktoré evokujú film. K tomu je možno dôležité povedať pár slov na tému materiality u Adriana. Keď si tie diela pozriete, majú všetky istú patinu. Rezonuje v nich istý duch doby. Perspektívy skoku sú vytvorené z autolaku a izolačných dosiek. V 50. rokoch mal totiž tak málo peňazí, že si nemohol dovoliť žiadne olejové farby a žiadne plátno a tak začína pracovať s týmito jednoduchými prostriedkami. Ani priemyselné sklo nie je nič, čo by bolo obzvlášť kvalitné, drahé alebo mimoriadne, náročné na výrobu, ale je to úplne jednoduchý materiál, ktorého efekt je však pre Adriana tak neuveriteľne dôležitý. A preto si v stavebninách, tam, kde ich predávajú dodnes, kupoval tieto tabule skla, narezané na mieru. Výstava diel Viktora Vasareliho a Marca Adriana bola pôvodne plánovaná na iný termín. Predchádzajúca výstava v priestoroch Albertina Modern bola predĺžená a aktuálna výstava sa presunula na neskorší termín. Tým vzniklo zaujímavé prepojenie Albertiny s nedalekou Albertinou Modern, hovorí riaditeľ Albertiny Ralf Gleis.
3: Im Haupthaus zeigen wir Helga Philipp, die auch in diesem Kontext gehört, der aber auch eine eigene Ausstellung gebührt und so kann man eigentlich das Glück haben.
1: V hlavnej budove predstavujeme Helgu Philipp, ktorá tiež patrí do tohoto kontextu a ktorej právom patrí aj jej vlastná výstava a tak môže mať človek vlastne to šťastie vidieť výstavy, ktoré plne docenia jednotlivých umelcov, ale tiež vidieť to prepojenie, ktoré v tom čase existovalo, čím sa vlastne počiarkuje, že Viedeň v 60. rokoch 20. storočia nebola len hlavným centrom viedenského akcionizmu, ktorý je veľmi známy, ale bola prepojená aj s týmto medzinárodným umením, kinetickým, abstraktným a konkrétnym umením a vyprodukovala veľmi zaujímavé umelkyne a umelcov.
0: Počúvali ste reportáž Nikolety Štách o výstave Dynamické rastre v Múzeu Albertina Modern vo Viedni. Výstavu predstavili kurátorka Konstanz Malisa a riaditeľ Albertíny Ralf Gleis. Pozrieť si ju môžete do 8. novembra.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Ak ste z Trnavy či okolia, prípadne do tohto mesta sa iba chystáte, tak máte možnosť zavítať aj na zaujímavé výstavy, ktoré sú aktuálne v galérii Jána Koniarka. Je ich tam hneď niekoľko, takže vybrať by si mohol asi každý. No ak váhate, tak možno vás presvedčia naši dnešní hostia, ktorí nám nielen o výstavách samotných povedia niečo viac už o pár minút. Ešte predtým sa však pozrieme na to, čo iné by ste mohli zažiť práve dnes. Príjemné počúvanie vám stále želajú Martin Baumgartner a Stano Hudák.

0: Devín. Život v kultúre. Kultový album Mother Earth's Plantasia kanadského skladateľa a priekopníka elektronickej hudby Morta Garsona patrí dnes medzi legendárne nahrávky. Garson túto hudbu skomponoval špeciálne pre rastliny, aby ju počúvali. Klaviristky a skladateľky Kristýna Smetanová a Haimony Balgavá prepísali celý album do partitúry pre štyroch hráčov na syntetizátoroch a pôvodný materiál rozšírili aj o nové autorské skladby. Okrem Kristýny a Haimony sú ďalšími členmi projektu Peter Kunzo a Martin Štefánik. Plantáziu si môžete naživo vypočuť v rámci festivalu Viva Muzika o 20. na Bratislavskom námestí Milana Rastislava Štefánika pri Dunaji. Koncertom v záhrade sa dnes v Rosenfeldovom paláci končia Ignácove dni. Predstaví sa Daniel B., slovenský indie folkový umelec a pesničkár. V roku 2024 vydal svoj debutový album Songs of Youth and Innocence, ktorý sa dostal do longlistov Rádio Hlav 2024 za album a debut roka, ale aj na žánrový longlist slovenskej folkovej hudby. Jeho žilinský koncert sa začne o 18. V Košiciach zase o 19. pripravili energickú gitarovo-saxofónovú show, ktorá stojí na silnej hudobnej chémii, improvizácii a autentickom koncertnom výraze, ktorou obohatí leto v Kultúrparku neoddeliteľná dvojica hudobníkov Mário Gapa Garbera a Roman Mečiar. Koncert v open-air priestore pred budovou Alfa podčiarkne temperamentom, rytmickou dravosťou a latinskou energiou kubánsky bubeník Jay Kalo. Hudba pesničkára Zabiť Františka podľa niektorých znie, ako by si ľudová balada dala rande s mestskou neurózou. Sám svoju tvorbu označuje ako alt-folk a na konte má dva štúdiové albumy. Pracuje na treťom. Druhý s jednoduchým názvom 2 bol v roku 2025 ovenčený cenou Radiohead Awards v porodcovskej kategórii folková hudba. Na jeho koncert si môžete zájsť dnes o 20. do Eleuzíny v Banskej Štiavnici. Prehliadka Charivari každoročne prináša do slovenských kín výber výnimočných filmov z prestížneho medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Už po tretíkrát a opäť ako jediné kino na Slovensku ju hostí bratislavské kino Lumière. Dnes sú v programe snímky Rose, Muchy a tiež najnovší film španielského režiséra Pedra Almodovara Trpké Vianoce. V dráme v dvoch dejových líniách rozpráva príbeh uznávaného scenáristu a režiséra Raula a hrdinky jeho nového scenára, reklamnej režisérky Elzy, ktorá sa snaží zahnať smútok po zosnulej matke prácou. Pozrieť si môžete aj film Ivana Ostrochovského Prameň, ktorý mal v Karlových Varoch svetovú premiéru v hlavnej súťaži festivalu. Snímka sa venuje téme sterilizácii rómskych žien v Československu v 80. rokoch.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: V galérii Jána Koniarka v Trnave nezahálajú ani počas leta. Majú tam dokonca momentálne až 6 výstav. No a okrem toho pripravili aj zaujímavý letný program. Nielen pre deti, predpokladám. Uvidíme, o tom nám práve preto prišli teraz porozprávať. Do štúdia Rádia Devín moji dnešní hostia, ktorými sú riaditeľ galérie Adrián Kobetič. Pekné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vedúci oddelenia zbierok a výstav Patrik Krajčovič.
3: Dobré ráno.
1: A prišla aj lektorka Karin Perotová.
4: Dobré ráno.
1: Tak poďme sa pozrieť na to, aké máte leto v galérii Jána Koniarka v Trnave. Ako si ho užívate aj vy, ale najmä či chodia ľudia, či sú zvedaví na to, čo ste im pripravili.
3: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Toto leto je obzvlášť teplé, takže z toho vyplýva tak trochu aj naša činnosť, že sme sa tak trochu sústredili na to aj byť čo najviac vonku. Trošku sme tak povedať rozťahli ten program tak, aby sme neboli iba zavretí dnu, ale čo najviac sa sústredili aj na našu záhradu, o čom ale potom viac možno už v tých programoch povie Karin. Ale je to aj z toho dôvodu, že pomaličky sa pripravujeme ako galéria na veľkú rekonštrukciu, ktorá nás čaká, ktorá by mala prebehnúť v najbližších mesiacoch. Takže pomaličky si vnútri začíname tak povedať upratovať a chystať sa na to, že sa do našej budovy pustia zbíjačky, kladiva a všetko možné. Takže je to pre nás také zvláštne obdobie, kedy jednak sa snažíme ten program ťa čo najviac to leto využiť, ale na druhej strane máme veľmi veľa povinností v súvislosti s tým, čo nás vlastne čaká. Musím povedať, že je to taká veľká oslava, aj keď sa to možno nezdá, že oslavujeme s náradím, ale oslavujeme tento rok 50 rokov založenia galérie Jána Koniarka, takže spolu s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je našim zriadovateľom, sme sa rozhodli galérii dať taký veľký darček, to, že sa ju pokúsime čo najkomplexnejšie obnoviť, vyriešiť nejaké dlhodobejšie problémy a vstúpiť do toho ďalšieho budúceho roku už v takom úplne novom šate.
1: Čo sa týka možno aj tých úprav, tak to je vždy náročné obdobie pre galériu určite, ale zároveň to môže byť aj možno tá vízia, že potom návštevníci majú možnosť nejakým spôsobom si užiť tie priestory efektívnejšie. Na čo sa možno tak najviac tešíte, že sa podarí?
3: Určite to, čo je pre mňa najväčším plusom celej tej prestavby je to, že vlastne zlepšíme priestory ateliérov pre deti, ale aj dospelých, ktorí sú súčasťou rôznych programov. Bude to najmä teda prestavba prízemia, kde sú sústredené práve ateliér, ale aj kancelárie, knižnica a čiastočne aj depozitár. To znamená, že nerobíme to len pre dobro ľudí, ale aj umeleckých diel, ktoré sú tu na vlastne uchovávané. No a celkovo pôjde aj o taký facelift, tak povediac, kedy sa vlastne bude umelecko-remeselne obnovovať aj vlastne jedna z veľkých fasád galérie, ktorá mala tak trošku donedávna problém s vlhnutím kvôli tomu, že je otočená do historického centra, kde sú vlastne dobové hradby. Takže pôjde aj o také akoby hĺbkové riešenie niektorých problémov galérie, s ktorými sme sa proste potýkali za posledné obdobie, ale zároveň pôjde o to proste spraviť to príjemnejším, otvorenejším a v duchu toho, čo chceme, aj ako v súvislosti s nejakým takým pojmom pobytu, well-beingu, chceme, aby jednoducho ľudia sa cítili u nás lepšie. Samozrejme, to súvisí aj s výstavami, ktoré už robíme aj teraz, ako ste spomínali, máme nabitý program, ale práve aj tie možnosti vystavovania sa majú do budúcna zlepšiť.
1: Kým sa dostaneme k tým výstavám, tak možno by sme mohli prejsť práve na to, čo je možno aj lákadlom práve počas prázdnin, pretože deti tým, že majú voľno, tak hľadajú rodičia pre nich rôzne aktivity a keď to má ešte spojenie možno aj s umením, tak je to o to zaujímavejšie a pestrejšie. Aké programy ste možno pripravili a sú to len čisto pre deti alebo práve, že aj možno rodičia a každý iný, možno aj starší, má príležitosť si užiť naozaj ten pobyt v galérii a nejakým spôsobom rozvíjať tú svoju fantáziu, prípadne umelecké cítenie a podobne?
4: Určite, my teda už počas celého roka v galérii Jána Koniarka pripravujeme programy pre rôzne ako keby skupiny návštevníctva. Je to jednak pre skupiny, ako sú pre školy, pre rodiny s deťmi, pre seniorov, ale napríklad aj pre skupiny so špeciálnymi potrebami, tak aby si vlastne každý našiel to vlastné tempo, ako sa priblížiť k umeniu. A cez leto sme vlastne tieto aktivity ešte vlastne obohatili programom pre vlastne deti a mládež. A medzi vlastne ten jednotlivý program napríklad patrí aj vlastne letný ateliér, ktorý vlastne keby tak pozýva deti a mládež práve k objavovaniu umenia cez hru. Experiment a pozorné pozorovanie sveta vlastne okolo nás prebieha od 21. júla do 14. augusta, vždy od utorka do piatku od 9.30 do 12.00.
1: Na čo sa môžu možno deti tešiť, respektíve akým spôsobom, akou formou, akú ste zvolili na to, aby to bolo pre nich naozaj lákavé a zároveň, aby sa aj niečo naučili, lebo to je tá podstata a to je ten možno taký ten základ.
4: Áno, aj my už pri tom samotnom formovaní tých programov vždy kladieme dôraz na samotný proces vlastne tvorby toho umeleckého diela, keď nám nejde práve o ten výsledok, ale o nejaké to tvorivé objavovanie, o tú zvedavosť a vlastne o také možno práve prebudenie toho ducha skúmania, o vlastne toho umenia, či už očami detí alebo dospelých.
1: To máte s tým už v podstate skúsenosti, keďže ako ste spomínali, robíte to počas roka, nielen teda počas prázdnin. Aké sú možno aj reakcie, či už ľudí, ale možno aj najmä tých mladých a detí a ako možno aj reagujú rodičia, keď prídu s tými deťmi a potom po nejakom kurze alebo nejakom stretnutí s tým umením odchádzajú, čo ich, alebo aké myšlienky možno im ostávajú v tých hlavách?
4: Jasné, no pre nás je dôležité búrať taký ten zaužívaný mýt toho, že možno práve galérie je priestor, kde sa prechádzame potichu medzi obrazmi, ale proste vytvárame ako keby také práve nejaké aktívne prostredie pre objavovanie a pre nás je veľmi podstatné to, aby sme v tom návštevníkovi vzbudili vlastne tú zvedavosť a tá práve zvedavosť vedie k tomu vybudovaniu si vzťahu k umeniu ako takému.
1: Tie prechádzky po galérii, ako hovoríte, naozaj to nie je len o tom, ale akým spôsobom možno aj učíte, aby ľudia sa naučili, ako sa majú v tej galérii správať, respektíve čo všetko si všímať, na čo sa sústrediť, aby si možno naplno užili tie, ktoré výstavy, jednotlivé umelecké diela. Samozrejme, že každého asi zaujme niečo úplne iné. Každý sa zameriava na niečo iné, ale existuje nejaký taký kľúč, podľa ktorého vy nejako pristupujete k tomu?
4: Tým kľúčom by som povedala, že je práve to, že neexistuje jedna správna interpretácia, neexistuje jedna správna odpoveď a práve my sa keby snažíme aj búrať to, že je nejaká zaužívaná pravda. Je niečo zaužívané, čo ako keby iba je jedným smerom, ktorým sa vieme vydať a my práve tými našimi programami a otázkami sa snažíme práve priviesť aj toho návštevníka možno k nejakej vlastnej interpretácii a k vlastným prístupom.
1: Ono možno práve ľudí to často limituje a možno majú aj strach z toho umenia, boja sa povedať svoj názor, boja sa nejakým spôsobom otvorene povedať o tom diele, čo si o ňom myslia a toto je asi dosť častý problém. Ako to vnímate vy? Treba s tým bojovať, alebo sú ľudia, ktorí už naozaj chodia do tých galérií, stále viac otvorení a neboja sa možno aj tej interpretácie vlastnej toho diela a prípadne aj nejakej komunikácii s tými dielami?
4: Ja si myslím, že práve to je aj to mojou prácou, ktorú teda v galérii robím a práve to, aby sa deti alebo aj teda návštevníci nebali pýtať otázky. Ja teda vždy hovorím, že žiadna otázka nie je zlá otázka a práve týmto nejakým spôsobom budujeme to otvorené inkluzívne prostredie galérie, keď naozaj každý môže sa slobodne vyjadrovať.
1: Pociťujete možno aj tú zmenu, odkedy možno pracujete s tými či už malými alebo väčšími a ako vnímate aj to, že naozaj už od toho možno detského veku sa takýmto spôsobom buduje práve ten záujem o umenie?
4: Ja si myslím, že deti vôbec nemajú problém s interpretovaním umenia ako takého. Oni ako keby nepracujú s nejakou možno hanbou alebo niečím. Čiže častokrát pri deťoch sa stretávam v tých programoch, že naozaj oni vedia a vnímajú to o mnoho citlivejšie ako napríklad niektorí dospelí návštevníci, pri ktorých možno treba ich trošičku viac naviesť.
1: Ono možno aj preto treba s tými deťmi pracovať a vysvetľovať im to od začiatku, od toho narodenia, že naozaj netreba mať zábrany a treba povedať svoj názor a ono to potom využijú nielen pri tom umení, ale myslím si, že úplne v celom živote.
3: Ja len teda, Karin sa určite nebude chváliť, ako ju poznám, ale ja musím povedať, že keď sledujem vlastne tie programy, ktoré, na ktorých pracuje, či už s deťmi, alebo so staršími ľuďmi, dokonca máme jeden dlhodobý program s denným stacionárom Naše Stacko, s

0: tej otvorenosti k umeniu. A možno, že ľudia si predstavia, že to je proste o tom zobrať farbičky, štetce. Určite je to jedna časť, ale to, čo vidíme, čo som veľmi rád, že s príchodom Paliho a Karin sa podarilo u nás vybudovať, je práve to rozšírenie smerom akoby k tej starostlivosti o seba a o iných. Hej, tá starostlivosť je pojem, ktorý nejakým spôsobom vnímame stále väčšmi aj v súčasnej galerijnej praxi. Podľa mňa je to jedna z kľúčových víziev. Takže myslím, že ono je to už čiastočne cítiť aj v tých výstavách, ale možno v tých programoch ešte o to väčšmi a ideálne, ak sa to nejako prepojí.
1: Na to by som možno nadviazal a prešiel práve na tie výstavy. Akým spôsobom možno aj reflektujú tieto výstavy, ktoré aktuálne máte v galerii Jana Koniarka, práve tieto témy, o ktorých sme sa rozprávali a čo ponúkajú teda?
2: No, momentálne máme v Kopelovej vile dokonca 4 výstavy. Tou hlavnou, ktorú by som rád spomenul, je výstava Paradoxy reálneho, ktorú nám pripravila kurátorský profesorka Katarína Ihringová. A ona sa venuje téme fotorealizmu a hyperrealizmu, čo vlastne v slovenskej malbe. Na tejto výstave teda je zastúpených 10 autoriek a autorov. Neviem, či ich mám spomínať aj menovite.
1: Pokojne, ak si spomeniete.
2: Možno sa k tomu dostaneme. No a práve táto výstava otvára taký dialog medzi malbou a realitou, tou zažitou, tou videnou. A vlastne ďalšou z výstav je práve výstava Moniky Pasko-Mikiškovej Spomienky, ktoré sa stávajú moje, ktorá zase otvára tému vlastne nejakej osobnej a kolektívnej pamäte a vlastne nejakou ústrednou myšlienkou je práve vzťah medzi práve autorkou a jej babičkou a vlastne nejakými spomienkami, ktoré vytvárajú nejaký dialog medzi práve tou staršou generáciou a tou mladšou a práve nejaká transformácia tej osobnej pamäte babičky a nejaký výklad, nová interpretácia spomienok práve Moniky Pasko-Mikiškovej.
1: V podstate možno práve cez tieto témy nejakým spôsobom môžeme aj hovoriť o tom, že sa dá interpretovať, prípadne aplikovať práve tá vaša práca, Karin, ako ste spomínali. Viete si predstaviť, alebo využívate to práve aj na týchto výstavách nejakým spôsobom?
3: Áno, my vlastne tie programy nadväzujeme priamo aj na aktuálny výstavný plán, čiže častokrát práve pracujeme aj s týmito kuratorskými textami a pohrávame sa práve s myšlienkami, ako to približiť vlastne všetkým vekovým kategóriám.
1: Ako je to možno konkrétne u týchto dvoch spomínaných výstav?
3: My sme vlastne k týmto vlastne dvom výstavám pripravili programy s mojim kolegom, galerijným pedagógom a práve napríklad pri výstave Moniky Pasko-Mikiškovej pracujeme s nejakým pojmom pamäti a spomienkami, kedy to vlastne deťom približujeme na základe ich vlastných spomienok. A vieme to ako keby veľmi pekne prepojiť do praxe.
1: Ako je to u výstav, ktorých kurátorom ste vy, pán Adrian Kobetič?
0: Dve výstavy som mal možnosť kurátorovať aj ja po dlhšom čase trošku, ale som si tak uťahoval z toho, že konečne nebudem do všetkého len kecať, ale teda zapojím sa aj ja trochu do programu ako kurátor, lebo snažím sa to obmedzovať, keďže mám dosť iných povinností, ale teraz som si to celkom užil a to na jednej výstave, ktorá ako vyplňa takú jednu našu črtu starostlivosti o región, a to je výstava Miloša Balgavého staršieho, ktorý bol významný slovenský keramikár, dizajner, ale aj tvorca objektov, najmä teda z hliny, tá sa nazýva Plody hliny a ide vlastne o jeho takú inštaláciu v spolupráci s výtvarníčkou Katalín Madaras Deči, ktorá pripravila taký maliarský základ architektúry pre jeho jednotlivé diela, ktoré sú umiestnené v záhrade. To znamená, že to je práve jeden z tých spôsobov, ako vybehnúť do záhrady zvnútra galérie, keď je pekne, a to prostredníctvom takých plastík, ktoré nejakým spôsobom vedú dialog s prírodou, s prírodnými tvarmi, s organikou. Miloš Balgavý starší sa dosť výrazne venoval námetom.

0: ktoré sú nejak typické pre ten svet rastlinstva, svet prírody, ako ponúkajúci rôzne tvary, ktoré on reinterpretoval vo svojich dielach. No a druhá výstava, ktorú som kurátorsky pripravil, je s výtvarníkom, ale aj scenografom Jurajom Poliakom. Tá sa nachádza teda v prístavbe. No a tá sa nazýva Túžba po nepriateľovi, čo je názov, ktorý možno poslucháči a poslucháčky poznajú zo Slovenského národného divadla, pretože ešte pred pár rokmi sa nazývalo takto jedno predstavenie v Slovenskom národnom divadle, kde práve Juraj Poliak robil scenografiu pre predstavenie na námet Bernarda Štúdlara, rakúskeho autora, dramatika. No a táto hovorí o takej našej zvláštnej potrebe hľadať si nepriateľov, hľadať si rôzne problémy vo svojom živote a ako si nabáda k tomu sa zastaviť, prehodnotiť tento vzťah, ako reflektovať nejaké naše dívanie na svet prostredníctvom takej zvukovo-svetelnej inštalácie, kde priamo človek môže hrať na takom veľkom hudobnom nástroji organzile a do toho svojim smartfónom nasvetľovať rôzne objekty a prenáša ho tak na pôdu mesta Kremnica, kde navštívi mnohé interiéry a môže uvažovať vlastne o dôsledkoch spoločenských premien 20. storočia a o tom, aký dopad to má na naše vnímanie sveta. Tieto výstavy sú, alebo teda obe sú možno rozsahom menšie, ale ukazujú takú našu ambíciu vytvárať rôzne prostredia. Aj tá záhrada je také prostredie, do ktorého vstúpite a môžete sa tam potešiť tými Balgavého dielami. Ale zároveň aj tá prístavba, ale aj to, čo kolega spomínal, výstava Moniky Páskov-Mikiškovej, sú proste niečo, čo nazývame v dejinách umenia alebo v teórii environmenty, ktoré veríme, že človek, ak do nich vstúpi, tak ho môžu nejako pohltiť, obohatiť a vedie s nimi ten dialog nejako prirodzenejšie. Ale ešte by som možno rád sa vrátil k tej jednej veci, že vlastne na všetkých tých výstavách sú zastúpené aj diela z galérie na Koniarka. Je to aj výstava teda Miloša Balgavého staršieho, ktorá je postavená výhradne z našich diel. Ale ak sa nemýlim, tak na Paradoxoch reálneho máme zastúpených
1: dve diela. To je Julian Filo a jedno dielo od Veroniky Rovnajovej.
0: Hej, takže snažíme sa stále nejako pracovať proste mentálne aj s tým regiónom, ktorý je bytostne náš a prekračujeme ho, ale nejakým spôsobom sme presvedčení o tom, že od toho globálneho je dobre prejsť tomu lokálnemu, vytvoriť z toho tak nejaký takzvaný lokálny typ uvažovania. A tým pádom, kto chce prísť k nám, tak sa poteší možno aj niečím z trnavského regiónu.
2: Ono je to asi aj dosť dôležité, napokon ste regionálna galéria, takže tým pádom je fajn, keď sa nejakým spôsobom zameriavate práve na to umenie z tej oblasti. A ja by som sa ešte pristavil pri tej výstave Plody hliny. Napadla mi taká myšlienka, síce je to v rámci vašej záhrady, teda záhrady galérie Jana Koniarka, ale napriek tomu je to vonkajší priestor a možno nejakým spôsobom hľadať to prepojenie umenia a verejného priestoru. Ako to vnímate vy, ako sa pozeráte aj na to, akým spôsobom sa v súčasnosti možno aj pracuje s tým verejným priestorom a či by možno aj toto nebola cesta, že posúvať niektoré tie diela aj medzi ľudí a hľadať ten spôsob, ako umenie dostať viac možno k inému obecenstvu, ktoré by sa k nemu ani nedostalo.
0: Máme veľké šťastie ako galéria na Koniarka, že máme skvelé spolupráce aj s našim zriadovateľom, Trnavským samosprávnym krajom a jeho ďalšími inštitúciami, ale aj s mestom Trnava. Už predčasom vznikla v Trnave veľká iniciatíva starostlivosti o verejný priestor a táto sa skvele doplnila s uvažovaním Trnavského samosprávneho kraja a jeho vedenia o potrebe kultivovať verejný priestor a to nielen nejako zaťažovať ideologicky, ako sme na to boli zvyknutí a zvyknuté z minulého režimu, ale ako otvárať nejaké nové typy starostlivosti o verejný priestor. A myslím, že sa nám to celkom darí. Ak sa nemýlim, tak dokonca máme umiestnené diela aj vo verejnom priestore, respektíve v inštitúciách Trnavského samosprávneho kraja. Patrik, keď môžeš ma doplniť, prosím ťa,
1: V kreatívnom centre Trnava.
0: Áno, hej.
1: Máme jedno dielo od Jozefa Sušienku.
0: Od Jozefa Sušienku, hej.
1: Ktoré je z našich zbierok.
0: Takže to je ako typ takej prezentácie, kedy sme vybehli do verejného priestoru na inej inštitúcie. Máme vlastne, mesto zapožičiavame alebo aj niekoľkým úradom diela, ktoré vlastne doplňajú tie priestory. Takže nejakým spôsobom to funguje, ale musím povedať, že ešte je tam veľký priestor na zlepšenie. Myslím, že takéto uvažovanie o umení vo verejnom priestore je ešte tak trochu rigidné v tom, že máme predstavu, že musí to byť socha, ktorú niekde položíme a tam je. Ale možno dnes už máme v súčasnom umení veľmi veľa zaujímavých nových fóriem, ktoré proste ponúkajú ako ten širší pohľad na umenie a na to spojenie s verejnosťou a s priestorom. Možno aj čiastočne to, čo hovorila Karin o tých programoch, o pracovaní s komunitou, už aj to dnes môže byť dobrým umeleckým dielom.
2: Uh-huh. Aké sú možno ešte ďalšie vaše vízie v tejto oblasti?
0: No, tak tých by bolo. Len vízie narážajú často na realitu, o ktorej Patrik hovoril, ale tie vízie sú najmä hľadať ten spôsob nejakého takého participatívneho spoločného uvažovania o verejnom priestore a najmä o budovaní takých práve nestatických typov práce s verejným priestorom. Ja si už dnes myslím, že umiestniť niečo, o čom budeme presvedčení, že by tu má stať na večné veky a má to byť večnou pravdou, proste nie je už dnes dobrý formát. Myslím, že tie konsenzy sa hľadajú o mnoho ťažšie a vždycky ideme do nejakého rizika, proste, že to bude nejakým spôsobom ideologické. Takže rád by som videl také typy umeleckých prejavov, skôr by som to možno nazval umeleckého uvažovania o verejnom priestore, ktorý jednoducho bude založený na tej všednej skúsenosti, bude práve pestovať zvedavosť, bude pestovať kreativitu. Bude tak povediac takým dobrým impulzom, dobrým takým naťuknutím pri pohybe vo verejnom priestore k tomu, že nie som tu len ja, ale sú tu aj iní, je tu planéta, sú tu zvieratá, rastliny, jednoducho široké spektrum rôznych sociálnych vzťahov, ktoré si dokážem uvedomiť a zapojiť ich proste do svojho života citlivejšie. Mm-hmm. Takže to bolo veľmi všeobecné, ja som vám vlastne moc neodpovedal, ale myslím, že skôr je lepšie ako načrtnúť tú myšlienku, čo je za tým, ako hovoriť o tom, že toto sú tie dobré formy a obsahy, ktoré tam musia byť.
2: Ono to už potom asi aj príde. Napokon podobný princíp, Patrik, predpokladám, že sa nejakým spôsobom využíval aj pri tých dvoch spomínaných, vami spomínaných výstav. Akým spôsobom možno aj pracujete pri koncipovaní výstav práve s tým priestorom, respektíve teda kurátori?
1: No, to je vlastne vždy veľmi individuálne od práve kurátora, autora a teda od samotného priestoru. Iné možnosti vystavovania ponúka práve tie staré priestory Kopelovej vily a iné možnosti ponúkajú zase priestory v prístavbe. Takže vždy je to veľmi, veľmi nejaký individuálny spôsob toho, ako sa práve skladá tá výstava. A vždy je, myslím, že veľmi dôležité práve reagovať nejakým spôsobom na práve ten určitý daný priestor, v ktorom sa výstava nachádza. Hej. Možno práve preto sú aj priestory tie staršie, vhodnejšie možno na nejaké, možno povedzme, konzervatívnejšie druhy výstav, ale ako pracujeme aj v súčasnosti s veľmi experimentálnymi formami výstav. Takže
2: Ono aj niekedy ten kontrast vie tiež nejakým spôsobom zaujať a priniesť opäť niečo iné do vnímania tých umeleckých diel. Pamätám si, osobne som teda nemal možnosť vidieť zatiaľ ani jednu z týchto vašich aktuálnych výstav, ale pamätám si, že naozaj tá hra s priestorom tam vie byť zaujímavá a niektoré výstavy naozaj boli koncipované tak, že využili na 100% to miesto, kde sa nachádzali. Predpokladám, že aj tu sa to podarilo pri niektorých.
0: Ja vás sem teda ešte upokojiť, že máte čas až do konca augusta na väčšinu z nich, aj keď teda paradoxy reálneho končia trošku skôr v druhej polovici augusta kvôli spomínanej prestavbe, ale väčšinu výstav si môžete pozrieť až do konca augusta u nás. Tak vás srdečne pozývam, nielen vás, ale aj teda poslucháčov a poslucháčky. Ale aj tie konzervatívnejšie typy, ktoré spomínal Patrik, pre mňa sú stále vecou, ktorá ako si nás nie, že vracia do minulosti, ale učí nás prehodnocovať. Tá výstava Paradoxy reálneho je takou podstou závesnému obrazu. Priznávame to, že je to vec, ktorá je divácky veľmi, veľmi ako uspokojivá, že človek tam proste príde a vidí veľké plátna, ktoré má pocit, že možno dokáže ľahšie pochopiť ono. Ono to tak v skutočnosti nie je, že aj to si vyžaduje nejakú interpretáciu. Ale aj s tými novšími formami. Vždy je to jednoducho o tom, ako ten človek k tomu dielu pristúpi. Ako má chuť sa pýtať tie otázky, ktoré spomínal aj Karin. Že je to jednoducho o tom, že nezlaknem sa, že niečomu možno naprvu nerozumiem. To je úplne v poriadku. Problém je podľa mňa skôr, keď sebavedomé som presvedčený o tom, že tomu všetkému rozumiem. Takže tie staršie a novšie priestory je naozaj tak, že si vyžadujú to prehodnotenie a je podľa mňa dobré, alebo teda prehodnotenie v zmysle prispôsobenia tých výstav tým priestorom, ale je podľa mňa dobré hlavne vnímať to spektrum a my sa ho snažíme ponúkať, pretože tie výstavy sú mediálne úplne rôznorodé. Je tam naozaj od toho závesného obrazu až po nejaké performatívne gesto. Hej, že to spektrum je široké a práve toto leto podľa mňa je takým zvláštnym obdobím, že sme sa ako dramaturgicky na prvý pohľad rozptýlili, ako možno by sa to dalo nazvať až nekonzistentnosťou, ale v skutočnosti je to tak, že sme sa rozhodli pred tou prestavbou ukázať veľa zo seba a zo svojho uvažovania.
2: Zatiaľ hovoríme o tej Kopolovej vile, ale ďalší priestor, ktorý taktiež patrí galerii Jana Koniarka, je synagóga a tam si myslím, že tento princíp spomínaný je využiteľný ešte o mnoho viac. Ako to možno vnímate aj na tých ďalších výstavách?
0: Máme tam momentálne dve výstavy. Jednu veľkolepú a musím za seba osobne povedať, že fantastickú výstavu Andráša Čefalvaja, intermediálneho výtvarníka, ktorý veľmi veľa pracuje s novými technológiami, ktorá je vlastne na jednej strane akoby sochárskou výstavou v tom, že je tam veľmi veľa objektov vypracovaných 3D tlačov, ale aj veľmi ako minucióznou prácou s materiálom. No zároveň je tam veľmi veľa technológií, ktorým priznám sa, ja až nevždy úplne rozumiem, pretože sú to fascinujúce softvery, ktoré Andráš vlastne programuje na reaktívnosť, na divactvo prichádzajúce. Sú tam robotiky rôzneho charakteru, ktoré nejakým spôsobom odpovedajú na mnohé otázky nejakých spoločenských utopií, otázky nejakého našeho apokalyptického uvažovania, také ako reakcie na vývoj neskorého kapitalizmu, ktorý Andráš veľmi metaforicky prirovnáva, alebo vedie o ňom polemiku s otázkami vyhnutia starých civilizácií a živočíchov, dinosaurov a tak ďalej. Je to taká veľká výpravná výstava, ktorá úplne ako ovládne to prízemie synagógy a vstúpite do zvláštneho chrámu, do nejakého priestoru, ktorý dýcha spirituálnom, ale na druhej strane nejakou technokratickosťou a vedie taký zvláštny typ napätia, ktoré vlastne vám ponúka sa dostať do úplne ako iného sveta na chvíľku. A potom je to druhá výstava Natálie Sikorovej, ktorú teda pripravila naša domáca kurátorka, keďže Andráša Čefalvaja výstavu pripravila Edith Lazar, rumunská kurátorka, tak výstavu Natálie Sikorovej pripravila Lidia Pribišová, naša kolegyňa z galérie Jana Koniarka. A Natália Sikorová spolu s Oliverom Thorom spolupracovali na výstave vo Vežiach synagógy, ktorá je taktiež technologicky nabitá a vlastne pracuje s takou otázkou komunikácie s nebesami, s vesmírom, s oblohou a to prostredníctvom metafory akýchsi anielských bytostí, ktoré prostredníctvom technológií vlastne dostávajú do tej časti veží, tých, ktoré sú otočené akoby ich nebesám, a s digitálnymi technológiami vytvárajú rôzne dialógy práve s tými nebeskými úkazmi. Aj keď to teda znie tak ako trošku metafyzicky, tak je to ako špičkovo proste vedecky pripravené jeden, ale aj druhý projekt veľmi premyslený, takže kto má chuť si zažiť intelektuálne dobrodružstvo, ale na druhej strane aj veľmi imerzívne prostredie, tak určite pozývam aj k nám do synagógy. Myslím, že sa tam odohrávalo aj niekoľko programov, ktoré vlastne nadväzujú, keďže, ako hovorila Karin, vždy sa snažíme tie programy vybudovávať tak, aby nejakým spôsobom pracovali s tými výstavami. Takže určite pozývame k tomu, a 12. augusta sa uskutoční veľká komentovaná prehliadka. Súčasťou nej bude, no súčasťou to znie zvláštne, bude zatmenie slnka, to je ako keby sme zahrnuli do tej komentovky zatmenie slnka, ale ono sa deje aj bez našeho pričinenia. Takže bude to taký ako väčší program, na ktorý pozývame k obom týmto výstavám.
2: Čo sa týka možno aj toho záujmu ľudí o typ výstav, prípadne umeleckých diel, ktoré ich možno najviac lákajú, tak ktoré sú tu? Sú to možno práve tieto?
3: Ja by som povedala, že je to veľmi individuálne, asi ako človek čo preferuje, ale práve aj pri tejto vlastne výstave Andráša Čefalvaja máme veľmi peknú odozvu pri deťoch, pretože pracujem napríklad aj s pojmom AI, ktorý je akoby aktuálne veľmi rozvinutá téma a otvára to rôzne možno otázky aj určitého nebezpečia, ale aj vlastne možno nejakého protiútoku.
2: Mm-hmm. Čo sa týka možno aj toho, akým spôsobom sa darí tým výstavám a ako ľudia reagujú, ako to možno aj vy, Patrik, vnímate aj z toho vášho pohľadu, a či má možno zmysel, keď naozaj je tá ponuka naozaj tak rôznorodá, že tých ľudí to možno priláka o čosi viac.
1: Mm-hmm. No, to je samozrejme aj trošku našim cieľom ukázať vlastne v umení túto široké spektrum médií. A ja si myslím, že veľmi divácky lákavá je práve aj výstava Paradoxy reálneho, kde naozaj tie malby, ktoré vidíme, sa dotýkajú nejakého každodenného života, nejakej intimity telesnej. Čiže myslím, že toto je práve výstava, ktorá dokáže veľmi nejakým spôsobom zaujať práve to veľmi široké spektrum diváctva.
2: Tým, že v podstate tie priestory sú prepojené, teda keď hovoríme o kopelovej vile, synagoga je na inom mieste, ale predsa len asi keď človek príde, tak sa zameria na všetky výstavy a asi nejakým spôsobom vždy reaguje. Ako? Zisťovali ste to?
1: Možno v tomto práve Karin bude vedieť viac, keďže ona je práve v takom oveľa väčšom kontakte práve s divákmi, že ako práve reagujú.
0: A to aj nezaujíma.
1: Na výstavy a na jednotlivé typy výstav, ktoré ponúkame. Že...
3: Čiže ako reagujú vlastne na ten samotný priestor?
2: Priestor a to spojenie, respektíve tým, že tie výstavy každá nejakým spôsobom inakším spôsobom sa možno zameriava na tú prezentáciu, tak čo všetko zohráva možno aj takú nejakú úlohu pri tom, ako ľudia reagujú, pozerajú na tie diela a možno pýtajú sa a podobne.
3: Ja by som aj povedal, že každý ten samotný priestor vytvára už určitú atmosféru, s ktorou vlastne ten návštevník do styku prichádza už vlastne pri vstupe do priestoru. A práve aj synagoga má takéto vlastné čaro, že ako keby toho návštevníka dokáže viesť nielen tou výstavou, ale aj celým tým priestorom, že dokáže to tak ako keby tak vlastne preskúmavať tým nejakým tým vlastným tempom, tým vlastným spôsobom. Ja by som povedala, že naše budovy vlastne pekne spolu komunikujú tým, že sú to vlastne nie úplne tradičné výstavné priestory a že už možno aj práve to, ako keby v tom návštevníkovi vzbuduje už nejaké tie začiatočné otázky, a presne sa bavíme potom o tom, že možno vlastne, aký by mal byť ten priestor pre to súčasné umenie a že v akom sa to teda najlepšie reflektuje.
1: Inak možno by som aj spomenul, že synagoga je možno aj priestor, ktorý je viac zameraný možno aj na toho náhodného diváka, keďže je to viacej v centre a vlastne je tam viacej turistov, ktorí prichádzajú nielen za tou výstavou, ale aj za tým samotným priestorom, ktorý chcú vidieť. A možno kopelová vila je viacej zameraná na ľudí, na to diváctvo, ktoré cieľene idú si pozrieť výstavy. Takže možno aj v tomto vnímam nejaký rozdiel medzi týmito dvomi priestormi.
2: A ukazuje sa to možno aj na aktuálnych výstavách, že ten možno záujem možno čítať aj podľa toho, v ktorom priestore sa nachádza výstavy?
1: Myslím, že asi.
0: Je to asi možné tak vnímať, ale tie počty sa dorovnávajú najmä z toho dôvodu, že Karin a Pali robia veľmi veľkú prácu na poli práve získavania tých skupín pre programy. To znamená, že my neveríme v to, že by stačilo, aby len ľudia prichádzali, snáď aj taká doba raz nastane, ale jednoducho robíme veľmi veľa práce na tom, aby sme tých ľudí na tie programy dotiahli akoby oddelene bez toho bežného zážitku. Je skvelé, veľmi si vážime, keď ľudia prídu, lebo majú cestu okolo, ale zatiaľ je to akoby menšinový prípad. Väčšinou stále pracujeme na tom, aby sme tých ľudí naučili, pretože povedzme si úprimne, nie je to nejaká veľmi silná črta našej krajiny proste tráviť po obede v galériách. A práve tým, čo robíme, chceme ukázať, že ten čas, ktorý je tam trávený, dokáže byť aktívny. Že nie je to, čo Karim povedala, je dôležité, že nie je to pasívny čas. Že iba prídem a som, neviem, vystavený umeniu. Že nie, ja prídem jednoducho tráviť čas spôsobom, ktorý aktivizuje nejaké časti mojej osobnosti, ktoré možno nemám možnosť aktivizovať inde, alebo nie je to možno tak pre mňa všedné ich aktivizovať. No a v momente, keď príde, tak sa snažíme ho nejakým spôsobom strhnúť do toho procesu. Stane sa, že ho nestrhneme, on si to jednoducho pozrie, ale veríme, že už tento prvý kontakt môže akoby popudiť tie ďalšie. Takže v tej synagóge, presne ako Patrik povedal, je veľa ľudí, ktorí prídu kvôli tej budove, ale už keď tam sú, tak sa ich proste snažíme strhnúť, aby s tým zážitkom odchádzali iným, ako očakávali. Ej, nabúrať tie očakávania je totálne kľúčové. No a keď prídu už do tej kopelovej vily, tak ich tam chceme trošku aj zdržať. Ej, takže robíme všetko preto, aby si tam napríklad sadli, aby si dali pohár vody, aby sa zamysleli nad tým, že máme záhradu, že je tam zeleň, že existuje nejaké teplo, ktoré sa v meste hromadí a že zrazu mám tieň, v ktorom sa môžem napríklad usadiť. Ej, to je pekná téma. Alebo že napríklad je to historická pamiatka, ktorá sa nachádza v nejakých konceptuálnych vzťahoch s mestom. Jednoducho, že veci nie sú také jednoduché, ako sa zdajú. A môže byť napríklad aj zábava rozmýšľať nad tým, prečo nie sú jednoduché a čo v sebe skrývajú.
2: Aké ďalšie výzvy pred vami stoja? Okrem toho, čo ste už spomínali, a to je to najzásadnejšie, ale čo možno ďalšie chystáte a na čo sa pripravujete po lete?
1: Ešte by som možno rád spomenul práve publikácie, aj jedna, ktorá vyšla práve k výstave Paradoxy reálneho, ktorá ako keby rozširuje celý ten koncept výstavy. A okrem nejakej obrazovej prílohy je to veľmi hutné aj textovo. Ale zároveň vyjde ešte kniha práve k výstave Moniky Paskomikiškovej, ktorú vlastne graficky pripravuje Peter Balík.
0: Paolo Balík.
1: Mhm. Takže aj toto sú práve nejaké výzvy, ktorým sme čelili a ešte budeme čeliť.
0: No. A môžeš už spraviť promo možno na september, keď už poletia vlastne.
1: Samozrejme, pripravujeme v Kopelovej vile ďalšie výstavy na september, kedy budeme, alebo teda ja budem osobne otvárať, kurátorovať výstavu Oli Triašky-Štefanovič, ktorá bude teda v prístavbe Kopelovej vile, a potom pripravujeme výstavu Marcela Mališa, ktorá bude takisto v prístavbe, keďže tie hlavné priestory už budú uzavreté a v rekonštrukcii.
0: Takže to teraz pekne nadväžem, že čaká nás veľmi náročná jeseň a ja už teraz chcem povedať, že budeme trošku priestorovo okrieštení. Takže možno tie podmienky budú sťažené, ale ja chcem povedať všetkým poslucháčom a poslucháčkom, že ak budú mať chuť prísť, tak nech prídu, aj keď budeme čiastočne zatvorení, tak stále bude v galerii čo vidieť, čo zažiť. Patriková výstava s Oliou Triaškou Štefanovič bude taktiež fantastickým zážitkom, veľmi, veľmi interaktívnym. Diela Marcela Mališa sú absolútne proste nabité významami, takže aj napriek tomu, že možno budeme mať toho priestoru menej, tak verím, že všetci spravíme všetko preto, aby ten program nejakým spôsobom vyalternoval tie výstavy. A na tom práve aj kolegyne a kolegovia sa budú snažiť pracovať prostredníctvom tých ponúkaných programov.
2: Držíme vám samozrejme palce a tešíme sa, že ste tu boli a že sme sa mohli porozprávať o aktivitách Galérie Jana Konierka v Trnave, a to konkrétne s lektorkou Karin Perotovou, zároveň s vedúcim oddelenia zbierok a výstav Patrikom Krajčovičom a takisto s riaditeľom galérie Adrianom Kobetičom. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
1: Ďakujeme.
0: Pekný deň.
2: Pekný deň.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
10: Rádio Devín, kultúrne správy.
11: Slovenské národné divadlo vedú historicky prvý raz ženy. Nový album Rolling Stones má aj politický podtext. V dome Albrechtovcov uvedú viedenské matiné. Od mikrofónu pozdravuje Elena Zéber. Slovenské národné divadlo vedú ženy. Generálna riaditeľka Zuzana Ťapáková, šéfka činohry Miriam Kičiňová, šéfka baletu Nina Poláková, opernému štúdiu šéfuje Jolana Fogašová a operu od tohto mesiaca vedie Andrea Hlinková. Výzvy pracovať v ženskom kolektíve sa nebojí.
12: Dúfam a pevne verím, že my ženy sme silné bojovníčky a že to divadlo budeme viesť spolu a budeme držať ako taký jeden veľký ženský kolektív a tým. Ja si rozumiem veľmi dobre aj s mužmi a aj so ženami. Skôr tu ide o to, aby sme sa umelecky vedeli podporovať a prispôsobovať a nájsť medzi sebou riešenia a aby sme si vychádzali v ústrety, rešpektovali sa či už po tej odbornej aj umeleckej stránke.
11: Doslova bibliou americkej mládeže 60. rokov minulého storočia sa stal román Jeroma Davida Salingera Kto chytá v žite. Čitateľom sa prvý raz dostal do rúk 16. júla 1951. Hlavnou témou sa stala silná, jemná duša nevyrovnaného Holdena Caulfielda. Ten považoval deti za najčistejšie bytosti a mal strach z dospelosti, ktorá kazí charakter. Sám seba si predstavoval, ako stojí v žitnom poli na pokraji priepasti, ktorá predstavovala dospelosť a dáva pozor na to, aby do nej sa deti nespadli. S knihou sa viaže aj niekoľko tragických udalostí, asi najznámejšou je atentát na Johna Lennona. Mark Chapman, ktorý ho 8. decembra 1980 zastrelil, hlavného hrdinu knihy považoval za svoj vzor a dielo mal pri sebe aj v deň vraždy. Záhrada domu Albrechtovcov v Bratislavskom Starom meste je známa návratom k histórii miesta, kde sa stretávali ľudia, koncertovali, rozprávali sa o umení či filozofii. Túto nedeľu predpoludním v rámci festivalu Domus a Hortus Artis bude v záhrade koncert Viedenské matiné. Prinesie diela pre ranoromantickú gitaru, priečnú flautu, violu a violončelo. Pokračuje predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič.
13: Tá hudba je veľmi melodická, príjemná, harmonická. Začiatok 19. storočia je to taký prechod od klasicizmu k romantizmu, ale nie k nejakým veľmi závažným témam.
11: 1,5-hodinové viedenské matiné začne o 11. Dnes o 20. zahrajú pod holým nebom na nábreží Dunaja pri Eurové atmosférický koncert Plantázia. Prinesie spojenie elektronickej hudby, prírody a hypnotických syntetizátorových plôch. Klaviristky a skladateľky Kristýna Smetanová a Haimony Balgava prepísali album Mother's Earth Plantázia od Morta Garsona do partitúry pre štyroch hráčov na syntetizátoroch a pôvodný materiál rozšírili aj o autorské skladby. Ďalšími členmi projektu sú Peter Kunzo a Martin Štefánik. V rámci festivalu Viva Muzika zaznie koncert dvakrát aj v Kaštielskom parku v Stupave. Mestské divadlo Žilina zverejnilo septembrový program Pozýva na monodrámu Judáš aj originálne spracovanie Tolstého diela Anna Karenina. Na 11. septembra pripravili autorskú inscenáciu o módnej ikone Coco Chanel v jej 5 obľúbených farbách v réžii Barbory Ničovej. Aj po viac ako 6-10 ročiach prišli The Rolling Stones s novým albumom Foreign Tongues alebo Cudzie jazyky. Podľa kritikov zdôrazňuje rozmanitosť a prináša veľa slávnych hostí, aj politický podtext. V rámci projektu Dunaj ponúka bratislavská Bibiana deťom možnosť zaslať svoj príbeh, legendu alebo tvorivú prácu o rieke. Projekt spája deti vo veku od 6 do 15 rokov z 10 podunajských krajín a chce tak podporiť ich tvorivosť. Práce je možné zaslať do konca marca budúceho roku. Hollywood po Číne vstúpil na pole mikrodrám a priniesol epizódy kratšie ako 3 minúty vo vertikálnom formáte na sledovanie na smartfóne. Screen Time má 57 epizód. Pre tvorcov a hercov predstavujú mikrodrámy novú príležitosť pre aplikácie aj pre štúdia, ako aj priestor na získanie ďalších divákov. Formát prispôsobený návykom používateľov sociálnych médií umožňuje spoluprácu nielen s tvorcami na tejto platforme, ale aj s producentmi kín a televíznych relácií.
10: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
14: Vitajte v 3. hodine ladenia, z ktorého vás stále pozdravujú Martin Baumgartner a Stano Hudák. Zajdeme si v nej do Bratislavskej galérie Statua, telefonovať budeme do Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a ponúkneme vám aj recenziu na hororový fenomén The Backrooms. Začneme však opäť tým, čo sa za posledný školský rok objavilo v našom hudobnom archíve. Bola to napríklad aj rocková kapela Saténové ruky, ktorá vydala v novembri minulého roka svoj 4. štúdiový album. Jeho zvláštny názov Tiesňava je odvodený od miesta nahrávky Birdland Studios pri Manínskej Tiesňave. V piesniach sa stretnete s rôznymi typmi piesne, tiesne. Hrdina skladby Nahlas, ktorú si o chvíľu vypočujete, sa napríklad striedavo stráca a nachádza v tmavom lese. Tieseň tu nájdete aj v podobe obáv o aktuálny stav spoločnosti, jej hodnoty a postoje, či ako univerzálnu ľudskú úzkosť z neúprosne plynúceho času. Ešte, že fanúšikovia Saténových rúk dobre vedia, že aj najvážnejšie témy idú k ich tvorbe ruka v ruke s duchaplným humorom a nezameniteľnou jazykovou akrobáciou.

0: Les tajomne mlčí a v tom strašidelnom tichu zrazu počuť rýchle kroky a tú hrôzu, čo má v dychu ten, čo kráča tmavým lesom, pod nohami praskot dreva, ktoré napadalo na zem, zrazu začne ticho spievať. Pesnička sa nesie ako nárek hustým lesom, najprv nerozumieť slova, potom predsa, bože, kde som, suché slova, šuštia v ústach suché lístie, padá z neba drevo, praská pod nohami, spieva, aby sa tak nebál.
1: Zabudil v lese, spieval si nahlas, aby sa nebál.

Začne spievať, ako zmizlo zrazu všetko, o čom dúfal, že navždy spieva, že sa svojich predkov nikdy neopýtal na pár veľmi dôležitých vecí. Opäť spieva, Bože, kde som? Potom spieva, kde sú všetci? Stále kráča cez les, stále spieva, koľko vládze z neba padá. Suché lístie lezie tu, aj tam, aj všade. Stále spieva, Bože, kde som? Ako sa mám dostať z lesa? Bože, kde som? Kde sú všetci? Spieva nahlas, neobzrie sa.

v lese, spieva si nahlas, aby sa nemal.

0: Linka Rádia Devín.
1: V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici už zajtra otvoria novú výstavu s názvom Zrkadlo v zrkadle. Jej autora Milana Rašlu a taktiež jeho tvorbu nám teraz predstaví kurátorka výstavy Božena Juričková. Prajem pekný deň.
2: Dobrý deň, pekný deň vám tiež.
1: Tak predstavte nám samotného autora a potom aj tvorbu, ktorú budeme môcť vidieť práve na spomínanej výstave.
2: Docent, akademický maliar Milan Rašla je na našej scéne už etablovaný vyše pol storočia, takže nie je to neznáma osobnosť, už svojou tvorbou dosiahol trvalé a výrazné hodnoty, takže je to výstava, ktorá je možno troška orientovaná aj k jeho blížiacemu sa jubileu, ktoré oslaví v jeseni. Zväčšenou sa takéto výstavy poriadajú alebo sa spájajú s nejakou rekapituláciou, bilanciou výsledkov. No, Milan Rašla sa touto výstavou nevracia, neobracia späť, skôr

0: vizuálnu identitu, ale aj obsahovú skladbu originálnu. Možno je to program taký konvenčný, ale Milan Rašla k nemu nepristupuje konvenčne. Takže asi v tejto línii celé to svoje dielo koncipoval. Milan Rašla je typom umelca takého pomerne veľmi dobre technicky disponovaného, takže v jeho dielach nájdeme rôzne materiály, rôzne prístupy, rôzne techniky, rôzne alchímie, aj také osobné vlastné výskumy. Je základom tejto potom koncepciu celej toho diela spája farba. Farba u Milana Rašla je veľmi unikátna, je jedinečná aj na prvý pohľad, aj pre laika, pretože je koncipovaná v takých nelokálnych hodnotách, ani modelujúcich. Má vlastne skôr symbolicko-metaforické hodnoty. Vlastne takto je koncipovaná aj celá jeho tvorba. Tie metaforické hodnoty sa potom premietajú do množstva symbolov, odkazov, kódov. Takže v tomto zmysle pátrať alebo čítať obrazy Milana Rašlu je také isté dobrodružstvo, som povedala.
1: Ako môžeme čítať možno názov tejto výstavy? Zrkadlo v zrkadle.
0: Áno, to je takisto zase nejakou takou metaforickou, symbolickou. Práve som chcela povedať, že aj v tej obsahovej stránke sa Milan Rašla snažil byť taký autentický. Celá tá výstava je koncipovaná teraz viac menej tak, ako tá jeho najnovšia tvorba, na takú líniu lirickú, abstrahovanú, veľmi abstrahovanú, niekedy až abstraktnú tvorbu. Takže už to nie je tá epická poloha, ktorá bola v tej prvej polovici do toho zhruba prelomu milénia, také epické príbehy a figurálna tvorba. Teraz sa preorientovaj na také lirickejšie hodnoty. Názov výstavy tiež je odvodený od... Je to vlastne jeho pocitová reflexia na skladbu estonského skladateľa Arno Perta, Spiegel and Spiegel, zrkadlo v zrkadle. On tých zrkadiel robil viacero variácií a vlastne vždy sú tam tieto metaforické hodnoty. Tak vlastne celé to dielo je takto koncipované. Výstava je zložená z tej najnovšej tvorby, asi tak zhruba 2-3 rokov. Nájde sa tam jedno zrkadlo, ktoré je ešte z prelomu tisícročia, ktoré je na začiatku celej tejto línie. Takej možno trocha poetickej, možno až takej hedonistickej. Povedal by som, že on vlastne ten život reflektuje z takej lícovej strany.
1: Akým spôsobom sa vám možno podarilo aj zasadiť tieto diela práve do priestoru galérie Jána Mudrocha v Senici, ktorá naozaj má svoj jedinečný charakter?
0: Áno, tak je to už jeho druhá výstava v Záhorskej galérii. Tá prvá bola v roku 2014, ktorý dokumentoval svoj taký, bola nazvaná Recyklus, také svoje návraty k svojej vlastnej tvorbe kritické. Takže toto je troška iná koncepcia. Je to vlastne už štvrtá výstava Milana Rašlu v Senici, pretože s tým Záhorím má autor také vzťahy aj osobné, lokálne, aj pracovné. Takže on tu akoby teda má svoje miesto v tejto galérii. Bolo to viac menej aj potom z toho titulu, že sme si chceli pripomenúť a dať teda nejakú takú úctu toho jeho dielu aj v súvislosti s tým jeho blížiacim sa životným jubileom.
1: Výstavu otvoríte zajtra, potrvá potom do 23. augusta. Na čo ďalšie sa môžu v rámci nej návštevníci tešiť? Ponúknete možno ešte, alebo môžeme očakávať ešte nejaké prípadne sprievodné programy, respektíve akým spôsobom možno reagujete aj na to, že momentálne je leto a ľudia možno sa aj radi chodia schladiť práve do galérie.
0: Áno, na týchto historických priestoroch je to aktuálna téma. No, bude tu určite komentovaná prehliadka, ktorá bude samozrejme vrátane s autorom. Potom projekt Galéria má projekty, tak spoločne s mestom pripravil jeden projekt, pretože mesto takisto má nejaké výročie. Je to projekt, ktorý nazvaný Pátrači, kde sa verejnosť a väčšinou teda mladá generácia chodí na štebie galériu a sleduje tu také isté symboly a odhaluje nejaké také záležitosti, ktoré potom budú vyhodnotené na takom celomestskom podujatí.
1: Hovorí kurátorka Božena Juričková, s ktorou sme sa rozprávali o výstave

0: Zrkadlo v zrkadle autora Milana Rašlu. Zajtra ju otvoria v Záhorskej galérii Jana Mudrocha v Senici. Tak, milí priatelia, vážení poslucháči, ak máte chuť, tak si tam môžete zájsť. A vám ďakujem za tieto príjemné informácie.
1: Ďakujem pekne, do počutia a rada vás uvidím v galérii na výstave Milana Rašlu.

0: Hororový fenomén The Backrooms, ktorého slovenská premiéra sa uskutočnila 28. mája 2026, si získal priazeň miliónov divákov. Recenziu na film napísal Rastislav Boroš. Číta Tibor Salona.
1: Koncom mája sa na Slovensku konečne dostalo do kín Zákulisie reality. Celovečerná adaptácia internetovej legendy The Backrooms, ktorú nakrútil iba 20-ročný Kane Parsons. Každá generácia má svoj vlastný dom duchov. V gotických románoch to boli hrady ukrývajúce rodinné tajomstvá. V hororoch 80. rokov predmestské domy či opustené tábory. V 0. rokoch nás strašili videokazety a prekliaté webové stránky. V 20. rokoch 21. storočia sa najväčšou nočnou morou stali práve backrooms. Nekonečné kancelárske priestory so žltými stenami, starým kobercom a neutíchajúcim bzukotom žiaroviek. Akési každodenné peklo. Miesto, kde by ste večnosť strávili vyplňaním excelovských tabuliek, rozoberaním pracovných zlyhaní na online poradách a počúvaním tej istej historky kolegu pri automate na vodu. Základom filmu je tzv. Creepypasta, teda moderná mestská legenda zo sociálnych sietí. Hovorí o liminálnom priestore, do ktorého človek prepadne náhodou, ako by sa prepadol cez chybu v textúre videohry. Čo je však na tomto filme naozaj fascinujúce, je samotný príbeh jeho vzniku. Režisér Kane Parsons totiž začal s týmto projektom na YouTube pod prezývkou Kane Pixels ešte ako 16-ročný tínedžer. Jeho krátke amatérske digitálne videá mali takú desivú autentickú atmosféru a miliónové videnia, že si ho všimlo prestížne štúdio A24, ktoré má dnes v podstate monopol na tie najinteligentnejšie moderné horory súčasnosti. Stoja za hitmi ako Slnovrat alebo Maják. Ich recept je pritom jednoduchý. Vykašľať sa na lacné lákačky, tzv. Jumpscary, a radšej divákovi pomaly a systematicky zaliezať pod kožu. A presne to urobili aj teraz. To, že dali šancu 20-ročnému chalanovi z YouTube, len ukazuje ich obrovský čuch na talenty. Nechali ho robiť to, čo vie najlepšie, takže Parsons nemusel robiť žiadne hlúpe kompromisy s producentmi. Výsledkom je film, ktorý si nechal tú svoju pôvodnú, špinavú internetovú atmosféru, no na veľkom plátne vyzerá fantasticky. Po vizuálnej stránke stavil Parsons na estetiku found footage, teda nájdených videozáznamov. Obraz pôsobí zrnito, ako by bol natáčaný na starú analógovú VHS kameru z 90. rokov, čo v človeku okamžite vyvoláva pocit nostalgie, ale aj hlbokého nepokoja. Vyblednuté žlté tóny navyše slovenskému divákovi až nepríjemne pripomenú chodbu na daňovom úrade alebo čakáreň u lekára. Skrátka miesta, kde chytíte depresiu, len čo prekročíte prach. V psychológii sa termínom liminalita označuje stav prechodu. Je to presne to obdobie, keď starý poriadok prestal platiť, ale nový ešte nevznikol. Presne o tom sú backrooms. Neexistuje tu čas, logika ani smer, len nekonečné blúdenie stále rovnakými miestnosťami. Najdesivejšie však je, že čím dlhšie v tomto priestore postavy zostávajú, tým menej pôsobí prázdno prázdne. Ako by začalo vyťahovať na povrch ich spomienky, strachy a pokrivené úlomky reality. Ľudská psychika totiž funguje podobne. Neznáme býva desivejšie, než akákoľvek konkrétna hrozba a predstavivosť sama zaplní prázdnotu príšerami. Úprimne povedané, vo filme nedesí bytosť na konci chodby, ale samotná nekonečná chodba. Veľmi dobre funguje aj kontrast medzi dvoma hlavnými postavami. Clark sa do backrooms dostane ako prvý. Nesplnený sen o architektúre, rozvod, alkohol a úplná strata viery v seba samého. Namiesto toho, aby si tým všetkým prešiel, premení svoje utrpenie na výskumný projekt. Behá s kamerou, vytvára teórie, hľadá zákonitosti. Snaží sa zo svojho osobného pekla urobiť veľký vedecký objav. V jednom momente dokonca povie: "Nechcem sa zmeniť." Vo finále sa stretáva s monštrom, ktoré je v skutočnosti len jeho potlačenou zlosťou, bezmocnosťou a zvykom hľadať viníkov všade okrem seba. Parsons zrejme neponúka jednoznačnú odpoveď na otázku, či Clark napokon niečo pochopil, alebo zostal stáť na prahu vlastnej zmeny. Mary prechádza úplne inou cestou. Je psychologička, roky pomáha druhým, no sama celý čas utekala pred vlastnou minulosťou. Vydáva sa hľadať Clarka, no napokon nájde samú seba. Celým filmom ju sprevádza motív betónového odliadku detských dlaní. Spomienka na domov a detstvo, ktoré už nemožno vrátiť späť. Mňa osobne najviac dostala scéna, keď Mary rozbije tento odliatok o telo monštra. Nesnaží sa minulosť zmazať. Skôr tú vlastnú bolesť pretaví do sily, vďaka ktorej dokáže prežiť prítomnosť. A práve vtedy nachádza cestu von. Film sa končí otázkou, čo bude so mnou ďalej? Odpoveď však Parsons necháva na nás. Keď sa človek ocitne v kríze v tých svojich osobných backrooms, možno nemá zmysel pýtať sa, ako rýchlo uísť. Možno je dôležitejšie zistiť, čo vo svojom vnútri musíme zmeniť, aby sme odtiaľ dokázali odísť. Ak sa na príbeh pozrieme bližšie, nie je nejako zložitý a ani samotné monštrá nepôsobia príliš originálne. Parsons však dokáže z priestoru vyžmýkať maximum. Nestraší lacnými jumpscaremi, ale architektúrou. Tým, že za každým rohom čaká ďalší úplne rovnaký roh. Kancelárie, predajne nábytku či bazény zrazu strácajú svoj pôvodný význam a menia sa na prázdne kulisy. Skutočný horor sa totiž nezačína vo chvíli, keď z chodby niečo vyjde. Začína sa vtedy, keď si uvedomíte, že tú chodbu už vlastne veľmi dobre poznáte.
0: Pôvodná séria videí The Backrooms je voľne dostupná na kanáli Kane Pixels na YouTube. Film nájdete aj v programe našich kín. Recenziu napísal Rastislav Boroš, čítal Tibor Salona.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Vodné znamenia uvádza verše Ivice Rutkajovej. Účinkuje Lucia Hurajová.

Stať sa rybou. Ponoriť hlavu. Dýchať vodu. Zabudnúť na seba. Otvoriť oči. Vidieť. Vedieť. Pochopiť. Prepisovanie vody. Ona, on, ono, my, vy, oni by mala, mal, malo, mali zapísať, zaznamenať úroveň vnútornej línie stúpania a klesania. Prúd nie je lineárny, ale tepajúci, v neustálom pohybe. Reverzný, leje sa dopredu a zároveň sa preskupuje všetkými smermi. On, ona, ono sa pokúša ovplyvniť zaznamenané deje nejakým ťažko vysloviteľným konkrétnym slovom. Slovom, ktoré on, ona, ono zdvojuje písaním ako dôkaz pre, ako konečnú dôvernú správu určenú pre my, vy, oni. Správu, ktorá každým ohybom napísaného sa čas čerí a vytvára nové konfigurácie. Fraktál. Sebakonštrukcia. Vodný stĺp smerujúci od východu po západ slnka. Nereplikovať. Nezdôrazňovať, nenásobiť, nepredstierať. Len jednoducho prísť a odísť. Zákony hydrodynamiky. Prikryť sa vodou. Zachytiť spodný prúd, Skyla a Charybda. Vidieť kotúč slnka, ako mizne pod hladinou.

Experiment s opakovaním, s tréningom, s pravidelnosťou, s disciplínou. Svalová pamäť posiela odkazy v sklenených fľašiach. Vodu ponára do vody. Napísaný text nepoznám, len ho štetcom podpisujem s ľahkým chvením. Maľujem svoje meno, kaligrafia chvíle. Fľaše hádžem do mora. Pohyb, švih rukou, ďaleký oblúk. Náhlivo, naliehavo. Dúfam, že odkaz dorazí vlnobytím k tebe. Preložíš. Porozumieš? Nájdeš plán, ako sa zachrániť.

Voda na okraji plameňa. Nepozná, nevie ani dňa, ani hodiny. Motýle, zblúdené duše sa jej dotýkajú úst. Nahá prišla, nahá odíde. Páči sa mi tá hra s budúcnosťou. Premiestniť kamienok mozaiky na dne jazera. Čakať, ako sa zmení zrkadliaci sa obraz. Ako hore, tak dolu. Panvové dno. Kotviaca čakra. Červená loď. Spojené nádoby. Moment, v ktorom sa vzťahuješ do niekoho, ku niekomu. Do teba, k tebe. Lenže existencia je sama o sebe. Lenže existencia je sama o sebe? Možná len v kontinuite výpovede. Možná len v kontinuite výpovede? V podmienečnom pluráli.

Recidíva abstrakcie. Obraz bez kódu. Kód je len v tebe. Zhltnutý kľúč. Môžeš sa otvoriť a spoznať, alebo nemusíš. Voľba je tvoja. Čas plynie.

Živá voda. Vodný zdroj. Dotkneš sa perami. Prameň vytriskne. Čo má byť, to bude.

Vnútorné dieťa. Povolená miera infantility. Uveríš mu, že si tá istá, ten istý. Dieťa na člne. Treba naň dávať pozor. Pravda a klamstvo môže byť totožné. Budeš matkou svojej matky, otcom svojho otca a tak ďalej, vlastným rodičom. Všetci sme len deti, plávajúce v čase. Opakovanie ohňa, ďalšie v poradí. Nemusíš sa o ňu báť. Zostala ešte sloboda nabrať vodu do rúk a ponoriť do nej tvár. Nie je na čo sa upínať. Ekvivalent, k čomu sa viazať, pripútavať sa, na čom lipnúť. Nič už nie je. Len vzdialené hlasy, volajúce akési meno. Si stále svetlom sveta, keď sa usmeješ. Láska nás z čistej vody uživí. Buď stále so mnou a viac než seba miluj ma.

0: Počúvali ste verše Ivice Rutkajovej. Uviedli sme ich pod názvom Vodné znamenia. Účinkovala Lucia Hurajová. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Zvuk Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Rádio Devín. Verše.
2: Verše Ivice Rutkajovej nám uzavreli program dnešného ladenia. Po 10. už tradične dostane vo vysielaní Rádia Devín priestor Ars Musica. Od 7. tu s vami boli Martin Baumgartner a Stano Hudák. Želáme vám ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Majte sa pekne a opäť do počutia, priatelia.

0: symboliku. Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Milí naši poslucháči a milé poslucháčky, prajeme vám príjemné štvrtkové predpoludne. Z Košického rozhlasového štúdia vás pri počúvaní Ars Musica vítajú Sergej Kováč a Zuzana Eperiešiová. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať dvom témam. Najskôr sa bližšie zameriame na NL Mirador, nový album gitaristu Martina Bertiča. Ten nás prostredníctvom štýlových i žánrových presahov v rámci gitarovej hudby prenesie do Andalúzie. A zároveň sa pozrieme na svet španielskej klasickej gitary aj z pohľadu mladšej interpretačnej generácie. No a po 11. sa vrátime k festivalu Košická hudobná jar, jednak prostredníctvom rozhovoru s Máriou Podprockou, ale i vďaka záznamu Elgarovho koncertu pre violončelo a orchester. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami a do prvej témy vás pozývame vstúpiť krátkou úvodnou skladbou albumu NL Mirador s názvom La Conversación. Skomponoval ju Martin Bertič a interpretuje ju spolu s José Luisom Moriasom. Príjemné počúvanie.

0: Doznela skladba Martina Bertiča La Conversation, ktorá zároveň otvára aj jeho album NL Mirador. A ako sme už avizovali, v nasledujúcich chvíľach budeme tento album nielen počúvať, ale sa budeme o ňom aj zhovárať. A ja som veľmi rada, že kľúčovú osobnosť, ktorá za ním stojí, gitaristu Martina Bertiča, môžem privítať u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: V prvom rade blahoželám k vydaniu albumu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie aj za prianie.
0: Myslím, že na trh prišiel v tom najlepšom čase, lebo nás v tomto letnom období prenesie rovno do Andalúzie. No a ja nepochybujem, že za albumom sa skrýva aj konkrétny príbeh a konkrétna myšlienka.
1: Áno, je to inšpirované priamo mestom Granada, kde som pôsobil. A celková tá Andalúzia, ktorá je vlastne kolískou a k tým nástrojom v Španielsku. Takže vlastne inšpirácia bola hlavne to prostredie, mesto a hlavne úžasných ľudí, muzikantov, ktorých som tam stretol počas toho pobytu.
0: A kedy prišiel teda ten prvý impuls, že mám, ja neviem, napríklad toľko materiálu, alebo že chcem sa podeliť s ostatnými?
1: No, áno, prvý impuls prišiel asi tak okolo Vianoc, alebo tak na prelome novým rokom, takže začiatkom januára som si povedal, že som tu teraz pol roka, čo idem robiť, mal som nejakú víziu, takže som oslovil daných muzikantov, ktorí sú na tom albume. Sú tam dokopy traja hostia, no a vlastne s každým hostom mám ako keby gitarové duo, takže celý ten koncert bol myslený tak, že vlastne idem vytvoriť skladby, ktoré budú gitarové duo. Je tam dokopy 9 skladieb, no a vlastne tá inšpirácia bola hudba, s ktorou som sa tam stretol, ktorú som študoval. Neskôr aj keď som spoznal tých ľudí, tak som si vlastne naštudoval ich repertoár, ktorý hrajú, a niektoré skladby, ktoré boli originál kompozície, tak neskôr som ich prearanžoval pre gitarové duo.
0: My o tom všetkom samozrejme budeme hovoriť aj podrobnejšie. Vy ste ale teda zmienili, a vieme o vás, že ste študovali v Španielsku v Granade a teda pôsobili ste tam potom neskôr aj ako pedagog. Prečo ste sa vlastne rozhodli práve pre Španielsko? Lebo vy ste vlastne odišli do Granady najprv v rámci projektu Erasmus+. A to Španielsko vás zaujalo čím? Lákali vás možno korene flamenka a chceli ste sa venovať flamenku alebo vôbec všeobecne tej španielskej gitarovej tradícii? Čo stalo?
1: Lákali ma doslova španielky, keď to poviem takto. Ale začalo to všetko, vlastne, keď som študoval na Akadémii muzických umení v Banskej Bystrici, magisterský program, no a vlastne bola možnosť vycestovať do zahraničia. A jednou z destinácií, ktoré boli v ponuke, tak bola aj španielska Granada. Takže netrvalo dlho a vlastne som sa rozhodol pre toto mesto, ktoré som už dávnejšie chcel navštíviť. Práve kvôli tomu, že vlastne tá Andalúzia a celkovo Španielsko je historicky veľmi známe, čo sa týka gitár, čo sa týka výrobcov gitár a celkovo aj, ako ste spomínali, to flamenko a klasická hudba. Ten minulý školský rok som tam najprv študoval ako študent na programe Erasmus+. Neskôr, keď som sa vrátil, tak som dokončil magisterské štúdium na Akadémii umení. A neskôr som išiel, to, čo bol vlastne tento rok, tak som na tej istej škole, kde som študoval, tak som toho roku pracoval ako pedagog. Je to vlastne tiež program Erasmus, internship, kde si môžete zvoliť nejaký program, kde budete pracovať na tej škole. A ja som u môjho profesora José Luis Morillas, ktorý neskôr aj účinkuje na tomto albume, tak som pracoval ako jeho v podstate kolega a učil som aj jeho študentov, ale nie tú klasickú hudbu, ale jazz, improvizáciu a takéto veci, ktoré oni tam ako keby nemajú. Hej. Takže vlastne som využil aj tie moje poznatky, keď to poviem tak z historického hľadiska, keď som študoval predtým na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, kde som študoval jazzovú improvizáciu a interpretáciu, takže vlastne tieto poznatky som chcel využiť priamo na tej škole v Granáde. Takže aj pomohlo to, že keď som tam študoval, tak som vedel, že čomu sa venujú tí študenti a čomu sa nevenujú, takže vlastne takto som využil tie vedomosti, ktoré som získal predtým a dával som tým študentom, ktorí boli hlavne zameraní na tú klasickú hudbu. Hej? Takže, a pre mňa to bolo hlavne dva v jednom, pretože som si zopakoval informácie z bakalárskeho štúdia a učil som to po španielsky, takže som sa vlastne aj pri tom učil jazyk.
0: Sú Španieli takí otvorení ľudia, respektíve je to napríklad bežné, že v Granáde, treba raz na škole, kde ste boli, že učia aj zahraniční pedagógovia?
1: Učia, ale skôr tak buď nejakí Taliani alebo z Portugalska. Mali sme, skôr je to tak, že učia na nejakých kurzoch alebo nejakých výmenných pobytoch. Ale väčšinou sú to španielskí pedagógovia. Je ich tam veľa a kvalitných pedagógov. Ale áno, musím povedať, že vlastne tí ľudia vo všeobecnosti sú veľmi otvorení, priateľskí a keď už aj trošku viete po španielsky, tak veľmi ľahko sa nadviaže nový kontakt.
0: Vlastne vďaka celému tomuto štúdiu aj potom pedagogickému pôsobeniu a koniec koncov ste to už aj spomenuli, sa vám podarilo tak preniknúť celkovo do tej muzikantskej komunity, ale bolo to jednoduché? Bol to taký veľmi prirodzený, pozvolný proces? Alebo ste tak vnímali, že musíte sa, ja neviem, presadiť a ukázať to všetko, čo ste schopní zahrať a urobiť, aby vás možno prijali tí muzikanti už konkrétne?
1: Áno, tak tých ľudí, s ktorými som spolupracoval na albume, tak tých som spoznal už na tej mojej prvej stáži. Takže o to som to mal jednoduchšie, keď som sa tam vrátil, tak som využil tie kontakty, ktoré už som mal. A keď som vlastne ich oslovil, tak všetci tú ponuku prijali, čo si veľmi vážim a veľmi ma to potešilo. Takže ten proces vznikal postupne, hej, že vlastne my sme si tak najprv improvizovali. Ja som pôvodne sa aj chcel od nich učiť, hej. Je tam vlastne gitarista, ktorý je priamo z Buenos Aires, potom je tam flamenko gitarista, takže celé to začalo skôr tým, že ja som ich oslovil a som sa chcel naučiť nejaké rôzne rytmy, nové techniky flamenko. A takto postupne sa to rozvinulo do spoločnej improvizácie a neskôr do celkového toho procesu tvorby toho albumu.
0: A čo vás možno tak konkrétnejšie to štúdium a stáž v Granáde a potom aj pedagogické pôsobenie naučili? Alebo čím vás celé toto obdobie životné prekvapilo? A je tam to štúdium klasickej gitary iné než na Slovensku, keď to takto viete porovnať? Alebo teda aj v Česku?
1: Štúdium v Španielsku by som povedal, že je na škole veľmi podobné ako u nás. Takisto máme aj na Slovensku veľmi kvalitných pedagogov a študentov. U nás sú takisto študenti aj zo zahraničia, z rôznych iných krajín. Ale čo je možno iné v Španielsku, že tá, je tam väčšia koncentrácia tých hudobníkov, či už na škole, ale aj v meste. Hej, a z rôznych krajín. Či je to Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, ale hlavne aj z krajín Južnej Ameriky. Je tam veľa ľudí z Brazílie, Argentíny. Takže asi toto je ten hlavný rozdiel. A štúdium ma prekvapilo tým, že vlastne každý predmet, ktorý som navštevoval, tak bol spojený s gitarou. Hej. Či už sme mali nejakú intonáciu, rytmus, alebo priamo transkripcie pre gitaru sme mali písať nejaké hotové diela. A takisto kurz flamenko, rôzne nové rytmy a takto. Takže každý jeden predmet bol spojený s gitarou, čo ma prekvapilo. No a čo som sa vlastne naučil, tak sú nové kompozície, nový pohľad na interpretáciu, ktorú som získal. A keď sa pýtate, aký je ten rozdiel, no tak ja to poviem aj skôr z môjho osobného príbehu, že napríklad gitaristu Ramona Maschia, ktoré som spoznal, tak jeho som spoznal tak, že som vlastne hral v parku vonku na ulici, hej. A bolo to v období nejaký december, január, čo vlastne niekedy je teplejšie vonku ako dnu, tým, že oni nekúria doma. Takže takto sme nás poznali, keď som hral diela Astora Piazzollu, takže on tak nejak spozornil, nakoniec sme sa dali do reči. No a neprešla dlhá doba, už sme spolu jamovali u neho na byte a už mi vysvetľoval nejaké rôzne štýly z Argentíny, tanga, milonga a neskôr aj tá samba, ktorá je na albume. Pozor, nie samba brazilská, ale zamba, to je štýl v Argentíne z prostredia Tucumán. Takže vlastne tento gitarista ma naučil rôzne iné rytmy a takisto aj diela Astora Piazzollu, ktoré som vlastne hral na škole, takže on mi skôr takým neakademickým spôsobom vysvetľoval, ako sa to hrá viac je tak autenticky. Takže toto by som povedal, že toto je asi ten najväčší rozdiel, keď študujete v zahraničí, tak s veľkou istotou a tam stretnete muzikantov, ktorí sú viacej autentickí a vysvetlia vám ten iný pohľad na vec.
0: Že máte vlastne kontakt s hudbou priamo v tom prostredí ideálne, v ktorom aj vznikala v mnohých prípadoch.
1: Áno, samozrejme, pretože pre ňo to bolo úplne prirodzené. On to hrá ako svoju ľudovú tvorbu a my to študujeme celý život. My to sa učíme podľa nôt, podľa nejakých zápisov. A on príde a to hrá, ako my by sme hrali teraz nejaké naše ľudovky. Hej. Takže toto je asi to najviac, čo som sa dokázal priučiť.
0: A myslím, že toto je aj jeden z tých zaujímavých príbehov za albumom, že teda ste sa spoznali s gitaristom len tak, kde si v parku a napokon hrá spolu s vami, ak to dobre počítam, na
1: až tri.
0: Nejaké tri skladby, na tom albume. A spomínali sme aj to, že hneď teda v prvej skladbe hráte spolu so svojím profesorom. To svedčí asi aj o dôvere a je to asi aj takým prejavom uznania, keď teda profesor súhlasí, že si zahrá so svojím študentom, teda neskôr aj kolegom.
1: Áno, presne tak. Ja som veľmi vďačný, že vlastne všetci moji hostia mi dôverovali v tomto a mali proste čas, mali ochotu sa so mnou spojiť a podieľať sa na tomto projekte. Prvá skladba La Conversación je moja autorská a na ne hrá José Luis Morias, ktorý bol môj pedagog. A takisto aj s Josem sme nahrali dve ďalšie, lebo Jose vlastne, on hrá skladby Angela Barriosa, gitaristu z Grandy, takže som ho aj pozval na ďalšie dve skladby, ktoré som upravil pre gitarové duo.
0: Nemáte alebo nemali ste ambíciu zostať v Španielsku natrvalo?
1: No, ja mám stále takú ambíciu. Ale momentálne to tak striedam, akože teraz som v lete doma na Slovensku, popri tejto činnosti sa venujem aj aktívne koncertnej činnosti s kapelou Vikonito, kde pôsobím ako gitarista. Takže určite mám v pláne tento album aj na jeseň potom predstaviť v Gráne naživo na nejakom koncerte. A teraz pripravujem ďalší album, takže v budúcnosti vydať niečo nové.
0: Možno v tomto bode len by sme mohli povedať, že celý album je už dostupný na streamovacích službách, ale teda asi nevychádza fyzicky aj ako CD nosič.
1: Ako CD nosič nevychádza, pretože aj s vydavateľom, hlavne čo sa týka skladieb Angela Barriosa, tak s vydavateľom sme sa dohodli, že to bude iba online, pretože na to by som potreboval iné práva.
0: Vrátim sa ešte do tretice k tej úvodnej skladbe, ktorú sme počúvali zároveň úvodnej skladbe albumu La Conversación. Ako ste už aj vyhovorili, je to jedna z vašich dvoch autorských kompozícií, ktoré sa na albume nachádzajú. O čom a s kým sa v nej rozprávate?
1: Tá skladba pôvodne vznikla ako konverzácia muž a žena, takže konkrétne so mnou a s mojou priateľkou. A dokončil som ju až priamo pri realizácii tohoto albumu a symbolizuje konverzáciu, či už je to, ako som spomínal, nejaký vzťah dvoch ľudí a v tomto prípade to môže byť vzťah dvoch muzikantov, dve gitary, hlasy. Je to úplne jednoduchá téma, ktorá sa rozvíja najprv v jednej gitare, potom prejde do druhej gitary a prečo sa aj nachádza ako prvá skladba na albume, tak to je preto, lebo v celom ponímaní tá La Conversación je myšlienka toho celého albumu, kde sú gitarové duá a sú to vlastne či už moje skladby, alebo skladby španielských autorov, alebo aj tradičné piesne ľudové z Argentíny alebo zo Slovenska. Takže všetko vlastne je to v ponímaní tej konverzácie, aranžovaní diel a vzťahu ako gitara, gitarové duá.
0: Čiže je to taký rozhovor v rôznych úrovniach, dokonca určite aj rozhovor Španielsko, Slovensko.
1: Áno, presne
0: tak. Vašej osobe. My samozrejme o súvislostiach samotného albumu budeme hovoriť ešte ďalej a rovnako podrobne, no ale navrhujem, aby sme teraz pokračovali v počúvaní. Už o chvíľku totiž zaznejú skladby Petru Stango, El Café de Chinitas a La Petenera Noa Muerto. No a je takým dobrým zvykom, že keď tu máme autora, interpreta albumu, nechávam ho, aby skladby predstavil sám, lebo to je také najautentickejšie. Na čo sa teda môžeme sústrediť pri počúvaní týchto troch kompozícií? Čím nás majú osloviť a koho budeme počuť jednotlivo hrať spolu s vami?
1: Petrus Tango je kompozícia môjho kolegu Ramona Maschia, ktorý pôvodne skladbu skomponoval ešte s jedným muzikantom z Portugalska, Pedro Santos, a originál kompozícia je pre gitaru a akordeón. Uh-huh. A my sme tú skladbu spoločne upravili pre dve gitary, aby zapadala do celého konceptu. Takže je to vlastne tango, argentinské tango z dielne Ramona Maschia. Nasledujúca skladba El Café de Chinitas je z dielne básnika Federico Garcia Lorca, ktorý pôsobil v Granáde. A krem jeho tvorby básnické, tak pôsobil ako klavirista a veľa jeho básní bolo zudomnených. A jednou z nich je aj El Café de Chinitas, ktorá je veľmi populárna skladba v Andalúzii. Môžeme aj povedať, že tá kaviareň aj naozaj reálne fungovala v Malage v 20. storočí, takže sa stretovali ľudia, umelci. A my sme to s kolegom Ricardom Rubin, ktorý je flamenco gitarista, ktorý pôsobí v Granáde, tak sme to spolu upravili pre dve gitary v instrumentálnej podobe.
0: No a do tretice to bude La Petenera Noa Muerto.
1: La Petenera Noa Muerto je z dielne Angela Barriosa, ktorý je významný gitarista z Granády, ktorý už je síce po smrti, ale má veľmi bohatú kompozičnú dielňu v rámci solovej gitary. A mňa táto skladba veľmi inšpirovala, pretože môj profesor José Luis ju hráva na koncertoch. A takisto tá idea bola skladbu prearanžovať pre gitarové duo, čo sa podarilo. Na tejto nahrávke hrá takisto José Luis Morillas a ja. A ešte by som doplnil, že skladby El Café de Chinitas a La Petenera Noa Muerto majú spoločný charakter a je to rytmus La Petenera, ktorý je veľmi typický pre Španielsko, kde sa strieda 6-8-minový takt a 3-4-minový. Takže toto som chcel nechať v tomto albume, čo je typické pre Andalúziu.
0: Čo vlastne znamená La Petenera Noa Muerto?
1: La Petenera Noa Muerto, že neumrela, že nezomrela, akože ten rytmus, takže stále akože žije v nás.
0: Tak nech sa teda páči, počúvať budeme Petrus Tango, Ramona Maschia a Pedra Santosa, El Café de Chinitas, Federica Garciu Lorcu a La Petenera Noa Muerto, Angela Barriosa.

0: Vypočuli sme si tri ďalšie skladby z albumu En el Mirador Martina Bertiča. Konkrétne sme počuli Petru Stango, Ramona Maschia a Pedra Santosa, ďalej El Café de Chinitas, Federica Garciu, Lorku a napokon aj skladbu La Petneranu a Muerto, Angela Bariosa. A stále je tu spolu s nami v štúdiu Martin Bertič, gitarista, skladateľ, kľúčový interpret svojho nového zmieneného albumu. Už sme hovorili o tom, pán Bertič, aká myšlienka stala, kde si na začiatku. Vieme, že ste so Španielskom spriaznení, alebo teda na jednej vlne, a že vám Andalúzia svojím spôsobom učarovala. Ale hovoríme podrobnejšie o kľúči, ktorý ste zvolili, pokiaľ ide o dramaturgiu. V prvom rade, ako dlho ste ju možno kreovali a čo potom rozhodlo už o tom finálnom výbere skladieb?
1: Áno, tak celý proces trval približne pol roka. Album bol nahratý počas 3 dní v mesiaci apríl a maj. Samozrejme predtým predchádzala príprava a dôsledný výber tých skladieb. Celý proces začal približne v januári, keď som sa s každým muzikantom osobne stretával. Spolu sme improvizovali, vyberali repertuár. A samozrejme ja som si musel tých všetkých muzikantov dôkladne naštudovať, akým štýlom hrajú, aký majú repertuár, pretože napríklad môj profesor José Luis Morillas, on je typický klasický gitarista, ktorý hrá z nôt a pre tieto diela bolo potrebné všetko presne zapísať do nôt. Napríklad Ricardo Rubi je zase ten opačný prípad, ten flamenco gitarista, kde sme vlastne nemali žiaden notový zápis. Hej. Mm-hmm. Takže na Ramon Maschio bol taký mix toho všetkého, že mali sme napísané noty, ktoré sme si určili, potom tam boli nejaké improvizačné časti. Takže vznikalo to asi možno 2-3 mesiace tá príprava, zápis a samozrejme nacvičenie skladieb. Niektoré skladby sú z hľadiska interpretácie jednoduchšie, niektoré sú trošku viac náročnejšie technicky. Ale celý proces bol, by som povedal, veľmi, veľmi ľahko prebiehal, aj čo sa týka samotného nahrávania štúdiu, aj celková príprava.
0: Mm-hmm. Boli aj skladby, ktoré ste sa napokon rozhodli trebárs nezaradiť v rámci toho prípravného procesu, alebo ste od začiatku vedeli, že do tohto ideme, to chcem na albume mať?
1: Boli skladby, ktoré sme nestihli zaradiť.
0: No tak to je výzva potom ešte nahrať ďalšie.
1: Áno, áno, tak, ale celkovo to tak zapadlo do takého celého konceptu, takže som rád, že to tak vyšlo, ako to vyšlo. A skladby, ako napríklad posledná Father's Tune, tak tam vznikla asi deň predtým, ako som išiel posledný deň do štúdia.
0: No, to sú také vďačné impulzy.
1: To mi tak úplne tak zapadlo. K tomu sa môžem aj neskôr potom vyjadriť.
0: Určite sa k tomu vrátime ešte. Medzi jednotlivé skladby sa trochu pre mňa prekvapivo vlastne dostala aj vaša úprava našej ľudovej piesne Keď ja na Torise. Prečo a ako?
1: Keď ja na Torise je ľudová pieseň zo Slovenska a na nej účinkuje môj kolega Ramon Maschio, ktorý je pôvodne z Buenos Aires. A ako ste sa pýtali, ako tie skladby vznikali, tak my sme si s Ramonom hrali veľa skladieb, aj čo sa týka hudby z Argentíny a Latinskej Ameriky. A ako on mňa učil nejaké jeho ľudovky, tak ja som ho naučil našu ľudovku. Takže veľmi prirodzene to vzniklo a zapadlo do nášho repertuáru. A keď je na Torise, prečo práve táto, tak je tam zaujímavá melódia. Ramon si ju aj veľmi obľúbil a mňa potom neskôr napadlo, že sa trošku pohráme aj s harmoniou a s rytmom, takže vlastne slohu som dal na 5/4, tak na neskôr refren na 6/8. A trošku sme aj harmonicky zmenili nejaké akordy a takto. Takže.
0: A zase sme pri tom hudobnom dialogu, pri tej konverzácii na ďalšom leveli, v ďalšej úrovni. Čiže Ramon Maschio si obľúbil aj teda trošku tie naše melódie, možno z tých vašich spoločných improvizácií a zo spoločného cvičenia a hrania. A aké boli možno tie ďalšie jednotlivé spolupráce? Boli také aj plné vášnivých rozhovorov o interpretácii, alebo všetko bolo také spontánne, priateľské a vôbec na ničom ste sa nepochytili?
1: Samozrejme, že boli veľmi zaujímavé konverzácie aj nehudobné a zo života. Napríklad pri skladbe Impetu s Ricardom Rubim, tak by sme si aj povedali, že táto skladba, ktorá je veľmi typická pre flamenco repertuár, z dielne gitaristu Mariu Escudero. Ale túto skladbu hlavne preslavil Paco de Lucia, ktorý ju hrá veľmi virtuózne, vo veľmi rýchlom tempe. No a my sme si povedali, že my nebudeme teraz hrať preteky, ale snažíme sa niečo vytvoriť nové, čo ešte nie je. Tak sa nám podarilo tú skladbu prearanžovať pre dve gitary a Ricardo si tam povymýšľal taký zaujímavý druhý hlas. A pre mňa to samozrejme tiež bola veľká výzva sa naučiť niečo také, ktoré som dovtedy vôbec nehral. Hej. Flamenco techniky, ktoré sú úplne, úplne iné ako pri klasickej interpretácii.
0: Vy ste vraveli, že Ricardo Rubi veľmi rád improvizuje, ale predpokladám, že teda skladba Impetu je skôr takou komprovizáciou.
1: Áno, áno, toto pekne si on naštudoval, mňa naučil hlavne ten prvý part, lebo na to neexistujú noty, takže ja som sa to od neho učil podľa sluchu, podľa zraku, podľa videa a on si vymyslel dokonale ten druhý part, druhú gitaru.
0: Môžeme celkovo tento váš album považovať za profilový, v tom slova zmysle, že zachytáva vaše umelecké životné obdobie v Španielsku, v Andalúzii. Čo o vás samotnom ten album vypovedá? Že je to teda taký španielský Martin Bertič?
1: Áno, áno, môže byť. Hlavne vypovedá to obdobie, ktoré som tam strávil a vlastne ten čas, ktorému som sa venoval za posledné mesiace. Samozrejme, že môj hudobný zámer je široký, venujem sa aj elektrické gitare, hrám aj pop music, ale toto je skôr taká výpoveď, taký môj osobný príbeh, ktorý som tam zažil, ktorých ľudí som tam stretol a čomu som sa venoval, lebo tá hudba je naozaj, naozaj prekrásna, ktorá je v Španielsku. Veľmi ma to obdobie vlastne inšpirovalo k tvorbe ako takej.
0: Čiže NL Mirador je vlastne vyhliadka, pohľad na krajinu, pohľad na vás, pohľad na vašu hudbu. A keď hovoríte, že vás celé toto obdobie inšpirovalo ku komponovaniu, máte ešte niečo ďalšie pripravené z tých svojich kompozícií, čo ste nepoužili, ale máte v pláne predstaviť to potom neskôr?
1: Áno, samozrejme, počas vzniku toho albumu tak prirodzene vznikajú aj nové témy, ktoré by som chcel neskôr spracovať. Človek, keď tvorí, tak prirodzene mu prichádzajú aj nové nápady, nové myšlienky, takže sú tam určite v šuflíku nejaké kompozície, ktoré by som chcel neskôr zrealizovať.
0: My sa pomaly blížime k záveru nášho rozhovoru a ja by som preto bola ešte znovu rada, keby ste v skladbách z albumu, ktoré budeme počúvať, vyzdvihli nejaké ďalšie konkrétnosti a zaujímavosti. Znieť totiž bude Impetu, Arroyos de la Alhambra, Kediana Torise a La Siete de Abril. O Impetu sme už hovorili, že teda je to skladba tak silnejšie vystavaná na tej komprovizácii, improvizácii. No a potom budeme počúvať teda Arroyos de la Alhambra, Angela Barriosa. Čo možno vyzdvihnúť, zachytiť v tejto skladbe?
1: Arroyos de la Alhambra je skladba Angela Barriosa. Mňa veľmi inšpirovala tým, že tá nádherná melódia, ktorá je v podstate veľmi taká jednoduchá, dalo sa s ňou veľmi pekne pracovať pri úprave pre dve gitary a mňa pri tejto práci hlavne inšpirovala Smetanová Vltava, ktorá začína vlastne tými flautami, ako sa pekne rozbíja tá rieka symbolicky. A Arroyos, vlastne to sú, v preklade to sú malé potôčiky, malé rieky Alhambry. Takže toto ma inšpirovalo pri tvorbe tohto aranžu.
0: A La Siete de Abril Andresa Cazareta je takisto vaša úprava pre gitarové duo, alebo ide o pôvodne komponovanú skladbu pre gitary?
1: La Siete de Abril je pôvodne skladba argentinského skladateľa Andres Cazareta, ale považuje sa to vlastne za takú argentinskú ľudovku. My sme si to s Ramonom zaranžovali spoločne pre obidve gitary. A čo môžem povedať, tak je to štýl zamba z regiónu Tucumán. Pozor, nie samba brazilská, ale zamba z. Je to taká typická skladba toho regiónu. Oni majú aj taký svoj deň Dia de la Nacional de la Zamba, ktorá vlastne má taký ten historický podtón. A ja som tú skladbu, keď sa dobre pamätám, počul prvýkrát vo filme Estrella Azul. A hneď na prvé počutie sa mi zapáčila a hneď som vedel, že to bude fungovať pre dve gitary.
0: A keď vravíte, že teda oni oslavujú aj Národný deň Zambi, môžeme si to predstaviť niečo ako naše folklórne slávnosti?
1: Môže byť, lebo v Argentíne je veľa, veľa, my hlavne poznáme z Buenos Aires milongu a tango, ale v Argentíne máme veľa takýchto rytmov a regiónov, pre každý región je niečo iné typické. A naozaj tá hudba je veľmi bohatá v Argentíne, tá ľudová.
0: A propos, všetky tieto vedomosti, ktoré vy ste tam teda nové ďalšie získali, alebo ste si rozšírili už tie, ktoré ste vedeli, tak vás to inšpirovalo aj k takému ešte hlbšiemu štúdiu, povedzme teda tých argentínskych žánrov ďalších, o ktorých my tu málo vieme?
1: Áno, samozrejme, ten môj kolega Ramon mi ukazoval veľa aj iných rytmov, a napríklad môžem spomenúť Chacarera, to sa na prvý pohľad zdá ako veľmi jednoduché, ale keď ja po ňom zopakujem, tak nie je to presne úplne to, keď to hrá on. Hej. Takže hlavne ten rytmus je veľmi taký lákavý a veľmi charakteristický pri týchto rôznych štýloch Latinskej Ameriky.
0: Asi si to vyžaduje aj rozširovanie trochu iných zručností. Neviem, ako sme my tu na slovenských školách, konzervatóriách vlastne so štúdiom rytmov, no, hlavne tých komplexných polyrytmov, že ako to teda je.
1: No je to tak, že treba asi vycestovať a stretávať sa s ľuďmi, ktorí autenticky hrajú takú hudbu a môže sa neupierať doslova o ten notový zápis, ale vnímať tú hudbu ako celok ušami, nohami, hej, takže tancom hlavne a takto.
0: No a keď teda hovoríte, že La Siete de Abril je vlastne uchopenie ľudovej hudby alebo ľudovej skladby, potom oproti nej vlastne bude stať Kediana Torise, o nej sme už hovorili a budeme ju takisto počúvať. No a na úplný záver zaznie vaša kompozícia A Father's Tune, teda otcová melódia, mohli by sme povedať. A tu nemôžeme obísť, lebo jej názov naznačuje návrat domov, ale zároveň môžeme v nej cítiť aj taký ľahučký závan vašej španielskej skúsenosti? Keď vravíte, že vznikla vlastne deň pred nahrávaním.
1: Áno, takto. Vznikla táto úprava deň pred nahrávaním, v deň, keď mal môj otec narodení. A k tejto skladbe poviem hlavne to, že vlastne plnú melódiu napísal môj otec. Je to jeho skladba, ktorá sa volá Mesto v mojom srdci. A on napísal k tomu aj text. Je to taká, povedzme, hymna. A mňa táto melódia veľmi inšpirovala počas toho mojho pobytu v Granade. A to je vlastne jedna skladba na albume, ktorá nie je gitarové duo. Je to písaná pre gitarové solo. Ale je to hlavne rozhovor, keď už o tom rozprávame celý čas, tak je to rozhovor so mnou a s mojim otcom po tej kompozičnej stránke hudobnej.
0: Ďakujem, pán Bertič, že ste predstavili aj tieto skladby, ktoré budeme o chvíľu počúvať. Mňa ešte zaujíma, čo vás čaká v letných mesiacoch. Budete študovať nejaký nový repertoár, alebo sa budete možno aj pripravovať potom, povedzme, na tie koncerty, v rámci ktorých budete album predstavovať na jeseň, alebo vás čakajú aj iné podujatia?
1: Momentálne s kapelou Ikunito hráme koncerty počas letných mesiacov a neskôr na jeseň by som chcel samozrejme ten album predstaviť aj na živých koncertoch v Španielsku, v Granade, a keď sa podarí aj nejakého hostia stiahnuť na Slovensko, tak budem veľmi rád, ak by sa to mohlo podariť.
0: Ja vám prajem, nech vám to vyjde. A veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, za to, že sme sa mohli o albume NL Mirador rozhovárať, že ste nám teda predstavili nielen osobnosti s ním spojené, ale aj všetky také tie nuancy a príbehy, a všetko, čo sa za ním skrýva. A prajem vám, nech si album nájde ozaj čo najviac priaznivcov a poslucháčov.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a príjemný deň.
0: Našim hosťom bol gitarista Martin Bertič a z jeho albumu NL Mirador budeme teraz počúvať aj skladby, tak ako sme avizovali, teda Impetu, Arroyos de la Alhambra, ďalej La Siete de Abril, Kediana Torise, no a napokon A Father's Tune.

0: Počúvali sme 5 skladieb z albumu gitaristu Martina Bertiča, Impetu, Maria Escudera, Arroyos de la Alhambra, Angela Barriosa, La Siete de Abril, Andresa Cazaretu, Kediana Torise v úprave Martina Bertiča a Ramona Maschia a napokon aj autorskú skladbu Martina Bertiča A Father's Tune. Zároveň sme takto spoločne uzavreli prvú hodinu dnešného vysielania relácie Ars Musica a v hodine druhej sa na chvíľu vrátime k jubilejnej 70. košickej hudobnej jari. Súčasťou jedného z najstarších hudobných festivalov na Slovensku bola aj diskusia na tému, ako sme nahrávali Podprockého, kde o hudobnej novinke štátnej filharmónie Košice, o albume Jozef Podprocký koncerty, spoločne hovorili moderátor Peter Katina, dirigent Marian Lejava, solista Peter Cvíbel, riaditeľka štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová, aj špeciálna vzácna hostka, manželka Jozefa Podprockého, pani Mária Podprocká. Mne sa ju po diskusii podarilo krátko zastaviť a poprosiť ju o pár spomienok na manžela, aj o pár postrehov z nahrávania. Pani Podprocká, čo všetko sa vo vás odohralo, vo vašom vnútri, možno keď ste už držali v ruke samotný album? Pretože to je taký časozber, a vo vašom prípade nie len časozber nahrávania, ale vôbec vzniku samotných diel a inšpirácií a celej práce vášho manžela.
1: Áno, ďakujem za otázku. Ste spomínali, že časozber, áno, tie koncerty vznikli v podstate za 7 rokov. 2010, 12, 16, 17 boli premiéry týchto skladieb. A aké pocity som mala pri držaní toho CDčka v rukách, tak predovšetkým vďaku pre túto inštitúciu, ktorá to umožnila, aby tieto koncerty uzreli svetlo sveta. A potom trošku aj smútok, že žiaľ Bohu, manžel sa nedožil realizácii týchto koncertov.
0: Ako počúvate hudbu vy? A pýtam sa to v súvislosti s tým, že či človek sa naučí hudbu počúvať inak, keď žije so skladateľom, s ktorým určite ste sa mnoho o hudbe celý život vlastne rozprávali, tak vnímate to teraz, že počúvate hudbu inak, než by ste ju možno počúvali?
1: Myslím si, že je to stále rovnaké, bez ohľadu na to, či žijete s hudobným skladateľom alebo s iným uvodzovkách normálnym človekom. Veľmi miloval hudbu. My sme od rána do večera počúvali, rozprávali sa, ale niekedy aj ticho bolo, dlhé ticho, keď mal hlavu plnú nových skladieb alebo konkrétne nejakej novej kompozície. Takže asi tak, že doma veľa sme sa o tom nerozprávali, ako som už spomínala, že mal taký názor, že o hudbe netreba rozprávať. Hudbu treba počúvať a mať predstavu. Hej, teda každý človek, aby si predstavil niečo pod tou hudbou, nie podsúvať pomocou textu nejaké vysvetľovanie. Je to podobné ako vo výtvarnom umení súčasnom, hej, že človek je v galérii a teraz pozeráte sa na ten obraz, možno, že v podvedomí čakáte, že niekto vám niečo dovysvetlí alebo povie, ale konec koncom ostane na vašej predstavivosti, že vám čo tá hudba alebo ten obraz práve dáva.
0: V súvislosti s tým, čo hovoríte, predsa len ste zdieľali aspoň povedzme tie dojmy a emócie z hudby, alebo ste zdieľali trebárs aj nejakú kritiku, keď ste počúvali teda hudbu vášho manžela?
1: Áno, bolo to zaujímavé. Nie vždy ma zavolal, že poď si vypočuť, čo som napísal, teda pomocou toho počítačového programu. Samozrejme, ten zvuk je veľmi skreslený, takže ten dojem sa nedá porovnať potom s realizáciou konkrétnou. Tie emócie, áno, niekedy tam boli, niekedy som bola kritická, že on mi to púšťal, keď už skladba bola ako celok, nie po častiach, keď to dával dokopy. Takže niekedy som bola kritickejšia, že áno, vadí mi tam toto alebo ono. Nevždy ma počúval, nechal to niekedy tak, ako bolo, lebo predsa len dôležitejšia bola jeho predstava. Takže asi tak to fungovalo.
0: No a potom, keď ste mali možnosť už samozrejme naživo počuť premiérové uvedenia alebo reprízy alebo iné uvedenia na iných miestach a s inými orchestrami, tak ste potom aspoň o tom teda komunikovali, že kto čo previedol, urobil lepšie alebo čo sa tak do vás viac zapísalo?
1: Áno, vždy tie premiéry boli strašne nervózne a ja som to strašne prežívala spolu s ním. On síce to nedával najavo, akože snažil sa držať dekorum, ale viem, že vo vnútri bol veľmi veľmi ako napätý, že ako to celé dopadne. Áno, rozoberali sme to, niektoré skladby s niektorými uvedeniami premiérovými nebol spokojný, nebudem to teraz konkretizovať, ale väčšinou tie premiéry, dá sa povedať, že dopadli podľa jeho predstav.
0: Veľa sa počas diskusie hovorilo aj o takých jeho inšpiračných zdrojoch, o tom, že sa veľa stretával aj so študentmi, respektíve s hudobníkmi, interpretmi, že teda nachádzal inšpiráciu aj v inej hudobnej literatúre a u iných skladateľov. Vyzeralo to teda niekedy u vás ako na takom Montmartre, že ste sa stretávali s rôznymi ozaj hudobníkmi alebo inými skladateľmi a že prebiehali aj nejaké búrlivé debaty s hosťami o hudbe?
1: Áno, bolo také obdobie, najmä keď sme boli mladší a manžel prišiel do Košíc v podstate v takom priaznivom období, teda vrátil sa na východ, dá sa to takto povedať, hej, rodák zo Žakaroviec, bol tu vždy doma, miloval tento kraj. A prišiel tu v 69., keď sa vzmáhala filharmónia, keď vznikol prvý pôvodný košický sláčikový kvartet. Takže čo pre jedného skladateľa bolo treba viac? To, čo napísal, okamžite sa hralo, dostalo sa na pulty. A samozrejme nadviazal kontakty vtedajšími umelcami s pánom Bystríkom Režuchom, s Ivanom Sokolom, organistom, ktorý je zakladateľom organového festivalu. Často u nás sa búrlivo diskutovalo niekedy aj do rána, áno, že čo sa urobí, čo je v pláne a tak ďalej. Takže tie kontakty s vtedajšími interpretmi, ale aj potom neskôr s tými mladšími, ktorých som spomínala pred chvíľočkou, Zwiebel kvartet, Ivan Buffa, to boli šťastné chvíle pre neho.
0: Vrátim sa ešte na chvíľku aj k samotným koncertom, ktoré sú zachytené na albume. Viažu sa vám k ním alebo k niektorému z nich isté konkrétne spomienky z času, keď vznikali u vás doma?
1: Áno, bol taký úsmevný príbeh, keď komponoval prvý huslový koncert. Dal mi vypočuť prvú časť, teda úvod celkom, a mne ten prvý motív, ten hlavný motív husly, keď som prvýkrát počula, pripomenul mi takzvanú znielku Košického konzervatória, ktorú študenti ako s obľubou pískali na seba, hrali na nástrojoch a tak ďalej, tak hovorím, že je to ono, že mne to strašne pripomína, tak sa len sarkasticky zasmial, ale nepotvrdil ani mi to nevyvrátil.
0: Čiže stále ostávajú niektoré veci opradené tajomstvom aj po toľkých rokoch. Pani Podprocká, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, za rozhovor.
1: Ja ďakujem pekne za možnosť.
0: To bola Mária Podprocká, s ktorou sme sa rozprávali pri príležitosti oficiálneho uvedenia nového albumu Štátnej filharmónie Košice s názvom Jozef Podprocký koncerty. A z Podprockého koncertu teraz budeme aj počúvať, konkrétne zaznie Adagio Animato, koncertu pre husle a orchester opus 55, teda tá zmienená prvá časť, a Lento meditazione z koncertu pre trúbku a orchester opus 70. Na husliach hrá Marek Zwiebel, na trúbke Stanislav Masaryk a oboch sprevádza orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Mariana Lejavu.

Rozhovor s Máriou Podprockou a výber z dvoch koncertov Jozefa Podprockého nás pomyselne preniesli do atmosféry diskusie uskutočnenej v rámci 70. ročníka Košickej hudobnej jary o ostatnom albume Štátnej filharmonie Košice. A spomienkovo im tematicky ešte na festivale Košická hudobná jar ostaneme. Počúvať totiž budeme záznam koncertu pre violončelo a orchester opus 85 Edwarda Elgara. Vďaka kolegom zo Slovenskej televízie bolo možné zažiť aj jeho živý prenos na dvojke. Spoločne sa teraz prenesieme do Štátnej filharmónie Košice do zvukovej atmosféry 4. júna. Elgar svoj violončelový koncert skomponoval prakticky bezprostredne po skončení Prvej svetovej vojny. Z veľkej časti má kontemplatívny a elegický charakter, poslucháča získava hneď prvými tónmi a jeho pozornosť udržiava po celý čas, aj cez priebežne sa vynárajúce strhujúce pasáže plné napätia. Violončelo vyznieva na najvyš prirodzene a solistu skúša rovnako po výrazovej, ako aj po technickej stránke. Na zázname hrá violončelista Johannes Moser a orchester Štátnej filharmónie Košice pod dirigentskou taktovkou Eivinda Gulberga Jensena. A keďže nechceme počúvanie nejako narúšať, už teraz vám ďakujeme, že ste s nami strávili dnešné predpoludne. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri Ars Musicae a pozývame vás ostať s nami aj naďalej na vlnách Rádia Devín. Lúčia sa s vami Sergej Kováč a Zuzana Eperiešiová.

Rádio Devín. Dobrý deň, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert v Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Klíma. Ako prvé dnes zaznie dielo Rudolfa von Österreicha. Tento rakúsky arcivojvoda, biskup a neskôr aj habsbursko-lotrínsky kardinál sa do hudobných dejín zapísal dvomi spôsobmi. Ako žiak a podporovateľ Ludwiga van Beethovena, ktorý mu na dôvažok dedikoval viaceré veľké kompozície a napokon aj ako klavirista a skladateľ. Spomedzi viacerých zaujímavých komorných diel Rudolfa von Österreicha vyberáme trio S-dur pre klarinet, violon, violončelo a klavír z roku 1814. Má časti Allegro moderato, scherzo allegretto, larghetto. Hrajú členovia Bilbao Tria, Luis Alberto Requejo, klarinet, Richard Vandra, violončelo, Flora Gomez, klavír. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Luis Alberto Requejo na klarinete, Richard Vandra na violončele a Flora Gomez na klavíri. Členovia zo skupenia Bilbao Trio práve predviedli dielo Rudolfa von Esterreicha z roku 1814. Jeho trio S-dur pozostáva z častí Allegro Moderato, Scherzo Allegretto, Larghetto. V Rádiu Devín počúvate poludňajší koncert. Spomínali sme, že predošlý autor kardinál Rudolf von Esterreich patril medzi najvýznamnejších patrónov Ludviga van Beethovena. Ako taký si od svojho učiteľa vyslúžil dedikáciu viacerých diel, medzi ktorými figuruje aj husľová sonáta číslo 10 G-dur. Tá vznikla v roku 1812 a Rudolf von Esterreich sa podieľal aj na jej premiérovom uvedení ako klavirista, keď prevádzal francúzskeho huslistu Pierre Roda. My vám teraz Beethovenov 96. opus ponúkame na nahrávke huslistky Antje Whitehouse a klaviristu Dinesha Variona. Časti Allegro Moderato, Adagio Espressivo, Scherzo Allegro, Poco Allegretto.

Antje Whitehouse a Dinesh Varion predviedli sonátu pre husle a klavír číslo 10 G-dur. 96. opus Ludwiga van Beethovena vznikol v roku 1812 a pozostáva z častí Allegro moderato, Adagio espressivo, Scherzo allegro, Poco allegretto. Milí priatelia, dnešný poludnejší koncert z komornej hudby Rudolfa von Österreicha a Ludwiga van Beethovena pre vás pripravil Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval.
0: Da steh ich nun,
1: teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust.
2: Minulé týždne sme počúvali posledné scény druhého dielu Fausta v preklade Morica Mittelmana Dedinského a v interpretácii Jána Galoviča. Celým dielom nás odbornými komentármi sprevádzal docent Jozef Tancer. Záver nášho cyklu bude patriť sérii rozhovorov o faustovských inšpiráciách v literatúre a hudbe, o preklade a o inscenačných možnostiach tohto Goetheho diela. Pred mikrofónom sa vystriedajú teatrológ dr. Jan Šimko, translatológ dr. Jan Čakanek, muzikológ docent Vladimír Zvara a literárny historik a filozof profesor Ondrej Mesároš. Dnes budeme hovoriť o prekladoch Fausta do svetových jazykov. Mojím hosťom je doktor Jan Čakanek z katedry romanistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. K najprekladanejším dielam svetovej literatúry patrí Biblia, oba Homerové eposy Ilias a Odiseja, Plíniova prírodoveda a takisto Danteho božská komédia. Môžeme k ním priradiť tiež Goetheho Fausta?
3: Goetheho Fausta k ním priradiť môžeme, pretože si neviem predstaviť národ svetový, alebo jednoducho akýkoľvek kultivovaný, civilizovaný národ, ktorý by ho nechcel mať preloženého. Ten dôvod je jednoduchý. Goetheho Faust patrí k svetovej literatúre, alebo inak povedané kanonické dielo, dielo obrovských kvalít, ktoré, a to je to nové a to zaujímavé na ňom, implikuje ako keby aj tie ostatné diela, alebo zahŕňa tie ostatné diela svetovej literatúry, ktoré sme tu už spomenuli, napríklad Danteho božskú komédiu, ale aj Bibliu. Goetheho Faust je veľký tým, že využíva poznatky a myšlienkové bohatstvo tých ostatných obrovských svetových diel. Z Biblie napríklad kniha Job, ale na druhej strane Goethe používa v tom Faustovi myšlienky zo svojej náuky o farbách. Čiže je to také multispektrálne dielo a preto mimoriadne ťažké na preklad. Woody Allen, nedá mi nespomenúť, jeho jeden prekrásny výrok, ktorý sa mi vril do srdca, povedal raz, že všetka svetová literatúra je len poznámkou pod čiarou ku Goetheho Faustovi. Čiže z tohto hľadiska ten Faust naozaj je vrcholkom tej svetovej literatúry alebo literárnej klasiky, ktorý poníma ostatné diela. A z toho prekladateľského hľadiska tak môžeme povedať, že každý, kto prekladá Fausta, ako keby z časti prekladal aj tú božskú komédiu alebo aj tú Bibliu. A naopak, každý, kto prekladá božskú komédiu alebo Goetheho náuku o farbách alebo aj iné, napríklad Shakespeareovho Hamleta, tak súčasne prekladá Fausta. Nie je ani tak dôležitá možno otázka, či každý národ chcel mať alebo či patrí ten Faust svetovým dielam, ale dôležitá je tá odpoveď na otázku prečo. Faust je svetovou literatúrou preto, pretože bude navždy aktuálny. Pretože Goethe tým Faustom predbehal dobu a znázornil tam už pred 200 rokmi typu moderného človeka. Faust tam vystupuje ako totálne moderný človek, ale moderný v tom význame hektiky, stresu, uponáhlanosti doby. Pretože vieme, že Faust začínal ako nejaký vedec a potom, keď to zbagatelizujem alebo zbanalizujem, povedal dosť, mne sa to už nechce toľko študovať, chcem ísť do sveta a chcem jednoducho niečo zažiť. A absolútne kľúčová pre veľkosť toho Fausta je tá slávna veta, ten slávny verš Verweile doch du bist so schön, čiže postoj, že chvíľa si taká krásna, od toho sa to všetko odvíja. Pretože málo kto vie, že táto veta je podmienka stávky medzi Faustom a Mefistofelom. Túto vetu sa totiž Faust zaviazal nikdy nepovedať. Ak by ju povedal, tak poruší tú zmluvu a ide, povieme, do pekla, alebo stráti svoju dušu. Čiže, ak sa nad tým zamyslí dnešný moderný človek, Faust sa zaviaže nikdy nepovedať postoj, že chvíľa si taká krásna. To znamená, ak by mal prežívať v živote nejaký krásny okamih, on si nemôže dopriať, povedať alebo želať si, aby zotrval večne, alebo aby aspoň chvíľu pretrval. A krásne to vidíme v prostrednej časti, v 13. scéne prvej časti Fausta. A v tej 13. scéne sa všetko láme, pretože Faust tam stretáva Gretku, teda Gretku už poznal, ale vtedy s ňou zažíva ten najkrajší okamih, keď ju pobuská. A Gretka čaká, že povie, zostaň pri mne, zober si ma, chcem s tebou stráviť pekný život. A láme sa to práve preto, že Faust si spomenul na tú stavku s tým Mefistofelom a uvedomil si, že to nemôže povedať. A tým pádom to nepovie a od vtedy to ide s Gretkou dole vodou, pretože ona zistí, že vlastne bola len jednou alebo bude len jednou z mnohých. Nedá jej nakoniec ani ten bosk, lebo ten bosk by znamenal zastavený okamih a odvtedy, od tej 13. scény sa Faust rúti do sveta, stáva sa podnikateľom, začína vysúšať more, má plantáž, v druhej časti vidíme, že si stavia palác a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď sa nad tým zamyslíme, tak moderný človek je v podstate takým Faustom, ktorý nedokáže žiť tu a teraz, ktorý sa stále za niečím ženie, buď za bohatstvom, alebo za nejakými radovankami, chce stále niečo dosiahnuť, a keď niečo dosiahne, nie je s tým spokojný.

0: Do koľkých jazykov je Faust preložený?
1: Túto informáciu neviem úplne presne. Mám informáciu, že do vyše 50 jazykov.
0: Ktorý preklad je najstarší?
1: Najstarším, teraz neviem, či sa pýtate na celosvetovo najstarší je anglický preklad od škótskeho básnika a spisovateľa Georgia Madisona Priestleyho. Preložil prvú časť Goetheho Fausta v roku 1821. Keby sme sa pýtali na slovenský najstarší, tak som zistil, že je to od baróna Antona II. Radvanského, lenže nedochoval sa, ale zdroje od Jana Mišianika, to slovenského literárneho vedca, sú také, že tento preklad naozaj existoval, že bolo v koženej väzbe v kašteli Radvanských, ale stratil sa. Bohužiaľ nenašiel sa. Keby sa tento preklad našiel, tak by to bola fantázia, niečo, nejaký prevratný počin v rámci skúmania dejín slovenského umeleckého prekladu.
0: A kde je najsilnejšia recepcia Fausta? V ktorej jazykovej oblasti?
1: Intuitívne poviem, že je v nemeckojazyčnej oblasti, čiže v germanofónnych krajinách, ako je Rakúsko, Švajčiarsko, samozrejme na prvom mieste Nemecko. Tam len keď si uvedomíme, že inscenácií v rámci nemeckého kultúrneho priestoru bolo možno okolo tiež 50, tak sa to nedá porovnať možno s okolitými krajinami. Silná tradícia je možno aj v tom Anglicku, lebo angličtina je tiež germánsky jazyk. V ostatných takých veľkých kultúrach a národoch, ako je Francúzsko, Taliansko tiež, by som povedal.
0: Napríklad Česi majú niekoľko vydaní Jaroslava Vrchlického, vyše 10 vydaní Otokara Fischera. Obidvaja boli básnici. Aj u nás to bol Sladkovičov a Hviezdoslav. Obaja preložili výber z Fausta, teda nie kompletného. To sú tie staršie preklady. Ale keby som sa vrátila k českým prekladom, oba tie preklady, aj Vrchlického, aj Fischera, sú kompletné. A najmä ten Fischer je doteraz vydávaný, že stále je to moderný preklad.
1: V Česku je prekladová tradícia Fausta tiež pomerne silná. Máte pravdu, že Vrchlický preložil Fausta kompletne a Otokar Fischer tiež. Ale okrem nich spomeniem ešte, že aspoň fragmentárne preložili Fausta Jozef Jiří Kolár, potom František Vlček v roku 1890, rovnako ako Vrchlický, a ešte istý Ladislav Kvíz, ktorého ja nepoznám, ani predtým som sa s tým menom nestretol, ale viem, že fragmenty z jeho pera sú, bolo to ešte pred rokom 1900, no a samozrejme Otokar Fischer. Ten Fischerov preklad dodnes plní, by som povedal, funkciu kánonu, je kongeniálny, ak môžem použiť toto slovo. Nestárne sám som sa ním riadil, teda týmto Fischerovým prekladom pri analýzach slovenských prekladov, a to v prípadoch, keď som si nevedel nejako poradiť, alebo keď som nevedel presne interpretovať originál, a ani som nevedel presne, čo ten slovenský konkrétny prekladateľ chcel povedať tou zvláštnou frázou alebo tým zvláštnym slovným spojením, tak som siahol po Fischerovom preklade a bolo mi to jasné. Ja nerad chválim do neba niekoho, ale ten Fischerov preklad je naozaj, to je kongeniálne dielo a myslím si, že tak skoro ho nikto nejako neprekoná, že ešte to takto dlho zostane.
0: Čiže to, že Vrchlický a Fischer boli básnikmi, im veľmi pomohlo?
1: Samozrejme, že áno. Tu je otázka, že či prekladateľ, či už český alebo slovenský, musí byť aj básnik, aj filológ. A preto je aj Goetheho Faust náročný na prekladanie, pretože on si vyžaduje aj filológa, čiže germanistu, ktorý rozlúska tie Goetheho slovné významy, pretože tá lexika za Goetheho čias bola iná ako je dnes. To si malo kto uvedomuje, že tie slova sa prekladajú ináč, lebo niečo iné znamenali proste pred 200 rokmi, keď písal Goethe Fausta, niečo iné dnes. Čiže tá filologická kompetencia tam je tiež dôležitá. Fischer túto filologickú kompetenciu mal, ale nestačí. Je dôležitá aj tá básnická kompetencia, lebo jedna vec je spraviť podstročníkový preklad, že ja si to preložím slovo za slovom, doslova, bez rímov, bez nejakého rytmu. A iné je potom to pretaviť, preložiť ako keby ešte raz do tej básnickej reči. si myslím, že z tej dvojice Vrchlický Fischer, Fischer bol ako keby viac filológ, ale nezlyhal ani básnicky, preto je ten preklad presný a dobrý. A Vrchlický je viac básnikom, menej filológom a preto sa na prvý pohľad zdá, že ten jeho preklad je ako keby poetickejší. Ale možno, keby sme ho skúmali hlbšie, tak by sme zistili, že nie úplne sa pridrža originálu alebo rigorózne tých lexikálnych významov. Každopádne obidva tie preklady sú kvalitné, sú dobré.
0: Napríklad, keď sme tu už spomínali Danteho Božskú komédiu, tak prvé dve kantiky, Peklo a Očistec, vznikali tak, že bol literárny vedec Jozef Felix, a potom básnik William Turčány, takže vznikali v tejto spolupráci, že filologický preklad a umelecký preklad. Potom už Raj preložil William Turčány kompletný, že už natoľko ovládal jazyk Danteho a potom aj tú taliančinu. Ale väčšinou teda sa takéto preklady riešia tým podstročníkom a umeleckým prekladom.

0: čom sú tie najväčšie úskalia prekladu Fausta? Už ste ich tu načrtli.
1: Najväčšie úskalia prekladu Fausta sú, keby som to mal zhrnúť, ono to ťažko povedať v jednej vete, ale začnem tým, že reálie. Potom významové posuny z čias Goetheho nemčiny do dnešnej nemčiny, respektíve následne do slovenčiny, a občas verzológia. Poviem jeden príklad k tým reáliám. V druhej časti Fausta, už ku koncu, Faust ako literárna postava, storočný, klesa na zem, padá mŕtvý na zem, a v jednom verši jednoducho Goethe používa slovo klepsidry. Klepsidry. A Fischer a Jedinský, čiže v Česku Fischer a u nás Moritz Mittelmann Jedinský, to preložili ako nech orloj stojí, padne rúčka.
0: Lebo to boli vlastne vodné hodiny.
1: Boli to vodné hodiny, áno, ale oni, neviem, či to vedeli alebo nie, ale keď sa zamyslíte nad tým veršom, nech orloj stojí, padne rúčka, tak dobre, ja by som mohol povedať, že veď fajn, že zvolili nejakú naturalizáciu, priblížili to slovensko-českému kultúrnemu prostrediu, každý pozná orloj v Prahe a tak ďalej, ale na orloji, keby zastali hodiny, tak tá rúčka by neklesla na šestku dole. Jednoducho by zostala stať tam, kde je. Zastali by. Lenže tým klesne rúčka, Goethe mal na mysli naozaj tie klepsidry, lebo tam je nejaký mechanizmus dvoch nádob s vodou, z jednej nádoby vytečie voda a tá rúčka spadne. Rúčka na takom plávačiku. Čiže naozaj reálne padne. Ako keď padne ten človek, ktorý porušil tú zmluvu, alebo keď skoná. Čiže to sú také nuansy, ale niekedy človek, aj keď číta toho Fausta, nepríde na to, že vlastne, ale toto je logická chyba. Hej, že tie logické chyby, som tam našiel tých logických chyb viacero a tých realít tam má tiež viac, ako napríklad tieto vodné hodiny. Potom by som sa vyjadril možno k tým významovým posunom. No, súčasťou Fausta je aj Gretkina pieseň Kráľ v Tule, Der König in Tule. Ona si tu pieseň spieva, myslím, keď sa raz vráti odniekal od Fausta z prechádzky, je sama v izbe, vyzlieka sa večer a spieva si v predtuche smrti v podstate túto baladu. A jedno dvojveršie znie v tom origináli Die Augen gingen ihm über, so oft trank er daraus. V doslovnom preklade to znamená, a práve tam je ten problém, že keď som patral potom, tak 6 z 10 slovenských prekladateľov to preložili vo význame prevracal oči pritom, tak často z neho pil. To znamená, král, ktorému zobrela milá, pil od žialu. A je to ale nedobrý preklad, lebo táto fráza Die Augen gingen ihm über znamená, že vždy, keď ho k ústam dvíhal, zrak sa mu zarosil, zaplakal. Čiže ide tam o to sloveso übergehen, ktoré za Goetheho čas znamenalo zaliať oči slzami. Čiže on sa rozplakal vždy, keď z tej čaše pil to víno, tak si spomenul na tú milú, lebo tá milá mu darovala tú čašu. A vtedy sa rozplakal, čiže rozplakal sa od ľútosti. A tam vzniká taký významový posun, lebo keď to preložíme ako prevracal oči pri pití, navodzuje nám to atmosféru, asociáciu kráľa pijana, ktorý už nezvládol ten žiaľ a začal piť. A keď to preložíme správne, tak ako to Goethe naozaj myslel, tak to znamená, že rozplakal sa, pretože stále nemôže na tú milu zabudnúť a je to král taký ľútostivý alebo citlivý, ako by sme tak chceli.
0: Výrazný významový posun.
1: Je to výrazný významový posun, áno, lebo tie filologické alebo tie významové posuny súvisia práve s tým, áno. Tá lexika súvisí s tými významovými posunmi. A ešte krátučko by som sa možno k verzológii.
0: No na to som práve teraz myslela, že to je dosť významná súčasť toho prekladu a nie všetci prekladatelia to tak berú do úvahy, či je to iba môj pocit.
1: Myslíte tú verzológiu?
0: Áno.
1: Áno.
0: Že neberú ju tak vážne?
1: Neberú ju, myslím, tak
0: pri uvoľňovaní?
1: Áno, pri uvoľňovaní. Otázka je samozrejme tá tradičná, že Goethe tam na mnohých miestach, mnohých pasážach používa jamb, čiže prvú slabiku neprizvučnú, druhú prizvučnú, čiže taký dvojtakt. A do slovenčiny sa to veľmi ťažko prekladá, lebo my máme slovenský jazykový systém a automaticky kladieme dôraz na prvú slabiku. Ale má tam aj iné skryté fenomény, ten Goethe v tom Faustovi, napríklad v jednej z mojich obľúbených scén, keď sa Faustovi zjavuje, a kľúčových scén, keď sa mu zjavuje duch zeme, der Erdgeist, pretože on Faust zistil, že nedokáže už nič poznať z kníh, tak ide na to mágiu, vyvoláva ducha zeme, ktorý by mu mal tajomstvo života odhaliť, a ten duch zeme sa mu naozaj zjavuje. A teraz Faust s ním vedie dialog krátky a v jednom verši sa ten duch zeme charakterizuje slovami: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Teda necharakterizuje Fausta, teda seba, ale Fausta. Faustovi hovorí túto výpoveď, to znamená, že rovnáš sa duchovi, ktorého vieš pochopiť, a nie mne. Pretože Faust sa tam bije do prs a hovorí: ja som ako ty, duch zeme. Ja som viac ako cherubín, ja som obraz božstva, obraz Boha dokonca, čiže prečo by som sa nemal rovnať tebe? A ten duch zeme mu odpovedá ironicky práve týmto veršom. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Čiže rovná sa duchovi, ktorého chápate, vieš. Čiže je tam trojnásobný rím. Gleichst, Geist, begreifst. No žiaden zo slovenských prekladateľov to samozrejme nepreložil, nezachoval správne, teda že nezachoval tie tri rímy v tom jednom verši, pretože snažil som sa sám to preložiť, nejde to. Trošku sa tomu priblížil možno, že Milan Richter, ale aj to len tak náhradovo by som povedal, pretože na niektorých iných miestach používa vnútorný rím aj tam, kde ho Goethe v origináli nepoužíva. Čiže tak ako keby pseudo-ekvivalenciu použil.
0: Čo mňa fascinuje pri práci Goetheho s tými rozličnými metrickými a verzologickými systémami, že charakterizuje nimi postavy.
1: Presne.
0: To je neuveriteľné. Neviem, či si to uvedomujú aj čitatelia, keď to čítajú, alebo trebárs diváci pri sledovaní divadelných inscenácií. A ešte fascinujúcejšie je to, že keď príde Mefistofeles, tak sa zmení verzologický systém tej postavy, ktorá hovorí pred ním. Čiže ešte aj tuto pracuje.
1: Presne tak.
0: S touto poetikou.
1: Presne tak. No, slovenský čitateľ si to uvedomí iba vtedy, ak je ten preklad urobený naozaj dobre, v tom zmysle, že ten prekladateľ zachovával tú distinktívnu funkciu toho metra, toho veršového systému. Lebo naozaj Goethe úplne účelovo alebo cieľene obmienia tie veršové systémy a charakterizuje nimi postavy. Napríklad v prologu V nebi traja archanieli chvália Božie diela a používajú tam stancu. To je ešte talianský veršový systém, talianská, renesančná talianská strofa, ktorá bola používaná na práve takéto chválospevy, na nejaké oslavné reči. Je to striktne jambické a čím lepšie sa slovenskému prekladateľovi podarí zachovať tento jamb, tým slávnostnejšie to aj v slovenčine znie. No niektorým slovenským prekladateľom sa to podarilo perfektne a niektorým menej. Potom príde na scénu Mefistofeles a presne ako ste povedali, on zrazu prestáva hovoriť v tom jambe a začína daktylo trochejsky, čiže úplne inú rytmiku má ten jeho verš. A potom je trošku nešťastné, keď ten slovenský prekladateľ pokračuje v tom jambe aj u toho Mefistofela. Potom sa práve tá distinktívna funkcia toho metra stráca.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust. Ikonické verše Fausta vo zvučke v nemeckom origináli recitoval docent Josef Tancer, v slovenskom preklade Ján Galovič. Mojím hosťom bol doktor Ján Čakánek z katedry romanistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Druhú časť rozhovoru o prekladoch Fausta do slovenčiny si vypočujeme na budúce. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Ľubou Olšovskou. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba.sk bude špecifický výber slovenskej hudby o vtákoch. Zaznejú zbory a piesne, úpravy ľudových piesní, aj originálne kompozície na tému vták. Všetky skladby zaznejú v podaní slovenských vokálnych umelcov a zborov. Na úvod obľúbená slovenská o vlhe. Ľudová pieseň Sponík Vlha, vlha, pekný vták. Upravil Ján Ciker. Slovenský filharmonický zbor diriguje Ján Mária Dobrodinský.

Cikerovú pieseň Vlha, vlha, pekný vták vystrieda úprava piesne Hej, preletel vták od Desidera Kardoša z cyklu 4 slovenské ľudové piesne opus 7. Spieva Magdalena Hajošiová, Štefan Livora, koncertný orchester diriguje Vlastimil Horák.

Pieseň Hej, preletel vták v úprave Desidera Kardoša teraz vystrieda trojica piesní s jedným spoločným menovateľom. Vyletiel vták. Slovenská ľudová pieseň pre soprán a ženský zbor ju upravil Ladislav Burlas. Spieva Viktória Stracenská. Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena diriguje Helena Šárajová-Kováčová.

Vyletel vták v úprave Ladislava Burlasa vystrieda tá istá téma Vyletel vták od Jána Selepčeniho. Spieva Slovenský filharmonický zbor, diriguje Valentín Iljin.

Selepčaniho verziu piesne Vyletel vták teraz vystrieda najstaršia z úprav tejto piesne od Mikuláša Mojzesa. Pochádza zo zbierky 30 slovenských ľudových piesní pre ženský trojhlas. Vyletel vták v podaní slovenských madrigalistov diriguje Ladislav Holásek.

prehliadku slovenskej hudobnej tvorby na tému Vták. Teraz osvieži verzia piesne Zaleť sokol bielý vták. Ľudovú pieseň si vypočujete v podaní opernej speváčky Ľuby Baricovej. Ľudová hudba Československého rozhlasu hrá pod taktovkou Eugena Farkaša.

ľudovú pieseň Zaleť sokol bielý vták na záver vystrieda verzia piesne Vták starý múdry, autor Juraj Hatrík. Spieva Julia Suchoňová, detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu diriguje Adrián Kokoš.

Celkom na záver, ako taký bonus, sme vám pripravili dve piesne na tému vták v klavírnom sprievode. Od Eugena Suchoňa Vyletel vták v interpretácii Evy Šuškovej a Ivana Kosku a od Bélu Bartoka Priletel vták v podaní Ladislava Ilavského a Gustava Danzingera.

Vín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasa.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Pri dnešnej časti celoročného cyklu 10 dekád divadla pri príležitosti stého výročia vzniku profesionálneho divadla na Slovensku sa zastavíme pri kultovom divadle Stoka. Pozdravuje vás a príjemné počúvanie praje Zuzana Golianová. Nachádzame sa na prelome 80. a 90. rokov a nezačneme s faktami, ale pri osobnom pocite, ak dovolíte. Divadlo Stoka predstavuje pre mnohých nás šťastné až osudové a pre celú spoločnosť, nielen pre divadelnú kultúru a umeleckú scénu na Slovensku, veľmi prospešné spojenie, o ktorom sa dá hovoriť spôsobom, že sa v správnom čase na správnom mieste zišli správni ľudia. Tu by sme začali. Na debatu o Stoke sme pozvali teatrológa Juraja Šebestu a divadelnú historičku, profesorku na VŠMU, Nadeždu Lindovskú.
2: No nepochybne to tak bolo, pretože divadlo Stoka, to bolo kultové divadlo, najmä prvej polovice 90. rokov. To bolo divadlo Udalosť. To bola výrazná kométa, ktorá vzlietla nad tým slovenským divadelným nebom, a nie len divadelným, ale presne ako ste hovorili, nad kultúrou, spoločnosťou. A jej chvost tu ešte kdesi zanechal stopu a iskry naďalej osvetlili. Vetľujú sem tam iskričky nejaké, proces divadelnej tvorby, javiskovej práce, hereckej práce, obrovský vplyv na vývoj slovenského divadla. Priam revolučný toto divadlo malo.
3: Áno, s tým môžem len súhlasiť, tak boli to aj časy našej mladosti, ešte aj to bolo také pekné, určite. A určite aj taká nejaká eufória v tých prvých inscenáciách z toho pocitu slobody, voľnosti, z možnosti teda realizovať ten svoj typ divadla podľa svojich predstav. No a určite to, jak sa aj povedala, správni ľudia v správnom čase, že naozaj výnimočne tvorivé osobnosti, ktoré teda neboli len herci, ale zároveň autori, aj výrazní autori, povedzme, tých textov, ktoré by možno stáli aj za nejaké literárne rozbory, to bola tiež vždy silná stránka, takže naozaj ako naozaj výnimoční ľudia v tej dobe.
1: Stoka vznikla v roku 1991, ale jej príbeh sa začína inde, sa začína o pár rokov skôr, pričom hovoríme o Blahovi Uhlárovi a Milošovi Karáskovi, čiže divadelnom režisérovi a výtvarníkovi, ktorí sa stretli. A v podstate, keď ste spomínali slovo revolučné, tak sa stretli naozaj revolučne naladení, že vstúpili do kontextu divadelnej tvorby na Slovensku a napísali manifest, ktorého potom Stoka vychádzala a držala sa ho celé roky. Možno by sme si mohli pripomenúť práve toto predobdobie, akýsi prológ pred Stokou.
2: No, boli to dokonca dva divadelné manifesty, ktoré vznikli koncom 80. rokov a boli akoby takou predzvesťou toho, čo sa udeje, aj keď nikto ešte netušil presne, čo sa deje, ale bolo jasné, že spoločnosť je vo veľkej kríze a že odpor voči tomu, čo žijeme, ako žijeme, narastá. No, treba povedať, áno, že zakladajúce osobnosti divadla Stoka, Blaho Uhlár a Miloš Karásek sa vlastne stretli až v tej druhej polovici 80. rokov, koncom 80. rokov. A Blaho Uhlár v tom čase bol už renomovaný divadelný režisér, ktorý pôsobil, vtedy sa to volalo Divadlo pre deti a mládež v Trnave. A Miloš Karásek zase bol absolventom architektúry v Moskve, ale prišiel pracovať do, vtedy sa to volalo, že Ukrajinské národné divadlo, dneska je to divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. A začal tam pracovať ako javiskový výtvarník a tam sa stretli a toto stretnutie bolo naozaj osudové. Ale tá revolúcia, ktorú Stoka spôsobila v slovenskom umení celkovo, mala korene práve ešte v tom období pred Stokou. A základné princípy pomenovali títo dvaja tvorcovia v tých svojich dvoch divadelných manifestoch, ktoré boli do istej miery recesné, ale zároveň veľmi vážne. Mali svoju takú stránku akoby istej paródie, aj odborného jazyka, aj toho, čo sa vtedy v divadle presadzovalo. Búrili sa proti tomu, ale bolo to súčasne veľmi premyslené a poučené.
4: Čo bolo to nové, čo priniesli?
2: Najdôležitejším bol princíp kolektívnej divadelnej improvizácie, kolektívnej tvorby. Najdôležitejšie bolo to, že sa dištancovali od tzv. Interpretačného divadla, boli za totálne autorské divadlo, ale v tom zmysle, že spoluautormi inscenácie sa mali stať všetci tvorcovia a takisto herci. Blaho Uhlár, on dlhodobo vyjadroval nespokojnosť so stavom herectva na Slovensku, s tým, že herci očakávajú stále nejaké riešenia od režisérov, on potreboval aktívneho spolutvorcu. A v podstate aj v tom divadelnom manifeste, v prvom slovenskom divadelnom manifeste, ktorý vznikol v apríli 1988, môžem zacitovať na margo herectva tú sentenciu. Na tomto stupni vývoja hereckej tvorby je už javisková postava škrúpinou, ktorú musí herec rozlomiť, aby mohol zaujať osobné stanovisko. Dekompozícia javiskovej postavy je kvalitatívne nová fáza jeho tvorby. No a tu je to práve dôležité osobné stanovisko, dekompozícia, nová fáza tvorby a to naplno sa podarilo potom realizovať až v divadle Stoka, kde vznikla komunita veľmi tvorivých osobností. Dá sa povedať, že Stoka sa stala aj takou liahňou výnimočných osobností, ktoré vstúpili potom do rôznych oblastí slovenského umenia. Ale neboli to školení herci, lebo Uhlár sa fakticky sklamal v tom našom svete profesionálneho divadla a Miloš Karasek ho v tom veľmi aktívne podporil.
0: 10 dekád divadla SK.
1: Blaho Uhlár teda búral množstvo princípov a jedným z nich bola hranica medzi profesionálnym a ochotníckym divadlom. Hlavnú ťarchu tejto divadelnej revolúcie prelomu 80. a 90. rokov vzalo na seba práve divadlo Stoka a vstúpilo do stojatých vôd nášho profesionálneho divadelníctva.
3: Vlastne Uhlár potreboval, aj teda s Karaskom, potreboval z tých hercov alebo spolutvorcov, ich nazvime radšej, dostať vlastne také tie najosobnejšie veci, potrebovali tam mať ten autentický výraz a tie autentické problémy tých spolutvorcov. Takže to bolo tiež také novum v tých slovenských pomeroch.
2: Bolo to prvé nezávislé divadlo na Slovensku, teda prvé divadlo, ktoré nebolo financované zo štátnych zdrojov a na to sme vtedy neboli vôbec zvyknutí, ale čo bolo horšie, neexistovali poriadne spôsoby financovania takéhoto divadla, čiže grantové schémy a podobne a podobne.
3: V tomto smysle zase to nebola úplne najsprávnejšia doba.
4: Takou narážkou je vlastne aj samotný názov divadla Stoka. Zostávame
2: sa aj
4: pri tom.
2: Stoka, áno, divadlo Stoka a estetika kanálu. Aj tak sa dá hovoriť o divadle Stoka. A tu si ešte treba uvedomiť ohľadom toho rozmeru spoločensko-politického, že skutočne ide o začiatok 90. rokov. A že žijeme obdobie, žili sme v tom čase obdobie transformácie, kedy sa vlastne spoločnosť radikálnym spôsobom menila z krajiny, zo štátu jednej politickej strany, kde všetko bolo veľmi striktne ideologicky riadené, na spoločnosť, ktorá sa snažila prebojovať k demokracii a nebolo to jednoduché, však zažili sme aj Mečiarovskú éru, s ktorou prirodzene toto divadlo prišlo, tak povediac, do kryš. Pretože improvizácia v zásade je vzbúra proti akémukoľvek diktátu. Tam je princíp náhody veľmi dôležitý, princíp slobodnej tvorivosti. A to všetko je v protiklade s diktatúrou, s nalinajkovanými nejakými pravidlami, s manipuláciou a podobne. Divadlo Stoka bolo divadlom ducha toho začiatku 90. rokov. Nádeji na demokraciu, na slobodu, na spravodlivú spoločnosť, na čistú politiku a podobne. Na lepšie časy. Nepochybne, samozrejme, bola viera, že prirodzene teraz budú vznikať ďalšie nezávislé divadlá a budú mať zelenú, naopak spoločnosť a štát a ministerstvo kultúry im budú pomáhať. Opak bol pravdou. Duhlár od začiatku bol vnímaný ako enfant terrible slovenského divadla, takéto nahnevané zlé dieťa, ale on ani nemal inú šancu, keď chcel ísť tou cestou osobnej slobody a tvorivosti. A Stoka vytvárala u seba priestor pre politické diskusie. Tam sa stretávala práve opozícia, práve tí, ktorí bránili tie nové demokratické princípy, aby potom Stoku zradili vtedy, keď sa ujali moci a mohli Stoku podporiť, lebo vlastne takej podpory sa Stoka nedočkala.
4: Keď sme spomínali hranicu medzi profesionálnym a amatérským, tak pri tejto téme by sme sa mohli pristaviť aj pri samotnom zložení Stoky. Teraz hovoríme o tej prvej Stoke zakladajúcej. Spomenuli sme a zhodli sme sa na tom, že to bolo naozaj stretnutie veľmi silných osobností, vyhranených osobností, aj silných autorov. Na tomto mieste mali odznieť mená určite ako Jozef Chmel, Vlado Zboroň, Lubo Burger, Zuzana Piusi, Ingrid Hrubaničová, Laco Kera, tá Erika Lásková a Lucia Piusi. Ja si myslím, že to bola tá základná zostava spolu s Blahom Uhlárom a spomínaným Milošom Karáskom, ktorá v 91. roku teda Stoku založila a možno by sme mohli prejsť k prvej premiére. To bola inscenácia Kolaps 23. marec 1991 a dnes už vieme, že tejto inscenácii sa veľmi darilo, držala sa na repertoári až do roku 2000 a mala na svojom konte 70 repríz. Pozrime sa na ňu, spomeňme si.
3: Nebude to jednoduché, ale pamätám si, že teda tie prvé inscenácie boli ešte v Karaskovej výprave, že sa tam dosť používali masky. Tuto boli konkrétne len také 4 plachtové steny a štvorica teda hercov, v podstate akási rodina, taká vydarená. A bola to pre mňa skôr taká nejaká absurdná groteska, by som povedal, s tým takým typickým neuchopiteľným, neurčitým stokárskym humorom, zameraná viac na nejaké rodinné vzťahy, tému rozbitej rodiny, tému partnerstva, lásky a samozrejme s tou veľmi výraznou karaskovou poetikou v tej scenografii a v kostýmoch. Ale bolo to od začiatku také minimalistické divadlo a také kolážovité v tých hereckých prejavoch. Od začiatku tam bol prítomný humor, irónia, nejaká grotesknosť a bola to vlastne prvá z radu inscenácií, ktoré pracovali viac so slovom.
4: Ja si myslím, že toto pokúšanie sa o niečo, hľadanie a následné znejasňovanie, znemožňovanie je taký princíp, alebo neskôr sa stal princípom vlastne tém, ale aj ich estetiky, ku ktorej sa vracali rôznymi spôsobmi, či už s textom, alebo aj bez textu, pretože si môžeme pripomenúť, že niektoré inscenácie boli vyslovene postavené na textoch, ktoré taktiež vznikali v princípe kolektívnej tvorby, ale niektoré boli absolútne bez textu. Ako s týmto narábali?
2: Narábali s tým rôznym spôsobom, ale dá sa povedať, že tá séria inscenácií Stoky vytvárala jeden taký spoločný svet, svet takých tých stratencov, blúdiacich svetom, hľadajúcich a nenachádzajúcich šťastie. Niektorí boli veľmi blázniví, groteskní. Bol to svet úplne absurdný a tento svet týchto stroskotancov putoval z jednej inscenácie do druhej a prihováral sa raz slovne, raz mimoslovne, ale vždy to bolo nesmierne pôsobivé a aktuálne. Mnohé obrazy a metafory z inscenácií Stoka utkveli divákom v pamäti. Myslím si, že úplne na dlho. Našťastie sú zachytené aj na fotografiách veľmi pôsobivo a sú absolútne nezabudnutelné, ale Uhlár aj jeho spolupracovníci doslovo žonglovali rôznymi výrazovými prostriedkami. ktoré využívali, ale pritom tá základná téma toho blúdenia človeka životom a absurdity života, iracionálnosti ľudského bytia, tá tam ako Ariadnina niť neustále sa vinula.
4: Ja musím povedať, že napríklad inscenácia Eo Ipso, ktorá mala premiéru v roku 1994 a taktiež ju hrávalo divadlo až do roku 2000, bola pre mňa akousi vtedy modernou komédiou dell'arte. A to práve pre tie archetypálne charaktery postav, ktoré prichádzali, pre tú štilizáciu, pre tú nadsázku, pre ten nadhľad, a pritom sme sa pozerali na vlastnú súčasnosť. To neboli žiadne zázraky, to boli práve tie drobnosti zamerané a zaostrené na každodenný život, ktorý sme veľmi dobre poznali.
2: Toto je veľmi dôležité, čo ste povedali, každodenný život, pretože Uhlár aj pred Stokou a potom v Stoke už vyslovene programovo a za podpory všetkých ostatných sa sústredil na tú odvrátenú stranu ľudského života, ktorú oficiálne umenie príliš nezverejňovalo. Áno. A oni ukazovali teda ten svet strátencov v Eo Ipso, sú jednými z hrdinmi, to je, teda to pozostáva zo série rôznych výstupov a jeden z výstupov, ktorý bol veľmi populárny, bol výstup jedného páru intelektuálky, alkoholičky a jej alkoholického partnera. To boli skrátka repliky, ktoré sa opakovali, ale pritom tie repliky boli minimalistické a opakovalo sa slovo oného, tak ten výstup sa aj volal. Ale skrátka, ktoré iné divadlo rozprávalo o životoch ľudí, ktorí neboli ničím nápadní a ktorí teda skutočne boli na dne spoločnosti a to dno spoločnosti, aj estetika dna a kanála, to všetko sa v Stoke tak mixovalo, zlievalo a vytváralo jeden celok. A hovorilo o tom, o čom iný nie.
4: Mm-hmm. Peter Baťani a Ingrid Hrubaničová, to boli predstavitelia tohoto nezabudnutelného dielu.
2: Pričom Stoka prišla s mnohými objavnými vecami. My sme vtedy ešte nepoznali príliš slovo performativita v divadle, ale to, čo Uhlár robil a aký ponúkol priestor pre svojich hercov, to vlastne boli už performancie. Tá inscenácia Ingrid Hrubaničovej, nikto len Čajka si omočí nohy v mojich slzách. Áno, tak to sme tak vtedy nevedeli pomenovať, ale dneska už asi áno.
3: Hej, ja sa možno ešte vrátim k tej vecnosti. Tam vôbec sa dá sledovať aj taký príklon k určitej možno aj dokumentárnosti, že možno to znie tak zvláštne v súvislosti so Stokou, ale tiež si pamätám napríklad z Eo Ipso tú úvodnú scénu, ako sestry Piusy tam preberajú nejakú zásielku šiat od niekoho zo zahraničia, alebo neviem, teda mne to pripomenulo našu situáciu doma, akože nejaké, čo sa niekto chystá vyradiť a teraz si to tam tak prezerajú a komentujú, veľmi mi to púha. To je naozaj taký veľmi bežný, ale pritom vtipný dialog.
4: A máme pre vás aj ukážku z inscenácie Eo Ipso. Spomínaný dialog oného. Ingrid Hrubaničová a Peter Batány.

0: Ja som bola vždy presvedčená, že by sme si mali zachovať svoju tvár.
1: Áno, mali by sme mať niečo takého do seba, ne?
2: Že by sme nemali niekoho napodobňovať, alebo sa štylizovať do čohosi, čo nie sme.
1: Není dobre toto, keď o neho. Není dobre moja.
2: Človek má mať svoju podobu, vieš? Musí si zachovať svoju autenticitu.
1: Tak to je práve toto. Človek vždy musí byť one, ne? Ty si mala šťastie, že si išla do školy. Ja som to šťastie nemal.
2: Ale veď ty si mal rovnakú šancu.
1: Akú som ja mal šancu? Ja som nemohol ísť do školy. Ruka sa mi zlomila tedy.
2: Neštuduje sa rukou.
1: Ale ja som mohol ísť do školy, ale som si povedal, no pôjdem ja na takú školu. No nemôžem, ruka sa mi zlomila.
2: Lebo si mal slabú vôľu. To chce aj troška seba zapierania, vieš?
1: Toto je inžinierka, však ti hovorí, som na zlomenú ruku, nechápeš?
2: No ale to ťa predsa nemohlo odradiť natoľko, aby si zmenil svoje životné ambície.
1: Moja, až sa ti v živote normálne niečo zlomí, sa dosereš, ty nevíš, čo to je. Ty si jemná.
2: Mne sa napríklad aj srdce zlomilo.
1: Takú blbosť mi bol. Inžinierka, čo má srdce z betonu, lebo čo?
2: Ale obrazne povedané, nie?
1: Oj, neho. Netreb si mimo kolajového vedenia.
2: Ja sa s tebou nehádam. Ja ti len chcem vysvetliť, že...
1: Niečo ti povím.
2: Ale veď ma nechaj.
3: 10 dekád divadla SK.
4: Pri divadle Stoka treba pripomenúť performatívny aj komunitný charakter. Divadlo pravidelne sprístupňovalo svoj priestor aj pre iný obsah než divadlo. Do Stoky sa chodievalo. Stretávali sa tam divadelníci, prekladatelia, spisovatelia, študenti aj politici. Stoka sa zároveň stala školou pre slovenské divadlo.
5: Herectvo Stoky bolo skutočne veľkou výzvou pre slovenské profesionálne herectvo a tie citlivejšie osobnosti to aj vnímali a pochopili a snažili sa pochopiť fenomén herectva Stoky, napríklad pani Emília Vášariová. Ona sa aj spriatelila so sestrami Piusy. Dneska tú lekciu, ktorú Stoka číslo 1, povedzme tak, pomocne predniesla slovenskému divadlu, to divadlo viac menej si osvojilo. A nová Stoka, nová generácia Stoky, to sú už školení divadelníci. A dá sa povedať, že tá Stoka zostáva stále mladou, napriek tomu, že prešlo toľko rokov, ale zároveň je inou.
6: Ale opäť sa stala generačnou, keď sa pozrieme na herecké zloženie a medzigeneračnou, keď sa pozrieme na herecké zloženie plus Blaho Uhlár, samozrejme. Ale ja by som ešte rada spomenula aj tie presahy z toho hereckého zloženia, že vlastne niektorí ľudia, niektoré osobnosti z hereckého zloženia sa venovali aj iným veciam, mali blízko k hudbe. Ako Lubo Burger. Zuzana Piusy robila kostýmy. Ingrid Hrubaničová bola hlasom, tou novou operou doslova, takým novým fenoménom. Ale keď sme spomínali aj, kto spolupracoval so Stokou, tak napríklad s výtvarníkov Boris Kudlička, Alexandra Grusková.
7: Známy scenografii.
6: Práve, známy scenografii, dokonca hudba, tak Adrian Reiter, takže úplne akoby z iného konca. Takže Stoka, ktorá bola akoby uzavretá, niečo bola vlastne nesmierne otvorená.
5: No,
7: Áno, no VOY napríklad účinkovalo Mojzesovo kvarteto a to bol taký šokujúci kontrast, tá hudba, tá zložka tej hudby, tá rovina hudobná.
5: Väčšina inscenácií Stoky bola označovaná Blaho Uhlára kolektív, potom tam bolo niekoľko autorských, mimochodom raz tam hosťoval ako režisér a vtedy to bolo že Pitinský, český režisér Pitinský a kolektív, aj Komora, to bol taký pokus. A divadlo Stoka, už som spomínala, bolo kultové divadlo a vlastne herečky divadla Stoky, to boli vtedy hviezdy umeleckého života slovenského. To bola taká séria rôznorodých novodobých femme fatale. No ale si len povedzme, že ako ďalej sa vyvíjali osudy týchto ľudí, lebo vlastne takmer každý z nich sa uplatnil naďalej v umení, našiel si svoju cestu, svoj samostatný hlas.
6: Ja ešte poviem mená tých mladých hercov, ktorí v súčasnosti tvoria tú novú Stoku. Branislav Mosný, Peter Tilajčík, Lenka Libiaková, Tomáš Pokorný, Michaela Fech. Samozrejme, to nie je fixné zloženie, je do istej miery flexibilné. Skúsme ešte tak na záver nejako vymedziť tie rôzne fázy Stoky, keď hovoríme o prvej Stoke. Myslím si, že sme sa teda venovali absolútne, ale s presahom aj do súčasnosti. Tak prvá Stoka teda bola od roku 1991 až po rozpad, ktorý by sme možno mohli nazvať umelecky rozpad silných osobností, kde vlastne každý išiel potom svojou cestou, ale značku Stoka si nechal Blaho Uhlár. O tomto konci napríklad vytvorila Zuzana Piusi film, ktorý sa volá Stoka epilog, na rozhraní rokov 2006-2007, taký dokument zo svojho pohľadu. Nie je to nič radostné, musím povedať, ale konce nebývajú radostné. Takže tak to je. Potom bola druhá Stoka, ktorej vlastne zostal Blaho Uhlár, Lucia Piusi, a prišli tam noví predstavitelia a bol tam taký vlastne presah do anglicky hovoriacej kultúry. No a od roku 2020 to už bola nová Stoka, Stoka, ktorú poznáme dnes so spomínaným zložením, a Stoka, ktorá je opäť aj na tepe dňa, Stoka, ktorá opäť provokuje, Stoka, ktorá vytvára autorské divadlo, experimentálnu scénu, a Stoka, ktorá aj dnes bojuje o svoje miesto a dá sa snáď povedať, že o svoj priestor.
5: Ja by som len dodala, že áno, rozpad prvej Stoky môžeme nazvať aj umeleckým nepochybne, ale veľmi tomu prispeli ekonomické a politické súvislosti, a potom existuje aj taká zákonitosť, že divadla

0: nemožné.
1: Stručne pripomenúť stoku je takmer nemožné v krátkom čase to obsiahnuť. Veľmi veľa tém zostali mimo našu pozornosť v danej chvíli. Ospravedlňujeme sa, ale bolo to nad ľudské sily.
2: Ale tak je to aj ten fenomén stoky. On nie je tak úplne ľahko pomenovateľný a uchopiteľný, najmä keď sa začneme rozprávať o tých konkrétnych inscenáciách, že lepšie sa o tom píše. Ja napríklad tiež, keď som písal o stoke, nestačilo mi vidieť raz tú inscenáciu. Vždy som si vypýtal taký ten ich scenár, ktorý volali scénosledom. A vždy som si to pozrel, budeš teraz naživo, ale aspoň zo záznamu, lebo naozaj je tam veľa takého ťažko uchopiteľného, zámerne rozbitého, fragmentarizovaného, čiže aj sa možno sa by trochu lepšie píše ako rozpráva.
1: No, je samostatná téma, že je to blízke kultúre, mestskej karnevalovej kultúre, ale na to nemáme vôbec čas.
0: Na debatu o stoke sme pozvali divadelnú historičku, profesorku na Vysokej škole múzických umení Nadeždu Lindovskú a teatrológa Juraja Šebestu. Možno ste si aj vy spomenuli na legendárnu stoku, na tú divadelnú kométu, na jeho autenticitu, hľadanie na divadlo spoločného generačného, estetického aj politického názoru, na divadlo, ktoré sa zaoberalo problémom postavenia umelca spoločnosti, jeho sociálnym statusom, spôsobom existencie. Reláciu pripravila Zuzana Golianová a Jakub Horňák. Do počutia pri ďalších častiach cyklu 10 dekád divadla.

0: 10 dekád divadla SK. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín. 100 rokov z archívu.
13: Hudba, ako ju nepoznáte.
14: Dnes na tému Úder. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

Nie, milí priatelia, nebojte sa, nebudeme sa zaoberať úderom v karate alebo boxe, či nebodaj jadrovým úderom, ale naozaj úderom v hudbe. Vo všeobecnosti je úder výsledkom určitej svalovej energie, ktorej intenzita je závislá od psychickej vôle a sily nervov a svalov. Líši sa rôznymi formami prenosu úderovej síly, napríklad rozmachom, nárazom, stiskom alebo tlakom. V hudbe sa používa pri hre na viacero strunných a bicích nástrojov, napríklad na klavíri.

To bol norský tanec Haling Edvarda Hagerupa Griega v podaní klavieristu Emila Gilelsa. Rôznymi úderovými odtieňmi je podmienená artikulácia klavírnej hry ako legato, staccato a podobne. Úder je vlastne spôsob, akým reaguje mechanizmus klávesového nástroja na hráčov popud, ktorý sa môže realizovať prstom, zo zápestia, od lakťa či od ramena. Obmenami a kombináciami týchto možností sa vytvára úžasný farebný svet majstrovskej klavírnej hry. Vypočujeme si baladu číslo 3 A-dur Frederika Chopina v podaní klavieristu Vladimíra Aškenáziho.

Ďalším historicky starším strunným hudobným nástrojom, pri ktorom sa využíva úder, je cymbal, latinský psalterium, nemecký hackbrett a anglický dulcimer, o ktorom sa hovorí, že bol predchodcom klavíra. Na cymbale jemu príbuzné nástroje sa udiera plsťou alebo kožou potiahnutými paličkami priamo na rôzne ladené struny. Vypočujeme si koncertantnú skladbu pre cymbala orchester pod Talianske rozprávanie od Svetozára Stračinu. Na cymbal hrá Eva Balážová.

Najstaršími hudobnými nástrojmi, ktorých zvuk sa vyľudzuje pomocou úderu, sú samozrejme bicie nástroje. Takto na ne udierajú indonéskí bubeníci z ostrova Siberut pri obrade prosby duchov o ochranu.

Z melodických bicích nástrojov spomeňme zvonkohru, zvony, vibrafón, marimbu, ale mohli by sme viaceré iné. Rozdielmi medzi nimi sa môžeme zaoberať inokedy, dnes len spomeňme, že zvuk sa na ne dosahuje úderom paličky na zvukový zdroj, najčastejšie kovové, ale i drevené či iné, plné, duté, hranoly, kužely či válce a tak ďalej. Vypočujeme si hru marimbistky Katarzyny Mičkovej z Poľska. Bude to skladba PS for Marimba Solo od skladateľa Andersa Koppela.

Najväčšími orchestrami zloženými hlavne z bicích nástrojov sú gamelany Gong Kebiary z Indonézie. Vypočujeme si gamelan Gong Kebiar Sekolah Tinggi Semi z Indonézie z mesta Denpasar.

Teraz rozprávanie o údere v hudbe prerušíme a budeme pokračovať na budúce, kedy vám predstavím úder na blanozvučné bicie nástroje. Dovtedy vás zdraví od mixážneho pultu zvukový majster Marian Tarčík a od mikrofónu redaktor Samo Smetana. A na záver si ešte vypočujeme skladbu My Funny Valentine od Garyho Bartna, vynikajúceho hráča na marimbu a vibrafón. Tento raz to bude vibrafón a jeho spoluhráčmi bude gitarista Jim Hall, klavirista Malgrew Miller, basista Steve Swallow a bicista Jack the Jonet.

0: Pred pár rokmi som začala robiť pole dance, aj keď by som to sama od seba nikdy nečakala. Je to šport, ktorý je čím ďalej tým viac populárny a spája v sebe akrobatické a gymnastické prvky na tyči s tanečnou ľahkosťou. Očarilo ma, ako sa v rôznych pohyboch a pozíciách dokáže spájať sila a krehkosť. Uvedomila som si, že to je podoba ženskosti, ktorá mi je blízka a ktorú viem sama pre seba prijať.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza dokumentárny feature Debory Pastyrčákovej Som toto telo?
0: Prvý človek, cez ktorého som sa začala učiť pole dance, bola moja trénerka Duška. Sama sa mu venuje už vyše 8 rokov, založila si štúdio a trénuje ostatné ženy a dievčatá.
2: No a môj dôvod bol, že som v tom videla nejaký potenciál na to, že budem sa páčiť viac sama sebe, okoliu. No jedna vec je, že som to brala ako svoju súčasť od začiatku proste. Ten pole dance je nekonečný, má strašne veľa možností. Je to fakt ako keby taký svet vo svete. Ty v tom pole dance dokážeš proste objavovať stále niečo nové a skúšať niečo nové. A tie možnosti sa nikdy neminú.
0: Predtým, ako sa Duška venovala pole dance-u, vyskúšala si aj súťaž Miss a svet modelingu. V tomto prostredí sa síce nakoniec nenašla, no podnietilo ju hľadať to, v čom sa cíti lepšie.
2: Jednoducho som vedela, že proste ten pole dance je pre mňa niečo strašne dôležité. No a už keď som sa toho pole dance-u chytila, tak mi tým ovplynil celý život vlastne, lebo nielen, že som ja začala chodiť na tréningy, ale vedela som, že chcem v tom dosahovať nejaké iné úspechy, že nie práve súťažné, ale proste, že chcem ten dobrý pocit, ktorý som mala ja, z toho pole dance-u posúvať iným ľuďom, hej? Čiže som sa stala trénerkou, no a potom som si založila štúdio a už je to vlastne úplne môj život.
3: Pamätáte si, ako by sa minula rozsvičovať, nie? Že... No.
0: Pole dance v sebe samozrejme nesie korene, z ktorých vychádza. A jedným z nich je striptease.
4: No a vlastne ja sa pamatuju, že moja první skúsenosť s tou tyčí bola, že som z ní mala strach.
0: Markéta je výtvarná umelkyňa, ktorá robila výskum o erotickom priemysle a v rámci neho si na vlastnej koži vyskúšala prácu striptérky.
4: Pamatuju si, že mne vlastne ako napadlo, že bych mohla tu otočku zkusit, ale vůbec jsem neměla kontrolu nad tím a věděla jsem, že by to asi nedopadlo dobře, takže ze začátku jsem tu tyč spíš jako obcházela a tam v těch klubech většinou ještě vedle té stage je zrcadlo, takže já jsem spíš tancovala, takže jsem byla třeba jednou rukou opřená to zrcadlo a tak dál. Myslím si, že jsem se osmělila až po pár drincích a pár dnech, kdy jsem v tom klubu teda tu práci získala. Pro mě bylo klíčový, že jsem vlastně měla tu ambici se to naučit a zároveň tam opravdu byly velmi zkušené tanečnice, exotic pole dance a některé z nich vlastně nás před směnou v práci učily za úplně symbolický buď dáreček, že jsem jim přinesla třeba cigarety, anebo jsem jim symbolicky dala třeba 50 korun nebo je pozvala na nějaký drink, tak mi vysvětlovali, jak postupně vlastně začít tancovat tak, abych v té práci se mohla zlepšit a zároveň, abych se neublížila. Protože pojďme si rovnou říct, že tady v tom sportu se může člověk jako velmi rychle natáhnout nějaký vás, může velmi rychle jako spadnout.
0: Cez pole dance jsem objavila jiný vzťah ku svojmu tělu. Už nie som síce tak útla, ako som vždy bola, mám svaly, ktoré sú pomerne viditeľné, no vďaka všetkému, čo dokážem spraviť, mám svoje telo radšej a mám pocit, že viac patrí mne samej. Keďže je nutné, aby ste pole dance robili len v bikinách, pretože práve vďaka odhalenej koži na tyči držíte, je človek konfrontovaný s neustálým pohľadom na svoje telo. Aké je neustále sa na seba pozerať v kontexte tlaku na to, aby sme spĺňali dokonalé ideály krásy?
2: Mne ten modeling, akože ten ideál krásy, veľmi neovplyvnil, lebo ja som už predtým z nejakého dôvodu proste bol pre mňa ideál úplne vychudnutá postava, hej? A preto možno som do toho modelingu nakoniec aj šla, hej? Ale ja proste od tej strednej školy som dosť akože chcela byť chudá, nevedela som si predstaviť, že by som mala mať nejaký sval. Proste nepáčilo sa mi to, páčilo sa mi to byť čím chudšia. Nie je tam v tom pole dance práve ten ideál, iba tá svalnatá postava zase, hej. Veľa v tom robí práve aj to, že nielen, že sa človek vidí, ale že aj je v tej komunite, kde je ten ideál iný, hej. Keď človek príde na tréning a je v obklopení ďalších 5 žien, tak vidí, že to nemusí proste byť ten človek iba taký, ako si on predstavuje. Čiže zase tam robí niečo tá komunita, podľa mňa, dosť veľa. A práve to, že proste tam je každý človek iný, tak to tomu človeku zmení proste to vnímanie krásy. Môže byť proste pekné naozaj akýkoľvek typ postavy. Čiže to si myslím, že je veľký akože prínos pre ženu.
0: Odhaľovanie sa v striptíze má však inú podobu a iné dôvody. Ako sa s nahotou vyrovnávala Markéta, keď sa sama odhaľovala pred pohľadmi iných?
4: Pro mňa nahota nebyla tabuizovaná. Ja som studovala Akademii výtvarných umění. V té době už jsem koukala na nahé lidské tělo při hodinách večerní kresby a vlastně to si myslím, že byl kořen, kde já jsem začala vnímat, že je rozdíl mezi nahotou, která je intimní, mezi nahotou, která je vlastně jako studijní a mezi potom něčím jako sexualizovaným. A právě když jsem potom začala tančit, tak jsem pochopila, že ten striptease umí tohle to jakoby spojit dohromady. Že vlastně pro mě ty ostatní holky jakoby nejsou nějak jako ponižovaný tím, že jsou nahatý, že to je jako součást jejich práce, ale že vlastně tam dokážou dát nějakou jiskru a nějak tam jako vytvořit takový to jako příjemný erotický dusno.

0: A ja pozeraj, aby si vedela.
1: Áno, počkaj, stáči.
2: Ťažký teror, tu nemôžu sa chvíľať na 2 hodiny.
0: Takže budeme stáť normálne smerom na zrkadlo.
3: Tak samozrejme, že ten človek sa tam začne obzerať v zrkadle, lebo to nie je, že no jednoducho sa vyžaduje pri tom pole dance, aby bol človek odhalený. Tá postava sa začne meniť v tom pole dance. Mne sa to začalo páčiť, to, že vyzerám inač, že som svalnatejšia, že mám širší chrbát a že mám nejaké mäso na sebe.
0: Túto ruku držím, ale túto nenechávam tak, ale keď sa otáčam chrbtom, tak si ju... Vy tam musíte byť fakt pevné na tých nohách, áno? A na pravej nožke sa točíš a zľavo iba obiehaš.
3: Hlavne aj to, že ty sa tam nevidíš pred tým zrkadlom v póze nejakej, ako by si sa videla doma, keď sa vyzlečieš do spodného pradla, ale vidíš tam akýchkoľvek pokrúteniach proste. Ty zisťuješ, že to telo má rôzne tvary, hej, rôzne štruktúry. Spočiatku asi je to ťažké sa na to pozerať, keď na to nie je človek zvyknutý, ale... Tak potom, keď zistíš, že vlastne na základe toho, že tá koža sa ti zvraští a že ti vystúpi tá celulitida, tak to telo ti dokáže ťa udržať proste na tej tyči a je natoľko silné, že dokážeš spraviť niečo neobvyklé, tak asi by si to telo mala mať preto rada. Tak si myslím, že som stále začala mať viac rada to telo a práve to, ako sa aj dokázalo meniť.
4: Môže aj striptiz, kde sa žena stáva objektom pre pohľady mužov, v sebe obsahovať emancipačný rozmer, ktorý v pole dance nachádza mnoho žien? Neprotirečí si to trochu?
5: Ja som si bola vedomá tej síle, ktorú mám, když tam stojím na tej stage a som jediná, koho od nej pozorujú, pretože tam nikto iný není. A vedela som, jak môžu manipulovať s tým chtíčem, jak to jako ovládat. A opravdu mi přijde, že kdybych tohle nedělala v ten moment a jen se tam prostě jako slíkla, tak to opravdu nebude fungovat a bude tam zase ta rovina toho, jakoby, že tam zatím není nic jako víc. Že vlastně je to nahý tělo. Ale to, co dělá ten striptease, je ta hra. Ta hra s tím kontaktem, očním kontaktem, teďka myslím jako opravdu, že se díváte tomu člověku do očí a že vlastně tam dáváte nějakou jako esenci takového jako tajemna možná i takové jako vidiny toho, že možná jako opětujete nějaký jako zájem. Je to vlastně o určitém napětí, který se tam vytvoří a hraje se pomalu s tím slíkáním.

Počúvali ste dokumentárny feature Debory Pastirčákovej Som toto telo? Účinkovali Dušana Lukáčová a Markéta Garaj. Poďakovanie patrí Michaele Michňákovej, Slavomírovi Michňákovi, Barbore Sliepkovej, Lenke Bednárovej, Adi, Andreji, Pete, Kate a Cindy. Vo fičri zaznela hudba od Isama Zink, Eriky Rain a Johany Belišovej. Zvukový majster Milan Greguš, dramaturgia Dominika Udvorková, scenár a réžia Debora Pastirčáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Slovenský rozhlas uvádza audiodokument Barbory Hrínovej Diaľkový prieskum Zeme.
1: Na radarových a družicových snímkach Zeme by ste na Slovensku veľa centier výučby kreatívneho písania nenašli. Najviac bodov by vám zasvietilo na univerzitách v USA. V Spojených štátoch je kreatívne písanie už dávno etablovaný študijný program s tradíciou. Na Slovensku sa iba začína rozbiehať. Netušila som, že prvú príležitosť viesť takýto kurz dostanem na univerzite 3. veku. Seniory a kreatívne písanie. No dobre, zoberiem to ako zaujímavú výzvu. Do areálu Kongresového centra internátu a hotela Družba, kde sa kurz konal, vstúpim prvýkrát na jar 2025. V časovom predstihu a s obavami. Je to pre mňa úplný krok do neznáma. Rozmýšľam, kto sa môže na takýto kurz prihlásiť. K bráne centra kráča pani, ktorá mi svojim krátkým šik účesom pripomenie Etelu Farkašovú. Čo ak sa na kurz kreatívneho písania a čítania prihlásili naši etablovaní prozaici a prozaičky najstaršej generácie? Čo im tam budem vykladať? Radšej by som vošla do blízkeho baru Havana na Decirumu, ako do dverí učebne číslo 1 Kongresového centra Družba. Začiatok kurzu moje obavy rozptýli. V laviciach sedia anonymní seniori, ktorých osobnosť ešte len musím spoznať. A oni seba navzájom. Pani, ktorú som zazrela na nádvorí, je Mária Ivaničová. So známou slovenskou spisovateľkou a filozofkou má podobný nielen šik účes, ale aj to, že sa rovnako ako ona vyjadruje k dôležitým súčasným problémom.
2: Teraz momentálne som babička na plný úver.

0: ho teplý. Tak som sa ho spýtala, ty si teplý? A on povedal, áno, som, a nič sa nedial, pili sme kávu ďalej. No len už potom, keď akože na mňa to došlo, že čo to vlastne znamená, som nevidela, čo to znamená. Som si myslela, že to je nejaká choroba, alebo nejaký ako keby vírus, ktorý sa dá vyliečiť, lebo ja som tiež preučená lavačka. V mojej generácii sa to ešte preučalo, áno, pretože to ako volá, kedy zo stredoveku sa hovorí, že to je ruka diablova. Kto bol lavák, tak akože ruka diablova. Tak, ale neviem, že prečo, lebo bola taká norma, že kvázi všetci budú praváci. Nie len deti prežívajú coming out, ale robia ho aj rodičia. No, to vždy dlhšie trvá. Aj teraz ešte si vyberám osoby, ktorým to oznámim. A tým vlastne, že robím ten aktivizmus, že som v tom Združení rodičov a priateľov LGBT plus ľudí aktívna, tak tým pádom už je to pre mňa taká téma, ktorú už áno, ten coming out už teraz hovorím, akože kvázi bezprostredne, že sa nezamýšľam nad tým, či mám hovoriť. Ja sa tak stále usmievam a môže to na niekoho pôsobiť, že teda som na nejakých psychotropných látkach. Ale nie je to tým, že keď je človek v duševnej pohode, tak potom aj tých ostatných tak nejak dokáže to odovzdať, to šťastie a ten úsmev. No pre mňa je to najúžasnejší vek, aký som to teraz zažila, pretože to už je vek, keď môžem všetko a nič nemusím, pretože naozaj si už robím len to, čo ja sama chcem a vlastne to, čo mi zdravie dovolí. Nájdem si to, čo sa mi páči, idem tam, kde chcem, nemusím, vlastne som si pánom svojho času ja sama.
1: Pani Mária je nielen paňou svojho času, ale aj bystrou pozorovateľkou svojich sklonov, popudov a aktivít.
0: Kaviarenský typ. Mám rada nákupné centra. Nie kvôli nakupovaniu, aj keď je pohodlné nakúpiť všetko pod jednou strechou, čomu sa nedá vyhnúť, ale preto, že mám rada veľa ľudí a rada ich pozorujem. Sadnem si na kávičku a pozorujem ich prichádzanie a odchádzanie. Niektorí sa ponáhľajú, iní ležerným krokom chodia len tak, možno niekoho čakajú a takto si krátia čas. Niekedy si dám do uši slúchadlá a pritom počúvam audioknihu. Nebolo to vždy tak. Predtým som bývala v Banskej Štiavnici. Každý sa čuduje, keď mu poviem, že som toto mesto vymenila za Bratislavu. Štiavničania sú malomešťania. Tam vždy každý každého poznal a vedel o všetkom a o každom. Keď sa môj syn presťahoval do Bratislavy, rada ku nemu chodila, lebo tu som našla to, čo som v rodnom meste hľadala. Návšteva divadla, nákupné centra a rušné ulice plné ľudí. Bolo to fajn, lebo som sa stretla so synom, ktorý tu býva od štúdia na vysokej škole. Ale návrat do Banskej Štiavnice vtedy bol pre mňa deprimujúci. Na dôchodku som sa začala zaoberať myšlienkou zmeniť to a tú depresiu zo života v Banskej Štiavnici vymeniť za duševnú pohodu bývania v Bratislave. Nie je to tak, že by mi nebolo ľúto za ničím, čo som prežila v Banskej Štiavnici. Chýba mi ten nádherný výhľad z okna na Sitno. Keď som sedela na 4 metrov dlhej a 1 metr širokej loďi, pohľad na Sitno ma naplňal šťastným. Z kuchynského balkóna som sa kochala na rozkvitnutú čerešňu a ťukot datlov hozobáka na nej mi pripomínal krásnu hudbu. Čerešňový strom starol so mnou. Nakoniec sa začal nebezpečne nakláňať k zemi, až musel byť spílený. Možno aj toto bol impuls k novému začiatku môjho života v Bratislave.

0: Pani Marika Šmakalová mi zas vnukla niekoľko nápadov, ako tráviť leto akčne a pritom nízko nákladovo.
1: Prišla moja priateľka s kúpeľou. Asi sa rozcestujeme, ale na také krátke trate. Niekedy si povieme, že kam ideme na kávu a poďme do Trenčína. No to nás tak minule napadlo a chceli sme sa len tak vyjsť, že k večeru sa vrátime a neuveríte, aj sme prespali.
0: Pani Šmakalová sa najprv tvárila skromne, no potom vytiahla svoj električkový zápisník. Bol nabitý jej pozorovaniami, zápiskami, nápadmi.
1: Električkový zápisník, áno, lebo pomerne veľmi veľa odpočutého mám z električiek a autobusov a tak z vlaku. Tak viete, tam prisadnú ľudia, vystúpia, takže vždy som mala nejakých iných poslucháčov alebo hovorcov vedľa seba. Takže najviac ma baví niečo odpozorované, odpočuté. A mne stačila napríklad niekedy jedna jediná myšlienka, ktorú som si ja potom prispôsobila a rozobrala do príbehu. Priateľka mala takú väčšiu rodinu a všetky Vianoce oslavovala v strese tak, že varila, piekla, smažila celý štedrý deň. A už k večeru, keď boli všetci vyobliekaní, navoňaní a už ako v pozore čakali na večeru, tak ona ešte v teplákoch a zdrapatá, upachtená, stála medzi dverami a hovorí, že už som sa nevládala ani pozerať. Nie to, že ešte sa bola kde ísť prezliesť. No, tak vždy mala takéto Vianoce. A sedeli sme tak raz v jej záhrade, ona bývala na kolibe. A v nádhernom prostredí obrovské ihličnany stromy obklopovali ten dom. Prekrásne prostredie, taká úžasná terasa. Sedíme a ja hovorím, mne to tu pripomína všetko toto ako Vianoce. A ona hovorí, ešte mi ani nepripomínaj. No tak sa rozhovorila na tú tému. A ja hovorím, ty počúvaj, však spravme si také kľudné Vianoce. A ja hovorím, spravme si zajtra ešte dny večer. A bol júl, začiatok prázdnin. Dom prázdny, a ja som mala dom prázdny, tak vyplníme prázdnotu a smútok a dáme si Vianoce. Tak som bola rýchlo kúpiť kapra, spravila som zemiakový šalát. Marika urobila jej kúzelnú vianočku, štrúdlu, a z pivnice vyťahla ozdoby, ktoré ani nevideli svetlo sveta, nikdy proste neboli použité, ale vyťahla všetko a od brány všetky kríky a stromy boli vyzdobené gulami, hviezdami a svetielkami. Bolo čo piť, bolo čo jesť. Vyťahli sme gramofón, koledy, tak nás to lákalo, že hulákať, ale nemohli sme, však sviatočná chvíľa, nie, tak sme dôstojne spievali koledy. A išiel z práce suseda a my sme len videli v živom plote takú dieru, vyjavenú tvár v nej, že čo tieto dve bláznivé, že uprostred leta a koledy, najkrajší štedrý deň v našom živote.
0: Tiež by som si dala taký štedrý deň. No na to treba nie len dobrý nápad, ale aj niekoho, kto by ho s vami zrealizoval. Pani Marika mala šťastie na svoju spriaznenú dušu. V každom, aj v seniorskom veku, sú blízke priateľstva veľmi dôležité. Pani Marika ma bavila, lebo pod jej veselými zážitkami a príbehmi presakovali temnejšie reálie života.
1: Doľahla na mňa taká atmosféra, že odrazu mám voľno. Rozmýšľala som, ako ho využiť, ale cítila som sa momentálne sama, lebo ani dcera nebola doma, študovala v zahraničí. A jedine priateľka Marika to mohla zachrániť. Už nie je tu a je mi za ňou veľmi smutno, lebo veľmi, veľmi veľa som sa od nej naučila. Ale život je taký.
0: V ďalšom živote bude už pani Marika určite publikovaná autorka. V tomto sa na to dôkladne pripravila. Všetky predpoklady splnila.
1: Ja, ako sa hovorí, tvorím do šuflíka. Tam to je, tichučko odpočíva. Dcera hovorí, mami, budem mať ja robotu, keď to budem chcieť potom niekedy raz prečítať. Tak hovorí, môžeš začať.
0: Nielen pani Mária mi evokovala Etelu Farkašovú. Čo horšie, ďalšia študujúca, pani Daria Franková, mi na začiatku pripomenula psychologičku, ku ktorej som chodila na strednej škole. Temná minulosť vás môže dostihnúť kdekoľvek, aj v kongresovom centre Družba. A ja som pani Darii asociovala niekoho z minulosti.
2: Ja hneď ako som vás badala, tak trošku ste mi boli povedomá s tým, že ste bývali na dlhých dieloch a ja som bývala. Tak sa mi zdá, že niekedy sme sa aj videli na Molecovej, na kopci. Takže boli ste mi od začiatku veľmi, veľmi sympatická a som bola veľmi rada, že chodím na tento váš kurz a že môžem byť s vami. No ja som Bratislavčanka, no a tam sme bývali na Janotovej, v tých domoch Tehlových. No a potom ja som tam zostala bývať tiež s rodičmi, aj s manželom, aj s deťmi. Keď rodičia zomreli, potom aj manžel zomrel, zostala som tam sama, deti už sa vydali a že čo budem v takom veľkom byte robiť, tak som predala a kúpila v Starom meste. A som veľmi spokojná. Na Gröslingovej, tam mám blízko na Nivy a do divadla mám blízko 15 minút do Filharmonie. Nikde nemusím chodiť dopravou v Starom meste, takže som veľmi rada, že som tam, kde som.
0: Všetky moje seniorky boli veľmi pozitívne. Pani Daria mala väčšie plány na leto ako ja.
2: No a v septembri by som chcela ísť do Chorvátska, tak už chodievam viac rokov, že v septembri. No a ja bez toho mora nemôžem byť. No, tam som proste, keď plávem v tom mori, tak ďakujem Pánu Bohu, že som tam a že môžem plávať v tom mori a že proste žiada sa mi to.
0: Trošku pani Darii závidím. Som tesne po dopísaní druhej knihy, románu, a cítim sa dosť unavená. Prijala by som ročný sabatikál v Karibiku. Vojdem aspoň do toho baru Havana a obzriem sa po kubánskych dekoráciách. Objednám si pred hodinou kávu. A možno aj ten rum.
2: Učila som naozaj rada. A ešte som hudobnička, ako hudobná výchova pre 6-9 a vyššie. Takže ja som dala deťom písať a pustila som im Chopina napríklad z koncertu, taký úryvok, taký tichučký, kľudný. A to pre mňa bolo úplne lahoda, ale potom aj deti si to už pýtali.
0: Predstavím si, že ležím na nafukovačke na hladine mora a počúvam tichučkého Chopina. Pani Daria by mi k tomu mohla robiť autogénny tréning. Ako kedysi moja psychologička. Celé telo je príjemne ťažké. Ľavá ruka je úplne uvoľnená. Ľavá ruka, noha, aj krídelko. Myslím, že v prítomnosti pani Darie sa musí každý po chvíli cítiť ako milované dieťa. Alebo vtáčatko.
2: Vtáčatko. Stála som na zastávke trolejbusov a autobusov. Išla som si kúpiť zápisník Remini na Legionársku ulicu. Čakajúc na trolejbus, všimla som si mláďa v rany. Ťažko skackalo po chodníku a ešte nevedelo lietať. Mláďa sa rozhodlo prejsť cez cestu, po ktorej išlo veľa aut. Začala som sa o ňoho báť. Prejde cez cestu a nič sa mu nestane. Bola aj zelená na semafore, ale ešte nebolo na chodníku. Stačil malý kúsok. Chcela som zakričať na autá. Stojte, nevidíte malé bezbranné vtáča?
0: Spoiler. Vtáčatko zo slohu pani Darie prechod cez cestu neprežilo. Skončilo pod kolesami auta. Páči sa mi, že tento výjav zachytila. Lebo ja často, keď mám v hlave autorský zámer, nevidím a nepočujem. Drámy vo svojom okolí nevnímam. A pani Daria, napriek tomu, že si už kúpila svoj krásny zápisník a určite mala veľa predstav, čím ho zaplní, zostala otvorená realite na ceste, priamo pred ňou. Tomu hovorím všímavosť alebo mindfulness. Písanie pána Pavla bolo hľadaním strateného času a snahou vymodelovať z neho postavy, ktoré už odišli.
3: Motívom písania bola písanka od môjho otca, ktorú si zobral do nemocnice a v nej si napísal osnovu. A otec ako učiteľ bol veľmi zdatný v krasopise a veľmi pekne to vždy napísal. No a keďže jeden večer ho odviezli do nemocnice a ráno, keď prišiel brat, že mu doniesie pyžamo, tak už bolo len púhé konštatovanie infarkt myokardu s ruptúrou. A tak zostala len písanka s osnovou.
0: Osnovu bolo potrebné vyplniť a rozvinúť. Ako nosný motív sa ukázal vzťah otca a syna.
3: Je tu len čisto nejaký pocit, že niektoré veci treba dať na papier, lebo v 15 som mu nevedel nájsť meno, v 18 som si hovoril aha, v 25 som si hovoril, že aha, tak možno, že aj mal pravdu. No a v 35, keď odišiel, tak odvtedy len hovorím, tato, kde si, chýbaš, potrebujem radu, potrebujem porozprávať. Som bol v tom čase tak v živote zanepráznený, že som vlastne ani nehľadal situáciu, aby sme si sadli a povedali si, postoj, chvíľa, prekrásna si a budeme si o niečom rozprávať. Takže bol dobrý, no. Mal som dobrého otca, veľmi dobrého otca.
0: Pán Pavel si na svojho otca našiel čas až teraz. A zdá sa, že vôbec nie je neskoro.
3: Tato? Áno, ja som. Dlho som ťa nevidel. Hej, ale prihováraš sa mi denne. Chýbaš mi. Máš už čas? Lebo keď som odišiel, nemal si. Hej, vtedy som mal 35, polovicu tvojho veku, ale teraz som ťa už predbehol. Asi len v rokoch. A stále hľadám. A čo hľadáš? Pravdu a pokoj. To sa vzájomne vylučuje. Uvažuj.
0: Pravdu o otcovi vyrozprával pán Pavel naprieč storočím a dvomi prežitými svetovými vojnami. Veľa pokoja v tom naozaj nebolo. Nečudo, že o mnohých smutných udalostiach chcel jeho otec radšej pomlčať.
3: Tato, a prečo si nám o tom nerozprával? Vieš, zvôr som si odniesol zranenie chrbta. Bolo i tak, že som ani o palici nemohol chodiť. A v nádeji, že vy nezažijete už hrôzy vojny, sa mi nežiadalo vracať sa k smutným spomienkam. Ja som si hovoril, že tak ako kamene sa vekom obrusujú a zahladzujú, tak charaktery sa vyhrocujú.
0: Zaujímavá myšlienka, musím pána Pavla citovať. Pre súbor svojich textov vymyslel aj veľmi výstižný, trefný názov.
3: Nazval som ich moje pomlčky, lebo na tých hrobových kameňoch tam je to jasné. To je pomlčka a to patrí k tomu objektu. A ja som si hovoril, že dobre, no, nazvem to moje pomlčky. Viete, keď chodíte po cintoríne a vidíte tam tie kamene, tak obyčajne je akurát nadpis a dve čísla. A medzi tými dvoma číslami je jedna pomlčka. A to je celý život. Je veľmi ťažko začať písať, ale keď už človek nájde ten správny prameň, tak už je len na tom, aby kopal a pil z neho čo najviac plnými dúškami. Takže áno, zvolil som si v niektorých tých postavách, že sa vlastne vtelujem do ich osoby a hovorím ako keby v prvej osobe.
0: Pán Pavel úspešne začal a verím, že vo svojom písaní vytrvá. Hoci sa k tomu odhodlal až vo svojom neskoršom treťom veku. Predtým sa venoval štúdiu celkom iných vecí.
3: Absolvoval som strednú lesnickú technickú školu, potom som vysokú lesnickú školu, potom som 10 rokov robil na hydrometeorologickom ústave na Malom Javorníku. Bol som na pracovisku, ktoré sa venovalo príjmaniu a spracovaniu družicových a radarových informácií, takže diaľkový prieskum Zeme.
0: Podobne ako terén Zeme, aj krajina ľudskej duše má rôzne vrstvy, úkazy, ložiska a bohatstva. Ja som cez tento kurz spoznala zaujímavých ľudí a zistila, že človek nemusí byť spisovateľ, aby mal potrebu odoberať vzorky zo svojho života, robiť pozorovania a deliť sa o svoje zápisky s druhými. Všetci sme v istom zmysle prieskumníci. Mňa diaľkový prieskum Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského veľmi bavil. Zobrala som si z neho vzorku spomalenia, ale aj vzájomného zdieľania a dobrej nálady. Dá sa zostarnúť aj pozitívne. Už sa teším na svoj vlastný dôchodok.
4: Počúvali ste audiodokument Diaľkový prieskum Zeme. Účinkovali Mária Ivaničová, Marika Šmákalová, Daria Franková a Pavel Ursíny. Zvukový majster Michal Džadoň. Dramaturgia Tereza Simanová. Autorsky a realizačne pripravila Barbora Hrínová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Michal Valky a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať akordeón a akordeón v podaní Vojtecha Saba, Richarda Galliana a v rámci gypsy jazzu rómskej tradície budeme počúvať ešte húslistu Robiho Lakatoša. Vypočujeme si prvé tri ukážky. Vojtech Sabo Jazz Band, Song for Julie, Robi Lakatoš, skladba Tic Tac a Richard Galliano, skladba For Ryer.

Dohrali nám prvé tri ukážky v podaní Vojtecha Saba, Robiho Lakatoša a Richarda Galliana a opäť budeme počúvať túto trojicu umelcov. Opäť nám bude hrať Vojtech Sabo Jazz Band. Zahra nám svoju autorskú skladbu Sabotáž. Robi Lakatoš taktiež zahra zo svojho repertoáru autorského Deborah Dennis a Richard Galliano zahra so svojím triom skladbu New York Tango.

Počúvame troch umelcov. Vojtech Sabo je akordeonista, ktorý pochádza zo Slovenska, žije v Českej republike. Pôsobí veľmi dlho na jazzovej scéne, na scéne gypsy jazzu, ale spolupracuje s hudobníkmi klasickej hudby, akými sú Pavel Šporcl a dokonca aj s českými undergroundovými hudobníkmi a spomeniem hudobníka a aktivistu Michala Kocába. My stále počúvame hudbu, ktorá je predkaná jazzom, ktorá je predkaná romským folklorom. Vojtech Sabo nám zahrá skladbu Pearl, robila Katoš tradičnejšiu vec, Hora, a Richard Galliano zahrá Waltz for Nikki.

Opäť nám dohrala hudobná trojica, ktorú som vybral do dnešnej relácie hudobnej mozaiky. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Michal Valky a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Knihy pre deti, ale aj pre dospelých, komiksy, divadelné predstavenia, či už tie rozprávkové alebo historické, ako aj rozhlasové hry. To všetko spadá pod umeleckú tvorbu Petra Karpinského. Jeho rozhlasová rozprávka Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára a komediálna rozhlasová hra pre deti Železník patrili tento rok medzi víťazné diela v súťaži rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok 2026. Interview s Petrom Karpinským doplní rozhovor s ilustrátorkou Zuzanou Bočkajovou-Brunskovou, ktorá dnešnú Ars Literu spestrí tak, ako svojimi kresbami spestruje knihy Petra Karpinského, Gabriely Futovej alebo ďalších slovenských a zahraničných klasikov detskej literatúry. Z košického rozhlasového štúdia vás zdraví majster zvuku Peter Krajčovič a spoza mikrofónu sa vám prihovára redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Na tvorbe Petra Karpinského pre deti je zaujímavé to, že sa venuje minulosti, ale aj novým technologickým výdobytkom.
2: Tak, a to je podľa mňa môj vlastný benefit, ani nie benefit mojej literatúry, ale to, že teda nemusím robiť dvakrát to isté, respektíve ak ma prestane baviť, ja neviem, robiť nejakú historickú tematiku, ako som robil pri Konštantinovi a Metodovi, tak môžem ísť, ja neviem, do sociálnej tematiky, aká bola pri Adele, alebo vymyslím si spoluprácu s umelou inteligenciou, kde zase zakomponujem nejaký sociálny motív šikany. A v tomto prípade je to taká autorská duševná hygiena, čiže môžem si meniť rôzne témy, rôzne spôsoby písania, takže možno aj preto nepíšem na pokračovanie, prvý, druhý, tretí, štvrtý diel, ale snažím sa skôr sám pre seba vlastne, aby každá kniha bola iná.
1: Vnímaš nejaký vplyv AI, teda umelej inteligencie, na deti a mládež, že si sa rozhodol spracovať túto tému vo svojej najnovšej knihe Boris AI a superhrdinovia vedy?
2: No, skôr tým mám na seba, pretože tak ako AI nastúpilo, tak bol som ňou ním fascinovaný a zo začiatku, tak asi ako všetci, tak som začal experimentovať s umelou inteligenciou, takými tými základnými hlúpými otázkami, čo o mne vieš, čo si počula, vytvor mi také a také, napíš mi, nakresli mi a začal sa mi páčiť, ako sa vlastne sama zlepšovala a zdokonaľovala, začala sa učiť, pričom si vytvárala aj svoju vlastnú identitu a svoju vlastnú osobnosť tým, že s ňou často komunikujem, tak ona sa mi začala prispôsobovať a začala ma oslovovať, komunikovať, ďakovať, prosiť, chváliť ma tak, ako vlastne som to vyžadoval, alebo ako by som si to prial, takže bolo to na jednej strane veľmi príjemné, ale na druhej strane aj veľmi zrádne. No a zaujímalo ma, akým spôsobom by sa napríklad v umení dala využiť umelá inteligencia, nie tým, že teda aby písala za mňa, aby tvorila niečo za mňa, ale urobiť z nej naozaj postavu toho príbehu. Takže som si vymyslel chlapca Borisa, 12-ročného, ktorý je veľmi introvertný, má hyperochranársku matku, v škole má problémy, pretože je šikanovaný, no a vlastne jeho jediným komunikačným partnerom sa teda stáva umelá inteligencia. Ale aby to nezostalo vlastne len na takejto jednej rovine, tak do toho vstupujú vlastne aj motívy 10 slovenských supervedcov, pretože na začiatok vlastne Boris si povie, že keďže sa mu v škole posmievajú, tak vedcom sa nikto neposmieval, tak on by sa chcel stať týmto vedcom. No a od umelej inteligencie si vyžiada vlastne taký zoznam 10 slovenských vedcov. Tu som spolupracoval s ilustrátorom Michalom Ordelom, ktorý vlastne vyrábal komiksy, pretože vlastne tie životopisy tých vedcov sú spracované pomocou komiksov. Respektíve nie tak životopisy, lebo tie životopisy dodala umelá inteligencia, ale isté príbehy zo života týchto vedcov. No a do toho ešte tam vlastne prichádza téma hoaxov, kedy sa Boris rozhodne dokázať svojej babke, či existuje biela dodávka, alebo neexistuje biela dodávka, ktorá unáša deti. No a samozrejme téma lásky tam. A toto je zaujímavé, že tam som práve vytvoril si tú postavu Borisa, ktorá komunikovala reálne s umelou inteligenciou, čiže na začiatku ja som sa s umelou inteligenciou dohodol, že milá moja, ja sa teraz budem správať ako 12-ročný Boris, toto si zapamätaj, ak ti budem dávať otázky, odpovedaj mi ako 12-ročnému chlapcovi. Takže využil som aj priame reakcie tejto umelej inteligencie a skúšal som, čo dokáže urobiť, lebo vieme, že u umelej inteligencie sa hovoria rôzne hororové záležitosti od toho, že ovládne celý svet, až potom, že teda môže navádzať k nejakým samovražebným sklonom. A tak som sa jej pýtal, napríklad dával som jej otázky práve to hľadanie tej lásky, keď sa Boris zarobí do Sofie a Sofia sa na ňoho usmeje a on sa pýta tej umelej inteligencie, že čo má robiť, alebo že čo to znamená. Tak ona mu dala ako veľmi peknú erudované vysvetlenie, ktoré síce samozrejme v živote je nepoužiteľné. A potom vlastne ako to dospieva k tomu záveru, keď nemá a nechce sa nikomu zveriť, že je šikonovaný, tak nakoniec vlastne si zvolí tú umelú inteligenciu ako prvého komunikačného partnera, ktorému sa zdôverí. A naozaj to som chcel vyskúšať, že ako na mňa zareaguje tá umelá inteligencia. A zareagovala veľmi citlivo, čo ma až prekvapilo, že v podstate nenútila, len odporúčala, čo by sa malo urobiť a že teda, aby sa nebál, že to nie je jeho chyba. Tento prístup ja som veľmi oceňoval. Ako teraz nenavádzam, že by úplná inteligencia mala náhradiť psychológov alebo rodičov, ale ak naozaj dieťa sa dostane do takýchto úzkých, tak možno toto je taký prvý krok, že ho môže posunúť. Lebo ona nehovorila, že čo máš robiť, ale povedala, že zdôver sa rodičom. Povedz to svojej triednej učiteľke. Ak chceš, tak ti môžem zoštilizovať list, aký môžeš napísať. Čiže ona neriešila tie problémy, ale skôr pomáhala pri riešení tých problémov a to sa mi zdalo akože veľmi prínosné.
3: To bola kniha Boris, AI a superhrdinovia vedy, kde si vlastne využil aj princíp komiksu, ktorý dopĺňal ten písaný príbeh a potom si spomínal komiks Konštantín. Aký je rozdiel, keď píšeš text pre komiks a keď píšeš text pre takú tú klasickú detskú knihu?
2: No, komiks je vlastne film. Ako teraz sa všetci komiksoví autori a komiksáci na mňa nahnevali, lebo som povedal niečo, čo sa teda ako nemá hovoriť, ale tie komiksové scenáre naozaj sa podobajú tým filmovým scenárom, sú úplne odlišné od dramatických alebo rozhlasových scenárov, kde ja vlastne v didaskáliach uvádzam, čo tá postava robí, kam sa pohne, ako sa tvári, ako to vysloví. V tom komikse, aspoň ja ten scenár komiksový rozdelím na dve časti, na tej ľavej strane väčšinou zachytávam tú obrazovú zložku toho komiksového pela, teda čo je tam nakreslené, a v tej pravej strane sa objavujú dialógy alebo ten text, ktorý by mal byť súčasťou toho komiksu. Takže naozaj skôr to pripomína ten filmový než ten divadelný dramatický scénar. No a keď to píšem, tak musím zároveň myslieť vizuálne. Lebo v tom bežnom literárnom texte ja si môžem dovoliť povedať, že ja neviem, vošiel do domu a nepotrebujem ten dom nejakým spôsobom opisovať. Ak chcem pomôcť tomu komiksovému autorovi, tak ako presne napíšem, že ten dom je taký a taký, vojde do izby, sadne si na stoličku alebo čo si podobné. Viem, že nie všetci komiksoví autori to robia a nie všetci ilustrátori to aj takto chcú, že sami si vlastne urobia tú kompozíciu toho obrazového poľa, ale ja mám takú nejakú vnútornú potrebu. Aj možno z toho dôvodu, že ten obrázok kooperuje vlastne s tým textom, takže ten obrázok sám o sebe vypovedá.
3: Či už ide o najnovšiu knihu Boris, AI a superhrdinovia vedy, alebo tvoju minuloročnú knihu Zuzkine dobrodružstva s nohou v sadre, rozoberáš v nich sociálne témy. Je pre teba písanie o tejto problematike spôsobom, ako pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo svete okolo seba?
2: Skôr je to možno aj spoločenská potreba. Zuzke nie, Zuzka je skôr pubertiacká kniha. Tam som sa snažil vlastne vytvoriť škaredo hovorené akože pubertálne dievča, ktoré sa zrazu dostane do nemocnice a neskutočne sa nudí a je celým svetom otrávená a potom sa začína trošičku meniť a zisťuje, že nie všetko je také, ako si ona zle myslí. Skôr tá sociálna sa objavila alebo výraznejšie sa objavila v knihe Adela, ani to neskúšaj. A tá je motivovaná, inšpirovaná aj skutočnými udalosťami, minimálne tým, že tá postava Adely je odpozeraná od naozajstného dievčatka, ktoré bývalo nedaleko mňa. Samozrejme, všetky ostatné príbehy, ktoré sa tam objavujú, sú fikciou, takže toto asi nezažívala, ale dievča, ktoré bývalo spolu s mamou a dvoma bratmi v jednom byte, tú mamku odviezli do nemocnice, ona s tými bratmi bola na chvíľku umiestnená v detskom domove a nevie sa s tým celkom vyrovnať. Zároveň v podstate má také ochranárske tendencie, že tých svojich bratov zastupuje tam im mamku a je to také trošku antidievča, lebo nerado nosí sukne, hrá vynikajúce fotbal, často sa bije a má aj trošku taký nevyberaný slovník. A tam som chcel aj ukázať, že teda nie, ten detský svet nemusí byť úplne rúžový. Zase to nie je ako Ivko a Biela mať, ktorá by bola úplne tragická. Snažil som sa tam prepašovať veľké množstvo humoru, ale zase tam objavuje aj motív smrti. A mňa veľmi potešilo, keď túto knihu sme urobili v podstate rozhlasovú hru s nej a natáčalo ju Slovenský rozhlas v Bratislave. A pani režisérka mi povedala, že keď to deti nahrávali, tak ona im na začiatku musela vysvetliť celú tú sociálnu situáciu a že teda nie všetky deti majú oboch rodičov a že sa môžu ocitnúť v tom detskom domove a že aj tá sociálna situácia niektorých detí je ťažšia. Hovorím, že chvála Bohu, ak len tých 5 detí, ktoré hrali v tej rozhlasovej hre, pochopili, že ten svet nie je taký, aký si predstavujú a že možno sú odrazu empatickejšie voči svojmu okoliu, tak tá kniha splnila svoj cieľ. No a čo ešte ma potešilo, tak tá Adela sa dostáva do takého detského domova, ktoré spravujú reholné sestry. Ten dom je nedaleko môjho Činžiaku a s reholnými sestrami, sestrami vykupiteľa som spolupracoval pri jednej divadelnej hre a oni povedali, že čítali sme tvoju knihu, a viem, že aj, bude zlé, lebo sa tam našli a ti sa neurazili. A oni, že my sme si ju požičiavali a tak sme sa z toho smiali a hádali sme, že ktorá je ktorá. Tak som povedal, no tak, že keď už aj oni sa na tom zaspíli, tak fajn, tak som rád.
3: Priblížiš nám teda troška bližšie aj tie Zuzkine dobrodružstva znovu v Sadre, keďže je to skôr pre ľudí už v pubertálnom veku?
2: Niekedy som hovoril, že veľa kníh vychádza pre deti a práve tí mladí dospelí, ktorí nie sú už ani deti, ale nie sú ani dospelí, tak ako keby tam bola taká literárna fúga. Našťastie už to tak nefunguje. Už vychádza young adult literatúra, ktorá je pre nich určená. Aj na Slovensku vzniká oveľa väčšie množstvo práve literatúry pre postpubertálny alebo mladých dospelých. A toto je fajn. No a snažil som sa vlastne spracovať alebo využiť takúto tému osmačky, deviatačky. Zásadný problém, čo pre mňa bolo, tak bol jazyk. Lebo predsa už mám toľko rokov, koľko mám, za mojich mladých čas sa rozprávalo trošku ináč a teraz jazyk týchto dorastencov je trošku iný. Všetci rozprávame síce po slovensky, ale navzájom si nerozumieme. Tak som si musel nechať vysvetliť nejaké termíny od tých najjednoduchších ako OMG a XOXO, čo to všetko znamená. No samozrejme, akože nemôžem napodobňovať ten jazyk, pretože to by bolo z mojej strany úplne trápne, keďže ja ten jazyk aktívne nepoužívam, tak aspoň kde si som sa snažil tak nejako opepriť, aby to trošku vzdialene pripomínali vlastne ten mládežnický slang. A zároveň ani si nemyslím, že by bolo vhodné využívať presne tento slang, pretože on veľmi rýchlo stárne. Nasledujúca generácia, alebo už možno o niekoľko rokov sa tieto slovíčka stratia a už ďalšie deti budú rozprávať úplne ináč a tým pádom by tá kniha bola príliš časovo viazaná. Takže len na ilustráciu som také nejaké ako tieto slovíčka využil. A čo ešte sme potom s vydavateľom vymysleli, vlastne sme využili takú formu Instagramu, tým, že Zuzka v tej nemocnici pomocou ilustrovaného prúvodce po Slovensku prechádza, navštevuje niekoľko destinácií na Slovensku a zisťuje, že teda aj Slovensko je pekné, hoci ona pôvodne mala ísť na prázdniny k moru. A nakoniec, keď jej tú Sadru dajú dole z tej nohy, tak si urobia výlet po Slovensku práve po tých destináciách, ktoré v tej rozprávkovej knihe navštívila. No a tie jej fotografie, kde bola, tak sme vlastne dali na záver knihy vo forme akoby takého Instagramu, že môj Instagram, kde som bola. Aj s tými hashtagmi, preto vlastne aj ten hashtag sa v tom názve nachádza.
3: Pre mňa je celkom zaujímavé to, že tá kniha vyšla aj s USB diskom, kde je audioverzia toho príbehu. Ty máš k audio podobe rozprávok a zároveň aj tých svojich celkom blízkych vzťah.
2: Áno, ale tu musím upozorniť, že to nie je to isté, ten audiodisk, pretože tie rozprávky pôvodne začínali vznikať ako rozprávky pre Slovákov žijúcich v Čechách a chceli sme takto im priblížiť alebo prinavrátiť späť slovenčinu a tým deťom vlastne ukázať tú ich domovinu, kam možno chodia na prázdniny. Takže to začalo vznikať s takým mesačným pokračovaním, kde boli vlastne jednotlivé príbehy nahrávané, boli ilustrované deťmi zo základnej umeleckej školy a boli publikované na YouTube. A na konci som sa rozhodol, že už je to napísané, tak to spracujem ešte raz a vydám to ako knihu. Čiže to, čo je tam ako audiokniha, nie je úplne to isté, čo je napísané. Takže nedá sa to tak, že si to pustíte a budete kontrolovať, či písmenka sedia. Takže sú to vlastne akoby dve samostatné entity v rámci toho jedného súboru. No a k tým audioknihám alebo audiosúborom mám naozaj veľmi dobrý vzťah. Jednak vlastne spolupráca s rozhlasom a milujem audioknihy. To stále hovorím, že vždy mám vo vecku, MP3-ku, ktorú počúvam a hlavne keď niekde cestujem alebo idem na prechádzku, tak si vložím audioknihu do ucha a snažím sa využiť čas týmto spôsobom.
3: Na jednej strane máme audioknihy, na druhej strane máme potom rozhlasové hry a ty píšeš niekedy scenáre aj pre rozhlas. Sú tam nejaké špecifiká, ktoré musíš zohľadniť, keď píšeš konkrétne tú rozhlasovú hru?
2: To je zvuk. Lebo ja keď som začal písať, tak prvý scénar som posielal do Bratislavy a to bola pani dramaturgička Slobodníková, ktorá mi ho vrátila späť s tým, že musím ho opraviť, pretože je príliš vizuálny. Teda ja ako literát a tým, že som aj študoval výtvarnú výchovu, tak viac vlastne dávam na to, čo vidím a som naozaj taký tým vizuálny človek a hovorí, že to je síce pekné, ale tie opisy v rozhlase my nevyužijeme, že vy to musíte urobiť cez zvuk. Takže musel som celý ten scénar prepracovať tak, aby som tie vizuálne opisy transformoval do tej zvukovej podoby a to bola pre mňa úplne úžasná škola, ako urobiť tú vizualitu v tom rozhlase, aby to zase nebolo na jednej strane strašne polopatistické, lebo no jednoduché je to také, že no ukáž to, položíme to sem, teda to, čo by sme vo filme videli, tak opisujeme to a to sa mi stáva ako taká barlička v rámci toho rozhlasového projektu, takže ako urobiť to, aby to nebolo také, že aha, on si potreboval nejako pomôcť. A toto je taký kumšt práve tej rozhlasovej hry alebo rozhlasovej rozprávky.
3: Stáva sa ti niekedy, že odovzdáš scenár, ty si to už predsa nejako predstavíš a potom sa ti dostane výsledok a si z neho buď milšie prekvapený, ako si čakal, alebo práve naopak?
2: Určite. To je, že scénar alebo rozhlasová hra, rozhlasová rozprávka je v podstate kolektívne dielo. Že ja som len jedna časť tej skladačky, tá, ktorá dodáva scénar, tam je dramaturg, tam je režisér, tam je zvukár, tam sú herci, ako si to interpretujú a vlastne práve režisér je ten, ktorý by mal interpretovať ten text a nejako motivovať, navodiť vlastne tú atmosféru u tých hercov, aby postupovali jedna či v duchu alebo poetiky toho scenára alebo na základe toho jeho vlastného rozhodnutia. Ale stáva sa áno, že keď si to vypočujem, tak poviem, wow, to je úžasné, tak som si to ani nepredstavoval. A potom si poviem, že no možno keby som to bol zrežiroval ja, tak by to vyzeralo ináč. Raz sa nám dokonca stalo, že sme sa s pánom režisérom nestretli, nejako náš humor išiel iným smerom, dokonca bol taký aktívny, že začal ten scenár prepisovať a prepísal ho tak, že keď mi ho pani dramaturgička poslala, ja som ten scenár prečítal, sa povedal, že toto ako nepodpíšem, lebo toto nie je môj scenár, toto nie je môj rukopis, takže vrátili sme sa k tomu pôvodnému a hľadali sme režisera, s ktorým by sme si asi viac nejako poetologicky rozumeli.
3: Je nejaká z rozhlasových hier, ktorá ti je obzvlášť blízka?
2: Asi jedna z tých prvých, ktoré som robil práve s bratislavským rozhlasom a to bol Medzi ľadových kvetov. Prvá bola síce o drakoch, ktoré načítaval nebohý Marian Geisberg. To bolo akože, keď som počul Geisberga, ktorý načítava moje texty, tak to bolo také, že wow. Ale Medzi ľadových kvetov to bola taká hudobná rozprávka a mám pocit, že asi sa to počuje aj v rozhlase, lebo často sa to na Vianoce vysiela, takže už sa smejeme, že som ako taký mrázik, že mrázik v televízie a Medzi ľadových kvetov v rozhlase. No a druhá srdcovka je tá, ktorá robila Košický rozhlas, ale to je text určený dospelým poslucháčom a je to o doktorovi Maleterovi, je to taká historická hra, volá sa to Morbus Magnum. Je to také, dalo by sa povedať, že historická detektívka a vystupujú tam všetky moje obľúbené postavy od kniežaťa Ľubomírskeho, pretože ja spolupracujem a mám veľmi rád Ľubovňanský hrad, kde knieža Teodor Konštantín Ľubovírsky fungoval pod takým škaredým menom ako knieža pekelných temnôt, až po takého zvláštneho lekára, ktorý vyrastal z Spišskej Novej Vsi a študoval v Holandsku, vracia sa späť a stáva sa takým vyšetrovateľom v období vlastne toho poľského zálohu, poľský kráľ poveruje doktora, aby vypátral vraha Bodolínskeho Richtára. To bola moja jedna z takých najrozsiahlejších historických hier, takže toto je zase moja srdcovka v tomto.
3: Vypočujeme si ukážku z rozprávky Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára Petra Karpinského, ktorá na tohtoročnom festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2026 získala cenu odbornej ako aj detskej poroty v kategórii Krátke rozhlasové rozprávky.
4: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny. Na dôvažok pripíšu k ním napínavé príhody, hlavne o tom, čo sa komu pri zberaní prihodí. Listujem si v starej knihe, čítam si z nej deň čo deň. Ak by vás to nenudilo, príbeh z nej vám rozpoviem. Ráno ma prebudilo naliehavé zvonenie telefónu. Kto môže otravovať tak skoro? Neochotne som vyliezol z postele a zo stola vzal mobil. Prosím. Volajúci chvíľu mlčal, v reproduktore som počul len fučanie, ako by niekto veľmi rýchlo utekal a teraz nemôže chytiť dých. Haló, kto volá? Opýtal som sa znovu.
5: Tu je.
4: V mobile to zachrčalo, ale ja som mal pocit, že ten neznámy na druhej strane povedal čosi ako trpaslík. Ale to preca nie je možné. Iste som zle počul. Prepáčte, máte asi zlý signál. Nerozumel som vám.
5: Tu je.
4: Volajúci sa opäť predstavil a skutočne povedal, že je trpaslík. V zápätí pokračoval ďalej.
5: Pán Šalamún, potrebujeme vašu pomoc. Stal sa tu zločin.
4: To máte zlé číslo. Snažil som sa do telefónu vysvetliť, že ja nie som Radoslav Šalamún, hoci riaditeľa múzea, záhada tajomstiev dobre poznám a dokonca sme kamaráti. Občas si zájdeme na kávu a porozprávame sa, ale ja som ja a on je on. Trpaslík ma však vôbec nepočúval a teraz už hystericky kričal.
5: Strašný zločin, vražda, našli sme ju ležať bez pohybu, musíte sem prísť a vyšetriť to.
4: Ale ja opäť som sa mu snažil povedať, že som Kveťo Herbár. On však stále mlel svoje.
5: Budeme vás čakať pred chalúbkou v temnom lese, musíte ju zachrániť, všetko vyriešiť, nájsť páchateľa. Ak jej nepomôžete, iste umrie, pán Šalamún, ste naša jediná nádej.
4: Vykríkol trpaslík a v tom sa spojenie prerušilo. Čo mám teraz robiť? Premýšľal som. Nemôžem predsa ignorovať takýto naliehavý telefonát. Skúsil som zavolať priateľovi Šalamúnovi, ale jeho mobil mi oznámil, že volaný účastník je momentálne nedostupný. Fíha, to je teda zložitá situácia. Komu si hrozí smrť a Radoslav je mimo? Nemôžem sa tváriť, že sa nič nedeje. Možno by som im mohol pomôcť ja. Nie som síce taký skúsený detektív ako Rado Šalamún, ale na druhej strane aj zbieranie kvetov je vlastne takým pátraním. Kým nejakú rastlinu nájdem, musím prechodiť hory a doly a potom listovať v múdrych knihách, aby som presne určil jej názov. V podstate ja som bylinkový detektív. A okrem toho milujem detektívne knihy, ale to už viete. Možno by som ten záhadný zločin dokázal vyriešiť tiež. Vzal som si do tašky, pre každý prípad, svoj herbár a vybral som sa na cestu. Trpaslík vravel, že adresa je chalúbka uprostred temného lesa. Moja GPS-ka ma tentoraz viedla presne, takže onedlho som bol na mieste. Pred maličkým domčekom ma čakalo 7 trpaslíkov. Zdali sa mi akýsi povedomí, ale nemal som čas premýšľať nad tým, kde a kedy sme sa už stretli.
6: Čo sa stalo? Kde je obeť? Vybehol som na nich podľa vzoru detektívov, ktorých som videl v televízii.
7: Tam...
4: Najmenší z trpaslíkov ukázal na lúku, kde v sklenenej rakve ležala prekrásna dievčina. Tvár mala bielu ako sneh, líčka červené ako krv a vlasy čierne ako eben. Aj vy ste už isto uhádli, kto to bol. Presne tak, Snehulienka.
6: Len čo som identifikoval obeť, hneď mi napadlo, kto by mohol byť páchateľom. Vyšetrovanie však má isté pravidlá. Poznám to z kriminálnych kníh i z rozprávania kamaráta Rada. Najprv treba zaistiť stopy, vypytovať sa svedkov, či nevideli niečo podozrivé, zistiť, či mala obeť nejakých nepriateľov a spomedzi nich určiť toho, kto by mohol zločin spáchať. Následne treba podozrivého vypočuť a trpezlivo čakať, kým sa sám prizná.
8: Nepriateľov?
6: Opýtal sa prekvapene najstarší z trpaslíkov a hladil si bradu.
8: Snehulienka nemala žiadnych nepriateľov. Všetci v lese ju mali radi. A čo ten zajac?
6: Zamiešal sa do rozhovoru uhundraný trpaslík.
8: Aký zajac?
5: To nestojí za reč.
6: Mávol rukou trpaslík v červenej čiapočke.
5: Žije tu jeden hašterivý zajac, stále mu niečo prekáža. Už sa pohádal so všetkými zvieratami, vždy sa na čosi sťažuje. Srnka vraj dúpe, keď behá, veverička príliš hlasno lúska oriešky a vtáčiky, už si ani nepamätám, čo mu prekážalo na vtáčikoch. Nuž, a Snehulienke vyčítal, že falošne spieva, hlupák. Má také veľké uši a nerozozná krásny spev od falošného.
6: Aha, takže prvým podozrivým je zajac. Ešte niekto ďalší? Trpaslíci sa škrapkali za ušami, na nose i na hlave, ale na nikoho ďalšieho si spomenúť nemohli.
3: To bola prvá časť jedného z príbehov Kveťa Herbára v prednese Juraja Kemku. Ešte dodáme, že knižnú podobu tematicky dopĺňajú básne Anny Tymkovej-Lazurovej. Vrátime sa však k rozhovoru s Petrom Karpinským, ktorý okrem iného vedie vlastné divadlo, divadlo teatrálnej skratky a vymýšľa a organizuje aj hrané rozprávky na Ľubovňanskom hrade. Tým, že sa začal postupom času viac venovať rozhlasovým hrám a intenzívnejšie premýšľať aj o zvuku, prenieslo sa to uňho aj do oblasti divadla?
2: To sa prenieslo od začiatku. Minimálne ja veľmi rád pracujem s hudbou a so zvukom, s tancom a so spevom. Takže aj keď robím scenár, tak už dopredu mám predstavu, aké typy zvukov a akú hudbu by som tam chcel použiť. Zhodou okolností teraz sme dokončili scenár o Bosorke novoveskej, ktorú budeme robiť o Dorote Pulvermacherovej, ktorá bola upálená v roku 1663. Nevieme celkom presne, čo sa tam udialo, takže autorská licencia zohrala úlohu a ten príbeh som si vymyslel sám. Sa rozhodol, že teda ono to bude celé historicky zasadené do toho roku 1663, ale použije modernú metalovú hudbu. Tak som zvedavý, ako na to ľudia budú reagovať, že či teda nebudú veľmi konsternovaní, ale nejako mi to tak ide dokopy, že tá dravá metalová hudba práve aj s tým zlým, ani nie u tej Doroty Pulmarachovej, ale u tých ľudí, ktorí v podstate ju ohovárajú, ktorí ju odsúdia, že sa to tam nejako, aspoň v mojom vnútri sa to tak snúbi, ide to dokopy.
3: Tak to bude veľmi zaujímavé, podľa mňa je troška nečakané pre tých divákov, keďže skôr v minulosti, čo som videl, tak to boli také tie klasickejšie rozprávky. A pritom mi napadá, či píšeš ešte aj pre dospelých?
2: Chcel by som, áno. Robím si poznámky, mám také kratšie veci a stále keď sa s niekým stretnem sa napríklad s profesorkou Součkou a ona sa ma pýta, a kedy bude ďalšia kniha pre dospelých, že bude, ale neviem kedy, takže asi by to trošku času potrebovalo, aby som sa nejako zbavil niektorých povinností, aby som si sadol, lebo v hlave nejaké nápady sú, na papieri sú nejaké nápady, len naozaj treba ten čas, aby si to človek odsedel na tom zadku, lebo samo sa to nenapíše.
3: Ale tému už máš.
2: Tak, tému už mám aj nejaké už akože začiatky urobené k tomu, aj nejaké náčrtky, ja mám taký poznámkový blok, kde si to zapisujem. Možno potrebuje to aj nejako vyzrieť v tej hlave a už keď toho bude také, že to bude prekypovať, tak už si ten čas nájdem.
3: Tým, že si zároveň lingvista, učíš na Inštitúte slovakistiky, musíš nejako vedome alebo sa príliš snažiť, aby si prepol medzi vedeckým slovníkom a tým jazykom určeným deťom?
2: Nie, myslím, že nie. Že tam si uvedomujem tú hranicu. Nerobí mi to problém, že by teraz som použil ten istý jazyk z monografie do toho detského. Niekedy sa to stane, ale je to záležitosť skôr humoru. Že keď využijem nejakú definíciu z toho akademického prostredia, vložím do rozprávky, tak skôr využívam to, že teda všetci cítia, že to tam nepatrí a vytvára to vlastne tú poetiku neočakávaného a tú humornú poetiku, ale skôr možno je to naopak, že či sa náhodou v tých vedeckých monografiách neobjaví.

0: Dali sme si teraz tému Morica Beňovského, najslavnejšieho väzňa na hrade Ľubovňa. Pred 20 rokmi sme s Moricom Beňovským začínali, takže po 20 rokoch sme sa k nemu vrátili. Len teraz to naozaj už berieme ako rozprávku, nie ako jeho prierez životom, ale taký dobrodružný príbeh, keď sa Moric dostáva na Madagaskar a rozhodne sa, že tam chce byť kráľom a stretáva sa s domorodcami, s pirátmi, morskými pannami, čiže je to skôr určené tomu detskému divákovi.
1: Máš zároveň aj nejakú z kníh tých svojich, ku ktorej sa rád vraciaš?
0: Na besedách, keď sa objavujú deti, že ktorú knihu máte najradšej, ja väčšinou tak ako veľmi neoriginálne odpovedám, že knihy sú moje deti a keby som prišiel k vám domov a ak máte súrodencov, opýtal by som sa mamky alebo otca, že ktoré dieťa majú najradšej, tak vedeli by mi povedať, oni tak ako pokývkovajú hlavami, niektorí povedajú, že asi môjho brata, ale ja hovorím, že nie. Asi by bolo zlé, keby som povedal, že túto nemám rada, túto mám rada. Potom na čo som tú, ktorú nemám rád vydal. Takže snažím sa mať rovnaký vzťah. Ja viem, že ten Beniaminko, vždy tá najmladšia kniha, je taká tá najvýpiplanejšia, že okolo nej sa všetko točí, o všetko sa rozpráva, ale myslím si, že všetky knihy mám takto rovnako na poličke postavené vedľa seba.
1: Ešte niečo z projektov, na ktorých pracuješ, alebo ktoré si aktuálne dokončil, čo sme ešte nespomenuli, ale považuješ to za niečo, čo sa ti páči a bolo by vhodné, aby to zaznelo?
0: Mne sa páčia tie veľké projekty, ktoré robíme, a to je napríklad Krížová cesta, lebo tam sa zvykne zísť okolo 30 ľudí, alebo stretnutie viacerých svetov, a to práve tá kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, čiže my sme s nimi robili jednu divadelnú hru o ich zakladateľke Matke Márie Alfonze a v tej divadelnej hre s nami práve hrali aj riehoľné sestry a to mi prípadalo také zvláštne, lebo my ako ten profánny svet zrazu sa stretol s tým sakrálnym svetom a som myslel, že ach, to bude celkom problém teraz. Ak sa budeme rozprávať, budem si musieť dávať pozor na jazyk, aby som nepovedal niečo nevhodné. Zrazu som zistil, že oni sú normálni ľudia ako my, akorát, že sú zahalení v tých závojoch a na budúci rok pripravujeme ďalšiu podobnú akciu práve s nimi. A toto, akože netvrdím, že teda to bola hra, ktorá je hodná Oscara, alebo čosi, ale takéto stretávanie, tá integrácia sa mi na tom páčila.
1: Tých 30 ľudí, ktorí sa stretli na tej krížovej ceste, predpokladám, že to sú iba herci.
0: Áno, to nie je dáv. To sú len herci vlastne, ktorí sú do toho zapojení. No tam je zásadný problém ich okostýmovať, aby to tak vyzeralo. A stále si snažím vymyslieť niečo nové vlastne do tej krížovej cesty. Doteraz som ju akoby trošičku modernizoval, čiže časť postav bola oblečená v tých historických kostýmoch a časť postav využívala akoby moderné kostýmy, čiže napríklad Pilát Ponský mal oblečenú generálskú uniformu. Vojaci neboli oblečení v tých rímskych odevoch, ale v maskáčoch ako súčasní vojaci, ale Ježiš Nazarecký bol oblečený ako Ježiš Nazarecký. Teraz sme si urobili, že urobíme to historizujúce, takže zase sme použili vlastne tie historické kostýmy. Na zvedavý som, že čo si vymyslím na budúci rok, prípadne vždy si vyberiem nového rozprávača a tohto roku sme si vybrali ako rozprávača Martu. A zrazu som zistil, že ľudia sa na tú Martu celkom nabalili, lebo Ježiš ju napomína, že Marta, Marta, starostlivá si a tvoja sestra urobila lepšie, lebo ma počúva, ty sa staráš o tie obyčajné veci. Zrazu ľudia prišli a že no, ono to tak je, že akože staráme sa o zdánlivé veci, ktoré sú pre nás na jednej strane veľmi dôležité, ale v konečnom dôsledku v tom globálnom meritku sú veľmi prchavé. Takže ja som si to vymyslel a zrazu som zistil, že tí ľudia sa stotožnili práve s touto postavou Marty.
1: Ak si správne pamätám, tak zároveň si robil aj niečo ako Živý Betlehem.
0: Áno, Živý Betlehem ešte stále robíme. Ten je zaujímavý práve vďaka tomu, že sa to robí vonku, väčšinou v treskúcich zmrazoch okolo Vianoc, čiže buď to pred Vianocami, alebo potom na ten druhý sviatok vianočný. Stáva sa to celkom taká milá tradícia, pretože dotvára to aj pre nás. Vytvára sa taká tá atmosféra tých Vianoc, ktorá je veľmi príjemná. Na chvíľočku sa stretneme, zahráme si to, zaspievame si to. A zase je to pekné, že keď na záver sa ozve tá tichá noc, tak ľudia, ktorí sú s nami, tak sa tiež pripoja.
1: Ak by niekto chcel vidieť tento Živý Betlehem alebo tú spomínanú krížovú cestu, tak kam má prísť?
0: Tak určite buď to Spišská Nová Ves, alebo ak to budeme hrať budúci rok, tak väčšinou sa ten Živý Betlehem zvykne hrať aj na festivale Spišský Jeruzalem na Spišskej Kapitule, tak možno tam, alebo práve Spišskej Novej Vsi.
1: Nevedel som popravde, že si zároveň študoval aj výtvarnú výchovu na základnej umeleckej škole. Neťahá ťa to tým smerom robiť si vlastné ilustrácie do kníh alebo podobne?
0: Ťahalo ma, ale potom som zistil, že to nie je to práve orechové. Stále sa držím toho, že šustáš sa svojho kopyta.

0: Sú to ilustrátori, ktorí nádherne kreslia a prečo by som mal robiť niečo, čo nie je také dokonalé, ako robia oni. Áno, ak by som vedel tak krásne kresliť ako Tove Janssonová, ktorá úžasne písala a úžasne kreslila, tak si môžem vydávať knihy s vlastnými ilustráciami, ale Tove Janssonová nie som ani v tej literárnej, ani v tej výtvarnej zložke, takže radšej tú knihu zverím do rúk profesionálom, ktorí sa o ňu postarajú a urobia ju nádhernou.
1: Máš nejakých ilustrátorov, ktorých si ty sám vyberáš, alebo je to skôr vec vydavateľstva alebo náhody?
0: Nie je to náhoda, ani nie je to už ani vydavateľstvo. S vydavateľstvom sa dohodneme, ale takou mojou obľúbenou je Zuzana Bočkáva-Brunsková, ktorá mi vlastne už ilustrovala 3 knihy. Teraz druhú knihu mi bude práve Peter Uchnár. Zuzku ilustroval práve piešťanský rodák Bystrik Vančo. A no, keď si pozrieme tie 3 typy ilustrácií, tak sa mali linko podobajú. Ako teraz nechcem ich uraziť, že opisujú podľa seba, ale sú to ručne robené maľby temperou alebo olejovkami a je to taká poctivá práca. A sú to obrazy, pri ktorých môžete sedieť a dlhé minúty, desiatky minút sa na nich pozerať, stále na nich niečo nájdete, niečo nové, čo tam ten ilustrátor zakomponoval, ukryl, a takéto ilustrácie sa mi páčia, že vlastne oni predstavujú svoj vlastný svet, takže preto rád spolupracujem aj s týmito ilustrátormi a dúfam, že aj oni so mnou radi spolupracujú, hoci ja som ten spisovateľ, ktorý nechce radiť ilustrátorom. Ilustrátori majú niekedy nábeh sa ma opýtať, že teda ako si to vy predstavujete? Nejako. Ja mám svoju vlastnú predstavu vo svojej hlave, tu som dal na papier, tam to je definitívne ukončené a ja chcem vidieť, ako to urobí ilustrátor. Chcem byť sám prekvapený, lebo mne osobne by sa tiež nepáčilo, keby som niečo robil a teraz niekto by mi povedal, že a tu musí byť toto a tu musí byť tamto a to nie je ilustrácia, to je omaľovanka tým pádom. Takže rád nechám ilustrátorom voľnú ruku a rád sa potom teším na výsledok.
1: Výnimkou sú teda len tie komiksy, kde dávaš aj inštrukcie.
0: Áno, tam áno, lebo toto už ako považujem, že teda ten obrázok musí komunikovať a potrebujem aj tým obrázkom niečo povedať. Dokonca raz sa nám stalo, a to sme sa smiali práve aj na besede so Zuzkou Bočkovou-Brunskou, že nie ja som ten, ktorý dáva ilustrátorom príkazy, ale ilustrátori mne, lebo práve kniha Medzľadových kvetov sa začínala slovami, že po zasneženej krajine sa šinulo strieborné auto a na to Zuzka mi volala, akože si vieš predstaviť na obrázku zasneženú krajinu a strieborné auto, však to nebude vidno. Ako ja by som chcel nakresliť červené auto, tak som musel prepísať text, že po zasneženej krajine sa šinulo červené auto, aby Zuzka bola spokojná. Takže skôr naopak to funguje.
2: Nasleduje druhá časť rozprávky Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára Petra Karpinského v interpretácii Juraja Kemku.
3: Aha, takže prvým podozrivým je zajac. Ešte niekto ďalší? Trpaslíci sa škrapkali za ušami, na nose i na hlave, ale na nikoho ďalšieho si spomenúť nemohli. A čo zlá kráľovná? Snehulienkina macocha? Tá s tým zrkadlom? Skúšal som im napovedať. Ach tá, prikývol nosatý trpaslík. Na tú sme skoro zabudli, ale tá sem do lesa nechodí. Vraj sa túla len po zámku a keď zbadá nejakú lesklú plochu, začne vykrikovať: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi. A potom načúva, ako by jej to zrkadlo malo odpovedať. Á, tá je neškodná.
4: To by som netvrdil. Myslím si, že Snehulienke ublížila ona, pretože na ňu žiarli. Je totiž krajšia než zlá kráľovná. Páchateľa som odhalil a teraz musíme nájsť vražedný nástroj. Hľadajte jablko.
3: Jablko?
4: Čudovali sa trpaslíci. Zdá sa, že oni rozprávku o Snehulienke a 7 trpaslíkoch asi nečítali. Vzal som si lupu, pretože nie len detektívy, ale aj botanici používajú lupu, aby videli tie najjemnejšie a najmenšie časti každej kvetiny. Ja som s lupou teraz hľadal otrávené jablko. Prekutral som celú trpasličiu chalúbku, no corpus delicti, ako kriminalisti nazývajú vec potrebnú na vykonanie zločinu, som nikde neobjavil. Ani pod stolom a dokonca ani pod skriňou. Pod trpasličími posteľami som síce našiel všeličo, napríklad smradľavé ponožky, ale jablko tam nebolo. Páchateľka, zlá kráľovná, bola veľmi opatrná a svoj zločin musela vopred naplánovať, keď tak dobre zamietla všetky stopy. Ja sa však nevzdám. Rozhodol som sa, že vyrieším tento komplikovaný prípad, aj keby som mal celú chalúbku obrátiť hore nohami. To kúzelné, otrávené jablko musím nájsť. Do hľadania som zapojil aj trpaslíkov. Viac očí, viac vidí. Pátrali, ňúrali a prekutávali sme chalúbku a celé okolie už hodinu a stále sme nič nenašli.
5: Jablko síce nemám,
4: ozval sa najmenší trpaslík,
5: ale našiel som košík s čučoriedkami. Snehulienka ich asi nazbierala v lese, aby nám zajtra mohla upiecť koláč.
4: Mávol som rukou. Zlá kráľovna určite použila jablko. S čučoriedkami sa predsa nedá. A vtedy mi to došlo. Malý trpaslík sa práve chystal prehltnúť za hrsť plodov z košíka a tak som mu ich okamžite vyrazil z ruky. Nejedz to! To nie sú čučoriedky! Lepšie som si obzrel čierne bobuľky a pre istotu som to skontroloval aj vo svojom herbári. Mohlo mi to hneď napadnúť. To je atropa belladonna.
5: Belladonna?
4: Opýtal sa najmúdrejší z trpaslíkov.
5: Po taliansky to znamená krásna pani, že by snehulienke skutočne ublížila zlá kráľovná.
4: Áno aj nie. Atropa belladonna síce znamená krásna pani, ale je to aj latinský názov pre jedovatú rastlinu ľuľkovec zlomocný. Ľudia si jeho plody občas pomýlia s čučoriedkami a to môže byť veľmi nebezpečné. Presne to sa stalo aj snehulienke. Dúfam, že tých bobúľ nezjedla veľa.
5: Iba jednu,
4: ozvalo sa spoza kríka a na čistinku vyhopkal zachmúrený zajac.
5: Prišiel som ju práve upozorniť, aby prestala spievať, lebo mi to trhá uši. Ale zbadal som, že si do úst vkladá guľvočku ľuľkovca. Zakričal som na ňu, ale už bolo neskoro.
4: Určite si jej tým zachránil život, pochválil som zajaca. Teraz rýchlo zavolajme sanitku. Potrebujeme snehulienku čo najskôr dostať do nemocnice. Keď som si večer urobil bylinkový čaj a listoval si vo svojom herbári, premýšľal som nad tým, že práca detektíva je naozaj ťažká, ale ja som ju celkom dobre zvládol, hoci páchateľom napokon nebola nebezpečná zlá kráľovná, ale ešte nebezpečnejšia rastlina. Zajtra musím o tomto svojom dobrodružstve porozprávať Radoslavovi Šalamúnovi. Mimochodom, trpaslíci mi telefonovali, že snehulienku už prepustili z nemocnice a odteraz si bude dávať pozor na to, aké plody v lese zbiera. A hádam si dá pozor aj na kráľovnino otrávené jablko.

0: Dobre, hádam sa vám tento páčil, rád vám zase dáky poviem.
1: Počuli sme záverečnú časť rozprávky z knihy Príbehy Kveťa Herbára, ktorú ilustrovala Zuzana Bočkajová-Brunsková. Pýtali sme sa jej, aká bola jej prvotná vizuálna predstava.
2: Tak bolo mi jasné, že idem robiť rastlinky. Samozrejme, boli tam aj fantazívne príbehy a to som si ešte nebola istá, že ako toto pojmem, ale vedela som, že budem robiť rastlinky a úplne od začiatku som s tým začala počítať. To znamená, že bol marec, bolo mi jasné, že potrebujem začať tými jarnými kvietkami, sneženkami a v podstate hneď som ich začala zbierať a listovať, aj keď mi nebolo jasné, že aká bude tá konečná podoba ilustrácií, ale možno úplne od začiatku som chcela urobiť nejakú takú kombináciu reálnych lisovaných sušených kvetov a doplnené ilustrácie, že bude to proste taká naturalistická kresba.
1: Aké ste teda použili výtvarné techniky alebo postupy?
2: Bola to koláž z reálnych vylisovaných kvetov. Doplňala som to kresbou ceruzou. Objavil sa tam aj akvarel. V niektorých ilustráciách dokonca nejaké časti aj akrylom. Čiže išlo o koláže a viaceré výtvarné techniky.
1: Ako dlho trvá príprava alebo vytvorenie takejto ilustrácie pre knihu? A sú veľké rozdiely medzi jednotlivými knihami?
2: Tak samozrejme, keď je tá ilustrácia veľká, dvojstranové ilustrácie, tie mi veľakrát záberú možno až tak týždeň. A úplne na začiatku si robím nejaké skice, možno niekedy aj štúdie k tomu, že čo vlastne potrebujem na tej ilustrácii. Niekedy si pomáham fotografiou, pokiaľ tam je nejaká figurálna kompozícia. Rozmýšľam nad vôbec kompozíciou celej tej ilustrácie. Čiže pár tých návrhov ako keby vznikne. A už v podstate, keď ako keby začínam robiť na ostro, tak už potrebujem mať pomerne presnú predstavu, že čo tam chcem urobiť.
1: Musí to byť teda intenzívnych 5 dní.
2: Veľmi intenzívnych 5 dní. Pre mňa to neznamená veľakrát len 8-hodinový pracovný čas, ale ako ráno vstanem, tak možno tých 12 až 14 hodín niekedy denne, hej. Takže vlastne není to klasický pracovný týždeň, že 40 hodín niekedy na tej ilustrácii odrobím podstatne viac. Závisí od komplexity, od tých detailov. Niekedy sa mi možno aj niečo úplne nepodarí. Musím potom rozmýšľať, ako to opraviť, zakamuflovať, možno prekryť čiastočne. Takže je s tým dosť roboty. Určite je rozdiel naozaj robiť takúto ručnú ilustráciu, kde tie opravy a nejaké ďalšie zase bývajú komplikované. Pri niektorých technikách, keď robíte len čisto akvarel, to môže byť obtiažné. Preto niekedy mi pomôže ten akryl napríklad. Hej, to viem lepšie, povedzme, nejako zakryť. Takže pomáham si, ako viem, ale je to naozaj časovo náročná robota. Nerobím tie digitálne ilustrácie, tam sa to dá veľmi jednoducho opraviť krok späť.
1: Je to už vaša tretia spolupráca s Petrom Karpinským. Líši sa nejako to, ako pristupujete k tým knihám, alebo keď si porovnáte tie predošlé knihy?
2: No práve rozdiel bol v tom, že tie prvé dve sú to fantazijné príbehy. Táto tretia je kombináciou tých fantazijných príbehov a v podstate botanické popisy tých rastliniek. Takže nechcela som úplne uletieť, robiť niečo úplne fantazijné, vymyslené. Chcela som ísť naozaj k tej naturalistickej v podstate tých rastliniek. A preto som zvolila takú vernú kresbu. No ale samozrejme, v tej knihe, pokiaľ to miesto dovolovalo, tak som urobila aj niekoľko ilustrácií priamo k tým príbehom. Doplnila som malých chrobačikov, hej, tí nezaberú veľa miesta, tak je to taká kombinácia. V tomto to bolo také špecifické, že som robila poctivé študijné kresby tých rastlín. Dobre som mi robila kniha medzľadových kvetov od pána Karpinského. Bolo mi to blízke, bolo to záhadné, ja mám rado také možno trošku aj strašidelné príbehy. Tam bol výborný úvod, že chlapci prídu do drevenice na samotu. Je tam kopec čudesných vecí, napríklad ten drevený nástroj na mútenie masla, alebo kolovrátok, alebo kopec takých vecí, čo možno už ani my celkom nevieme pomenovať a nepoznáme. A proste tá úplná povala. A sú tam zavaraní vínové poháre a chlapcom sa podarí toho škriatka chytiť do tej fľaše. A pre mňa aj vôbec tá atmosféra toho, že sama sa vraciam do nejakých svojich možno zážitkov, keď takisto u mojej starej tety chodili sme po povale, tam bolo všeličo, aj sme sa báli, cez škrydle prenikalo svetlo, to bolo jediné osvetlenie. A toto napríklad aj som chcela dostať aj do tej obálky, takú tú tajúplnosť a trošku taký možno strach tých detí, že čo na tej povale všetko nájdu. Takže toto bola pre mňa výborná kniha. Podarilo sa mi tam vytvoriť niekoľko dvojstranových ilustrácií, kde som mohla nejakým spôsobom vyjadriť tú náladu toho prostredia. Napríklad prvá ilustrácia dvojstrana sú tie kopanice zasnežené, kde tam zapadli po ceste, a vyjadriť tú cestu alebo tie vršky. A potom zase túto ilustráciu som zopakovala aj na konci, ale už tá atmosféra nebola taká ponúra, zasnežená. Bolo vidno všetko okolo, takže urobiť taký kontrast. Bolo to výborné aj z hľadiska viedrenia nejakej tej atmosféry a aj tých klimatických podmienok, že sneh, výchrica a potom krásne slnečné počasie, tak bolo také zaujímavé.
1: Aký je váš ilustrátorský sen?
2: Vždy si hovorím, že chcela by som urobiť obrázkovú knihu, asi veľkého formátu, bez slov. Čiže vymysleť vlastný príbeh, ktorý by bol čitateľný iba na základe obrazov. Takže toto je niečo, čo by som raz chcela realizovať.
1: A pamätáte si, čo vás privedlo k ilustrovaniu?
2: U mňa to bolo akosi prirodzene, že som, ako si pamätám, tak som kreslila. Kreslila som veľa a často. Vymýšľala som si vlastné príbehy. Neskôr, keď som bola väčšia, vlastne komiksy, príbehy do toho, obrazy, celú tú sekvenciu tých príbehov. Takže ani si ako keby nepamätám, že kde bol začiatok, a ostávam pri tom stále celý život.
0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Ilustrátorke Zuzane Bočkajovej-Brunskovej, ako aj autorovi Petrovi Karpinskému, sme v závere nášho rozhovoru položili spoločnú zásadnú otázku. Čo by si mali deti zachovať a dospelí neustále pripomínať?
2: Detstvo v sebe. Nezabudnú na to, že každý bol dieťaťom, a vedieť sa pozrieť na seba a na život a na druhých tými detskými očami, lebo dospelí strácajú veľakrát tú úprimnosť a tú bezprostrednosť, začínajú taktizovať a pretvárka a podobne, a nechať si tento detský svet a detský pohľad, to dieťa v sebe, a to je to, čo mnohí z nás tvorcov vlastne si snaží uchovať, či sú to ilustrátori, či sú to spisovatelia. Keď chceme robiť pre deti, tak toto je asi dôležité, že má to dieťa v sebe, nezabudnúť, že aké bolo možno moje uvažovanie, ako som veci videla ako dieťa.
3: Pred časom sa presne opýtal, že ako to robím, že teda mám takéto nápady a dokážem písať pre deti. Ja som povedal, že preto, že ja sa stále cítim byť dieťaťom. Áno, mám dospelácke problémy, som riaditeľom inštitútu, musím sa starať, aby som mal peniaze na zaplatenie bytu, musím nakupovať potraviny, musím sa starať o to, aby som mal vypratú bielizeň a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú také tie triviálne praktické záležitosti, ale mám pocit, že vo vnútri som stále dieťaťom i voči svojim rodičom, že teda. Áno, tí rodičia tam stále sú a pripomínajú mi, že som ich dieťa, ale aj taká tá detská, nie práve bezstarostnosť, ale možno taká ľahkosť, hľadiska myslenia, zvedavosť a možno fantázia. Lebo niektorí hovoria, že detstvo je krásne, lebo deti nemajú starosti. To nie je pravda. Podľa mňa deti majú rovnaké starosti, ako majú dospelí. Možno nám ich starosti prípadajú malicherné, ale pre každého jedného človeka ich starosť je tá najväčšia, akú má. Takže netvrdím, že detstvo je bezstarostné. Ale práve taká tá voľnosť, tá fantázia, taká tá nespútanosť, možno aj chýbajú im tie civilizačné škrúpule typu, že čo si o mne pomyslia, keď to urobím. Takže toto by som si chcel zachovať a bolo by fajn, keby aj ostatní ľudia si to zachovali a možno aj takú tú dobrotu toho dieťaťa. Videl som na internete taký krásny obrázok, taký zajačikovia, kamenný zajačikovia, pričom ten jeden zajačik ako keby nevedel výjsť na taký obrubník a dieťatko tam bolo a tomu kamennému zajačikovi pomáhalo, aby na ten obrubník vyšiel. A hovorím, že toto sa mi páči na tých deťoch. Ja viem, že aj deti vedia byť zlé, to zase ako, že nebuďme optimisti, ale že sa rozhodnú pomôcť aj tomu kamennému zajačikovi, čo teda zase dospelým niekedy chýba. A to neviem prečo, že taká tá zloba, ktorá sa medzi nami rozšírila, či je to záležitosť tých sociálnych sietí, ktoré vytvorili tú karnevalovú kultúru, že všetci máme na tvárach masky a nikto nevie, že kto sa z koho smeje. Takže mali by sme si zachovať možno takú tú detskú úprimnosť, možno aj pravdovravnosť ako deti a takú tú fantáziu.
1: Dnešná Ars Litera bola sondou do tvorby pre deti po stránke slova, obsahu a vizuálnych vnemov, ale aj pohybu a zvuku. Leto je v plnom prúde a či už sa ho rozhodnete spoznávať vďaka nejakej zo spomínaných kníh alebo s knihou v ruke, možno siahnete aj po takej, ktorá nie je venovaná primárne veľkášom alebo ňou potešíte malého čitateľa. Väčšinu spomínaných rozhlasových hier si môžete zároveň vypočuť na webe Rádia Devín v časti Archív Extra, kde stačí zadať názov hry alebo priezvisko autora. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si pripomenieme fenomenálneho francúzskeho klarinetistu, improvizátora, ale i hráča vážnej klasickej hudby Michela Portala, ktorý zomrel 12. februára tohto roku. Dnes som mu už venoval aj hudobnú mozaiku a v relácii Jazz sa zameráme na konkrétny album, ktorý má názov Bailador. Michel Portal sa narodil v roku 1935, čiže zomrel vo veku nedožitých 91 rokov. Ako som spomínal, bol klarinetista, saxofonista, skladateľ, pochádzal z Bayonu, študoval klasický klarinet na Parížskom konzervatóriu, čo je v prípade tejto školy vysoká škola. Je to jedna z popredných svetových hudobných škôl. Neskôr sa začal venovať jazzu aj improvizácii, spolupracoval s množstvom populárnych ľudí francúzskej scény, či to bol Serge Gainsbourg, v klasickej hudbe Gidon Kremer, Jean-Luc Ponty, ale taktiež so svetovou špičkou súčasného jazzu, a to až do posledného momentu. My budeme počúvať album Bailador, ako som už spomenul na začiatku. Tento album vyšiel v roku 2010 a hrajú na ňom naozaj špičkoví hudobníci. Francúzsky klavirista srbského pôvodu Bojan Z, ktorý aj aranžoval skladby na tomto albume, takisto Jack the Jonet na bicích nástrojoch, Scott Colley na kontrabase či Ambrose Akinmusire na trúbke. Počúvať budeme skladby Cuba si Cubano, Hombres, Alto Blues a skladbu No Hysteric. Počúvame Michela Portala a album Bailador.

Dohrali nám 4 ukážky z autorského albumu Michela Portala, ktorý bohužiaľ opustil tento svet vo februári 2026. Počúvali sme nahrávku z roku 2010 s fenomenálnymi jazzmenmi Jack DeJohnette, Scott Colley, Ambrose Akinmusire a dokonca aj Lionel Lueke. Na záver relácie si vypočujeme staršiu nahrávku z roku 1979 a budú to solo nahrávky, kde Michel Portal vrstvil svoje nástroje, basový klarinet, sopránový saxofón a ostatné saxofóny. Album má názov Desjardins Solo a vypočujeme si skladby African Ritual a Give Me a Chance. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

prácu a mal som pocit, že obaja vieme, ako sa veci majú. Ale ona si to evidentne vysvetlila po svojom. Už na začiatku, asi na druhom stretnutí, som jej povedal o svojom manželstve, ktoré som jej odprezentoval ako maximálne formálne. Vzali sme sa, lebo čakala dieťa. Keby nečakala, tak by sme sa rozišli. Nerozumieme si. Vtedy to na ňu zabralo. Keby to fungovalo, myslíš si, že by som tu teraz sedel s tebou? Opýtal som sa a ona len pokrčila plecami. Aj tak je to divné, povedala, ale nevyzerala, že by sa tým nejako trápila. Neviem, či to môžeme robiť. Už to robíme. Určite si všetko zakrátko pozisťovala, ak to náhodou nevedela už od začiatku. Meno mojej ženy, čo robí, meno céry. Neviem, čo sa jej za ten necelý rok preháňalo hlavou, ale vybuchla poriadne. Sedeli sme práve na káve v okrajovej časti mesta. Veď si o tom vedela, povedal som mierne vytočený a ona sa postavila a tresla rukou o stôl. Upokoj sa, povedal som jej, lebo tých pár ľudí, čo tam sedelo, sa začalo otáčať našim smerom. Ja som pokojná, povedala. Začala si demonstratívne obliekať sveter a chystala sa odísť. Ruku nevedela dostať do rukáva. Hádzala ňou. Zdalo sa mi, že zámerne zdržiava a že chce, aby som ju zastavil. Čo robíš, sadni si, povedal som pritlmene. S jednou rukou v rukáve a s druhou na poli oblečenou sa prehla v páse a chytila sa operadla stoličky. Odfúkla si vlasy z tváre a pokrútila hlavou. Toto ja robiť nemôžem, povedala a vystrúhala dramatickú grimasu. Bol to malý podnik blízko vinohradov. Bola skorá jar, vonku ešte dosť chladno. Porozprávame sa, poď, povedal som a postavil som sa. Poďme odtiaľto. Obliekol som si bundu, chytil som ju okolo pása. Vspierala sa, ale von sme vyšli spolu. Mám tak hodinku čas. Môžeme ísť k tebe. Vysvetlíme si to, povedal som, no zas na mňa vrhla ten hrozný pohľad. Toto ja robiť nebudem, skríkla a musel som ju tíšiť. Poďme niekam, nástojil som a čosi v jej výraze sa nebadane zmenilo. Okej, môžeme ísť ku mne, povedala, teraz už potichu. Bolo čosi po obede. Ona mala v ten deň povinnosti v tejto časti mesta. Ja som nemal žiadne. Mal som voľno, tak som ju prišiel vziať autom. Taká bola dohoda. Nastúpili sme, naštartoval som a zamieril do mesta. Raz na to niekto príde, povedala s vážnym výrazom, keď sme zastali na križovatke na Trnavskom. Sledovala húf ľudí, ktorý sa valil cez cestu. Prosím ťa, odvetil som so silenou nenútenosťou. Dával som si pozor na tón hlasu. Nechcel som nám zbytočne kaziť tých pár chvíľ, čo sme mali. Raz nás spolu niekto uvidí, dodala. Tak uvidí. Povieme, že sme sa stretli náhodou. V tvojom aute. Zasmiala sa, ale hneď stíchla. Už predtým sme žartovali na tému, že nás niekto spolu prichytí. Vravievala, že si musíme vymyslieť nejakú naozaj dobrú výhovorku. Napríklad, že ma stretla akurát, keď potrebovala niečo u seba opraviť a čo by som to bol za chlapa, keby som starej známej nepomohol v núdzi. Ako scenár zo zlého porna, povedal som jej na to. Mala v zálohe aj iné, že bola práve strašne hladná a aj ja, všetko zatvorené, tak mi u seba spravila niečo malé. Alebo že pred jej domom sa dobre parkuje a tak som tam teda zaparkoval. Pred tvojim barákom sa fakt dobre parkuje, povedal som jej v aute a ona sa konečne usmiala. Zahli sme do uličky. Bola to jednosmerka, o tomto čase poloprázdna, mohol som si vyberať. Vyšli sme spolu na prvé poschodie. Kávu si už asi nedáš, povedala v obývačke. Videl som na nej, že sa snaží dostať do nálady, ale jej tvár bola napriek tomu vážna. Nedám, povedal som a chcel som ju poboskať, ale ona sa odo mňa odvrátila. Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra?

Myslíš vážne, povedal som už dosť nahnevane. Nie, normálne mi povedz koľko. Vieš čo, ja radšej idem. Hodil som rukou a otočil som sa na odchod. Keďže mi musela ísť otvoriť dolné dvere, ostal som trápne stáť na chodbe. Prišla za mnou rázným krokom, ani sa na mňa nepozrela, našuchla si topánky a v tichosti som ju nasledoval dolu schodmi. Čau, povedal som, keď som už stál vonku. Naklonil som sa, dali sme si pusu. Čau, povedala a zavrela dvere zvnútra. Zamkla na dvakrát. Nejaký čas sme potom nekomunikovali. Keď sa však neozvala týždeň, napísal som jej správu. Ak ma chceš vidieť, pokojne mi napíš. A pridal som smajlíka. Odpísala mi o niekoľko hodín. Tiež so smajlíkom. Dobre. Toto bola asi naša jediná skutočná hádka. Inak sme si rozumeli naozaj dobre. Nekazme si to, povedal som jej, keď sme si volali deň po tej SMS-ke. Súhlas, prisvedčila. Ešte v ten večer sme sa stretli znovu u nej a už sme sa radšej nerozprávali. Nerozsvieti sa ani jeden reflektor. Rozžiari sa svetlo displeja. Osvetľuje jej tvár. Inak je všade tma. Leží na gauči, niečo si pozerá, četuje alebo len tak preklikáva, sama pre seba si autisticky mrmle a chichoce sa. Celé noci začne, ale hlas má zachrípnutý. Odkašle si. Celé noci, pokračuje, sa takto ožarujete, keď už manžel spí, či už vedľa vás, alebo v obývačke na gauči. Občas vás prepadne mierny panický záchvat. Čo ak sa, vaša aférka niekomu zdôverila a ten niekto si to nenechal pre seba. A keď sami strádame, nečakane sa v nás prebudí súcit. Smutne si povzdychne. Z obáv vás náhle vytrhne váš manžel. Nechráp, zakričíte a cmuknete. Niekedy treba aj zo dvakrát a on sa prebudí, zamľaská a pretočí sa na druhý bok. V publiku to mierne zašumí. Svetlo, prosím, zvolá nahlas. Cvakne reflektor a osvetlí gauč. Pod gaučom pri jej nohách sa leskne prázdny pohár na stopke. Človeka, ženu túžby. Nesmejte sa. Každý prirodzene túži po poznaní. Cítim sa ako Krištof Kolumbus, keď nastupoval na Santa Mariu. Vždy, keď vezmem do ruky telefón. Henrich Moreplavec, Fernand Magaliens, Willy Fogg. Zasmeje sa. No a čo? Priznám to. Ja sa skôr čudujem takým, ktorí si nevedia zistiť, čo potrebujú. Na chvíľu prestane hovoriť. Pozrie sa do publika. Seriózne, ľudia. Na čo sa nechať prekvapovať? Hlavne nepríjemne prekvapovať. Mať takúto vymoženosť v mladosti. Nemusela som čakať do prvého rande, alebo kým ma pozve chalan k sebe. Podivnosti by na mňa skákali z monitora a ja by som si ušetrila kopu času a aj nervov. Okej. Keď viete všetko o všetkých, potom občas treba zahrať niečo ako čože? Vy ste sa rozišli? Tak to som vôbec nevedela, to je šok. Toto hranie sa na prekvapenú hrá až príliš preexponovanie. Aj jej tvár sa naťahuje do príliš udiveného výrazu, ale publikum sa chytá. Kde tu počuť osamotený smiech? Alebo ty si bola na Zanzibare? Hej? A ako bolo? A pritom fotky máte dávno prelustrované, len ste ich nelajkli. Turistike za ockové a potom za manželové z princípu nefandíte. Prikývne si. Otočí sa a dostane sa do svojej pôvodnej polohy. V ľavej ruke mobil,
Prstom pravej klže po displeji. Zopne si ruky na bruchu. Hlavu má opretú o bielý vankúš, nohy vyložené na opierke na opačnej strane. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchne. Poobzerám sa. Na poli osvetlené tváre sa upínajú k nej. Bez akejkoľvek ľútosti vyznávam, pokračuje teraz už celkom vážnym tónom, čo som si uvedomila od svojho posledného sedenia, pardon, ležania, na ktorom som bola tak... na ktoré, zdá sa mi, chodím častejšie než na to detské ihrisko. Otázka znela, prečo to robíme, čo robíme? Alebo ako sa matka od malého dieťaťa dostane do takejto situácie? Niektorí si poviete, ako sa do nej nedostane, všakže. Predsa tak, že si vypne mobil a udrží nohy pri sebe. Váhavý smiech v hľadisku. Beriem. Zafuní. Viete, len ono by stačilo toľko to. Takto málo. Ukáže publiku vzdialenosť medzi svojim ukazovákom a palcom. Vlastne, keď mám byť úprimná, presnejšie by bolo treba asi toľko to. Do vzduchu vystrčí svoje dva ukazováky, medzi ktorými je tak 15 cm. A s manželom by som už nebola. Zasmeje sa niekoľko žien. Ostatným jej vtip dôjde neskôr. Nečakali by sme malú a nevzali by sme sa. Stačilo by mi vtedy stretnúť iného chlapa, lebo predsa len nebudete sa po toľkých rokoch rozchádzať, keď nemáte nikoho v zálohe. Znova si prikyvuje. Tak to je. Nebudeme si klamať. Spoločenské tlaky tu stále sú. Len veková hranica sa posunula. O maličký kúsok. Mierne zodvihne ukazovák pravej ruky. No a ja som dosiahla aj tu. A už bolo nemysliteľné, že sa len tak zbalím a odídem. Zvlášť, keď neexistoval, ako to nazvať, objektívny dôvod. No a potom trojruža. Deti, kariéra, hypotéka. Našpúli ústa a zmeneným hlasom povie: a kedy budeme mať vnúčatka? Nadvihne obočie iným hlasom. Nechceli by ste sa už vziať? Úplne iným hlasom. Teraz máme pre vás zvýhodnený úrok. Prevráti oči. Prirodzene prejde do vážneho alebo skôr veľmi pokojného tónu. S mužom sme boli vysokoškolská láska. To znie pekne, že? Zahrá zasnený pohľad. Podoprie sa na lakťoch. Pomaly si sadne. Pohľad vpred. Neboli sme spolužiaci. Len sme sa dali dokopy počas vysokej. Vždy sa to všetko začína tak nevinne. Ste niekde s partiou, hrá na hlas hudba, niečo rytmické. V tom čase to mohol byť tak David Guetta a Akon, možno Lady Gaga, možno Rihanna. Všetky dievčatá sa natriasajú, všetci chlapci sa natriasajú, ale vy dvaja nie. Vy dvaja zostanete sedieť, zarozprávate sa, troška zakričíte jeden druhému do uška, tam hlt piva, tam borovička s grepovým džúsom, a skončíte v jeho intrákovej izbe. Nostalgicky vzdychne. Mladosť, radosť. Zasmeje sa. Ešte si poviete, je to len úlet. Prižmúri oči. Taký ten zvláštny pocit v žalúdku, že toto nie je celkom ono. Ale je, je. Presvieča vás on a presvedčí vás na dosť dlho. A po promócii si už spolu kupujete v IKEA obliečky a v prenajatom byte skladáte police z drevotriesky. Šum v hľadisku. Len jednu priečku od ďalšieho páru, s ktorým zdieľate kuchyňu, kúpeľňu a záchod. Zodvihne prst
a ktorý vám nenápadne vyjedá Nutellu. No a ešte vám lepia po byte také tie motivačné plagáty na celú stenu. Hneď pri vchode rozprestri svoje krídla a leď. Ráno pri káve si čítam: nájdi, čo miluješ a nechaj, nech ťa to zabije. Každý riadok iným fontom. Zatrasie hlavou. Na skrinke s topánkami prilepený papierik rukou krasopisne písaným písmom topánky. Na skrini na chodbe papierik kabáty. Na hornej skrinke šály, rukavice, čiapky. Predkloní sa. Očami pohýbe zo strany na stranu a šepotom, ktorý je dosť hlasný, aby sme ho počuli, povie: dal si ten odkaz na vecko? Poobzerá sa a ešte viac sa predkloní. Ja som ho tam mala dať! Prestaň! Rozhadzuje rukami. Daj ho tam ty! Kto chce konflikty? Ja nechcem konflikty. Normálny rozpis povinností v tabuľke, keď si to nevedia zrátať sami. Humusáci. Kto, čo, kedy, kde. Bez emócií. Vystrie sa a svojim prirodzeným tónom pokračuje. Mladosť, pochabosť. Z práce do fitka, domov, do baru a chodiť spávať nad ránom, budiť sa pred siedmou a spať s otvorenými očami za počítačom v open space a potom doma schovávať toaleťák v izbe a brávať si ho so sebou, lebo tí čuráci od vedľa nikdy nedokupujú. Tichá zákopová vojna. Zo pár ľudí sa zasmeje. Niekto za mnou aj dvakrát zatlieska. Vyznie to ako klišé, a som si toho plne vedomá, je to určite klišé, ale vtedy sme ani len netušili, že to raz nazveme starými dobrými časmi. Rozhovory v práci pri mikrovlnke, zašívanie sa pri dávkovači vody, kartičky na šnúrke vám udierajú do hrude, keď križujete chodby a vestibuly, keď sa pípate pri odchode na obed. Potom kávička, bez kávičky ani klik. Potom firemné vianočné večierky so spevákmi zo Superstar, z ktorých si pamätáte len prvú hodinu, len prvé tri poháre a potom tma. Prebehne očami zo strany na stranu. Ten moment, keď zistíte, že jeden kolega si vás všetkých natáča na telefón. Zo zeme zdvihne prázdny pohár na stopke. Tvári sa neutrálne, komu si prikývne. Potom zvraští obočie. Nakloní sa do jednej strany. Ako si na to prišla? Ty si s ním spala? Akože je pri tom si ťa? Nie? Sorry. Otiahne sa, máchne rukou, v ktorej drží prázdny pohár. Pozrie na gauč vedľa seba a rukou pretrie matrac. V posteli jej potom chcel ukázať nejaké fotky z business tripu, zle sa preklikol. A zrazu sme tam boli my ostatní v kancli. Niečo sme vraveli, bolo to točené vo výške stola, takže nejaké tváre, zlý zvuk. A asi o 5 sekúnd to zmetenie vypol. Potrasie hlavou. Iný kolega mu raz, nášmu Jarmušovi, nakúkol do počítača cez obednú pauzu. Vždy sa odhlasujte, pokračuje svojim tónom. A zistil, že pán Kubrick chodí okrem iného aj na fóra o žalúdočných a črevných chorobách. Človek by ho aj poľutoval. Znova pozrie vedľa seba a dlaňou pošúcha to isté miesto, kam jej akože vyčeplo z pohára. Kým sme ale neprišli na to, že Spielberg tam chodí, ako to povedať, rozsievať strach, vykrikne. Zasmeje sa. Kolega to fórum vygooglil u seba na kompe a všetkým nám ho poslal. Nejaká tínedžerka sa sťažovala na bolesti brucha a popisovala, kde ju kedy pichlo a čo našla v záchode. Nejaká mudr s fotkou z fotobanky, správkyňa portálu, jej odporúčila návštevu lekára. Ďalej klasika. Pridávali sa len takí ľudia, ktorí ju chlácholili, že to nič nebude, tiež popisovali, čo kedy našli v záchodoch. Ale posledný komentár, pridaný v ten deň, od kroky na dok 87 znel: mám 54 rokov a siel som len na pravidelnú preventívnu kolonoskopiu, ktorá sa odporúca po 50-ke. Nic ma nebolelo, nijaké príznaky. Celý život som zdravý. Ale doktor mi hned povedal, že sa nevie dostať ďalej, keď tam s tou hadickou siel. Že hned tam vidí nádor. 4 cm.
Us sa liecim rok. Znova to vyslovuje bez diakritiky. Pokrúti hlavou. Kolega mal vtedy asi 25, možno 26 rokov. Zdravý ako repa. Z práce nevynechal ani deň. No a potom sa otvára jedna dôležitá otázka. Zodvihne pohár a na toho priloží k hrudi. Predkloní sa. Šeptom tej istej kolegyni ako predtým. Ale prečo si s ním vlastne spala? Vystrie sa, pokrčí plecami. Nadýchne sa, vydýchne.

Pohár položí k nohám. Pohodlne sa oprie, noha cez nohu. Život si plinie od pondelkov po piatky, potom sa raz vyspíte a znova pondelok. Kúpite si novú lampu a je tu ďalší rok. A idete na Kanárske alebo na Bašku vodu. Ešte stále máte málo rokov a na všetko je dosť času. Všetko sa dá vydržať, nie je sa kam náhliť. Znova prebehne očami zo strany na stranu a zašepká: "Tým to povedz, ja im to nebudem hovoriť. On na mňa zas vyletí a ja to nepotrebujem počúvať. Dala som im tam odkaz. Jasné, že som im ho tam dala, ale nič. Aj dneska som prišla domov a plný dres ich riadu. Dobre, nášho, ale nie nášho. Oni ho použili, takže je ich. A tie plagáty prisám Bohu podpálim." Pokrúti hlavou. "Poďme si nájsť niečo iné." No a váš priateľ vás prekvapí. Jedného dňa príde domov, sadne si k vám na posteľ, čakáte niečo vážne, lebo sa tvári, ako by mu uleteli včeli, a potom to na vás vybalí. Ruku si dá pred ústa, na tvári má šokovaný, možno trochu zhrozený výraz. "My si berieme hypotéku?" Pozrie sa do hľadiska. Padá klec. Plesne rukami. Po hlbokom nádychu pokračuje. Sťahovanie. Z čela si utrie imaginárny pot. "Pred odchodom som ale stihla urobiť jednu vec." Poobzerá sa. "Vzala som také tie malé papieriky." Naznačí ich veľkosť vzdialenosťou medzi prstami. "A na všetky dvere v byte som prilepila nápisy dvere." Smiech v hľadisku. "A na všetky skrinky v spoločných priestoroch skriňa. Na stôl stôl." Otvorenou dlaňou pred sebou opíše oblúk. Smiech doznieva. Čaká. Až v novom byte vám to dôjde. Vybaľujete sa, ukladáte, premiestňujete, hádate sa pre kreslo a stolík, farbu koberca. "Si úplne blbý?" Ste prvýkrát sami. Nikto iný naokolo. Vydesene vypúli oči. Stále máte dosť času, že? Stále máte málo rokov. Dúfate, že si zvyknete. Jeden na druhého a tak na spoločnú hypo. A on je neoblomný a jeho neoblomnosť vás presvieča, že toto je ono. Výraz jej z tváre vyprchá. Stále si však ponecháva istú komickú črtu. "A čo? Čo také ti vadí?" Rozhodí rukami. A to práve neviete nikomu vysvetliť. Kamarátkam sa zdá, že si to nahovárate. "Nezdá sa ti, že si to len nahováraš?" Našpúli pery, odtiahne pravú ruku a skúma si nechty. "Alebo že sa len nudíš?" Ešte aj teraz, keby som to povedala nahlas, vyzniem hlúpo. Nejaký objektívny dôvod. Možno mi len prekáža, že... Neviem presne. Pokrúti hlavou. Nerozumeli sme si. Hádali sme sa pre blbosti. Zmení hlas a skríkne. "Láskavo si po sebe upratuj! Uprať si to, davaj! Ja ti nebudem robiť slúžku!" A potom aj zmeníte tón, lebo uznáte, že to všetko bola vaša vina. Aj keď nebola. Poviete mu teda: "Vysyp smeti, prosím ťa." A on zrukne, že neznáša komandovanie. A že na ňo stále kričíte. Aj keď už nekričíte. "Pomôžeš mi s týmto, prosím ťa?" "Nie." A potom sa už ani nepýtate. Zvesí plecia. Všetko urobíte sama a potichu. Len aby nebol oheň na streche. Lepší vrabec v hrsti však. Zasmejem sa asi jediný. "Veď čo? Iné to majú oveľa horšie." Vzdychne.
A vy si stále hovoríte, že to je tak, ako to má byť. Lebo asi neexistuje možnosť, že by niečo nebolo tak, ako to má byť. Všetko je predsa také, aké to je. A aké to je, také to má byť, nie? Pracujete vo firme 9 až 5. Nemáte čas skúmať záhady všeho míra. Položí si ruky na kolená a zamyslene sa obzerá. Poličky s knihami, ktoré sme spoločne nazbierali za všetky tie roky. 2 sady tanierov a nejaké ozdobné. Šálky s výletov na jednej Benátky, na druhej Bojnice. Gobom samostatný status na sociálnej sieti, vtedy ešte s povolením uverejniť spoločnú fotografiu. Paletová posteľ. Palma v črepníku pod oknom. Jedálenský stolík v rohu v obývačke, ktorý ste si tak pracne vydupali. Záves s rastlinným motívom, pre ktorý ste aj plakali. Vymenený poťah na gauči. Váš spoločne vybudovaný život. To sa predsa nedá len tak opustiť. Rozusmeje sa. Teraz veľmi úprimne. Zhodnotíte situáciu. Nikdy sa nezbalíte, veď predsa nie je tu ten objektívny dôvod. Bieťa? Nie. Pije? Nie. Tak čo potom? Nič. Zmierite sa. Za každým. Nechcete mať permanentne vykopanú vojnovú sekeru a ani hádzať flintu do žita. Zmierujete sa pomerne často. A po jednom takom zmierovaní vám vyjde pozitívny test. Otočí sa smerom k stredu pódia. Maminka ťa ľúbi. Pošle pusu a zamáva.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

V relácii Folkforum dnes budeme prezentovať 4 albumy z produkcie alternatívnej scény. Uhlopriečky hlasov, dielo slovenských pesničkárov, ktorí účinkujú pod názvom My sami. Letting Go je album z diskografie amerického pesničkára menom Bonnie Prince Billy. Pripomenieme si aj jeden starší hudobný titul od Zuzany Homolovej, Slovenské balady. No a na úvod v našej relácii zaznie zo pár piesní z albumu Dotýkať sa oblakov od kapely Terrible Twos. Pohodu pri rádiach a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Terrible Twos je na hudobnej scéne od roku 2020. Založili ju štyria členovia známej a populárnej bratislavskej skupiny Živé kvety. Po debute na vrchole síl sa v septembri 2023 prihlásili opäť s novými nahrávkami a pesničkami, ktoré zaradili na svoj druhý album Dotýkať sa oblakov. K základnej zostave Terrible Twos sa v tomto prípade na kratšiu dobu pridala aj basgitaristka z legendárnych Plastic People of Universe Eva Turnová. Autorkami skladieb sú opäť Lucia Piusi a Agnes Lovecká, zakladateľky tejto formácie. Nahrávalo sa v bratislavskom štúdiu známej hudobno-producentskej dvojice Robert Pospiš, Martin Silaj. Sú to nádherne prepracované kompozície a veľmi výstižné, silné, pôsobivé texty z pera Lucie Piusi. Tak nech sa páči, tu sú Dotýkať sa oblakov a zahráme si aj skladbu Február.

Folková skupina My Sami vznikla v roku 2006 a vydala zatiaľ len jeden album, ten, ktorý nahrávali svojpomocne traja zakladajúci členovia, pesničkári Ivo Weiss, Rado Tyňo a gitarista Mišo Toldeši. A nahrávali vo svojej bratislavskej skúšobni v priebehu rokov 2012-2016. Na albume Uhlopriečky hlasov spolupracovali aj spriaznené duše muzikanti z iných zoskupení. Speváčka Zuzana Mikulcová, basgitaristka a akordeonistka Katarína Žilová, speváčka Lucia Horňáková z kapely Divozel, kontrabasista Roman Krajc zo skupiny Romanika a hral tu na violončelo známe meno, zvučné meno v hudobných kruhoch Roman Harvan. My si zahráme od formácie My Sami ešte pieseň Peterburg a potom to bude skladba Po kúpeli.

Americký pesničkár a herec vlastným menom Will Oldham. Prečo to prízvukujeme? Je to muž mnohých tvári, je priam neuchopiteľný vo svojej tvorivej prapodstate. Má vždy rozrobených nespočetné množstvo rôznych umeleckých projektov a len s ťažkosťami zrátame jeho albumy. Napokon už aj preto, že ich vydáva vždy pod rôznymi umeleckými menami. Ale ak si dáme tú námahu a začneme sledovať jeho hudobné aktivity pod jeho najpoužívanejším pseudonymom Bonnie Prince Billy, napokon sa predsa len zorientujeme. Jeho album, z ktorého si dnes budeme hrať ešte ďalšie skladby, vyšiel pod názvom The Letting Go v roku 2006 a nahrával ho na Islande v istom štúdiu s producentským dohľadom Volgeira Sigurdssona, čo je človek, ktorý stal pri mnohých nahrávkach populárnej a známej speváčky Björk. V spoločnosti štúdiových hostí nájdeme aj tieto mená: Jim White, bubeník z kapely Dirty Three, speváčka Dawn McCarty zo skupiny Faun Fables, je tu aj basgitarista Paul Oldham. Neviem vám povedať, či je to brat alebo nejaký rodinný príslušník, ale v každom prípade je to výborný muzikant. A ešte gitarista Emmett Kelly. Výsledkom ich spolupráce je pozoruhodný album s magickou muzikou a milostnou poéziou. No a v kombinácii s pôvabnými sláčikovými aranžmánmi Ridera McNaira vzniklo naozaj veľmi príťažlivé hudobné dielo, ktoré, ak spoznáte, tak máte chuť počúvať znova a znova aj po rokoch. Tu sú ďalšie skladby. Hrá a spieva ansámbl človeka, ktorý si hovorí Bonnie Prince Billy.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

0: Slovanské balady, takto sa volá tretí štúdiový album našej známej pesničkárky Zuzany Homolovej. Prvýkrát vyšiel v roku 1995, potom po pár rokoch, teda konkrétne v 99. ešte opäť vyšiel v reedícii. Obsahuje 13 slovenských balád. Sú to vybrané texty balád, ktoré zhudobnila Zuzka Homolová, a prvú zvukovú podobu následne dotvoril aranžmánmi známy moravský pesničkár Vlasta Redl. Použil pestrú paletu autentických zvukov, klasických hudobných nástrojov ako citara, klávesy, gitara, mandolína, indiánske bubienky. Využil aj experimenty so zvukovými bankami. Prastaré slovenské balady v podaní legend československej folkovej scény Zuzany Homolovej a Vlasta Redla ako hudobného sprievodu tak opäť ožili. A my si vypočujeme ešte skladbu Priletel vták. Verím, že vás poteší.
1: Priletel vták, milej na okienko,

rečiach poznali, oba horce zaplakali. Vitaj, milý, z ďalekej krajiny, aký je si mi priniesol noviny.

lode milá, do tej apatieky a dones mi všelijakie lieky, všelijakie medicíny.

0: dosekaný.
1: To boli piesne z albumu Slovenských balád v podaní Zuzany Homolovej a hudobného sprievodu Vlasta Redla. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás tešíme opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Soňa Hornáková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Bálovo umenie života podlieha rovnakému osudu ako každé iné umenie v kapitalizme. Je napadnuté, je asociál, ale v antisociálnej spoločnosti. Povedal o svojom antihrdinovi Bertolt Brecht. Začínajúci dramatik sa nechal inšpirovať francúzskou dekadentnou poéziou a vytvoril postavu básnika bojujúceho s buržoáznou spoločnosťou a nasledujúcu Villona a prekliatých Rimbauda a Verlaina. Tento vplyv formoval nielen Bála, ale aj Brechtov obraz Enfant terrible nemeckého divadla 20. storočia. Už v tomto jeho debute sledujeme Brechtovú záľubu v poézii a hudbe. Sám pre Bála napísal verše a skomponoval aj hudbu, aby potom v nasledujúcich hrách nasledovala jeho spolupráca s Kurtom Weilom. Epizodické scény Bálovej zhýralosti, násilia, manipulácie, bezcitnosti, obscénosti, morálnej degradácie, končiacej vraždou sú vzbúrou proti konvenciám, stave spoločnosti a sveta, anarchiou jednotlivca, ale v závere aj revoltou voči sebe samému. Bál položil základy Brechtovej estetiky a Brechtov príbeh dekadencie zostal pre umelcov stále atraktívny. Po divadle ho objavil aj film, za všetky spomeňme televíznu snímku Volkera Schlondorfa z roku 1970 v hlavnej úlohe s iným nemeckým režisérom Rainerom Wernerom Fassbinderom.
2: Mutterschoße aufwuchs Bahl. War der Himmel schon so groß und still und fahl. Jung und nackt und ungeheuer wundersam. Wie ihn Bahl dann liebte, als Bahl kam.
1: V roku 1982 vznikol Bál v produkcii BBC a stvárnil ho David Bowie.
3: She had drowned and started a slow descent down the streams to where the grave.

0: Rack and duckweed slowly increased her weight by clasping her in their slimy grip. Through her limbs the cold-blooded fishes played. Creatures and plant life kept on thus obstructed.
1: Bál, ktorého v roku 1989 inscenoval v Martinskom divadle Roman Polák, má dodnes status kultovej inscenácie. Ako sa dočítame v knihe Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra Romana Poláka, na tú dobu veľmi sugestívne, silnými, brutálnymi a drastickými divadelnými znakmi vysokej poetickej a výpovednej hodnoty hovorila o svete, ktorý upadá.
2: Jeho nihilizmus bol naozaj zničujúci a bol to akýsi symbolický rozhovor medzi jeho priateľom Eckhartom v podstate a Bálom ako reprezentantom toho najčiernejšieho, čo v ľudskom pokolení je, kde dokonca Matej Landl hlavnú postavu Bála spieval lepšie ako samotný Richard Miller. Keď som písala 40 stránkovú štúdiu o drastickosti a brutalite v Bálovi, tak som išla v genéze, je to v podstate intertextuálna interpretácia v genéze ku kanajskému bohovi, ktorý je predobrazom postavy Bála z toho môjho pohľadu. A až po ten súčasný model, alebo vtedy súčasný model intelektuála, ktorý sa nemohol realizovať a ničil z tohto vlastného zúfalstva, uvedomenia si postavenia všetko okolo seba, lebo Bála nakoniec v podstate jeho kamaráti zabili kvôli tomu jeho správaniu.
1: Hovorí Dagmar Inštitorisová. Matej Landl ešte bude rozprávať o svojej skúsenosti s Bálom spolu s režisérom Romanom Polákom. No a rovnako kultovým sa stal aj album s pesničkami z tejto inscenácie od autorskej trojice Šeban, Miller, Peteraj, ktorý po 30 rokoch od prvého vydania len nedávno vyšiel v reedícii aj na vinile. O hudobnej a textovej zložke budú hovoriť Kamil Peteraj a Andrej Šeban. Začínajú sa fenomény o dvojitom fenoméne Bála a jeho príbeh začne rozprávať režisér Roman Polák.
3: To je taká zvláštna epizóda. Presne si na to spomínam. Išiel som s Marošom Porubiakom z Bratislavy do Martina a vlak zastal paradoxne v Novom meste nad Váhom, čo je moje rodisko. Na neviem, bola nejaká výluka na trati, tak sme sa prechádzali popri vlaku a tak ja som spomínal, že na to mesto, že veď sme tam zastali na svoju mladosť, na písanie veršov a on mi zrazu hovorí, Maroš, že aj môj syn, ktorý vôbec nemá nejak gúmeniu, myslím, že geológiu vtedy študoval, a on píše také tiež také drsné verše protištátne, že skoro ako Bál. A ja hovorím, že Bál? No Brechtov Bál, vieš, že poznáš? Ja hovorím, no túto hru nepoznám, ja neviem, či to nejak vyšlo alebo nevyšlo. Áno, vyšlo to, ale nemôže sa to inscenovať, ale tuším, že teraz, tento rok alebo budúci už prejde to obdobie, kedy Bertolt Brecht zakázal neviem koľko rokov po svojej smrti, aby sa tá hra uvádzala, pretože bola to jeho ranná hra, vtedy ešte nebol marxista, ale anarchista, veď aj do Biltenu sme dali takú fotku, jak Brecht má pod pazuchami dve lebky, takže dosť to vyzeralo morbidne. A tá hra bola taká v niečom morbidná, v niečom poetická, krutá, drsná, ale v niečom to malo v sebe očistnú akúsi žilu, aj keď sa to ťažko dá nejak rukolapne povedať, že v čom to bolo, pretože určite to nie je hrdina Bál nejaký pozitívny. Ide s tým životom a ničí a rúca všetko okolo seba. Aj vzťahy a nakoniec aj seba. Tak sme začali hovoriť o tej hre. Prečítajme si to, že ono by to bolo treba nejak upraviť, ale možno, že by to bolo dobré, keby sme to skúsili inscenovať. No Maroš to preložil ale skvele. Ten jazyk prekladu bol naozaj veľmi expresívny a v tom dobrom slova zmysle. Zoškrtali sme to na, tam už na tej železničnej stanici pri tom vlaku sme si hovorili, že to by nemusel byť básnik, ale nech to je taký nejaký rokový spevák, niečo také drsné a žije kde si, ja neviem, či už vtedy sme hovorili o kotolni a o takých akýchsi undergroundových pocitoch. Predpokladám, že áno. Lebo tam sa to zrodilo pri tej prechádzke popri stojacom vlaku. No a potom vznikol text.
4: Ja som si zobral taký jeden ťahačik, kde je napísané Bál. Bol to cynik, romantik, alkoholik, zhýralec, básnik, asociál, umelec, zatratenec alebo dieťa. Všetko dovedná. Bertolt Brecht vlastne tak troška chcel uraziť tých nemeckých meštiakov a teda zarezať sa akože do nich. No a ja som samozrejme túto výzvu, ktorá je v tejto hre, prijal a snažil som sa nejakým spôsobom vyjadriť to, čo teda ten bál je. Samozrejme, my sme si označili v hre tie miesta, teda čo by to malo byť, kde by to malo byť a všetko to, čo teda patrí k také nejakej korektnosti. No a môžem povedať, že to je asi hra, kde som ja uletel najďalej od svojich textov, lebo tie texty sú naozaj divoké, nonkonformné, ale hlavne svojím spôsobom charakterizujú to, čo som akože menoval. Keď sa do toho pustíte, je to veľmi zvodné, ten hedonizmus, nihilizmus, takéto tie všetky akože v úvodzovkách, tie roztopašnosti tohto mladého básnika, však to alebo ako mladý básnik. To mi veľmi dobre padlo a myslím si, že odtedy, ani dovtedy, ani odtedy som už takýto materiál vlastne nemal nikdy v rukách.
1: Ako sa hľadal vlastne taký ten jazykový výraz pre bála?
4: Ak to niekto počúva, myslím si, že tam, kde to má byť akože v úvodzovkách vulgárne, ale vulgárne v rámci nejakej estetiky a tej brechtovskej poetiky. Takže ja som s týmto nemal žiadny problém. Tam je iba, ja neviem, na dvoch alebo na troch miestach. Je to také akože, teda no. Ale vždy je to otázka, vždy aj vulgárnosť ako taká je otázkou istej estetiky, ako to nanesiete. Jeden klasik hovorí, že len tie cesty vedú dopredu, ktoré sú nebezpečné. Ja si myslím, že v mnohých veciach som bol odvážny a kde to nebolo vidno, tak nebol odvážny niekedy interpret. Ale myslím si, že na Millera sa dalo toho naložiť dosť, teda ja som aj na, samozrejme, na Maťa Landla. A okrem toho naozaj to vychádzalo z kontextu tej hry a tie miesta, kde to príde na hranu, čo sa týka povedzme tých vulgárností alebo takto, tam nemám pocit, že by to tam bolo nadužívané. Je tam toho toľko, koľko má byť. To zase taký estet som.
5: Zodraný dažďom tvár od slnka čierna, lúpežný lavrín, ten ksicht ako zberňa. Zabudol si mladosť, ako kabát v šatni, zostali len sny a modré nebo nad ním. Vy, ktorí ste sem zostúpili z pekiel, už po rodniciach smiech vás asi prešiel. Mali ste len pekne zostať v lonách matiek, nevediac, že život je len plač a nárek. Zodraný dažďom tvár od slnka čierna, lúpežný lavrín, ten ksicht ako zberňa. On plaví sa po moriach plných liehu, bez matky v srdci, nenávidí nehu. Prekliatý až po smrť vzdáva sa v tom boji, kde je tá krajina, kde žiť za to stojí. Zodraný dažďom tvár od slnka čierna, lúpečný lavrín, ten ksicht ako zberňa. Pekle je doma, na adrese starej, v raji tam smrdí, pičujú ho stále. Občas sníva o čistinke v háji hlady, kde nič nie je, len to modré nebo nad ním. Zadraný dažďom

0: nebo, modré nebo nad ním.
1: A hľadali sme dosť dlho, aký druh hudby do toho dáme, akého hudobníka oslovíme, akého textára. Myslím, že ten Kamil Peter aj bol v tom prvom poradí, hneď sme sa na tom zhodli, že by to mohol on prebásniť, upraviť tie pôvodné Brechtové verše, prípadne ak budeme potrebovať ešte niečo nové dopísať. A hľadali sme toho hudobníka. Nebudem spomínať tie mená, lebo je to neslušné, ale myslím, že tam bolo aspoň 4 a 5, kým Kamil hovoril, že skúste to s Millerom a Šebanom. Nie, on povedal, že s Millerom. A ja vtedy letel banket a aj keď, ja neviem, či som už, je to až neskôr skončil Miller, alebo skončil školu scenaristiku filmovú, lebo v jednom filme som tam hral takého avantgardného režiséra a ten filmový scenár nebol zlý, to znamená, že ja som ho nebral za človeka nejakého lacného, nerozumného, ale práve tá elektronická hudba banketu nebolo presne to, čo by som mal chuť počúvať, skôr naopak. No ale Kamil Petra hovorí, víš čo, veď on, keď so Šebanom sa dajú dohromady, to bude trošku iné, to bude mať drive a tak ďalej.
2: Ak hovoríme o Brechtovi, hovoríme súčasne o Kurtovi Weilovi, ak hovoríme o hudbe, ale čo sa týka Bala, to bola jeho debutová hra, k nej si ešte komponoval vlastne hudbu on sám. Pracovali ste aj s nejakými archívnymi nahrávkami, že aká bola tá úplne pôvodná verzia, alebo toto ste úplne vypustili?
3: Vedeli sme, že do tejto inscenácie nerobil hudbu Kurt Weil, ale netušil som v tej dobe, alebo možno som zabudol, že si to Brecht napísal sám. A zároveň až teraz som sa dozvedel, že to je vlastne jeho debut a že to napísal ako 20-ročný, čo je teda veľké prekvapenie. Takže nepočuli sme nič z tých originálnych vecí.
2: Tak ako sa hľadal zvuk Bála?
3: Tak naskakujú mi také spomienky, že jedna z tých ako keby kľúčových vecí bola tá, že Bál vlastne pracoval v kotolni. Hej. A ten kotolník aj za socializmu to bol taký ten azyl pre ľudí vylúčených zo spoločnosti, alebo teda vytlačených zo spoločnosti a tí väčšinou pracovali v tých kotolniach ako kuriči. No a ja som mal k dispozícii prístroj od firmy Yamaha, ktorý sa volá RX-5 a je to automatický bubeník a v tej dobe ten stroj vedel robiť všelijaké veci, tam sa dali s tými zvukmi robiť naozaj zázraky, dalo sa to upravovať, dalo sa to prelaďovať, dalo sa to otáčať. A keďže ja som prvýkrát v živote mal takýto prístroj dlhodobo v rukách, lebo to kúpil Richard, ale robil som na ňom ja, tak z toho manuálu som sa to naučil naozaj veľmi poctivo a vedel som ho ovládať zozadu dopredu. Texty dostal od Kamila Richard. A keďže sme boli tlačení termínom nielen v zmysle, že bude premiéra, ale aj v tom zmysle, že tých nahrávacích dní nebolo nejak veľa, tak časť textov si nechal on a myslím si, že jeden text dal mne, to je hneď tá prvá skladba a potom ja som dorobil, tam sú dve inštrumentálne záležitosti, tá samotná kotolňa, hlavný motív scénický, akože ktorý sa tam opakuje, teda v tom predstavení sa opakoval v rôznych variáciách a potom je tam ešte taká nejaká rocková záležitosť, blúzová. No a zbytok, keďže Richard to nesihol urobiť, tak sme robili priamo v štúdiu na mieste, že sme si sadli u klavíru, ja som hral a mali sme položený text na piane a spoločne sme teda spievali a nejak sme to dávali dokopy. A ja som po večeroch a aj po nociach doma vlastne programoval ten stroj, aby sme na druhý deň to mohli nasypať do pasu a dotočiť, čo bolo treba. S tým, že keď to Richard naspieval, tak robilo sa to z toho dôvodu, že bol to ako príklad pre hercov, že to boli demosnímky, podľa ktorých majú teda herci to predvádzať na pódiu. Ale začalo nás to nesmierne baviť a mali sme z toho radosť a potom vznikol ten nápad to vydať. A ten celý zvukový svet tej nahrávky som vlastne vytvoril v tomto stroji a sú to v podstate väčšinou zvuky, ktoré som si tam ja sám vyrobil. A potom sme dohrali ešte krídlo a nejaké gitary a ešte tam tie dievčatá prišli spievať a tak. Ale ten hlavný zvukový zdroj alebo sound tej nahrávky je táto Yamaha RX-5. S tým, že mali sme vtedy luxus, o ktorom sme nevedeli, že sme natáčali cez Mixpult Neve, ktorý je dneska nezaplatiteľný a nahrávali sme do širokého pásu, čo v podstate sú dneska už len výnimočné záležitosti, ale vtedy to bolo bežné. No. Mne ten zvuk pripomína niečo ako tie obrazy, ktoré sú vo filme Fritza Langa Metropolis, proste tie industriálne záležitosti, tie odlučtené priestory tých fabrík a tie výťahy tam a tie stroje, proste taký ten futurizmus toho raného 20. storočia obrazový, tak niečo v tom duchu a miestami je to aj dosť brutálne, že tie zvuky sú veľmi, veľmi surové a tak. A viem, že v tom Edinburgu, keď to hrali, tak napísali, že tá hudba znie jak kroky Frankensteina. V tej dobe som to vnímal ako pochvalu, neviem, či to mám aj dnes vnímať ako pochvalu, ale toto napísali.

0: To bola vlastne hudba robená pre hercov, pre činohercov. Tak či sa vlastne pri tom aj trošku zohľadňovali tie spevácke možnosti, pretože nehovoríme o profesionálnych spevákoch?
1: Nuž, nezohľadňovali, pretože robili sme to prvýkrát a ja som vtedy ešte nemal skúsenosť s tým, že čo to je zohľadňovať spevácke schopnosti hercov, ale zároveň si myslím, že tie skladby sú z toho spevackého hľadiska pomerne jednoduché a tam ide o to, že potom tie ďalšie skúsenosti mi ukázali, že tí herci viacej sa o to postarajú cez to herecké stvárnenie toho textu a tej melódie ako samotný nejaký ten spevácky výkon a myslím si, že sme im tam nechali hodne veľa priestoru na to, aby mohli veľa deklamovať a vlastne viacej to odohrať ako odspievať, a čo si myslím, že v tomto prípade bolo určite v prospech veci.

0: No už to bolo tiež pre mňa fascinujúce a považoval som to za veľkú česť, keď sa ocitnete v štúdiu už vtedy veľmi známymi muzikantmi, ako je Andrej Šeban, ktorý už vtedy bol pojem medzi hudobníkmi, a to isté samozrejme Richard Miller. A s nimi sme to týždeň nahrávali, myslím, v Opuse to bolo, na Leningradskej. A to bolo veľmi náročné, aj tá korepetícia, samozrejme, ja som si to doma púšťal, lebo mi to Richard predspieval, čiže som to dosť dlho nacvičoval. No a potom bola taká vtipná situácia, keď sme to týždeň nahrávali, každý deň nejaké 3-4 hodiny, a prvú pesničku sme nahrali, myslím, to bola taká tá pomalá, tá, že keď utopenú niesol prúd len tak, tak sa to nejak, myslím, začína. Veľmi náročná pieseň a výborný bol Richard Miller, že keď sme to donahrávali, tú prvú pieseň, tak ma brutálne povychvaloval, že ty, Maťo, že to je super, perfektne si to zaspieval, že ja som veľmi milo prekvapený, že senzačné, ideme ďalej. A keď sme donahrávali, tak ten posledný deň mi povedal, ja som sa samozrejme za ten týždeň už ako tak rozospieval, a na záver mi povedal, že počujem, Maťo, vieš čo, ešte máme čas, že prespievame tú prvú pesničku, lebo tá je úplne zlá. Čiže on bol fantastický v tom, že mi dodal sebavedomie, že ma vychválil do nebies, a pritom vedel, že to bolo úplne zle naspievané, že možno aj falošne, ja neviem. Tak sme nakoniec potom tú pieseň, čo som ako prvú nahral, nahrali ešte raz.
1: A napokon, keď sme sa rozprávali s autorkou monografie Romana Poláka, Dagmary Štytorisovou, ona sama hovorila, že to bolo naspievané lepšie, ako to potom naspieval Richard Miller, bez toho, aby povedala, že Richard Miller to naspieval zle, ale že jednoducho v tom výraze to bolo oveľa lepšie.
0: To povedala? Tam to bolo umocnené tým, že na tom javisku ja som bol v tej emócii ponorený, čiže tam som do toho dal ešte aj tú emóciu a ten výraz, čiže to mi veľmi pomohlo. Postavili sme to vtedy tak, že Bál je veľmi citlivý človek, ktorý vie veľmi silno milovať, ale zároveň takisto nenávidieť, ale zároveň je vlastne znechutený spoločnosťou. A preto sa tvári a hrá zo seba takého odľuda, ktorý vlastne sa bráni voči tým všetkým svinstvám v spoločnosti vlastne práve tou svojou vlastnou agresiou. Ale vo vnútri je to veľmi citlivý človek. To proste je charakter postavy, že si uvedomuje tú proste falošnosť, pokrytectvo spoločnosti, neúprimnosť a tak ďalej, a je z toho zúfalý a nešťastný, tak vlastne sa postaví na odpor tej spoločnosti tým, že on je vlastne v podstate ešte horší.
1: Ako sa hrala tá expresia?
0: Fantasticky. Ja si to naozaj veľmi dobre pamätám a asi aj predstavujem ten pocit, keď som vyšiel na javisko. Jednak ja som hodinu a pol pred predstavením už proste sa totálne ponáral, že nielen tú hodinu klasickú, ale už aj od niekedy aj o 2 hodiny som došiel pred predstavením do divadla a sa maximálne sústredil to, aby som to mohol zahrať, všetky tie emócie, tak tam som nemohol ísť iba na 100%, tam som musel ísť na 130% s tou emóciou a drať si tú psychiku a vyvolať v sebe tú chémiu tej lásky, tej nenávisti, tej zloby, tej agresie a tak ďalej. Ja si pamätám, že proste som mnoho predstavení odohral, že ja som bol až myslím doslova v tranze počas toho predstavenia, že som jednak som schudol skoro každýkrát 2,5 kg na každom predstavení, a bol to proste naozaj pre mňa ako úžasný zážitok. Vlastne som si každý ten jeden pocit, každú tú minútu veľmi ako užíval. Čiže áno, boli tam expresívne scény, to nadávanie publiku napríklad. Tak
1: to je tá úvodná scéna.
0: To bola veľmi silná scéna, kde som skoro prišiel o hlasivky a aj o všetku chémiu v tele. Lebo tam sa to naozaj vlastne dalo zahrať dobre len vtedy, keď ste sa stali tým Bálom. Že som toho Bála nehral, ale som tým Bálom bol.
2: Bola to teda inscenácia, ktorá sa nejakým spôsobom hodila do tej doby, kedy sa lámali kryhy. Ešte v tom predrevolučnom období. No ale taký ten boom to malo vlastne až potom v novembri.
1: Zmenili sa aj reakcie diváka, alebo ešte z tých prvých predstavení ľudia odchádzali, čo sa potom v úvodnom preslove Bála. Asi verím, že niektoré slabšie povahy možno nevydržali, ale potom v 90. sa tie reakcie zmenili.
2: No viete čo, úprimne povedané, ja ani neviem, že keby nebola novembrová revolúcia, že či by sa to predstavenie v tom martinskom prostredí uchytilo. Pretože predsa len to bolo niečo také ako príliš drsné na to prostredie, ktoré malo takú tú svoju kultivovanú tradíciu čechovovskú na jednej strane a potom taký jednoduchý, žičlivý humor v inscenáciách. Takže nebolo to vtedy také nejaké, že by trhali kulisy diváci od frenetického potlesku. Naozaj odchádzali pri nadávaní publiku. Odchádzali, ja som bol vtedy mladý, drzý, tak som iba tak na polhubu povedal, vypadnite čo najrychlejšie a nevyrušujte. Tedy som mal pocit, že nech tam zostane 5 divákov, ktorí to pochopia a nech 150 odíde. Trošku sa ten môj svetonázor zmenil za tých 40 rokov, ale ako to je znakom aj tej doby, aj že človek niečo cíti, že sa deje v spoločnosti, aj keď to nevedel pomenovať.
1: Ako ste vy sám pre seba zadefinoval si Bála?
2: Rozhorovaný umelec, ktorý tým, že nevie nájsť v sebe to pozitívne, tak zo seba dáva istú krutosť, provokáciu. Ja viem, že to fráza, keď človek povie, že ako keby bojuje voči spoločnosti, ktoré sa necíti slobodný a spokojný, a toto je istým spôsobom akoby isté ospravedlenie tej agresivity, ktorá v ňom je, tak takto som si to nejak ospravedlňoval v tej dobe. Tak som sa trošku s tým aj stotožnil.
1: Napokon je to vo finále a je taká rebelia voči sebe samému.
2: Nebolo to jednoduché skúšanie. Mnohokrát som sa v noci budil. Mal som také depresívne nejaké stavy. Prechádzal som sa po sídlisku, kde som mal na hladovni byt. Mal som pocit, že dostanem infarkt. Také zvláštne, čudné obdobie. Skúšobné to bolo.
1: Scenografia samozrejme je vždy dôležitá. Tak ako sa hľadal ten spoločný vlastne jazyk a výraz s Jozefom Cillerom?
2: Tak so scenografom Jožom Cillerom samozrejme, že to bola istá cesta, lebo ten Bál bol vlastne završenie etapy v Martinskom divadle, kde som bol 6 rokov. Potom som po revolúcii odišiel nežného tiaľ. Tak Jožo Ciller je scenograf takého znaku jednoduchosti a tie jednoduché prvky realistické sa dostávajú do istej konfrontácie s hercom, so vzájomným akýmsi kontrastom a vznikne akoby sugestívne, na jednej strane jednoduché, ale sugestívna vizualita istého prostredia. Príklad. Sú tam situácie v krčme, na čo stačil Gulečníkovi stôl a zo pár pív a stoličiek. Áno? V čistom čiernom priestore. A potom sú tam situácie, kedy je Bál s Eckartom v prírode. No tak stačila nám jedna obrovská halus. Ja neviem, trojštvor metrová na javisku a sem tam nejakých pár suchých listov a zrazu znovu to bol znak toho lesa. A keď sa znovu vráti z toho lesa do krčmy, no tak zrazu, ja už neviem, či to napadlo Joža alebo mňa, hovorím, veď tam nechajme tú halus, tak už tá krčma zrazu ako keby bola prerastená tým lesom, tým časom. A tým, že Gulečníkový stôl je vlastne kúsok od halúze, ktorá bola predtým znakom lesa, tak zdohromady to vytvára zdánlivo nezmyselnú absurditu. Ale dáva to taký pocit plynutia času aj zvláštneho kontrastu. Takže takáto hra s realistickými fragmentami reálnymi je niečo, čo ma s Jožom Cillerom bavilo.
1: Ako ste pracovali s hercami? Pretože hovoríme naozaj o také veľmi expresívnej postave, ak hovoríme o Bálovi. Maťo Landl hovoril, že teda musel sa stať Bálom, lebo hrať Bála to by nestačilo.
2: No, bože môj, tak ja som v tomto období nejak veľmi nevedel komunikovať s hercom. Ešte predtým som bol zo pár rokov v Košici, divadle, tam som sa vyjadroval iba škrekmi a pobehoval som po javisku a snažil som sa mi ukázať hercom, že čo od nich chcem. Som vyzeral ako šialenec vypustený z mláznica. V tom Martine, tak tam som sa už naučil komunikovať, rozprávať, hovoriť rozvinuté vety. Ale samozrejme, že táto inscenácia bola, lebo tam som chcel prekročiť aj vlastný tieň, aj tieň tých hercov, takže no, bolo to kruté, bol som krutý. Ale ešte predtým, ako prídu herci, ešte tam pol roka prípravy režisera jeho tímu, ako to budeme robiť. No, my sme zvolili taký systém, že ako sa začína tá hra, tak sa končí. Bál zomiera, kde si v lesoch v truhle drevorúbači ho tam zatlkajú do truhly a vtedy on z tej truhly vylezie a začína celý ten príbeh od začiatku a na záver je tam nádherná piesň stále na sever a on ide na sever a sever je smrť, sever je niečo chladné. Tak sa nakoniec priplazí do tej truhly, z ktorej vyliezol na začiatku inscenácie a tam ho tam zatlču.
1: A týmito slovami uzatvárame príbeh Bála v podobe, aký mu dali v roku 1989 v Martinskom divadle, vtedy ešte Slovenského národného povstania. Spomínali na neho režisér Roman Polák, herec Matej Landl, textár Kamil Peteraj a skladateľ a hudobník Andrej Šeban. Podrobnú analýzu inscenácie nájdete v knihe Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra Romana Poláka a samozrejme je tu aj album Bál. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.
3: Rádio Devín.
4: Nepoznám inú báseň, ktorá by na takom malom priestore otvárala taký široký horizont. Je to horizont životne dôležitej problematiky, ktorú dodnes rieši ľudstvo a ktorú v symbolickej rovine nastoluje básnik. To sú slová Wilhelma von Humboldta o básni Pieseň o zvone Friedricha Schillera. Milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela a dnes vám ponúkam oratórium Pieseň o zvone Maxa Brucha. Toto dielo vzniklo už v roku 1872 a je to 45. opus autora, ktorý možno z vlastnej povahovej črty ostáva trochu zabudnutý a trochu nedocenený. Venoval sa tak operám, symfóniám, ako aj veľkoplošným oratóriám. No a pritom už v roku 1836 napísal Karl Banks, že oratórium je v dnešnej dobe mŕtve. Iste oratórium malo svoj zlatý vek v barokovom období. Avšak 19. storočie je pomerne skúpe na oratória, obsahuje o to významnejšie tituly. Môžeme spomenúť už rok 1836,

mu už nedáva za pravdu vôbec. Poďme sa pozrieť na pieseň o zvone Maxa Brucha a Friedricha Schillera trochu bližšie. Friedrich Schiller je nositeľom humanistických ideí. Nezmazateľnú stopu zanechal už v 9. symfónii Ludviga van Beethovena. Veľký osobný priateľ Johanna Wolfganga von Goetheho sa o problémy pri písaní tejto básne, ktorá nie je len humanistická, ale podľa mnohých literárnych teoretikov aj ľudová, vyjadroval takto. Táto báseň mi veľmi leží na srdci. Bude ma však stáť niekoľko týždňov, pretože k nej potrebujem mnoho rozličných nálad a musím spracovať veľa materiálu. Toto bol list zo 7. júla roku 1797. Goethe mu hneď 8. júla odpisuje: Majte sa dobre a šťastne dokončite zvon. Schiller ho dokončil až v roku 1799 a tlačov vyšiel v roku 1800. Čo sa týka hudobnej reči Maxa Brucha, tá je pevne usadená v tradícii 19. storočia. Hoci nás opustil v roku 1920, ostal verný romantickým ideálom a pozeral sa skôr na Ludviga van Beethovena, než na výbojného Richarda Wagnera. Ponúka melodicky i harmonicky bohatý priestor, ktorý dáva aj čas na zamyslenie, aj čas na zasnívanie. Toľko k tomuto oratóriu, ktoré vám teraz ponúkame v naštudovaní dirigenta Jacquesa van Steena. Spievajú Eleonor Margier soprán, Annette Marker alt, Klaus Florian Vogt tenor, Mário Hof baritón, Filharmonický zbor Praha, Kínov miešaný zbor a Štátskapele Weimar sú účinkujúci na tejto nahrávke, ktorá pochádza z roku 2005.

Milí priatelia, v cykle Veľké hudobné diela zaznelo oratórium pre solistov, zbor a orchester pieseň o zvone opus 45 na text Friedricha Schillera. Friedrich Schiller toto dielo dokončil po tragédii o Wallersteinovi. No a Max Bruch ho zhudobnil v roku 1872. Solistami boli Eleonor Margier Soprhan, Annette Markert Alt, Klaus Florian Vogt Tenor, Mário Hof Baritón, spoluúčinkoval aj Filharmonický zbor Praha a Kínov miešaný zbor. Štátskapele Weimar dirigoval Jacques van Steen. Milí priatelia, a to je prednešok z relácie Veľké hudobné diela všetko. My vám ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať poviedku slovenského autora Petra Holku, ktorú sme vybrali z jeho knihy Sen o sne. Hlavný hrdina, 50-ročný muž, náš súčasník, vnímavý pozorovateľ a aktér je poznamenaný nezaceliteľnou stratou céry. Poctivo a statočne zápasí so spomienkami a predstavami. Holkové príbehy sú z tohto sveta. Zároveň si žijú svoj múdiovský život po živote, plný tajomstiev a záhad.

kokosový orech pláva na teplej hladine oceána. Zrkadlí sa na nej vysoká obloha bez jediného mračna. Vlny sa s orechom pohrávajú a nesú ho z tej nesmiernej rozlohy belasosti k ostrovu. Jeho pobrežie je húsno porastené vysokými štíhlymi palmami s bujnými tmavozelenými korunami. Celé telo mi objíma dosiaľ nepoznaná, akoby z dávnej minulosti pochádzajúca fyzická slasť. Rytmický, kolísavý pohyb ma nadnáša v priezračnej sladkej tekutine uzatvorenej v mekej, no pružnej bielej výstelke, kompaktne prilínajúcej k tvrdej a pevnej škrupine, ktorá ju chráni pred vonkajšími vplyvmi. Ostrov je priam gíčovito olemovaný plážou z jemného bieleho piesku. Tam, kde slaná voda ustavične doráža na breh a víri pieskové zrniečka, hrá sa nahé malajské dievča. Sedí si na petách a ukazovákom kreslí do piesku nejaké tajomné znaky, ktoré nesmie nikto vidieť. Tvár jej zakrývajú dlhé a husté, smolnatočierne vlasy, ktoré sa jej vlnia až na hruď. Oceán vyplazí dlhý slaný jazyk a rozmaže kresbu v piesku. Dievča pohodí hlavou, zakloní ju a vlasy sa jej presypú na štíhly chrbát. Odhalia peknú podlhovastú tvár s vysokým čelom a výraznými tmavohnedými očami v tvare mandlí. Odhalia trojradový náhrdelník z kakaovohnedých a prírodno-bledých drevených korálok a pod ním drobné prsia, ktoré prezrádzajú, že už nie je dieťa, no ešte nie je žena. Intenzívne

Aj ona ho zbadá. Zľahka privrie tmavé oči, až vytvoria jemnú vlnovku a vysiela k orechu túžobné signály. Orech zacíti ten uprený pohľad, ktorý ho popri vlnách nezadržateľne priťahuje k brehu a vie, že je stratený. Dievča mu vykročí v ústrety. Voda jej siaha takmer do pása. Vystrie ruky a orech sa ako bez vôle oddá do jej dlaní. Malajka ho zdvihne z hladiny, obratne a obradne ho otáča v dlhých prstoch, až posledné slané kvapky odpadnú zo škrupiny porastenej drsnými vláknami späť do oceána. Potrasiením a aj napriek vytrvalému šumeniu spenených vln začuje tlmený žblnkot. Spokojne sa usmeje, oblizne si suché pery a podvedome preglgne, ako by jej už dolu hrdlom stekala sladká šťava. Až teraz si konečne uvedomujem, že v tom orechu som naozaj ja. Že to ja sa plahočím v sladkom kokosovom mlieku ako vyvolený plod archaických ostrovných bohov. Svoj údel, svoju novú situáciu prijímam prirodzene, ako by bolo úplne bežné plaviť sa po oceáne zakliaty v kokosovom orechu. Dievča vyniesie kokosový orech na breh, sadne si do tieňa pod vysoké palmy, zakloní hlavu a orech si priloží na hladké čelo. Pomaly si ho prekotúľa cez tvár, dotkne sa ho končekom jazyka, posunie ho nižšie a bradou si orech zľahka pritlačí k hrdlu. Smedno preglgne. Ako sa orech odvaľuje, celým svojím drsným povrchom pohládza jej hladkú, škoricovo-hnedú pokožku na hrudi medzi drobnými špicatými prsníkmi i na plochom bluchu, kde sa zastaví na pupočnej jamke. Dievča sa zvalí na chrbát a v tom okamihu sa zdá, ako by jej kokosový orech vyrastal z brucha, ako by bol pupočnou šnúrou pevne spojený s jej telom. Do orecha prúdi nová energia. Zdá sa, že vystupuje z malajkinho mladého tela, preniká cez tvrdú škrupinu i pružnú výstelku a rozochvieva vnútro plodu. V orechu začína byť teplo a tesno, alebo tesno a teplo, jedno súvisí s druhým. Prestupuje a zmiešava sa. Dievčina pôsobí na orech a zanecháva v ňom čosi zo seba. Definitívne ho mení. Zároveň orech vplýva na ňu. Vnútri kokosového orecha stúpa teplota a narastá tlak. Škrupina neudrží príval energie a praskne. Z orecha sa ako z vajca vyvalí život a s ním aj ja. Môj duch sa vráti do môjho tela. Naliehavá myšlienka v jedinom krátkom okamihu preklenie neobyčajnú vzdialenosť a poľahky prenesie moje telo zo strednej Európy až na kokosové ostrovy, stratené kdesi v šírom oceáne. Spodná polovica orecha sa zmení na misku s ostrými hranami a na jej dne sa ligoce sladké kokosové mlieko. Ostatok sa vylial dievčinke na brucho. Chceš? Ponúka mi misku. Nie, ty sa napí. Hrám sa na gavaliéra. Pozerám sa na ňu, ako spôsobne, ba priam noblesne pije z misky s ostrými hranami, ako by to nebola škrupina kokosového orecha, ale čajová šáločka z najfajnovejšieho čínskeho porcelánu. Potom hľadím na jej mokré brucho a v ústach mám sucho, až mi jazyk vrzga. Spozoruje môj žiadostivý pohľad, usmeje sa a gestom mi ponúkne svoje brucho. Skloním sa nad ňu a zľahka sa perami dotýkam jej hladkej pokožky. Kokosové mlieko na jej bruchu je sladké a v pozadí mierne horké a možno aj trošku slané, no najmä sladké ako božská medovina. Jazykom jej vklúznem do pupočnej jamky a chlípem slastný nektár. Vtedy spomedzi bujnej tropickej vegetácie s dominujúcimi červenými, fialovými, žltými a bielými strapcami kvetov orchideí vyletí s pranikavým a divým škrekotom pestrofarebná čajka, zatrpoce nad nami modrými krídlami a stratí sa v korunách paliem. Malajka sa nahlas a akosi nervózne rozosmeje. Bolestivo mi zaborí prsty do vlasov a odtláča hlavu. Nazdávam sa, že ju môj jazyk šteklí v jej pupku. Silno ma schmatne za uši a ťahá ma hore, až sú naše tváre tesne oproti sebe. V jej tmavohnedých očiach vidím strach. Vidím v nich túžbu aj očakávanie. Strmo odvráti hlavu, ako by pochopila, že z jej očí čítam ten

zmetok a ona sa zaň hanbí. Zmení sa na divú mačku, škriabe ma na tvári a udiera ma do ramena. Po krátkom, no akom si až zúrivom zápase jej konečne pritlačím ruky do piesku a namiesto toho, aby som jej poriadne vylepil za krvavé škrabance na pravom líci, privliem oči a zľahka ju poboskám za ucho. A ešte raz. Malajka sa prestane prudko zmietať, prestane sa brániť, ako by z nej môj bosk vysal všetku bojovnosť. Moje pery sa presunú na jej hrdlo a boskávam ju na hladkú a pružnú pokožku, ktorá chutí podobne ako ten slastný nektár na jej bruchu. Boskávam ju čoraz dychtivejšie, až sa mi od závratu zakrúti hlava a odrazu sa so mnou točí celý ostrov aj s vysokými štíhlymi palmami, aj s bujnou tropickou vegetáciou, v ktorej sa rozmazávajú vyzývavé farby orchideí, aj s jemným bielým pieskom na pobreží, ktorý sa od čoraz prudšej rotácie zvíri a zahalí celý ostrov do neprehľadného hmlového mračna. V tom bielom oblaku sa ostrov ďalej šialene krúti a zároveň príklo vertikálne stúpa, ak iste sa otrhol z dna oceána. Rotuje a letí a rúti sa priestorom, vzdialuje sa, ako by sa už nikdy nemal vrátiť na svoje pôvodné miesto. Cítim šteklenie, potom prudký tlak v žalúdku a od preťaženia na okamih strácam vedomie. Hmla sa postupne rozplýva. Je rečia a rečia, až sa úplne stratí a ja si s úľavou uvedomujem, že nikam neletím, že svet vôkol mne je tichý, pokojný, ba takmer strnulý. Ešte chvíľu sa vyhrabávam zo závratu, ešte chvíľu som napomedzi, ešte chvíľu do mňa ťarbavo vstupuje vedomie.

Tuším, som v našej víkendovej chalúpe, ktorú v Libete zdedila Maška. Alebo v bratislavskom byte? Nebodaj na nejakom ostrove stratenom v oceáne? Nadvihol som sa na lakti a v hlbokej a hustej tme som skôr vycítil, ako videl, že som v chalupe, že nad hlavou mám tmavý strop z mohutných trámov a širokých dosák, že v rohu izby stoja vysoké kachle z medovohnedých kachlíc. Áno, som v Libete, kde mám postel plnú snov. Krásne sa mi v nej sníva. Vyočoval som si oči, či spoza pootvorených liatinových dvierok nepresvítá žiara. Asi vyhaslo. Prinútil som sa vstať, nazrel som do kachiel a keď som rozhrabal pahrebu, zjavili sa žeravé uhlíky. Hodil som na ne zo pár smrekových fakličiek a čoskoro aj polená, lebo fakličky rýchlo vzblkli. Dvierka som nechal do korán otvorené a hľadil som do ohňa na jeho ústavične sa meniace pohyblivé tvary aj prekvapujúce farby a myslel som na svoj kokosový sen. Siahol som po lexikóne. Kokosové ostrovy. Anglicky Cocos Islands. Keeling Islands. Skupina plochých koralových ostrovov v Indickom oceáne, 1100 km juhozápadne od Sumatry. 14 km štvorcových, 665 obyvateľov, 1988 súčasť Austrálskeho zväzu, administratívne centrum Bantaru. Vývoz kokosových orechov a kopry. Malá slovenská encyklopédia Gold Press Publishes, Bratislava 1993, strana 344. Čím viac som myslel na malajské dievča, tým viac som si uvedomoval, že práve toto som už kedysi dávno naozaj prežil. Ešte stále som bol plný bohatých a povznášajúcich emócií, ktoré ma presviedčali, že je to pravda. No rozum ma brzdil. Nie, neplavil som sa ako nedospelý plavčík v roku 1609 na trojsťažňovej galeone kapitána Williama Keelinga, ktorá blúdila v Indickom oceáne. To môžem odprisahať. Obávam sa, že jak živ som nebol v takých diaľavách, hoci teraz som si nie až taký istý. Lebo to, čo sa nám javí ako sen či ilúzia, môže byť pravá skutočnosť. A naopak, čo vnímame ako skutočnosť, sa môže zmeniť na ilúziu a sen. No z predchádzajúceho s nami ostala v pamäti najmä pôvabná tvár mladej Malajky. Tá tvár sa v mojej mysli postupne menila. Jej tvár síce ostal takmer nezmenený, dlhé vlasy, vysoké čelo, mierne pretiahnuté oči, no premenou prechádzali najmä farby. Škoricovo-hnedá pokožka nápadne strácala pigment. Oči sa jej napili z vysokej oblohy. Vlasy splaveli. A odrazu som si spomenul na jej meno. Daniela. Pravda, že Daniela nebola Malajka, lež Slovanka. Presnejšie Slovenka, čo môže znamenať veľa, ale aj nič. Mala tuším 13, ja o rok viac, a svoju chlapčenskú lásku som pri spoločných hrách s dievčatami vedel prejaviť iba hrubosťou a násilím. Lebo za to, čo mu sa hovorí láska a cit, som sa pred chalanmi hanbil. Keď sme sa vo vchode alebo na schodoch 6-poschodového domu, v ktorom sme obaja bývali, stretli sami, za každým sme sa o seba kradmo obtreli pohľadmi. Možno sme sa na seba aj placho usmiali. Zásadne som nechodil výťahom, ale po schodoch, hoci sme bývali na samom vrchu. Zatiaľ, čo Daniela na 3. poschodí. A tak som si na schodisku za každým popiskoval, aby som si ju privábil. Občas ma naozaj začula a vyzrela z dverí alebo vyšla z bytu, že ide vyniesť smeti, či len tak za dievčatami a potom pred domom skákala cez švihadlo. Skákala zo všetkých najlepšie, najľahšie, najelegantnejšie, najdlhšie. Hľadel som úplne očarený, ako belasá stužka svietila v plavých vlasoch, čo sa jej rozsýpali po chrbte a ramenách. Bola zo všetkých najkrajšia a oči mala iba pre mňa. Daniele sa pod bielým cvernovým tričkom vypínali drobné prsia. Pri skákaní sa chveli a neodolateľne priťahovali môj zrak. Tie neveľké prsia, ukryté pod tričkom, ma oberali o rozum a takmer mi nedali spávať.
V prebúdzajúcej sa mužnej telesnosti sa stali epicentrom mojej erotickej predstavivosti a žiadostivosti. Túžil som sa ich dotýkať, obchytkávať ich, pohládzať. Daniela možno vedela o mojich dychtivých pohľadoch. Nemožno. Určite ich cítila. Priamo na prsiach jej prepaľovali tričko. A práve vtedy sa za každým zapírila, ako by jej tie drobné prsia boli na príťaž. Ako by sa za ne hanbila. Prestala skákať a ak mala po ruke teplákovú bundu, obliekla si ju, hoci bolo teplo. Blísla po mne očami a skákala ďalej. Čo sa malo a muselo stať, to sa stalo. S chalanmi sme hrali futbal na veľkej lúke pod Jurošákom, teda vrchom, ktorý bol porastený najmä borovicami a smrekmi. A od mesta ho oddeloval iba železničný most ponad Kysucu, preto bol častým miestom našich chlapčenských dobrodružstiev. Nedaleko nás sa hrali dievčatá vybijanú. Keď sa zošerilo a od futbalu sme už mali ťažké nohy, nechali sme loptu a začali sme naháňať dievčatá, aby sme im pokazili hru a trocha im ublížili. Hnal som sa za Danielou ako divý a hoci som bol dobrý bežec, nepodarilo sa mi ju chytiť. Daniela priam letela, ako by jej išlo o dušu. Vzdialili sme sa od ostatných a tam, kde sa lúka zužovala a strmým chodníkom stúpala na Jurošák, som ju konečne dobehol. Prúdko som ju zdrapil za rukáv, až ňou trhlo, v tej rýchlosti som do nej vrazil a obaja sme spadli na trávu. Cez teplákovú bundu som ju schmatol za drobný prsník, potom za druhý. Daniela od bolesti zjojkla a udrela ma do tváre. V zápäti ma poškriabala na líci, mixľovala ma za vlasy a zahriezla sa mi do ramena. Zápasili sme ako dvaja divosi. Obaja sme stonali od námahy a bolesti, ktorú sme si spôsobovali na znak vzájomnej náklonnosti a lásky. Konečne sa mi pošťastilo definitívne ju prikuť na lopatky, privaliť ju svojim telom a držať jej obidve ruky naraz, aby ma nimi nedriapala. Dýchčali sme si zblízka do tvári a bojovne si hľadeli do očí. V Danieliných sa zrkadlilo tmavnúce nebo, odhodlanie nepoddať sa, nenávisť zriedená kvapkami strachu a tuším aj láska. Zúfalo sa naplák luk, pokúšala sa spodobňa vymaniť, no nepodarilo sa jej to. Tie nebové oči jej zaplavili slzy, odvrátila tvár, ako by sa za ne hanbila. Stalo sa niečo nepochopiteľné. Sklonil som sa a poboskal Danielu za ucho. Možno to ani nebol bosk, iba som si zľahka priložil pery na jej jemnú dievčenskú pokožku a uvedomil si, ako príjemne vonia. Potom som ju ako očarený poboskal na ucho a na líce a tuším aj na očné viečko. Daniela odrazu úplne zmekla. Odrazu sa podo mnou nezvíjala, odrazu so mnou nezápasila, lež podvolila sa mi. Zatvorila oči a dovolila, aby som sa jej dotýkal jej drobných prsníkov. Letmý bosk za ucho ju odklial. Celá znežnela. Vošla mi prstami do vlasov na tyle a láskala ma. Stiahol som zips na Danielinej bunde a dotýkal sa jej cez tričko. Ba dopustila, aby som svojimi zvedavými prstami vnikol podeň a stískal jej drobné a tvrdé prsia v dlani. To bolí, nie tak silno, zašepkala. Moje prsty pochopili. Zľahka som ju pohládzal pod tričkom a cítil som, že mi cez dlaň prenikala do celého tela akási podivuhodná, doteraz nepoznaná žiara, ktorá ma celého rozpaľovala. Aj napriek tej horúčosti, od ktorej sa mi začínala mierne krútiť hlava a pálilo ma v podbrúšku, som si uvedomil, že Daniela mi ponúka svoje pery. Na okamih sme sa dotkli špičkami jazykov, no marí sa mi, že ten okamih sa rovnal večnosti. Chutil sladko, kokosovo sladko a omamne, ako môže chutiť len prvý naozajstný bosk. Naše bytosti sa v ňom prestúpili. Bolo v ňom skoncentrované tajomstvo, čistota a neha a možno aj slzá rodiacej sa vášne. Pálenie v mojom podbrúšku sa stupňovalo. Penis mi bolestivo napínal trenírky aj tepláky, ako by sa chcel oddeliť od môjho tela. Daniela cítila tlak na stehne a zrejme si myslela, že ju tlačí nejaký vystupujúci kameň alebo odlomená halus a chcela ju odstrčiť. Cez tepláky ma zaň chytila, aby ste si uvedomila, čo je to, lebo ho v tom istom okamihu pustila a prudko odtiahla ruku, ako by ju popálil. Sklenná guľa, ktorá nás oddelovala od celého sveta, v tom okamihu praskla.
Zacítil som chlad, čo vystupoval z trávy. Na moste ponad Kysucou oceľovo zahrmotal vlak. Odrazu som sa od hlavy po pety hanbil. Hanbil som sa za tie bosky, za prejavenú nehu, za odstávajúce tepláky, ako by to všetko spolu bolo prejavom mojej slabosti. Prestúpil ma zmetok. Nerozumel som si. Nerozumel som svojim citom. Nerozumel som svojmu telu ani svojmu konaniu. Nešťastný som niečo nezrozumiteľne zamrmlal, pozviechal sa a rozbehol sa preč. Po niekoľkých krokoch som si uvedomil, že na lúke pod Jurošákom okrem nás už nikto nie je, že nás zakrýva tma, že Daniela tu ostane úplne sama a určite bude mať strach. Zastal som. Daniela sa upravila a zapla si bundu. Zahlbená do seba prešla okolo mňa, ako by som tam nebol, a zamierila k mostu. Kráčali sme domov za sebou so sklopenými hlavami ako dvaja previnilci. V náhlivej chôdzi som hľadel na útli Danielin chrbát, jej hlavu, nohy, ktoré ju niesli po moste. A veľmi som jej chcel niečo povedať, ale nevedel som čo, ani ako to mám povedať. Teraz alebo nikdy, posmeľoval som sa. Chytil som ju za ruku a z toho všetkého, čo mi bláznivo tancovalo v hlave cestou spod Rošáka, som vysúkal len Daniela. Stisol som jej dlaň a uvedomil som si, že jej meno zachrypel akýsi cudzí hlas, ako by som to nepovedal ja, alež niekto iný. Daniela môj stisk opetovala a šepla do tmy. Áno, pozbieral som všetku odvahu a cestu gunžu v hrdle som pretisol. Veď vieš, na chodbe bolo ticho, tma a ticho, počul som, ako mi trepoce srdce a búši mi na sluchy. Hej, povedala to bez otáznika. Takže vie. Daniela to vie. Aj ty? Opýtal som sa. Vtedy niekto buchol vchodovými dvermi a rozsvietil na schodisku svetlo. Daniela sa tuším ľahko usmievala a hľadela na mňa akosi inakšie než doteraz. Zvrtol som sa a ostávajúce tri poschodia som od šťastia vyletel na krídlach. A to som ani len netušil, že na druhý deň nájdem v našej poštovej schránke úhľadne poskladaný lístok. Na linajkovom papieri mi Daniela krasopisne odkázala. Aj ja. Priložil som do kachiel. Tak, aby som sa neopálil. Opatrne som do nich vložil tri ťažké dubové polená a privrel som dvierka. Tak to vydržia až do rána. A keď sa Maška zobudí, bude spokojne priasť, že v izbe je nádherne teplúčko. Vstane a pritúli sa do mojej postele. A čo ja? Kokosový sen o krásnej mladej malejke ma tak zasiahol, tak ma rozrušil, že už zrejme nezaspím. Iba že by som si doprial hoci 4 hodiny po polnoci pivo. Pivo ma zvykne uspať, lebo lupulín z chmeľu vraj pôsobí ako prírodné sedatívum. V kúpeľni mám pod umývadlom takmer plnú debničku. Buď tu budem do rána sedieť a myslieť na krásnu malajku či na Danielu a potom budem celý deň ako z lekváru, alebo jednu fľašku vypijem a vrátim sa do PPS-ky, ako zvyknem s krátkou volať svoju libeckú posteľ plnú snov. Možno sa mi podarí zaspať a opäť sa presťahovať na kokosové ostrovy. To rozhodlo. Zobral som baterku a zamieril do kúpeľne. Opatrne som z debničky vybral jednu fľašu, aby som nenarobil rámus a nezobudil syna, ktorý spal v susednej izbičke. Vystrel som sa a v zrkadle nad umývadlom som zazrel svoju tvár. To, čo som videl, sa mi zdalo neuveriteľné, preto som v kúpeľni zasvietil a z úžasom hľadel do zrkadla. Videl som tvár takmer 50-ročného muža, ktorému pravé líce pretínali čerstvé, krvavé škrabance. Malajka či Daniela? Zmocnila sa ma panika, lebo to nebola vidina ani prelud. Zo škrabancov slabo presakovala jasná krv a stekala mi na bradu. Namočil som uterák do studenej vody a priložil si ho na poranené líce. Príjemne chladil, no čoskoro bol suchý. Až vtedy som si uvedomil, aký som rozpálený.
opäť a opäť som namáčal uterák a ovlažoval si celú tvár. Keď som sa trochu upokojil, v toaletnej skrinke som našiel skvelý a možno aj zázračný austrálsky Tea Tree Oil, ktorý pred pár rokmi predo mnou do neba vychválil známy slovenský spisovateľ, bylinkár, olejkár a prírodný liečiteľ Peter Glocko. Tvrdil, že naturálny čajovníkový olej, ktorý sa získava zo stromu Melaleuca alternifolia, má vynikajúce antiseptické účinky. Natrel som si ním krvavé škrabance. Až vtedy som si spomenul, že do kúpeľne som vlastne išiel po pivo. Fľašu som otvoril v kuchyni a pivo pahltne prevrátil do seba na dva dúšky. Zvaril som sa do PPSky a na tvár som si položil mokrý uterák. Cítil som, že lupulín začína pomaly účinkovať. No pre istotu som v duchu naliehavo vzýval dobrých duchov hlbokého spánku, aby ma vpustili do svojho tajomného kráľovstva. Moje prosby boli čoskoro vyslyšané. Keď som sa zobudil, Maška nerozhodne postávala pri mojej posteli. Nadvihla utierák, čo mi až do rána zakrýval tvár, a skúmavo sa na mňa zahľadela. Ideš ku mne? Posunul som sa k stene. Čo ten utierák? Tuším, som mal v noci horúčku, tak som si dal obklad. Ale sú na ňom krvavé škvrny. Spomenul som si na svoj sladký kokosový sen, na očarujúco krásnu malajku, na mlatučku Danielu a na krvavé škrabance na mojej tvári. Brúškami prstov som si siahol na pravé líce. Ako to vysvetlím? Pustila sa ti krv z nosa? Skúšala. Nie, to z tých škrabancov na líci. Z akých škrabancov? Nič tam nemáš? Začudovala sa Maška. Z normálnych, plných vášne. Zľahka ma švihla uterákom po tvári, usmiala sa a prehodila. Na to ti neskočím. Ako som večer zaľahla do magickej hlbočiny, tak som sa z nej až teraz vynorila. Kocúr starý v reškrábance. Zvrtla sa a odišla aj s uterákom. Katapultovalo ma z postele a v kúpeľni som neveriacky hľadel do zrkadla. Austrálsky prírodný olejček za pár hodín dokonale zacelil rány na mojom pravom líci. O škrabancoch svedčili iba krvavé stopy na úteráku a na umývadle odložená malá fľaštička s nápisom Tea Tree Oil.

Vypočuli ste si poviedku z románu Petra Holku Sen o sne pod názvom Kokosový sen. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Eva Irmanová, réžia Jaro Rihák, účinkoval Vlado Černý. V roku 1998 redakčne pripravila Gabriela Rotmajerová.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes patrí posledná hodina vysielania slovenskej hudbe. Tentoraz sa budeme venovať telesu, ktoré sa dlhodobo a systematicky venuje interpretácii hudby 20. a 21. storočia, Quasars Ensemble. Tento komorný súbor patrí medzi najvýraznejšie zoskupenia na slovenskej hudobnej scéne a pravidelne uvádza diela domácich i zahraničných skladateľov. Ich repertuár zahŕňa široké spektrum štýlov a estetík, pričom osobitú pozornosť venujú práve slovenskej hudobnej tvorbe. Dnes večer si v ich podaní vypočujeme diela troch slovenských skladateľov. Na úvod zaznie Noneto, no nie to Pavla Bizoňa. Quasars Ensemble diriguje Ivan Bufa.

Pod taktovkou Ivana Bufu zahral Quasars Ensemble Noneto no Nieto Pavla Bizoňa. V poradí ďalšou skladbou, ktorú si v podaní tohto ensemble vypočujeme, bude koncertino pre 10 nástrojov Ota Ferenciho. Diriguje Ivan Bufa.

významne prispieva k uchovávaniu a oživovaniu nášho hudobného dedičstva. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je sonatina pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta. Quasars Ensemble diriguje Ivan Buffa.

0: Pod taktovkou Ivana Bufu zahral Quasars Ensemble sonatínu pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali,
9: že některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Michal Valky a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať akordeón a akordeón v podaní Vojtecha Saba, Richarda Galliana a v rámci gypsy jazzu rómskej tradície budeme počúvať ešte húslistu Robiho Lakatoša. Vypočujeme si prvé tri ukážky. Vojtech Sabo Jazz Band, Song for Julie, Robi Lakatoš, skladba Tic Tac a Richard Galliano, skladba For Ryer.

Dohrali nám prvé tri ukážky v podaní Vojtecha Saba, Robiho Lakatoša a Richarda Galliana a opäť budeme počúvať túto trojicu umelcov. Opäť nám bude hrať Vojtech Sabo Jazz Band, zahra nám svoju autorskú skladbu Sabotáž. Robi Lakatoš taktiež zahra zo svojho repertoáru autorského Deborah Dennis a Richard Galliano zahra so svojím triom skladbu New York Tango.

Počúvame troch umelcov. Vojtech Sabo je akordeonista, ktorý pochádza zo Slovenska, žije v Českej republike. Pôsobí veľmi dlho na jazzovej scéne, na scéne gypsy jazzu, ale spolupracuje s hudobníkmi klasickej hudby, akými sú Pavel Šporcl a dokonca aj s českými undergroundovými hudobníkmi a spomeniem hudobníka a aktivistu Michala Kocába. My stále počúvame hudbu, ktorá je pretkaná jazzom, ktorá je pretkaná rómskym folklórom. Vojtech Sabo nám zahra skladbu Pearl, robila Katoš tradičnejšiu vec, Hora, a Richard Galliano zahra Waltz for Nikki.

Opäť nám dohrala hudobná trojica, ktorú som vybral do dnešnej relácie hudobnej mozaiky. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Michal Valky a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Knihy pre deti, ale aj pre dospelých, komiksy, divadelné predstavenia, či už tie rozprávkové alebo historické, ako aj rozhlasové hry. To všetko spadá pod umeleckú tvorbu Petra Karpinského. Jeho rozhlasová rozprávka Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára a komediálna rozhlasová hra pre deti Železník patrili tento rok medzi víťazné diela v súťaži rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok 2026. Interview s Petrom Karpinským doplní rozhovor s ilustrátorkou Zuzanou Bočkajovou-Brunskovou, ktorá dnešnú Ars Literu spestrí tak, ako svojimi kresbami spestruje knihy Petra Karpinského, Gabriely Futovej alebo ďalších slovenských a zahraničných klasikov detskej literatúry. Z košického rozhlasového štúdia vás zdraví majster zvuku Peter Krajčovič a spoza mikrofónu sa vám prihovára redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Na tvorbe Petra Karpinského pre deti je zaujímavé to, že sa venuje minulosti, ale aj novým technologickým výdobytkom.
2: Tak, a to je podľa mňa môj vlastný benefit, ani nie benefit mojej literatúry, ale to, že teda nemusím robiť dvakrát to isté, respektíve ak ma prestane baviť, ja neviem, robiť nejakú historickú tematiku, ako som robil pri Konštantinovi a Metodovi, tak môžem ísť, ja neviem, do sociálnej tematiky, aká bola pri Adele, alebo vymyslím si spoluprácu s umelou inteligenciou, kde zase zakomponujem nejaký sociálny motív šikany. A v tomto prípade je to taká autorská duševná hygiena, čiže môžem si meniť rôzne témy, rôzne spôsoby písania, takže možno aj preto nepíšem na pokračovanie, prvý, druhý, tretí, štvrtý diel, ale snažím sa skôr sám pre seba vlastne, aby každá kniha bola iná.
1: Vnímaš nejaký vplyv AI, teda umelej inteligencie, na deti a mládež, že si sa rozhodol spracovať túto tému vo svojej najnovšej knihe Boris AI a superhrdinovia vedy?
2: No, skôr tým mám na seba, pretože tak ako AI nastúpilo, tak bol som ňou ním fascinovaný a zo začiatku, tak asi ako všetci, tak som začal experimentovať s umelou inteligenciou, takými tými základnými hlúpými otázkami, čo o mne vieš, čo si počula, vytvor mi také a také, napíš mi, nakresli mi, a začal sa mi páčiť, ako sa vlastne sama zlepšovala a zdokonaľovala, začala sa učiť, pričom si vytvárala aj svoju vlastnú identitu a svoju vlastnú osobnosť tým, že s ňou často komunikujem, tak ona sa mi začala prispôsobovať a začala ma oslovovať, komunikovať, ďakovať, prosiť, chváliť ma tak, ako vlastne som to vyžadoval, alebo ako by som si to prial, takže bolo to na jednej strane veľmi príjemné, ale na druhej strane aj veľmi zrádne. No a zaujímalo ma, akým spôsobom by sa napríklad v umení dala využiť umelá inteligencia, nie tým, že teda aby písala za mňa, aby tvorila niečo za mňa, ale urobiť z nej naozaj postavu toho príbehu. Takže som si vymyslel chlapca Borisa, 12-ročného, ktorý je veľmi introvertný, má hyperochranársku matku, v škole má problémy, pretože je šikanovaný, no a vlastne jeho jediným komunikačným partnerom sa teda stáva umelá inteligencia. Ale aby to nezostalo vlastne len na takejto jednej rovine, tak do toho vstupujú vlastne aj motívy 10 slovenských supervedcov, pretože na začiatok vlastne Boris si povie, že keďže sa mu v škole posmievajú, tak vedcom sa nikto neposmieval, tak on by sa chcel stať týmto vedcom. No a od umelej inteligencie si vyžiada vlastne taký zoznam 10 slovenských vedcov. Tu som spolupracoval s ilustrátorom Michalom Ordelom, ktorý vlastne vyrábal komiksy, pretože vlastne tie životopisy tých vedcov sú spracované pomocou komiksov. Respektíve nie tak životopisy, lebo tie životopisy dodala umelá inteligencia, ale isté príbehy zo života týchto vedcov. No a do toho ešte tam vlastne prichádza téma hoaxov, kedy sa Boris rozhodne dokázať svojej babke, či existuje biela dodávka, alebo neexistuje biela dodávka, ktorá unáša deti. No a samozrejme téma lásky tam. A toto je zaujímavé, že tam som práve vytvoril si tú postavu Borisa, ktorá komunikovala reálne s umelou inteligenciou, čiže na začiatku ja som sa s umelou inteligenciou dohodol, že milá moja, ja sa teraz budem správať ako 12-ročný Boris, toto si zapamätaj, ak ti budem dávať otázky, odpovedaj mi ako 12-ročnému chlapcovi. Takže využil som aj priame reakcie tejto umelej inteligencie a skúšal som, čo dokáže urobiť, lebo vieme, že u umelej inteligencie sa hovoria rôzne hororové záležitosti od toho, že ovládne celý svet, až potom, že teda môže navádzať k nejakým samovražebným sklonom. A tak som sa jej pýtal, napríklad dával som jej otázky práve to hľadanie tej lásky, keď sa Boris zarobí do Sofie a Sofia sa na ňoho usmeje a on sa pýta tej umelej inteligencie, že čo má robiť, alebo že čo to znamená. Tak ona mu dala ako veľmi peknú erudované vysvetlenie, ktoré síce samozrejme v živote je nepoužiteľné. A potom vlastne ako to dospieva k tomu záveru, keď nemá a nechce sa nikomu zveriť, že je šikonovaný, tak nakoniec vlastne si zvolí tú umelú inteligenciu ako prvého komunikačného partnera, ktorému sa zdôverí. A naozaj to som chcel vyskúšať, že ako na mňa zareaguje tá umelá inteligencia. A zareagovala veľmi citlivo, čo ma až prekvapilo, že v podstate nenútila, len odporúčala, čo by sa malo urobiť a že teda, aby sa nebál, že to nie je jeho chyba. Tento prístup ja som veľmi oceňoval. Ako teraz nenavádzam, že by umelá inteligencia mala nahradiť psychológov alebo rodičov, ale ak naozaj dieťa sa dostane do takýchto úzkých, tak možno toto je taký prvý krok, že ho môže posunúť, lebo ona nehovorila, že čo máš robiť, ale povedala, že zdôver sa rodičom. Povedz to svojej triednej učiteľke. Ak chceš, tak ti môžem zoštilizovať list, aký môžeš napísať. Čiže ona neriešila tie problémy, ale skôr pomáhala pri riešení tých problémov a to sa mi zdalo akože veľmi prínosné.
3: To bola kniha Boris, AI a superhrdinovia vedy, kde si vlastne využil aj princíp komiksu, ktorý dopĺňal ten písaný príbeh a potom si spomínal komiks Konštantín. Aký je rozdiel, keď píšeš text pre komiks a keď píšeš text pre takú tú klasickú detskú knihu?
2: No, komiks je vlastne film. Ako teraz sa všetci komiksoví autori a komiksáci na mňa nahnevali, lebo som povedal niečo, čo sa teda ako nemá hovoriť, ale tie komiksové scenáre naozaj sa podobajú tým filmovým scenárom, sú úplne odlišné od dramatických alebo rozhlasových scenárov, kde ja vlastne v didaskaliach uvádzam, čo tá postava robí, kam sa pohne, ako sa tvári, ako to vysloví. V tom komikse, aspoň ja ten scenár komiksový rozdelím na dve časti, na tej ľavej strane väčšinou zachytávam tú obrazovú zložku toho komiksového pela, teda čo je tam nakreslené, a v tej pravej strane sa objavujú dialógy alebo ten text, ktorý by mal byť súčasťou toho komiksu. Takže naozaj skôr to pripomína ten filmový než ten divadelný dramatický scenár. No a keď to píšem, tak musím zároveň myslieť vizuálne. Lebo v tom bežnom literárnom texte ja si môžem dovoliť povedať, že ja neviem, vošiel do domu a nepotrebujem ten dom nejakým spôsobom opisovať. Ak chcem pomôcť tomu komiksovému autorovi, tak ako presne napíšem, že ten dom je taký a taký, vojde do izby, sadne si na stoličku alebo čo si podobné. Viem, že nie všetci komiksoví autori to robia a nie všetci ilustrátori to aj takto chcú, že sami si vlastne urobia tú kompozíciu toho obrazového poľa, ale ja mám takú nejakú vnútornú potrebu. Aj možno z toho dôvodu, že ten obrázok kooperuje vlastne s tým textom, takže ten obrázok sám o sebe vypovedá.
3: Či už ide o najnovšiu knihu Boris, AI a superhrdinovia vedy, alebo tvoju minuloročnú knihu Zuzkine dobrodružstva s nohou v sadre, rozoberáš v nich sociálne témy. Je pre teba písanie o tejto problematike spôsobom, ako pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo svete okolo seba?
2: Skôr je to možno aj spoločenská potreba. Zuzke nie, Zuzka je skôr pubertiacká kniha. Tam som sa snažil vlastne vytvoriť škaredo hovorené akože pubertálne dievča, ktoré sa zrazu dostane do nemocnice a neskutočne sa nudí a je celým svetom otrávená a potom sa začína trošičku meniť a zisťuje, že nie všetko je také, ako si ona zle myslí. Skôr tá sociálna sa objavila alebo výraznejšie sa objavila v knihe Adela, ani to neskúšaj. A tá je motivovaná, inšpirovaná aj skutočnými udalosťami, minimálne tým, že tá postava Adely je odpozeraná od naozajstného dievčatka, ktoré bývalo nedaleko mňa. Samozrejme, všetky ostatné príbehy, ktoré sa tam objavujú, sú fikciou, takže toto asi nezažívala, ale dievča, ktoré bývalo spolu s mamou a dvoma bratmi v jednom byte, tú mamku odviezli do nemocnice, ona s tými bratmi bola na chvíľku umiestnená v detskom domove a nevie sa s tým celkom vyrovnať. Zároveň v podstate má také ochranárske tendencie, že tých svojich bratov zastupuje tam im mamku a je to také trošku antidievča, lebo nerado nosí sukne, hrá vynikajúce futbal, často sa bije a má aj trošku taký nevyberaný slovník. A tam som chcel aj ukázať, že teda nie, ten detský svet nemusí byť úplne rúžový. Zase to nie je ako Ivková biela mať, ktorá by bola úplne tragická. Snažil som sa tam prepašovať veľké množstvo humoru, ale zase tam objavuje aj motív smrti. A mňa veľmi potešilo, keď túto knihu sme urobili v podstate rozhlasovú hru s nej a natáčalo ju Slovenský rozhlas v Bratislave. A pani režisérka mi povedala, že keď to deti nahrávali, tak ona im na začiatku musela vysvetliť celú tú sociálnu situáciu a že teda nie všetky deti majú oboch rodičov a že sa môžu ocitnúť v tom detskom domove a že aj tá sociálna situácia niektorých detí je ťažšia. Hovorím, že chvála Bohu, ak len tých 5 detí, ktoré hrali v tej rozhlasovej hre, pochopili, že ten svet nie je taký, aký si predstavujú a že možno sú odrazu empatickejšie voči svojmu okoliu, tak tá kniha splnila svoj cieľ. No a čo ešte ma potešilo, tak tá Adela sa dostáva do takého detského domova, ktoré spravujú reholné sestry. Ten dom je nedaleko môjho Činžiaku a s reholnými sestrami, sestrami vykupiteľa, som spolupracoval pri jednej divadelnej hre a oni povedali, že čítali sme tvoju knihu a viem, že aj, bude zlé, lebo sa tam našli a či sa neurazili. A oni, že my sme si ju požičiavali a tak sme sa z toho smiali a hádali sme, že ktorá je ktorá. Tak som povedal, no takže keď už aj oni sa na tom zaspiali, tak fajn, tak som rád.
3: Priblížiš nám teda troška bližšie aj tie Zuzkine dobrodružstva znovu v Sadre, keďže je to skôr pre ľudí už v pubertálnom veku?
2: Niekedy som hovoril, že veľa kníh vychádza pre deti a práve tí mladí dospelí, ktorí nie sú už ani deti, ale nie sú ani dospelí, tak ako keby tam bola taká literárna fúga. Našťastie už to tak nefunguje, už vychádza young adult literatúra, ktorá je pre nich určená. Aj na Slovensku vzniká oveľa väčšie množstvo práve literatúry pre postpubertálny alebo mladých dospelých. A toto je fajn. No a snažil som sa vlastne spracovať alebo využiť takúto tému osmačky, deviatačky. Zásadný problém, čo pre mňa bolo, tak bol jazyk. Lebo predsa už mám toľko rokov, koľko mám, za mojich mladých čas sa rozprávalo trošku ináč a teraz jazyk týchto dorastencov je trošku iný. Všetci rozprávame síce po slovensky, ale navzájom si nerozumieme. Tak som si musel nechať vysvetliť nejaké termíny od tých najjednoduchších ako OMG a XOXO, čo to všetko znamená. No samozrejme, akože nemôžem napodobňovať ten jazyk, pretože to by bolo z mojej strany úplne trápne, keďže ja ten jazyk aktívne nepoužívam, tak aspoň kde si som sa snažil tak nejako opepriť, aby to trošku vzdialene pripomínali vlastne ten mládežnický slang. A zároveň ani si nemyslím, že by bolo vhodné využívať presne tento slang, pretože on veľmi rýchlo stárne. Nasledujúca generácia, alebo už možno o niekoľko rokov sa tieto slovička stratia a už ďalšie deti budú rozprávať úplne ináč a tým pádom by tá kniha bola príliš časovo viazaná. Takže len na ilustráciu som také nejaké ako tieto slovička využil. A čo ešte sme potom s vydavateľom vymysleli, vlastne sme využili takú formu Instagramu, tým, že Zuzka v tej nemocnici pomocou ilustrovaného prúvodce po Slovensku prechádza, navštevuje niekoľko destinácií na Slovensku a zisťuje, že teda aj Slovensko je pekné, hoci ona pôvodne mala ísť na prázdniny k moru. A nakoniec, keď jej tú Sadru dajú dole z tej nohy, tak si urobia výlet po Slovensku práve po tých destináciách, ktoré v tej rozprávkovej knihe navštívila. No a tie jej fotografie, kde bola, tak sme vlastne dali na záver knihy vo forme akoby takého Instagramu, že môj Instagram, kde som bola. Aj s tými hashtagmi, preto vlastne aj ten hashtag sa v tom názve nachádza.
3: Pre mňa je celkom zaujímavé to, že tá kniha vyšla aj s USB diskom, kde je audioverzia toho príbehu. Ty máš k audio podobe rozprávok a zároveň aj tých svojich celkom blízkych vzťah.
2: Áno, ale tu musím upozorniť, že to nie je to isté, ten audiodisk, pretože tie rozprávky pôvodne začínali vznikať ako rozprávky pre Slovákov žijúcich v Čechách a chceli sme takto im priblížiť alebo prinavrátiť späť slovenčinu a tým deťom vlastne ukázať tú ich domovinu, kam možno chodia na prázdniny. Takže to začalo vznikať s takým mesačným pokračovaním, kde boli vlastne jednotlivé príbehy nahrávané, boli ilustrované deťmi zo základnej umeleckej školy a boli publikované na YouTube. A na konci som sa rozhodol, že už je to napísané, tak to spracujem ešte raz a vydám to ako knihu. Čiže to, čo je tam ako audiokniha, nie je úplne to isté, čo je napísané. Takže nedá sa to tak, že si to pustíte a budete kontrolovať, či písmenka sedia. Takže sú to vlastne akoby dve samostatné entity v rámci toho jedného súboru. No a k tým audioknihám alebo k audiosúborom mám naozaj veľmi dobrý vzťah. Jednak vlastne spolupráca s rozhlasom a milujem audioknihy. To stále hovorím, že vždy mám vo vrecku vedeckú MP3-ku, ktorú počúvam a hlavne keď niekde cestujem alebo idem na prechádzku, tak si vložím audioknihu do ucha a snažím sa využiť čas týmto spôsobom.
3: Na jednej strane máme audioknihy, na druhej strane máme potom rozhlasové hry a ty píšeš niekedy scenáre aj pre rozhlas. Sú tam nejaké špecifiká, ktoré musíš zohľadniť, keď píšeš konkrétne tú rozhlasovú hru?
2: To je zvuk. Lebo ja keď som začal písať, tak prvý scénar som posielal do Bratislavy a to bola pani dramaturgička Slobodníková, ktorá mi ho vrátila späť s tým, že musím ho opraviť, pretože je príliš vizuálny. Teda ja ako literát a tým, že som aj študoval výtvarnú výchovu, tak viac vlastne dávam na to, čo vidím a som naozaj taký tým vizuálny človek a naozaj, že to je síce pekné, ale tie opisy v rozhlase my nevyužijeme, že vy to musíte urobiť cez zvuk. Takže musel som celý ten scénar prepracovať tak, aby som tie vizuálne opisy transformoval do tej zvukovej podoby a to bola pre mňa úplne úžasná škola, ako urobiť tú vizualitu v tom rozhlase, aby to zase nebolo na jednej strane strašne polopatistické, lebo no jednoduché je to také, že no ukáž to, položíme to sem, teda to, čo by sme vo filme videli, tak opisujeme to a to sa mi stáva ako taká barlička v rámci toho rozhlasového projektu, takže ako urobiť to, aby to nebolo také, že aha, on si potreboval nejako pomôcť. A toto je taký kumšt práve tej rozhlasovej hry alebo rozhlasovej rozprávky.
3: Stáva sa ti niekedy, že odovzdáš scenár, ty si to už predsa nejako predstavíš a potom sa ti dostane výsledok a si z neho buď milšie prekvapený, ako si čakal, alebo práve naopak?
2: Určite. To je, že scénar alebo rozhlasová hra, rozhlasová rozprávka je v podstate kolektívne dielo. Že ja som len jedna časť tej skladačky, tá, ktorá dodáva scénar, tam je dramaturg, tam je režisér, tam je zvukár, tam sú herci, ako si to interpretujú a vlastne práve režisér je ten, ktorý by mal interpretovať ten text a nejako motivovať, navodiť vlastne tú atmosféru u tých hercov, aby postupovali jedna či v duchu alebo poetiky toho scenára alebo na základe toho jeho vlastného rozhodnutia. Ale stáva sa áno, že keď si to vypočujem, tak poviem, wow, toto je úžasné, tak som si to ani nepredstavoval a potom si poviem, že no možno keby som to bol zrežiroval ja, tak by to vyzeralo ináč. Raz sa nám dokonca stalo, že sme sa s pánom režisérom nestretli, nejako náš humor išiel iným smerom, dokonca bol taký aktívny, že začal ten scenár prepisovať a prepísal ho tak, že keď mi ho pani dramaturgička poslala, ja som ten scenár prečítal, sa povedal, že toto ako nepodpíšem, lebo toto nie je môj scenár, toto nie je môj rukopis, takže vrátili sme sa k tomu pôvodnému a hľadali sme režisera, s ktorým by sme si asi viac nejako poetologicky rozumeli.
3: Je nejaká z rozhlasových hier, ktorá ti je obzvlášť blízka?
2: Asi jedna z tých prvých, ktoré som robil práve s bratislavským rozhlasom a to bol Medzi ľadových kvetov. Prvá bola síce o drakoch, ktoré načítaval nebohý Marian Geisberg. To bolo akože, keď som počul Geisberga, ktorý načítava moje texty, tak to bolo také, že wow. Ale Medzi ľadových kvetov to bola taká hudobná rozprávka a mám pocit, že asi sa to počí aj v rozhlase, lebo často sa to na Vianoce vysiela, takže už sa smejeme, že som ako taký mrázik, že mrázik v televízii a Medzi ľadových kvetov v rozhlase. No druhá srdcovka je tá, ktorá robil Košický rozhlas, ale to je text určený dospelým poslucháčom a je to o doktorovi Maleterovi, je to taká historická hra, volá sa to Morbus Magnum. Je to také, dalo by sa povedať, že historická detektívka a vystupujú tam všetky moje obľúbené postavy od kniežaťa Ľubomírskeho, pretože ja spolupracujem a mám veľmi rád Ľubovňanský hrad, kde knieža Teodor Konštantín Ľubovírsky fungoval pod takým škaredým menom ako knieža pekelných temnôt, až po takého zvláštneho lekára, ktorý vyrastal z Spišskej Novej Vsi a študoval v Holandsku, vracia sa späť a stáva sa takým vyšetrovateľom v období vlastne toho poľského zálohu, poľský kráľ poveruje doktora, aby vypátral vraha Bodolínskeho Richtára. To bola moja jedna z takých najrozsiahlejších historických hier, takže toto je zase moja srdcovka v tomto.
3: Vypočujeme si ukážku z rozprávky Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára Petra Karpinského, ktorá na tohtoročnom festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2026 získala cenu odbornej ako aj detskej poroty v kategórii Krátke rozhlasové rozprávky.
4: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny. na dôvažok pripíšu k ním napínavé príhody. Hlavne o tom, čo sa komu pri zberaní prihodí. Listujem si v starej knihe, čítam si z nej deň čo deň. Ak by vás to nenudilo, príbeh z nej vám rozpoviem. Ráno ma prebudilo naliehavé zvonenie telefónu. Kto môže otravovať tak skoro? Neochotne som vyliezol z postele a zo stola vzal mobil. Prosím. Volajúci chvíľu mlčal, v reproduktore som počul len fučanie, ako by niekto veľmi rýchlo utekal a teraz nemôže chytiť dých. Haló, kto volá? Opýtal som sa znovu.
5: Tu je.
4: V mobile to zachrčalo, ale ja som mal pocit, že ten neznámy na druhej strane povedal čosi ako trpaslík. Ale to preca nie je možné. Iste som zle počul. Prepáčte, máte asi zlý signál. Nerozumel som vám.
5: Tu je.
4: Volajúci sa opäť predstavil a skutočne povedal, že je trpaslík. V zápätí pokračoval ďalej.
5: Pán Šalamún, potrebujeme vašu pomoc. Stal sa tu zločin.
4: To máte zlé číslo. Snažil som sa do telefónu vysvetliť, že ja nie som Radoslav Šalamún, hoci riaditeľa múzea, záhada tajomstiev dobre poznám a dokonca sme kamaráti. Občas si zájdeme na kávu a porozprávame sa, ale ja som ja a on je on. Trpaslík ma však vôbec nepočúval a teraz už hystericky kričal.
5: Strašný zločin, vražda, našli sme ju ležať bez pohybu, musíte sem prísť a vyšetriť to.
4: Ale ja opäť som sa mu snažil povedať, že som Kveťo Herbár. On však stále mlel svoje.
5: Budeme vás čakať pred chalúbkou v temnom lese, musíte ju zachrániť, všetko vyriešiť, nájsť páchateľa. Ak jej nepomôžete, iste umrie, pán Šalamún. Ste naša jediná nádej.
4: Vykríkol trpaslík a v tom sa spojenie prerušilo. Čo mám teraz robiť? Premýšľal som. Nemôžem predsa ignorovať takýto naliehavý telefonát. Skúsil som zavolať priateľovi Šalamúnovi, ale jeho mobil mi oznámil, že volaný účastník je momentálne nedostupný. Fíha, to je teda zložitá situácia. Komu si hrozí smrť a Radoslav je mimo? Nemôžem sa tváriť, že sa nič nedeje. Možno by som im mohol pomôcť ja. Nie som síce taký skúsený detektív ako Rado Šalamún, ale na druhej strane aj zbieranie kvetov je vlastne takým pátraním. Kým nejakú rastlinu nájdem, musím prechodiť hory a doly a potom listovať v múdrych knihách, aby som presne určil jej názov. V podstate ja som bylinkový detektív. A okrem toho milujem detektívne knihy, ale to už viete. Možno by som ten záhadný zločin dokázal vyriešiť tiež. Vzal som si do tašky, pre každý prípad, svoj herbár a vybral som sa na cestu. Trpaslík vravel, že adresa je chalúbka uprostred temného lesa. Moja GPS-ka ma tento raz viedla presne, takže onedlho som bol na mieste. Pred maličkým domčekom ma čakalo 7 trpaslíkov. Zdali sa mi akýsi povedomí, ale nemal som čas premýšľať nad tým, kde a kedy sme sa už stretli.
6: Čo sa stalo? Kde je obeť? Vybehol som na nich podľa vzoru detektívov, ktorých som videl v televízii.
7: Tam...
4: Najmenší z trpaslíkov ukázal na lúku, kde v sklenenej rakve ležala prekrásna dievčina. Tvár mala bielu ako sneh, líčka červené ako krv a vlasy čierne ako eben. Aj vy ste už isto uhádli, kto to bol. Presne tak, Snehulienka.
6: Len čo som identifikoval obeť, hneď mi napadlo, kto by mohol byť páchateľom. Vyšetrovanie však má isté pravidlá. Poznám to z kriminálnych kníh i z rozprávania kamaráta Rada. Najprv treba zaistiť stopy, vypytovať sa svedkov, či nevideli niečo podozrivé, zistiť, či mala obeť nejakých nepriateľov a spomedzi nich určiť toho, kto by mohol zločin spáchať. Následne treba podozrivého vypočuť a trpezlivo čakať, kým sa sám prizná.
5: Nepriateľov?
6: Opýtal sa prekvapene najstarší z trpaslíkov a hladil si bradu.
5: Snehulienka nemala žiadnych nepriateľov. Všetci v lese ju mali radi. A čo ten zajac?
6: Zamiešal sa do rozhovoru uhundraný trpaslík.
5: Aký zajac?
8: To nestojí za reč.
6: Mávol rukou trpaslík v červenej čiapočke.
8: Žije tu jeden hašterivý zajac, stále mu niečo prekáža. Už sa pohádal so všetkými zvieratami, vždy sa na čosi sťažuje. Srnka vraj dupe, keď behá, veverička príliš hlasno lúska oriešky a vtáčiky, už si ani nepamätám, čo mu prekážalo na vtáčikoch. Nuž, a Snehulienke vyčítal, že falošne spieva, hlupák. Má také veľké uši a nerozozná krásny spev od falošného.
6: Aha, takže prvým podozrivým je zajac. Ešte niekto ďalší? Trpaslíci sa škrapkali za ušami, na nose i na hlave, ale na nikoho ďalšieho si spomenúť nemohli.
3: To bola prvá časť jedného z príbehov Kveťa Herbára v prednese Juraja Kemku. Ešte dodáme, že knižnú podobu tematicky doplňajú básne Anny Tymkovej-Lazurovej. Vrátime sa však k rozhovoru s Petrom Karpinským, ktorý okrem iného vedie vlastné divadlo, divadlo teatrálnej skratky a vymýšľa a organizuje aj hrané rozprávky na Ľubovňanskom hrade. Tým, že sa začal postupom času viac venovať rozhlasovým hrám a intenzívnejšie premýšľať aj o zvuku, prenieslo sa to u ňoho aj do oblasti divadla?
2: To sa prenieslo od začiatku. Minimálne ja veľmi rád pracujem s hudbou a so zvukom, s tancom a so spevom. Takže aj keď robím scenár, tak už dopredu mám predstavu, aké typy zvukov a akú hudbu by som tam chcel použiť. Zhodou okolností teraz sme dokončili scenár o Bosorke novoveskej, ktorú budeme robiť o Dorote Pulvermacherovej, ktorá bola upálená v roku 1663. Nevieme celkom presne, čo sa tam udialo, takže autorská licencia zohrala úlohu a ten príbeh som si vymyslel sám. Som sa rozhodol, že teda ono to bude celé historicky zasadené do toho roku 1663, ale použije modernú metalovú hudbu. Tak som zvedavý, ako na to ľudia budú reagovať, že či teda nebudú veľmi konsternovaní, ale nejako mi to tak ide dokopy, že tá dravá metalová hudba práve aj s tým zlým, ani nie u tej Doroty Pulmarachovej, ale u tých ľudí, ktorí v podstate ju ohovárajú, ktorí ju odsúdia, že sa to tam nejako, aspoň v mojom vnútri sa to tak snúbi, ide to dokopy.
3: Tak to bude veľmi zaujímavé, podľa mňa je troška nečakané pre tých divákov, keďže skôr v minulosti, čo som videl, tak to boli také tie klasickejšie rozprávky. A pritom mi napadá, či píšeš ešte aj pre dospelých?
2: Chcel by som, áno. Robím si poznámky, mám také kratšie veci a stále keď sa s niekým stretnem sa napríklad s profesorkou Součkou a ona sa ma pýta, a kedy bude ďalšia kniha pre dospelých, že bude, ale neviem kedy, takže asi by to trošku času potrebovalo, aby som sa nejako zbavil niektorých povinností, aby som si sadol, lebo v hlave nejaké nápady sú, na papieri sú nejaké nápady, len naozaj treba ten čas, aby si to človek odsedel na tom zadku, lebo samo sa to nenapíše.
3: Ale tému už máš.
2: Tak, tému už mám aj nejaké už akože začiatky urobené k tomu, aj nejaké náčrtky, ja mám taký poznámkový blok, kde si to zapisujem. Možno potrebuje to aj nejako vyzrieť v tej hlave a už keď toho bude také, že to bude prekypovať, tak už si ten čas nájdem.
3: Tým, že si zároveň lingvista, učíš na Inštitúte slovakistiky, musíš nejako vedome alebo sa príliš snažiť, aby si prepol medzi vedeckým slovníkom a tým jazykom určeným deťom?
2: Nie, myslím, že nie. Že tam si uvedomujem tú hranicu. Nerobí mi to problémy, že by teraz som použil ten istý jazyk z monografie do toho detského. Niekedy sa to stane, ale je to záležitosť skôr humoru. Že keď využijem nejakú definíciu z toho akademického prostredia a vložím do rozprávky, tak skôr využívam to, že teda všetci cítia, že to tam nepatrí a vytvára to vlastne tú poetiku neočakávaného a tú humornú poetiku, ale skôr možno je to naopak, že či sa náhodou v tých vedeckých monografiách neobjavujú také nejaké rozprávkové motívy. Dúfam, že nie.
3: Je niečo, na čo by sme sa teraz najbližšie mohli tešiť? Niečo, na čom pracuješ?
2: No, momentálne v tlači, alebo v príprave na tlač je najnovšia kniha, ktorá sa volá Požierači. Tá je robená na základe rozhlasovej hry, ktorá pred 2 rokmi získala ocenenie na festivale Zázračný oriešok. Ilustrácie k nej robí Peter Uchnár, takže na tie ilustrácie sa neobvykle teším. No a zároveň v júli bude zase predstavenie na hrade Ľubovňa, čiže od 13. do 19. júla budeme celý týždeň hrať. Vybrali sme si teraz tému Morica Beňovského, najslavnejšieho väzňa na hrade Ľubovňa. Pred 20 rokmi sme s Moricom Beňovským začínali, takže po 20 rokoch sme sa k nemu vrátili. Len teraz to naozaj už berieme ako rozprávku, nie ako jeho prierez životom, ale taký dobrodružný príbeh, keď sa Moric dostáva na Madagaskar a rozhodne sa, že tam chce byť kráľom a stretáva sa s domorodcami, s pirátmi, morskými pannami, čiže je to skôr určené tomu detskému divákovi.
3: Máš zároveň aj nejakú z kníh tých svojich, ku ktorej sa rád vraciaš?
2: Na besedách, keď sa objavujú deti, že ktorú knihu máte najradšej, ja väčšinou tak ako veľmi neoriginálne odpovedám, že knihy sú moje deti a keby som prišiel k vám domov a ak máte súrodencov, opýtal by som sa mamky alebo otca, že ktoré dieťa majú najradšej, tak vedeli by mi povedať, oni tak ako pokývkovajú hlavami, niektorí povedajú, že asi môjho brata, ale ja hovorím, že nie. Asi by bolo zlé, keby som povedal, že túto nemám rada, túto mám rada. Potom na čo som tú, ktorú nemám rád vydal. Takže snažím sa mať rovnaký vzťah. Ja viem, že ten Beniaminko vždy tá najmladšia kniha je taká tá najvýpiplanejšia, že okolo nej sa všetko točí, o všetko sa rozpráva, ale myslím si, že všetky knihy mám takto rovnako na poličke postavené vedľa seba.

0: Je celkom problém, teraz jak sa budeme rozprávať, budem si musieť dávať pozor na jazyk, aby som nepovedal niečo nevhodné. Zrazu som zistil, že oni sú normálni ľudia ako my, akorát, že sú zahalení v tých závojoch a na budúci rok pripravujeme ďalšiu podobnú akciu práve s nimi. A toto, akože netvrdím, že teda to bola hra, ktorá je hodná Oscara alebo čosi, ale takéto stretávanie, tá integrácia sa mi na tom páčila.
1: Tých 30 ľudí, ktorí sa stretlo na tej krížovej ceste, predpokladám, že to sú iba herci.
0: Áno, to nie je DAO, to sú len herci vlastne, ktorí sú do toho zapojení, no tam je zásadný problém ich okostýmovať, aby to tak vyzeralo. A stále si snažím vymyslieť niečo nové vlastne do tej krížovej cesty. Doteraz som ju akoby trošičku modernizoval, čiže časť postav bola oblečená v tých historických kostýmoch a časť postav využívala akoby moderné kostýmy, čiže napríklad Pilát Ponský mal oblečenú generálskú uniformu. Vojaci neboli oblečení v tých rímskych odevoch, ale v maskáčoch ako súčasní vojaci, ale Ježiš Nazarecký bol oblečený ako Ježiš Nazarecký. Teraz sme si urobili, že urobíme to historizujúce, takže zase sme použili vlastne tie historické kostýmy. Na zvedavý som, že čo si vymyslím na budúci rok, prípadne vždy si vyberiem nového rozprávača a tohto roku sme si vybrali ako rozprávača Martu. A zrazu som zistil, že ľudia sa na tú Martu celkom nabalili, lebo Ježiš napomína, že Marta, Marta, starostlivá si a tvoja sestra urobila lepšie, lebo ma počúva, ty sa staráš o tej obyčajné veci. Zrazu ľudia prišli, že no, ono to tak je, že akože staráme sa o zdánlivé veci, ktoré sú pre nás na jednej strane veľmi dôležité, ale v konečnom dôsledku v tom globálnom meritku sú veľmi prchavé. Takže ja som si to vymyslel a zrazu som zistil, že tí ľudia sa stotožnili práve s touto postavou Marty.
1: Ak si správne pamätám, tak zároveň si robil aj niečo ako živý Betlehem.
0: Áno, živý Betlehem ešte stále robíme. Ten je zaujímavý práve vďaka tomu, že sa to robí vonku, väčšinou v treskúcich zmrazoch okolo Vianoc, čiže buď to pred Vianocami, alebo potom na ten druhý sviatok vianočný. Stáva sa to celkom taká milá tradícia, pretože dotvára to aj pre nás. Vytvára sa taká tá atmosféra tých Vianoc, ktorá je veľmi príjemná. Na chvíľočku sa stretneme, zahráme si to, zaspievame si to. A zase je to pekné, že keď na záver sa ozve tá tichá noc, tak ľudia, ktorí sú s nami, tak sa tiež pripoja.
1: Ak by niekto chcel vidieť tento živý Betlehem alebo tú spomínanú krížovú cestu, tak kam má prísť?
0: Tak určite buď to Spišská Nová Ves, alebo ak to budeme hrať budúci rok, tak väčšinou sa ten živý Betlehem zvykne hrať aj na festivale Spišský Jeruzalem na Spišskej Kapitule. Tak možno tam, alebo práve Spišskej Novej Vsi.
1: Nevedel som popravde, že si zároveň študoval aj výtvarnú výchovu na základnej umeleckej škole. Neťahá ťa to tým smerom robiť si vlastné ilustrácie do kníh alebo podobne?
0: Ťahalo ma, ale potom som zistil, že to nie je to práve orechové. Stále sa držím toho, že šuster sa svojho kopyta. Sú to ilustrátori, ktorí nádherne kreslia a prečo by som mal robiť niečo, čo nie je také dokonalé, ako robia oni. Áno, ak by som vedel tak krásne kresliť ako Tove Janssonová, ktorá úžasne písala a úžasne kreslila, tak si môžem vydávať knihy s vlastnými ilustráciami, ale Tove Janssonová nie som ani v tej literárnej, ani v tej výtvarnej zložke, takže radšej tú knihu zverím do rúk profesionálom, ktorí sa o ňu postarajú a urobia ju nádhernou.
1: Máš nejakých ilustrátorov, ktorých si ty sám vyberáš, alebo je to skôr vec vydavateľstva alebo náhody?
0: Nie je to náhoda, ani nie je to už ani vydavateľstvo. S vydavateľstvom sa dohodneme, ale takou mojou obľúbenou je Zuzana Bočková-Brunsková, ktorá mi vlastne už ilustrovala 3 knihy. Teraz druhú knihu mi bude práve Peter Uchnár. Zuzku ilustroval práve piešťanský rodák Bystrik Vančo. A no, keď si pozrieme tie 3 typy ilustrácií, tak sa mali linko podobajú. Ako teraz nechcem ich uraziť, že opisujú podľa seba, ale sú to ručne robené maľby temperou alebo olejovkami a je to taká poctivá práca. A sú to obrazy, pri ktorých môžete sedieť a dlhé minúty, desiatky minút sa na nich pozerať, stále na nich niečo nájdete, niečo nové, čo tam ten ilustrátor zakomponoval, ukryl a takéto ilustrácie sa mi páčia, že vlastne oni predstavujú svoj vlastný svet. Takže preto rád spolupracujem aj s týmito ilustrátormi a dúfam, že aj oni so mnou radi spolupracujú, hoci ja som ten spisovateľ, ktorý nechce radiť ilustrátorom. Ilustrátori majú niekedy nábeh sa ma opýtať, že teda ako si to vy predstavujete? Nejako. Ja mám svoju vlastnú predstavu vo svojej hlave, tu som dal na papier, tam to je definitívne ukončené a ja chcem vidieť, ako to urobí ilustrátor. Chcem byť sám prekvapený, lebo mne osobne by sa tiež nepáčilo, keby som niečo robil a teraz niekto by mi povedal, že a tu musí byť toto a tu musí byť tamto a To nie je ilustrácia, to je omaľovánka. Tým pádom

0: Takže rád nechám ilustrátorom voľnú ruku a rád sa potom teším na výsledok.
1: Výnimkou sú teda len tie komiksy, kde dávaš aj inštrukcie.
0: Tam áno, lebo toto už ako považujem, že teda ten obrázok musí komunikovať a potrebujem aj tým obrázkom niečo povedať. Dokonca raz sa nám stalo, a to sme sa smiali práve aj na besede z Oduska Bočkového Brunského, že nie ja som ten, ktorý dáva ilustrátorom príkazy, ale ilustrátori mne, lebo práve kniha Medzľadových kvetov sa začínala slovami, že po zasneženej krajine sa šinulo strieborné auto a na to Žuska mi volala, akože si vieš predstaviť na obrázku zasneženú krajinu a strieborné auto, však to nebude vidno. Ako ja by som chcel nakresliť červené auto, tak som musel prepísať text, že po zasneženej krajine sa šinulo červené auto, aby Zuzka bola spokojná. Takže skôr naopak to funguje.
2: Nasleduje druhá časť rozprávky Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára Petra Karpinského v interpretácii Juraja Kemku.
3: Aha, takže prvým podozrivým je zajac. Ešte niekto ďalší? Trpaslíci sa škrapkali za ušami, na nose i na hlave, ale na nikoho ďalšieho si spomenúť nemohli. A čo zlá kráľovná? Snehulienkina macocha? Tá s tým zrkadlom? Skúšal som im napovedať. Ach, tá, prikývol nosatý trpaslík. Na tú sme skoro zabudli, ale tá sem do lesa nechodí. Vraj sa túla len po zámku a keď zbadá nejakú lesklú plochu, začne vykrikovať: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi. A potom načúva, ako by jej to zrkadlo malo odpovedať. Á, tá je neškodná.
4: To by som netvrdil. Myslím si, že Snehulienke ublížila ona, pretože na ňu žiarli. Je totiž krajšia než zlá kráľovná. Páchateľa som odhalil a teraz musíme nájsť vražedný nástroj. Hľadajte jablko.
3: Jablko?
4: Čudovali sa trpaslíci. Zdá sa, že oni rozprávku o Snehulienke a siedmých trpaslíkoch asi nečítali. Vzal som si lupu, pretože nie len detektívy, ale aj botanici používajú lupu, aby videli tie najjemnejšie a najmenšie časti každej kvetiny. Ja som s lupou teraz hľadal otrávené jablko. Prekutral som celú trpasličiu chalúbku, no corpus delicti, ako kriminalisti nazývajú vec potrebnú na vykonanie zločinu, som nikde neobjavil. Ani pod stolom a dokonca ani pod skriňou. Pod trpasličími posteľami som síce našiel všeličo, napríklad smradľavé ponožky, ale jablko tam nebolo. Páchateľka, zlá kráľovná, bola veľmi opatrná a svoj zločin musela vopred naplánovať, keď tak dobre zamietla všetky stopy. Ja sa však nevzdám. Rozhodol som sa, že vyrieším tento komplikovaný prípad, aj keby som mal celú chalúbku obrátiť hore nohami. To kúzelné otrávené jablko musím nájsť. Do hľadania som zapojil aj trpaslíkov. Viac očí, viac vidí. Pátrali, ňúrali a prekutávali sme chalúbku a celé okolie už hodinu a stále sme nič nenašli.
3: Jablko síce nemám,
4: ozval sa najmenší trpaslík,
3: ale našiel som košík s čučoriedkami. Snehulienka ich asi nazbierala v lese, aby nám zajtra mohla upiecť koláč.
4: Mávol som rukou. Zlá kráľovná určite použila jablko. S čučoriedkami sa predsa nedá. A vtedy mi to došlo. Malý trpaslík sa práve chystal prehltnúť za hrsť plodov z košíka a tak som mu ich okamžite vyrazil z ruky. Nejedz to! To nie sú čučoriedky! Lepšie som si obzrel čierne bobuľky a pre istotu som to skontroloval aj vo svojom herbári. Mohlo mi to hneď napadnúť. To je Atropa Belladona.
3: Belladona? Opýtal sa najmúdrejší z trpaslíkov. Po taliansky to znamená krásna pani, že by Snehulienke skutočne ublížila zlá kráľovná.
4: Áno aj nie. Atropa Belladona síce znamená krásna pani, ale je to aj latinský názov pre jedovatú rastlinu ľuľkovec zlomocný. Ľudia si jeho plody občas pomýlia s čučoriedkami a to môže byť veľmi nebezpečné. Presne to sa stalo aj Snehulienke. Dúfam, že tých bobúľ nezjedla veľa.
3: Iba jednu,
4: ozvalo sa spoza kríka a na čistinku vyhopkal zachmúrený zajac.
3: Prišiel som ju práve upozorniť, aby prestala spievať, lebo mi to trhá uši. Ale zbadal som, že si do úst vkladá guľvočku ľuľkovca. Zakričal som na ňu, ale už bolo neskoro.
4: Určite si jej tým zachránil život, pochválil som zajaca. Teraz rýchlo zavolajme sanitku. Potrebujeme Snehulienku čo najskôr dostať do nemocnice. Keď som si večer urobil bylinkový čaj a listoval si vo svojom herbári, premýšľal som nad tým, že práca detektíva je naozaj ťažká, ale ja som ju celkom dobre zvládol, hoci páchateľom napokon nebola nebezpečná zlá kráľovná, ale ešte nebezpečnejšia rastlina. Zajtra musím o tomto svojom dobrodružstve porozprávať Radoslavovi Šalamúnovi. Mimochodom, trpaslíci mi telefonovali, že Snehulienku už prepustili z nemocnice a odteraz si bude dávať pozor na to, aké plody v lese zbiera. A hádam si dá pozor aj na kráľovnino otrávené jablko. Príbehy sú ako kvety, rastú tam, kde je im dobre. Hádam sa vám tento páčil, rád vám zase dáky poviem.
2: Počuli sme záverečnú časť rozprávky z knihy Príbehy Kveťa Herbára, ktorú ilustrovala Zuzana Bočkajová-Brunsková. Pýtali sme sa jej, aká bola jej prvotná vizuálna predstava.
5: Tak bolo mi jasné, že idem robiť rastlinky. Samozrejme, boli tam aj fantazívne príbehy a to som si ešte nebola istá, že ako toto pojmem, ale vedela som, že budem robiť rastlinky a úplne od začiatku som s tým začala počítať. To znamená, že bol marec, bolo mi jasné, že potrebujem začať tými jarnými kvietkami, sneženkami a v podstate hneď som ich začala zbierať a listovať, aj keď mi nebolo jasné, že aká bude tá konečná podoba ilustrácií, ale možno úplne od začiatku som chcela urobiť nejakú takú kombináciu reálnych lisovaných sušených kvetov a doplnené ilustrácie, že bude to proste taká naturalistická kresba.
2: Aké ste teda použili výtvarné techniky alebo postupy?
5: Bola to koláž z reálnych vylisovaných kvetov. Doplňala som to kresbou ceruzou. Objavil sa tam aj akvarel. V niektorých ilustráciách dokonca nejaké časti aj akrylom. Čiže išlo o koláže a viaceré výtvarné techniky.
2: Ako dlho trvá príprava alebo vytvorenie takejto ilustrácie pre knihu? A sú veľké rozdiely medzi jednotlivými knihami?
5: Tak samozrejme, keď je tá ilustrácia veľká, dvojstranové ilustrácie, tie mi veľakrát záberú možno až tak týždeň. A úplne na začiatku si robím nejaké skice, možno niekedy aj štúdie k tomu, že čo vlastne potrebujem na tej ilustrácii. Niekedy si pomáham fotografiou, pokiaľ tam je nejaká figurálna kompozícia. Rozmýšľam nad vôbec kompozíciou celej tej ilustrácie. Čiže pár tých návrhov ako keby vznikne. A už v podstate, keď ako keby začínam robiť na ostro, tak už potrebujem mať pomerne presnú predstavu, že čo tam chcem urobiť.
2: Musí to byť teda intenzívnych 5 dní.
5: veľmi intenzívnych 5 dní. Pre mňa to neznamená veľakrát len 8-hodinový pracovný čas, ale ako ráno vstanem, tak možno tých 12 až 14 hodín niekedy denne, hej. Takže vlastne není to klasický pracovný týždeň, že 40 hodín niekedy na tej ilustrácii odrobím podstatne viac. Závisí od komplexity, od tých detailov. Niekedy sa mi možno aj niečo úplne nepodarí. Musím potom rozmýšľať, ako to opraviť, zakamuflovať, možno prekryť čiastočne. Takže je s tým dosť roboty. Určite je rozdiel naozaj robiť takúto ručnú ilustráciu, kde tie opravy a nejaké ďalšie zase bývajú komplikované. Pri niektorých technikách, keď robíte len čisto akvarel, to môže byť obtiažné. Preto niekedy mi pomôže ten akryl napríklad. Hej, to viem lepšie, povedzme, nejako zakryť. Takže pomáham si, ako viem, ale je to naozaj časovo náročná robota. Nerobím tie digitálne ilustrácie, tam sa to dá veľmi jednoducho opraviť krok späť.
2: Je to už vaša tretia spolupráca s Petrom Karpinským. Líši sa nejako to, ako pristupujete k tým knihám, alebo keď si porovnáte tie predošlé knihy?
5: No práve rozdiel bol v tom, že tie prvé dve sú to fantazijné príbehy. Táto tretia je kombináciou tých fantazijných príbehov a v podstate botanické popisy tých rastliniek. Takže nechcela som úplne uletieť, robiť niečo úplne fantazijné, vymyslené. Chcela som ísť naozaj k tej naturalistickej v podstate tých rastlinek. A preto som zvolila takú vernú kresbu. No ale samozrejme v tej knihe, pokiaľ to miesto dovolovalo, tak som urobila aj niekoľko ilustrácií priamo k tým príbehom. Doplnila som malých chrobačikov, hej, tí nezaberú veľa miesta, tak je to taká kombinácia. V tomto to bolo také špecifické, že som robila poctivé študijné kresby tých rastlín. Dobre som mi robila kniha medzľadových kvetov od pana Karpinského. Bolo mi to blízke, bolo to záhadné, ja mám rada také možno trošku aj strašidelné príbehy. Tam bol výborný úvod, že chlapci prídu do drevenice na samotu. Je tam kopec čudesných vecí, napríklad ten drevený nástroj na mútenie masla, alebo kolovrátok, alebo kopec takých vecí, čo možno už ani my celkom nevieme pomenovať a nepoznáme. A proste tá úplná povala a sú tam zavaraninové poháre a chlapcom sa podarí toho škriatka chytiť do tej fľaše. A pre mňa aj vôbec tá atmosféra toho, že sama sa vraciam do nejakých svojich možno zážitkov, keď takisto u mojej starej tety chodili sme po povale, tam bolo všeličo, aj sme sa báli, cez škrydle prenikalo svetlo, to bolo jediné osvetlenie. A toto napríklad aj som chcela dostať aj do tej obálky, takú tú tajúplnosť a trošku taký možno strach tých detí, že čo na tej povale všetko nájdu. Takže toto bola pre mňa výborná kniha. Podarilo sa mi tam vytvoriť niekoľko dvojstranových ilustrácií, kde som mohla nejakým spôsobom vyjadriť tú náladu toho prostredia. Napríklad prvá ilustrácia dvojstrana sú tie kopanice zasnežené, kde tam zapadli po ceste, a vyjadriť tú cestu alebo tie vršky. A potom zase túto ilustráciu som zopakovala aj na konci, ale už tá atmosféra nebola taká ponúra, zasnežená. Bolo vidno všetko okolo, takže urobiť taký kontrast. Bolo to výborné aj z hľadiska viedrenia nejakej tej atmosféry a aj tých klimatických podmienok, že sneh, výchrica a potom krásne slnečné počasie, tak bolo také zaujímavé.
2: Aký je váš ilustrátorský sen?
5: Vždy si hovorím, že chcela by som urobiť obrázkovú knihu asi veľkého formátu, bez slov. Čiže vymysleť vlastný príbeh, ktorý by bol čitateľný iba na základe obrazov. Takže toto je niečo, čo by som raz chcela realizovať.
2: A pamätáte si, čo vás privedlo k ilustrovaniu?
5: U mňa to bolo akosi prirodzene, že som, ako si pamätám, tak som kreslila. Kreslila som veľa a často. Vymýšľala som si vlastné príbehy. Neskôr, keď som bola väčšia, vlastne komiksy, príbehy do toho, obrazy, celú tú sekvenciu tých príbehov. Takže ani si ako keby nepamätám, že kde bol začiatok, a ostávam pri tom stále celý život.
6: Rádio Devín, Ars Litteris.
2: Ilustrátorke Zuzane Bočkajovej-Brunskovej, ako aj autorovi Petrovi Karpinskému, sme v závere nášho rozhovoru položili spoločnú zásadnú otázku. Čo by si mali deti zachovať a dospelí neustále pripomínať?
5: Detstvo v sebe nezabudnú na to, že každý bol dieťaťom a vedieť sa pozrieť na seba a na život a na druhých tými detskými očami, lebo dospelí strácajú veľakrát tú úprimnosť a tú bezprostrednosť, začínajú taktizovať a pretvárka a podobne a nechať si tento detský svet a detský pohľad, to dieťa v sebe, a to je to, čo mnohí z nás tvorcov vlastne si snaží uchovať, či sú to ilustrátori, či sú to spisovatelia. Keď chceme robiť pre deti, tak toto je asi dôležité, že má to dieťa v sebe, nezabudnúť, že aké bolo možno moje uvažovanie, ako som veci videla ako dieťa.
0: Pred časom sa presne opýtal, že ako to robím, že teda mám takéto nápady, dokážem písať pre deti. Ja som povedal, že preto, že ja sa stále cítim byť dieťaťom. Áno, mám dospelácke problémy, som riaditeľom inštitútu, musím sa starať, aby som mal peniaze na zaplatenie bytu, musím nakupovať potraviny, musím sa starať o to, aby som mal vypratú bielizeň a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú také tie triviálne praktické záležitosti, ale mám pocit, že vo vnútri som stále dieťaťom i voči svojim rodičom, že teda. Áno, tí rodičia tam stále sú a pripomínajú mi, že som ich dieťa, ale aj taká tá detská, nie práve bezstarostnosť, ale možno taká ľahkosť hľadiska myslenia, zvedavosť a možno fantázia. Lebo niektorí hovoria, že detstvo je krásne, lebo deti nemajú starosti. To nie je pravda. Podľa mňa deti majú rovnaké starosti, ako majú dospelí. Možno nám ich starosti prípadajú malicherné, ale pre každého jedného človeka ich starosť je tá najväčšia, akú má, takže netvrdím, že detstvo je bezstarostné. Ale práve taká tá voľnosť, tá fantázia, taká tá nespútanosť, možno aj chýbajú im tie civilizačné škrupule typu, že čo si o mne pomyslia, keď to urobím. Takže toto by som si chcel zachovať a bolo by fajn, keby aj ostatní ľudia si to zachovali a možno aj takú tú dobrotu toho dieťaťa. Videl som na internete taký krásny obrázok, taký zajačikovia, kamenný zajačikovia, pričom ten jeden zajačik ako keby nevedel výjsť na taký obrubník a dieťatko tam bolo a tomu kamennému zajačikovi pomáhalo, aby na ten obrubník vyšiel. Hovorím, že toto sa mi páči na tých deťoch. Ja viem, že aj deti vedia byť zlé, to zase ako, že nebuďme optimisti, ale že sa rozhodnú pomôcť aj tomu kamennému zajačikovi, čo teda zase dospelým niekedy chýba. A to neviem prečo, že taká tá zloba, ktorá sa medzi nami rozšírila, či je to záležitosť tých sociálnych sietí, ktoré vytvorili tú karnevalovú kultúru, že všetci máme na tvárach masky a nikto nevie, že kto sa z koho smeje. Takže mali by sme si zachovať možno takú tú detskú úprimnosť, možno aj pravdovravnosť ako deti a takú tú fantáziu.
2: Dnešná Ars Litera bola sondou do tvorby pre deti po stránke slova, obsahu a vizuálnych vnemov, ale aj pohybu a zvuku. Leto je v plnom prúde a či už sa ho rozhodnete spoznávať vďaka nejakej zo spomínaných kníh alebo s knihou v ruke, možno siahnete aj po takej, ktorá nie je venovaná primárne veľkášom, alebo ňou potešíte malého čitateľa. Väčšinu spomínaných rozhlasových hier si môžete zároveň vypočuť na webe Rádia Devín v časti Archív Extra, kde stačí zadať názov hry alebo priezvisko autora. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.